0: יצא להם לראות אותי בהופעות, ואני תמיד אומר שחלק מחוש ההומור שלי והרצון שלי לצחוק כל הזמן זה המפגש איתך.
1: באמת?
0: שאנחנו, כן, בטח. כשאנחנו נפגשנו בכיתה י' כשהגעת לבית הספר לכיתה, אז זה היה בשבילי כאילו סוג חדש של הומור. אחרי זה הפכת להיות מאוד רציני. אבל שם זה היה הרגע שבו התחלתי להשתתות.
1: באמת?
0: בחיי, כן, כן. ממש ככה. אז אני מתרגש יותר ממך אפילו.
1: יש. שים רחבני ונדבר על זה.

0: אליאס רחמני, זהו, ביררתי. הוא הבן של פיירוז. ואבא שלו מויז, והדוד שלו, שכחתי, הם כתבו את כל השירים של פיירוז, והוא רחמני, הוא קומוניסט, והוא מחזאי, והוא מפרסם זה, ושלחתי לו מייל פעם, והוא לא ענה לי, והסבירו לי שלבנוני לא יכול לענות לישראלי, כי... וזהו, ליאור, אצלנו אני אספר לכם על ליאור מנור, מי שמכיר אותו מהתקשורת, וזה נורא לא משהו בעיניי להגיד עליו קוסם, כי קוסם עושה דברים אחרים, ותכף ליאור תגיד, אבל הכרנו בחולון, וזה היה, זה, זאת אומרת, הרבה אנשים חשבו שליאור הוא גם באמת בן אדם רציני, אבל הוא היה בכיתה של אלו שעושים 5 יחידות מתמטיקה, והוא השתלב בכיתה המעולה, עד שנפגשנו. ואז היה לנו עולם משלנו, עולם ללא גבולות. ואני לא הייתי מפותח, אבל אם הייתי קצת יותר מפותח, אז הייתי בטח חושב לעצמי, איך זה, מה הבן אדם הזה יעשה עם העולם הפנימי שלו? הרי הוא לומד מתמטיקה, ובטח ילך לאוניברסיטה, משפחה פולנית, שני ההורים רצו שהילד ילך ללמוד, פחות השני, הראשון לא הלך ללמוד, והוא הקשים את זה, ואז אמרתי, אני אומר לעצמי, איך בכלל חשבתי שאתה יכול להסתדר באיזה משרד, או אתה יודע, באיזה הייטק, או אקזיט, או מלא דברים היו פרוסים בפניך, ומה תעשה עם העולם הפנימי, שרק מי שהיה קרוב אליך מכיר את, את הטירוף, את החוסר גבולות, ושהכל אפשר, ואתה רואה דבר תמיד בכמה ממדים, זה הרי, מה זה ההומור הזה?
1: כן.
0: שאתה רואה מישהו, ואתה מדבר על משהו אחר, שזה בדיוק אותו דבר, אבל אף אחד לא מדבר על זה, וזה קורה. והפתעת את כולם בכיתה, אני חושב שזה היה עוד א', פתאום אימצת ואימץ אותך את אבא של רומן שרון, שהיה איזשהו זמר, והתחיל למד אותך שם כל מיני קסמים, חזרת לאיזה תחביב שהיית ממש בבר מצווה, אני חושב.
1: כן. אבל היה לי פחד קהל.
0: אבל אהבת על זה, כמו שאני אהבתי על מוזיקה, אתה לא עניין אותך כלום.
1: נכון, מאוד התעניינתי בזה יותר בצד המתוחכם של זה, איך עובדים קסמים, איך אנשים רואים משהו אחד וקורה משהו אחר, אז זה עניין אותי בהתחלה טכנולוגית, בחיים לא תכננתי להיות על במה, ועד היום אני, כל פעם שאני עולה, אני לא יודע שזה לא החלום ילדות שלי, לא רציתי, לא דמיינתי את עצמי כאילו להיות בכוכב נולד, או זמר, או שחקן, או אני כל יום מופיע.
0: אבל חשבת... חשבת שתוותר כאילו על העולם הפנימי, ובטח זה לא. זה, תלך לאוניברסיטה.
1: כן, אבל הלכתי בסוף.
0: לא,
1: הלכתי.
0: אבל אחרי, בסוף התואר, סיימת תואר מתמטיקה.
1: סיימתי תואר, ואז אמרתי, אני לא מסוגל לשבת עכשיו במשרד, ולעבוד עם החבר'ה האלה, גם היה חסר לי ההומור, לא היה להם שום הומור. באוניברסיטה אני מדי פעם הייתי עושה קצת צחוק, ואנשים היו מתעלפים, או חז חלילה, זה מפריע ללמוד, או... אז היה לי מאוד קשה עם זה, והתמזל מזלי, ופגשתי את רוני שכנאי, שהיה מורה באמת רציני לקסמים, אבל אני לקחתי את זה לעולם היותר מתוחכם, יותר מצחיק, לא הפומפוזיות האלה של הקוסמים שחותכים ומחברים, אלא דברים יותר מתוחכמים.
0: ומה מעניין אותך עכשיו שם?
1: מעניין אותי תמיד, קודם כל מצאתי עולם שבו אני נוסע כל שבועיים לחול.
0: זהו, שכחתי לספר.
1: כן, אז אני כל שבועיים נמצא בחול במקום אחר, אז אני מגיע למדינות הכי מעניינות, פוגש את האנשים הכי מעניינים, ומה שהכי מעניין זה שכל שבועיים אני פוגש אנשים חדשים. אז אני לא עובד עם אותם אנשים כל הזמן, אז זה מגניב, כי אתה כל פעם רואה טיפוסים אחרים ואנשים חדשים.
0: והטריקים הם שהם...
1: הטריקים אני ממציא מדי פעם, אני מלמד, אני עושה סדנאות, עכשיו לומדים אצלי כל מיני חבר'ה מאוד מפורסמים ופחות מפורסמים, אז אני גם מעניק הלאה, והמצאתי כל מיני דברים. אז בתחום הזה, זה, לא יודעים על זה כל כך, אין לזה פרסום או... אין על זה תוכנית כל שבוע בטלוויזיה שתדע את מאחורי הקלעים של זה. אבל אני לא עם הפומפוזיות הזאת.
0: של אבל מי שעוקב אחרי הפייסבוק שלך, כן. איפה, באיזה תוכנית זה היה? אצל יאיר לפיד?
1: אצל... הייתי דן מרגלי.
0: אצל דן, אז שעצרת את ה...
1: את הדופק, את האזריאלי.
0: את האזריאלי.
1: רפי רשף.
0: וגילית את התוצאות של הבחירות.
1: כן, והלוטו וכל ה...
0: עכשיו, מה שאני שואל זה, בגלל שאתה יודע שזה בסוף איזשהו...
1: תעלול.
0: תעלול.
1: כן.
0: זה לא מפריע לך.
1: השלמתי עם זה, כי הקהל רובו גם מבין שזה תעלול. זה הקהל האינטליגנטי. ויש קהל שרוצה להאמין שיש כוחות על-טבעיים. אני נגד אלה שאומרים שיש להם כוחות על-טבעיים, ואין להם כוחות.
0: בהתחלה, בכרטיס ביקור שלך היה כתוב ליאור מנור, שאני עשיתי לו את המוזיקה, אם אתה זוכר, שלחת לפני כמה זמן את הראפ הזה.
1: ראפ, כן, עשיתי.
0: והיה כתוב ליאור מנור, כוחות תת-טבעיים.
1: נכון, כי תמיד הייתי נגד האלה ש... כי הרבה פעמים הציעו לי, בוא תרפא, בוא תעזור, בוא תעביר את הידיים על הגוף ונרגיש יותר טוב. אורי גלר אמר לי, בוא איתי ללונדון, נמצא נפט לחברות, עזוב אותך מההופעות.
0: נפגשת איתו?
1: לא, לא הסכמתי. לא, אני רוצה להיות...
0: ואורי גלר, זאת אומרת, כשאנחנו היינו ילדים, אז הרבה, חלק מהדברים שאורי גלר היה עושה, היית עושה.
1: כן, נכון.
0: הגענו לכיפוף כפיות, אני זוכר, כן. היינו ילדים ממש, היינו בכיתה י"ב. ו...
1: נכון.
0: וכל הזמן אמרת לי שזה פשוט עניין של...
1: ידע.
0: ידע, ללמוד את זה, ואתה, כן. ואין שם...
1: כמו מוזיקה. לומדים מוזיקה, ולומדים כופף כפיות. כמה שזה נשמע כזה דלוח, זאת האמת האכזרית, אבל כל הסיפור הזה מסביב שיוצרים, והוא אלוף העולם בקריזמה... הוא אלוף העולם ביחסי ציבור, וכמו עודיני לפני 100 שנה, שהיה דואג להעלים פיל, אבל היו כותבים על זה כל שבוע בעיתון, אז זה הגודל העצום הזה, לקחת משהו קטן ולעשות אותו לעצום, זה כמו מוזיקה, לקחת איזה כמה תווים ולעבד אותם.
0: והקטע הזה של, שמע, בסוף, אף פעם לא ראית משהו שהוא נראה לך...
1: אמיתי.
0: על טבעי או, או...
1: אני מחפש את זה כל הזמן. אני הראשון שרוצה. וכל האלה שהם כאילו... מי, בוא ניקח ככה. אם מישהו מקופף כפי, תדע מראש, תסגור. לא,
0: כן.
1: לא אמיתי. אם מישהו היה אמיתי...
0: נניח... תעלול אמיתי, זאת אומרת.
1: כן, אבל לו, זה לא מכוחות אנרגטיים שהוא שתה את המרק וזה השפיע עליו. אם היה למישהו כוח על טבעי, אז הוא לא היה יושב בקרמיאל בקומה השלישית בבית דירות רכבת ומרפא אנשים ב-300 שקל. הוא היה יוצא לבית חולים זיו בצפת ומעביר את הידיים על כל החולים אחד-אחד ו... מרים אותם, נכון? אותו דבר, אתה יודע, תעשיית הדת בארצות הברית, היא מרוויחה הרבה יותר כסף מכל 10 החברות הגדולות באמריקה, combined, זה היה משולב באנגלית, שאני זוכר שלא היית חלק באנגלית. והכל שם, אתה יודע, כל הכנסיות האלה, היל, תקומו, שמים אנשים על כיסא גלגלים והם נעמדים, אנשים בצרה מוכנים להוציא כסף. אני לצערי הרב לא מוכן לרמות עדיין אנשים, אבל אם מצבי הכלכלי ישתבש, אני מוכן לשקול את זה, ונעשה איזה תוכנית כזאת שאני יכול לרפא אנשים דרך הרדיו. גם כל מי שמקשיב דרך אגב, תוך שעה, אם אתה לוקח את הסיגריה ושובר אותה לשני חלקים, מפסיקים לעשן. זה גרנטי.
0: תוך שעה?
1: שעה מרגע שמקשיבים לתוכנית, לוקחים סיגריה, שוברים אותה באזור השני שליש, אבל לא מהצד של הפילטר, מהצד השני, ואז אתה מפסיק לעשן. זה ידוע.
0: מעולה. שמחי.

0: זה היינו רוקדים סלואו, נכון? לא אני ואתה, עם הבנות.
1: בטח. ו... אני לא רק עם ענייני הילדות, כי אני הרבה פעמים שאני... ליאור, שאני חושב על הדברים האלה, גם באמת דברים מטורפים שעשינו, שאף הילדים שלנו הם...
0: חז וחלילה, אם הם ידעו.
1: כן, לגמרי, הם גם לא קרובים לזה. לא באומץ, ולא בפתיחות, ולא ב... וגם המציאות באמת הייתה אחרת. אני זוכר את עצמנו פעם אחת מנסים להתניע באיזה קיבוץ, שלחו אותנו למחנה עבודה, טרקטור.
0: לאמצע הלילה.
1: וכן, אבל באמת, הכל נראה לנו, אף דבר לא נראה לנו מוזר.
0: והתנענו, ואתה נסעת ולא נתת לי סיבוב.
1: זה מה שאני זוכר בדיוק את זה.
0: אני אזכור לך לכל החיים, מאמין.
1: תן לי סוע. לא נורא, אתה החזרת לי אחרי זה שביקשתי סיבוב על הטוסטוס.
0: של אפשי.
1: הוא ביקש ממני ללכת
0: לצל הכביש.
1: צל הכביש. אז אני חושב על ה... באמת על התקופה הזאת, שאתה לא יודע לאן זה הולך, ואתה יודע, אנשים שהיו איתנו, פחות או יותר, גיאולוג, זה מתמטיקאי, זה... אני חושב שזה מאוד מפתיע שהצלחנו לבחור באיזה מקצוע ששנינו אוהבים. ושנינו גם הייתה לנו להקה, גם שירי... פאנק כאלה ו...
0: פסטיבל תיכוניסטים היינו הכי מיוחדים, כי היינו רוק.
1: המגבר ימה הזה, הכחול, אמרתי לך שהוא...
0: הוא עדיין עובד.
1: הוא לא עובד, אני לא יודע איפה, אבל הוא שווה עשרות אלפי שקלים היום. זה וינטאג' מטורף, המגבר הזה של האורגנים, הפסים.
0: כן, כן, כן.
1: וכמובן הפרפיסה, זה היה פרפיסה?
0: לא, זה היה רסיטל. כמו פרסטיג', פעם ללהקות הצבאיות היה פרסטיג', ואני הזמנתי כזה אורגן שתי קומות, כי היה לנו דודים, תושבים חוזרים, אז אפשר
1: לקנות
0: איזה טיפה יותר זול. הגיע דגם לא בדיוק מה שפינטסתי עליו, והייתי מבואס, אבל 80 קילו זה, היינו סוחבים את זה כל פעם להופעות. ואז שקלתי לעבור לחליל צד כמו חן קוגל.
1: שגם היה בעצם, היה איתי בכיתה.
0: בהתחלה הוא היה עם שנינו בכיתה י' היינו ביחד עם דוקטור חן קוגל, הפתולוג הראשי, שהוא רופא מומחה, אבל זה מאוחר מדי, מה שנקרא, לאלה שהוא מטפל בהם.
1: כן, לגמרי. אתה בקשר איתו?
0: מדי פעם, בפייסבוק, ונפגשנו כיתה א' פעם.
1: ותגיד, אני מדבר, מה שקודם שאלתי אותך על האל-טיווי, זאת אומרת, אני לא חושב, אתה יודע, אני לא מדבר על ליאור, על רמות של חייזרים ושטויות, אני מדבר... על כל מיני דברים שאין להם הסבר, ושאתה יכול לפקוח את העיניים ולהגיד, בלי לדעת לשחות במטריה הזאת, אני יודע שיש משהו שאני לא תופס, אבל יש עוד כל מיני קשרים בין אנשים.
0: בפירוש, אני מאמין גדול. אני רק נגד אלה שאומרים, הנה אני מקופף כפית, וזה עם אנרגיות. נגד אלה אני נלחם. כל השאר, הרוחניות והקשרים בין אנשים, והצירופי מקרים, ומה שאשתי עושה, זה דברים מדהימים, היכולת לגעת ולטפל באנשים. אבל זה לא קסמים, זה לא כאילו כוחות. אני לא קורא לזה כוחות של הקסמים.
1: אבל נתקלת בכוחות, באינטואיציות שהן מעבר לממוצע?
0: לא, לא. כלומר, נתקלתי באנשים מדהימים, באנשים שיכולים להתקרב, שיכולים להרגיש אותך, שיכולים לקרוא אותך, אבל הם לא יכולים להגיד לך, השם של החברה שלך הוא ככה וככה. הם לא יכולים... ברגע שהם עושים את הדבר הזה, אז אתה יודע שהם בתחום שלי ולא בתחום הרוחני האמיתי. זה הדרך להבחין בדרך כלל. ואם אתה רואה מישהו שאתה אומר, זה יש לו כוחות, תביא אותי, כי אני רואה את זה, אתה יודע, בדרך אחרת. זה כמו שתגיד, תשמע, המכשיר האלקטרוני הזה, הוא מדהים, הוא עושה כל מיני דברים, ויבוא אלקטרוני ויגיד לך, תשמע, אתה מדבר שטויות, אתה לא מבין, אתה רואה, תוקים את זה כאן וכאן. אז אלה תחומים שאני מבין בהם טיפה יותר, אבל אני כל הזמן מחפש את מה שמעבר ומה שמיוחד ומה קורה אחרי זה, וברור שאין לנו תשובות כמעט לכלום.
1: אתה יודע, הייתה לי פעם, סליחה, היה לי איזה תלמיד ביפו, שלימדתי אותו מוזיקה, והוא, אמא שלו ערבייה, ואבא שלו היה יהודי, והוא גר עם אמא שלו, הם התגרשו וגרו בשכונה בצד, בעג'מי. ולהוקרת תודה על השנים שלימדתי אותו מוזיקה, ולימד, אתה יודע, כמו בסוף הוא נגע לליבי, והייתי מזמין אותו הביתה, והייתי, אתה יודע, מראה לו אקורדים, אבל, זה, אבל שנים ובקביעות, לא, כן. אתה יודע, כל יום שלישי, כזה, זה, והוא הביא אותי לאמא שלו, ואמא שלו אמרה לי, תשמע, אני קוראת בקפה.
0: כן.
1: ולפי, זה אבא שלימד אותי, ואסור לנו לעשות מזה כסף. אני אסור לי לבקש על זה כסף, ואסור לי לעשות כן. זה לפני שהשמש שוקעת, וכל מיני בולשיט כזה.
0: זה ברור,
1: כן,
0: זה ידוע.
1: זה ידוע.
0: זה כן.
1: טוב, היא קראה בקפה.
0: אמרה לך שיהיה לך שני ילדים מהאישה הזאת, ועוד אחד ככה.
1: הספרתי לך את זה?
0: לא, אבל אני... ספר, ספר לי.
1: היא אמרה לי, תשמע, מזל טוב, אשתך בהיריון. ואז היא אמרה לי, למה אתה לא שואל אותי על אחיך השחצן הזה?
0: כן.
1: אמרתי לה, כי אני מכיר אותו. אני לא צריך זה. אז היא אומרת לי, שחצן גדול מאוד, אח שלך, ואז... אמרה לי עוד איזה משהו על אבא שלי, שזה, אתה יודע, אמרה לי שהיה לו התקף לב, שזה גבר בן...
0: כן.
1: זה, עוד אבא שלי, סביר להניח שיהיה לו התקף לב. אבל היא אומרת לי, תשמע, אני רק רוצה להגיד לך, אין, אני לא, אני, הבן שלה באמת לא... לא,
0: לא אמר.
1: לא, הוא לא ידע ש, שזה... וחזרתי הביתה במקריות, ודנה חזרה מהקופת חולים, אמרתי, אתה לא מאמין. אני ככה, אמאלה, הבת הראשונה, אני בהיריון. וזה היה... עכשיו, ברור שאין לי קצה של חוט, אבל אני הרבה פעמים חושב על האינטואיציה, על הרגע שהוא מעבר לסטטיסטיקה, אז כמה אם מחברים אותם, אם יש כוחות אחרות שאנשים האלה, אתה יודע, אני לא יודע אם זה קבליסטים, יש אנשים, אתה חושב שיש אנשים מוארים? זה מה שאני שואל אותך. לא, לא מרפים, ולא, אני לא מדבר על אנשים שעובדים
0: תראה,
1: בזה.
0: תראה, אתה מואר, נכון? אתה לוקח מילים ואתה כותב אותם בצורה כזאת שנוגעת באנשים, נכון? אני לפעמים נותן למישהו לבחור קלף והוא שמח וזה עשה לו את היום. ואנשים עושים מוזיקה ואומנות. אז פה גם יכול להיות שהיא נגעה בך ועשתה לך טוב, אבל אני יכול לתת לך הסבר קצר של 5 שניות, אבל לא להרוג לך את הפנטזיה הזאת, כי היא מאוד נעימה. אבל לרוב האנשים אנחנו אומרים את אותו הדבר. אתה מבין? גם הבן אדם שבא אחריך, אומרים לו, תשמע, אני רואה שלך איזו בשורה מאוד חזקה, אז או ילד, מסתכלים על הגיל שלך, עושים כמה הערכות. עכשיו, בחלק זה פוגע, ואז אתה זוכר את זה לכל החיים.
1: ברור, באתי הביתה.
0: והוא שבא הביתה ואומר לי, שלא תגידי, את בהיריון? לא, בסדר, אז הלכו 300 שקל, לא נורא, וממשיכים הלאה, ולא זוכרים את הסיפור הזה. אבל אתה, בגלל שאצלך זה פגע, אז אתה, הסיפור הזה הוא מאוד חזק עבורך.
1: אבל בוא ניקח דווקא את הדוגמה שלי, שאתה אומר שאני מואר.
0: כן.
1: אז הכוח הזה של היש מאין, ולהגיד כמה מילים שמשנים למישהו אחר את המצב רוח, זה לא כוח שמשתמשים בו.
0: נכון, אבל זה, יש לך משהו מיוחד, שאין אותו לאחרים. בגלל זה אתה יושב פה ומדבר ברדיו, ואחרים מקשיבים לך. זה הכוח המיוחד שלך.
1: אז מה שאני שואל, אם אתה חושב שבגלל שדווקא נגעת הרבה בבולשיט, ובגלל שהטכניקה ברורה לך, זה שטויות בשבילך, בטח אחרי המתמטיקה שלמדת.
0: יפה. שאלת, אני כבר עונה לך את ה... אני כבר יודע מה אתה שואל.
1: אני, אני.
0: אז כן. יש, יש ויש, ויש כוחות, ויש יכולות.
1: והצלחת לפתח את עצמך יותר?
0: טיפה, אבל אני אומר לך, תראה, לא מה יודעים על המוח? מבחינת המדע, גם המדע עוצר אותנו כל הזמן. המדע מצד אחד הוא נורא חדשני ופורץ דרך, אבל ברגע שמתחילים להגיד לו, אולי ננסה מה זה אינטואיציה לבחון, או מה זה חשיבה, אז הם נעצרים רגע, ולוקח הרבה זמן. אבל הלא, המוח שלנו כל כך גדול, והנפש שאנחנו לא מבינים עליה כלום, לא כל מה שכתבו. כך שאני בטוח ב1000% שאוטוטו, מחר, עוד שנה או 100 שנה, התפרצו עוד הרבה דברים שהם יכול להיות שהם הפנטזיות שאנחנו חושבים עליהם, יכול להיות שזה משהו אחר.
1: משהו אחר,
0: או, אתה יודע, אומרים, אולי יש כוחות, אולי יש חיים במאדים או במארס. אז אני תמיד שואל, רגע, החיים שלהם, הם כבר המציאו את הגלגל, כבר יש להם פייסבוק, אין להם פייסבוק, הם מתקדמים בדיוק בקצב שלנו, אתה יודע, בתרבות אחרת, או בעולם אחר, החייזרים האלה, איך הם מתקדמים, הם גם כמונו...
1: כן, איזה גרף יש להם, כן.
0: בדיוק, אולי היה להם פייסבוק בהתחלה, ורק אחרי זה...
1: ועכשיו הגלגל.
0: כן, הם כבר לומדים קבלה, לא לומדים קבלה.
1: גדול.
0: איך זה הולך אצלהם, אנחנו לא יודעים. הם כבר עושים מוזיקה, מוזיקה זה חזק אצלהם או לא? לא, אנחנו תמיד לוקחים את מה שיש אצלנו, וחושבים שזה קורה במקום אחר. ואולי נחשף לדברים שבכלל לא חשבנו עליהם. כמו שכל 10 שנים קורה משהו שאתה לא חושב עליו פתאום...
1: לגמרי.
0: סץ משהו.
1: תגיד, ורגע, רוצים שיר או זה? גדול. מה מעניין אותך חוץ מזה? באמת. כי אתה לא חייב שיעניין אותך.
0: לא, מעניין אותי הכל. אני... אחד התכונות שלי שאני כל הזמן מתעניין במלא דברים, הכל מעניין אותי פה ללכת לראות תיאטרון ולדבר ולשמוע מוזיקה.
1: אתה מסתכל על הקטע החברתי, בוא נסתכל שנייה עלינו. היינו חבורה, עד אז עוד לא ידעתי שגדעון לב בא מלוי וסבא שלי, כן.
0: אתה מספרדי?
1: האח שלי הגדול שינה בחזרה ללוי, אל תשאל מה עבר, כי הסבא מרסל, זה שנהרג בפצצה שלא התפוצצה,
0: האח של תל אביב, זה הכי טוב.
1: כן, אז הוא בעצם היה בן אדם הראשון המפורסם אצלי במשפחה, היה בידיעות, אז אבא שלי שמר את העיתון עם
0: הזה,
1: ותמיר וניצן, ולא היה לנו בכלל את העניין הזה, נכון?
0: לא היה לנו עתיד בכלל.
1: לא, אבל לא היינו הסתכלנו על מזרחי, ספרדי, זה וזה, והיום אתה מסתכל בכלל על מה שקורה פה מבחינה חברתית.
0: כן.
1: אתה, יש לי הרגשה שאתה מוציא את עצמך מכל העניין הזה, אתה מסתכל על זה ואומר, יאללה, נו, זה אנשים מפגרים או לא מפגרים, מה אכפת לי מזה בכלל שיגידו מה שם מזה?
0: התחתנתי, אשתי מעדות המזרח מלא, נכון? חצי תימניה, חצי עיראקית,
1: לגמרי.
0: אי אפשר, זהו, אז גמרנו.
1: לא, אבל מה אתה חושב על סתם, נניח על תהליכים חברתיים שיש פה?
0: מעצבן אותי, אני... כן? אבל אני לא יכול, אני פוחד לדבר, כי זה... חלק מהאנשים הם מאוד אלימים בתחום הזה, כשהם...
1: מה, אלימים בפרנסה?
0: גם בפרנסה וגם בתגובות ובכל מקום, אז אני כזה יותר שקט, אני מסתכל על זה וזה עצוב כאילו לראות מה שאנשים...
1: זה מעניין שאתה אומר אני מפחד, כן. כי למרות שאתה היית ילד פולני ואתה יודע, מהצד ההוא, היה לך אח... שאף אחד לא היה מדבר איתך בחולון.
0: עדיין.
1: כן, אף אחד לא היה מדבר איתך, ואף פעם לא היה לך את הפחד.
0: מפושטקים.
1: מהכי גדולים, כאילו, אני זוכר את זה, שזה ממש לא, אתה יודע, גם היית, לא, לפחות לא...
0: כן, לא יותר מדי.
1: כן, אבל היה, והכירו, והכרת את זה, והכרת את זה, ופתאום, מה, אתה מוצא את עצמך, כאילו מה, בגלל הגיל, אומר... אי אפשר לדבר פה, אתה מדבר, האלימות היא פסיכית, מה...
0: כן, אנשים, יש אנשים שהם פסיכים כבר לגמרי, אבל אתה מנסה להמשיך לחיות את החיים שלך כבר, אתה יודע.
1: ואתה חושב, סתם שאתה מסתכל על זה לפעמים, אתה קורא את הזה, ופה כחלון ושלי וביבי וכוחות כאלה וזה, ויעיר לפיד וכל זה. מה אתה חושב על מה שקורה פה?
0: אני אף פעם לא אהבתי פוליטיקה, ואף פעם לא אהבתי פוליטיקאים, ואף פעם לא התעסקתי מזה, כי זה גם, כולם תחמנים. תראה, אני במקצוע של תחמנות, לא,
1: נכון?
0: אני אתן למישהו לחשוב על קלף, אבל אני יודע אותו, אני מתחמן.
1: ברור.
0: במרכאות. אז, אבל אני אומר את זה מראש, ואלה כל היום עושים קומבינות וזה, וגם אמרתי לך, אני לדוגמה המרגן של עצמי, אז אני גוזר את הקופון לעצמי, ואני יודע כמה אני מרמה את עצמי, בזה ברור. שסגרתי את המופע ככה, ונתתי לעצמי ככה. אז אני מתרחק מכל המגע עם ה... ניסו להזמין אותי כמה פעמים להופעות בכל מיני מרכז הזה, והמרכז הזה, ובכל הקצוות.
1: הופעת בשטחים?
0: לא הפסק. בשטחים, כן.
1: איפה?
0: אני חושב שפעם בבית אריה, או ב...
1: בית אריה אני מכיר.
0: באלפי מנשה.
1: וואלה, הופעה רגילה, זאת אומרת, אין בזה איזשהו... כן. לא הרגשת...
0: לא, והתנדבתי הרבה בבית ספר של העובדים הזרים. בטח. עשינו שם כל שבוע חוג קסמים, כן, אני זוכר את הבן שלך, הוא בא להגיד, אחרי חצי שנה הוא בא להגיד, דרך אגב, אני הבן של אמיר לב, זה מתאים. כן, הוא נזכר להגיד לי. אז עשינו חוג קסמים לילדי עובדי הזרים, שישארו עוד זמן בבית הספר, שלא פחות שעה ברחוב, יותר טוב שעה. אז גם אמרו לי, מה אם אני אהיה עירך? אבל אני כל הזמן מופיע לעניי עירך בלי הפסקה, אני מופיע כמעט כל שבוע, שבועיים בהתנדבות בכל מיני נזקקים, וואלה. נצרכים, חולים, כל דבר שאתה רוצה.
1: וסתם, אתה יודע, אנשים לא יודעים, אבל זה יפן, ארצות הברית, all over, מה, איפה לא? זאת אומרת, אוסטרליה אני חושב לא היית, לא?
0: הייתי.
1: גם?
0: הייתי. טסתי לאוסטרליה לעשות מופע של 45 דקות, באירוע ענק של חברה להתפלת מים, ללקוחות.
1: ונשארת קצת?
0: יום.
1: שזה כן, הרבה או מעט?
0: זה הרבה. חוץ מזה, אני טס הרבה, אז הייתי כבר בכל המקומות. נניח, בהונג קונג הייתי 8 פעמים, בסינגפור 9 פעמים, בניו יורק עשרות פעמים.
1: תגיד, והכל אותו דבר בסך הכל?
0: אז זהו, אז בסוף, כיף לפגוש כל מיני אנשים מעניינים, לנסוע לראות מקומות מעניינים, וחלק מהדברים שאני עושה, אני קורא בספר במלון, מה כאילו האטרקציות, ואז אני מספר כאילו שהייתי שם, ואני אומר, אתה בהונג קונג, אתה חייב לעלות לפיק שם, במדרגות הנאות, זה
1: פסיכי.
0: זה פסיכי, חייבים. אני נותן כל מיני טיפים של דברים שלא עשיתי.
1: וואלה, אף פעם לא הלכת.
0: הייתי פעם אחת, וזהו, אתה יודע, אבל בשמה, אבל יש מקומות שלא הייתי בהם בחיים, אבל אני ממליץ עליהם.
1: זה מעולה.

0: גם שומעים את זה במיקרופון וגם שומעים את זה
1: אולי אתה תחשוב על קלף תכף אמיר, אבל חשוב שאנחנו לא משתפים פעולה בכלום.
0: לא, באמא שלי. כן, אתה מכיר את אמא שלי.
1: כן, היא עוד חיה, נכון? היא אמא טובה איתה. אמא טובה מאוד. איפה היא, באיזה בית אבות היא עכשיו? בבית אבות, אני הולך לבקר אותה. אני זוכר שהייתה מאוד מאוד נחמדה.
0: ליד זאפה.
1: אה, כן? נתת לה טוב, לא בחולון.
0: לא, אין לי ירושה לראו.
1: היא עזבה את חולון, אה?
0: אין ירושה, כן, שקל אין.
1: לא קיבלת גם אני קצת מאוד... לא נורא, אבל עשינו חיים משוגעים שלנו צעירים.
0: לגמרי.
1: אחים משוגעים. לעשות לך קסם, אמיר?
0: כן, כן.
1: אז תראה.
0: חשבתי על קלף.
1: חשבת על קלף?
0: כן.
1: אז תשמע, קודם כשהגעתי לכאן, ישבתי עם אירי, אירי היה פה,
0: כן.
1: ולקחתי חבילת קלפים והרבבתי אותה, והוצאתי קלף אחד והפכתי אותה.
0: אוקיי.
1: עכשיו אני רוצה להגיד לך שרוב הגברים שאומרים להם תחשוב על קלף, הם חושבים על אס עלה, אס אוף ספייד, ונשים חושבות על מלכה לב. אז אוקיי. אם חשבת על אס עלה,
0: לא.
1: אני מבקש תחליף לאחר, כי אז יגידו זה פשוט מדי.
0: גדול. נטרלת את האס
1: עלה. ניטרלתי, אוקיי. כן. אבל אם אתה רוצה אתה יכול, זה פסיכולוגיה פה.
0: אוקיי.
1: אז מה לא, אתה לא. רוצה?
0: חשבתי.
1: מה הקלף, תגיד לי? כי יש אחד פה הפוך, אחד מלבד.
0: ארבע טלטן שחור.
1: ארבע טלטן שחור?
0: כן.
1: עכשיו, אנשים לא יאמינו שזה...
0: לא, אבל אני נשבע, בכל האמינות שלי שאני...
1: עליך אני סומך. אוקיי, שים לב שכל הקלפים פונים עם הפנים לכיוון אחד, כולם. רק אחד קצת תקוע פה, אבל אני חושב שהפייסבוק יכול לראות, כן? אתה רואה?
0: לא, זה לא יומן.
1: הקלף שהפוך היחיד... ארבע טילטה. אבל זה בגלל שלבשת שחור ויש לך את הזקן, אז
0: נלגשת באינטואיציה. טיפה...
1: כן, אז
0: יש לי ארבע ילדים, אבל יש לי חמישה ילדים.
1: זה כוחות אל-טבעיים, אתה יודע.
0: לגמרי. אתה
1: כן, אם אתה מרגיש לא טוב, אני יכול להביא לך את היד ולרפא אותך.
0: באמת?
1: 300 שקל. לזול.
0: תגיד, ומה עוד אפשר לעשות להם?
1: לפייסבוקאים?
0: כן.
1: הם יכולים, אם מישהו שם יגיד משהו, אז אנחנו יכולים לנסות...
0: יש שם מישהו שרוצה להגיד...
1: אם יש שם מישהו. תשאל מישהו, תבקש ממנו שיחשוב על איזשהו מספר, ואז אני אנסה, תגיד לי שם של מישהו שם שמוכן לדבר איתנו, נעשה את זה צ'יק צ'אק, ואת השם שלו אני אכתוב מספר, אולי זה יצליח, אולי לא. יש מישהו? אני כותב מספר. כן. תבקש ממישהו שיגיד מספר.
2: משהו מאריק או בני.
1: בני, בני. תשאל את בני. שיגיד מספר בין אחד לזה. אתה רואה את המספר? אל תגיד
0: כן,
1: אותו.
0: כן, לא אומר.
1: אל תגיד אותו. שיגיד מספר בין אחד למאה, מה שבא לו.
2: בני או אריק, תגידו. אריק גם רוצה.
1: כן, שאריק ירשום.
0: אריק.
1: אריק
0: כי, כי בני פעם שעברה.
1: בני לא, לא פוגע במספרים. מה המספר שהוא רשם לך? עוד היום אם אפשר, כי יש לנו לסיים את ה...
2: תרשום, תגיד לו שירשום לבני. אוקיי, רשם.
1: מה המספר?
2: שמונה.
1: שמונה הוא בטוח באלף אחוזים?
2: בני, אתה בטוח?
1: כן. זה לא משנה אם הוא בטוח או לא, אבל אתה רואה איזה... אם אתה רוצה, אני יכול לעשות לך טיפול מלא, אמיר.
0: זה גדול.
1: על הילדות, על הלהקה הראשונה שלנו, על ה...
0: תגיד, אין לנו שום הקלטה. תראה, יש הקלטה.
1: כן?
0: כן. ואני נתתי את זה להורים של שי. ההורים של שי, שי לנדר, זיכרונו לברכה, הוא ניגן איתנו בלהקה. אפשר להגיד שאנחנו ניגנו איתו אפילו.
1: נכון, כן. רוב השירים היו שלו וגם שלך קצת.
0: כן, אבל הוא היה כזה...
1: הוא הוביל אותנו במוזיקליות שלו.
0: לגמרי. והוא... נהרג לו עלינו במלחמת לבנון,
1: בשלג, 1982, כן.
0: ושמעתי איזשהו קשר עם ההורים שלו, ולפני איזה 8 שנים הם באו אליי לכליל, פחות, זה 6 שנים. שניהם חיים, והבאתי להם את איזה קסטה, שלדעתי אתה הקלטת אותה, כי הרי לא היינו באולפן.
1: נכון, היה לנו את...
0: אני חושב שהיינו
1: עם באיזה... עם אליסה ולא קופצים דרך מראה.
0: לא, את הבאסה.
1: את הבאסה השתלטה עליי.
0: את זה, היה לו שם סולו של גיטרה.
1: נכון.
0: ושמרתי כל הזמן את הקסטה הקלטת הזאת, ונצאתי להם את זה. אני חושב, בגלל שיש שם קהל, אני חושב שזה איזו הופעה שלנו באיזה, בפסטיבל הזה,
1: או
0: משהו...
1: או בפסטיבל תיכוניסטים, או היה פעם אחת גם בשומר הצעיר עשינו הופעה, ופעם אחת בצופים.
0: וואלה, זה יכול להיות שזה היה בכזה מקום, כי שומעים שם קהל, אבל שומעים ממש טוב.
1: כן, כן, כן.
0: כולל את הסולו אורגן.
1: היה לנו קהל, היה לנו אורגן, זה שיר שאני הלחנתי ואתה כתבת את המילים.
0: לגמרי.
1: נכון, אתה בטח לא רוצה לחזור עליהם.
0: לא, מה פתאום.
1: מילים של ההתחלה. כן, לא, לא. מאז הפכת להיות...
0: אני חושב שהשתפרתי.
1: השתפרת מאוד.
0: וגם זה היה מילים, אתה יודע, על מישהו וזה, ו...
1: גם אז היה מילים מצוינות, דרך אגב, זה איתים לתקופה.
0: כן?
1: בטח, אני זוכר שבכל חולון...
2: שיר.
1: כן.
0: שיר.
1: שיר. יאללה, נרד מהשידור החי.

אחד קוסם, אחד פושע, אחד נהרג בלבנון, אבל אף אחד לא נשאר בחולון.

0: מה, אז אנחנו לקראת... תגיד, ליאור, אם... כן. אם אני יודע שאתה אוהב את העבודה שלך, אבל... אם יש לך איזה חלום שהיית רוצה משהו אחר, זאת אומרת, אם היה לך אפשרות לעשות סיבוב אחר עכשיו, לא על מה שהיה, כן. עכשיו הייתי אומר לך, תשמע, יש לך כסף, אתה לא חייב לעשות את ההופעות כן. לפרנסה.
1: הייתי רוצה ללמד יותר אנשים. גם... גם תרבותית, לא רק ידע, אלא ככה לנסות לראות איך אנשים יותר רגועים, יותר נחמדים, יותר טובים, כי כל כך הרבה עצבנים מסביב, וכל כך נלחמים כל היום, אז אחד הדברים שהייתי רוצה לעשות זה ללמד. ואני מלמד הרבה דרך אגב, ככה.
0: מה, שהם באים...
1: כאילו... באים אליי, כל החבר'ה שאתה רואה בטלוויזיה הזה, הם כולם...
0: ובשתי ידעו, מילים... יעצו. אז וואלה, אז אותו, אז אתה יודע, אני רואה את זה שאתה, שאתה כל כך אוהב את מה שאתה עושה, שאין לך, שגם אם זה היה משתנה, אז היית נשאר בזה, אבל בתור, אין לך איזה, לא היית רוצה להיות במיקרונזיה השנה ולבדוק איך זה, אין לך חלומו, אין משהו שהיית.
1: הייתי, אני נורא רוצה לנסוע לשנה או שנתיים מסביב לעולם, אבל אנחנו כל הזמן קשורים לילדים, וכשהייתי צעיר אז הייתי קשור להורים, ולא רציתי לעזוב אותם, כי הציעו לי פעם לעבור לאמריקה. איזושהי חברת הייטק, כן, אמרה לי, בוא, אתה שנה עכשיו, תיסע איתנו.
0: והורים שלך עוד היו חיים.
1: כן, כן, כן, חיים וחיים, אז לא יכלתי לעשות את זה.
0: היית מת לעשות סיבוב.
1: בטח, כן, כן, אבל לא יכלתי לעשות את זה להורים שלי, כל מה שהם נתנו לי, אז כאילו הרגשתי שאני לא יכול לעזוב אותם.
0: ומה היה כל כך מרגש במסע הזה? ראיתי בפייסבוק ולא הבנתי, אז אני שואל אותך ברדיו, במסע הזה לרוני שכנעי, הוא לימד אותך, הבנתי, אבל מה היה?
1: זה בן אדם ששינה לי את החיים. אם לא הייתי פוגש אותו, אז הייתי עובד עכשיו בחברת הייטק, באיזה קיוביקל כזה, מתכנת, בטח הייתי מגיע לשיווק עם כל השטויות שאני עושה.
0: לא, בטח באקזיט.
1: אבל הוא פתאום נתן לי, פתח לי את הספרייה שלו, והראה לי איזשהו עולם, שאני פיתחתי אותו אחרי זה לבד, אבל פתאום נכנסתי לאיזה עולם קסום כזה. היה לי קסם בחיים.
0: והוא פתאום נעלם?
1: לא, והוא עבר לאנגליה, ונשארתי לבד, אז פיתחתי את מה שפיתחתי לבד.
0: והקשר ביניכם?
1: קשר קבוע, כל הזמן, אבל פתאום, אתה יודע, קרה לו משהו מיוחד, ותמיד ניסיתי לעזור לו למצוא את המשפחה המאמצת שלו.
0: לא הבנתי כלום.
1: כן, הייתה, רוני הוא ילד מאומץ, ושנים הוא ניסה למצוא את המשפחה המאמצת, אבל זה נורא מורכב.
0: המשפחה המאמצת או משפחה ביולוגית?
1: הביולוגית, סליחה.
0: אתה מאמצת, הם ימצאו אותו.
1: כן, כן, אותה הוא מצא. את המאמצת הוא מצא, התבלבלתי. אז זה היה, אתה יודע, מסע מאוד ארוך, וזה הבן אדם שאתה כאילו, יש כמה אנשים, נניח, אתה, הוא, עוד כל מיני טיפוסים כאלה, שאתה אומר, אלה אנשים, אח שלי מאוד השפיע עליי בחיים, כל מיני, אשתי מאוד השפיע עליי בחיים, כל אחד עשה לי איזה זה, אז הוא עשה לי גם איזה משהו ש... בום כזה.
0: הוא חי שם עם המשפחה הביולוגית.
1: כן, הוא חי עם המשפחה, לא, יש לו משפחה שלו באנגליה, והמשפחה הביולוגית, האימא שלו אמנם נפטרה כבר, אבל האחות גילתה

0: כן,
1: מקסים.
0: כן, היה מדהים, ופשוט חוויה מטלטלת.
1: הוא חי בארץ?
0: לא, לא, הוא חי באנגליה.
1: כל הזמן?
0: כל הזמן, הוא עבר... שלושה חודשים לפני החתונה שלי, הוא עבר...
1: ומה הוא עושה?
0: הוא עכשיו... לא עושה, הוא retired, אומרים באנגליה.
1: אבל הוא היה, הוא המשיך להתעסק בזה?
0: כן, כן, הוא המשיך להתעסק בקסמים.
1: הוא היה באנגליה, זאת אומרת, חזק?
0: כן, בסקארבורו, זה צפון אנגליה, זה כזה איפה שהזקנות משחקות בינגו.
1: גדול.
0: אז אני מגיע לכל מיני מקומות כאלה בעולם לפעמים, שאתה לא תגיע אליהם, אתה יודע. אתה מגיע, שאתה היית עושה על זה שירים מדהימים, כאילו המקומות האלה שאתה מסתכל על אנשים, איך הם חיים. בעולמות אחרים לגמרי מהמודרניות שיש לנו כאן, ואתה מסתכל...
1: תן איזה אקזמפל, EX.
0: כל מקום, אתה יודע, בסין, אתה נוסע לכל okay. מיני מקומות, ואתה רואה אנשים שהם חיים ועובדים, והם לא יודעים שקורה עוד משהו אחר גדול וענק מסביב, ואתה בא ומביט בהם, אז אני אוהב להביט על אנשים כל הזמן. כל הזמן לראות.
1: יוב, לא, אחרי...
0: לנסות לנחש מה הוא עושה בחיים, מה הרצונות שלו, מה הוא יכול היה לעשות.
1: לעשות, גדול.
0: במה הוא עובד, במה הוא... מה היחסים שלו. כל הזמן אני מתבונן.
1: מעניין, אם היית כותב קצת, אתה יודע.
0: אני לא יודע לכתוב, כאילו, גם אני לא יודע לדבר. כלומר, מה שעובר לי בראש, אני לא יודע להעביר אותו לשפה, ועוד יותר חמור לא יודע להעביר. כשעשיתי תוכנית טלוויזיה, אז ישבתי עם אייל דורון, והוא... כתב את מה שאני רציתי להגיד, הוא ידע לסגנן. אני מאוד חלש בזה. אבל בהופעה, כשאני על במה, אז פתאום הכל קולח.
1: מה, ראיתי, זה מדהים, הסתכלתי. כמה פעמים, זה מדהים.
0: אותו דבר שכשאנחנו היינו יושבים ביחד ועושים את כל, אז כל החבורה מסביבנו, הייתה יושבת ואנחנו היינו עושים את הבידור, נקרא לזה, וכולם היו נסחבים אחרינו. אנחנו היינו מאלתרים. אז כשאני על במה, נפתח משהו,
1: וואלה.
0: ואני מצליח להיות יותר מצחיק ממה שאני
1: ברדיו. ועם הילדים?
0: הילדים...
1: הילדים שלך יודעים שאתה מצחיק ב...
0: יש הבדל, כן, אבל הם יודעים.
1: לא, לא, ברור, אבל הם יודעים שאתה יכול פתאום לשבת איתו עם כל התמונות המצחיקות שלך איתם במטוסים, פתאום הוא נקרא מצחוק?
0: פחות, כן, כי זה, אתה יודע, זה אבא ובן, אז זה פחות, אבל ודאי, ודאי.
1: חלקם
0: גם, יש להם חלק מהחוש הומור.
1: יש אחד שקיבל את ה...
0: לא, לא, הם שלושתם, שלושתם, הם, יש להם את החדות הזאת,
1: והיכולת
0: הבחנה, כן.
1: ממני ואת
0: הרצינות מסיגי.
1: ברור.
0: את העומק של החיים מסיגי.
1: נגמר לנו. ליאור, מה זה תודה? איזה כיף שבאת. אנחנו כאילו עשינו שיחה... והרדיו שמע, אני מקווה שזה, אפשר גם להבין את זה, out of contact. מי זה פה בחוץ, מחכים כבר.
0: שבוע.
1: רדיו מהות החיים, שבוע טוב, נתראה אחרי החגים, ב-25. יש לנו... חגי, תודה, אחי.
0: תודה, חגי, אחי.

רדיו מהות החיים. מה אני אגיד? האמת שיום באישי קצת הפוך. אבל לא יודע, לפעמים אני חושב גם שאחרי תקופות נחמדות נניח, או שטפו טפו שום דבר לא קורה, בן אדם גם צריך, כמו שאנחנו מתחלקים בסבבה של העולם, גם צריך להתחלק כנראה גם בצרות, אפילו לפחות להסתכל על זה ככה רגע מזמן. אני לא השתתפתי בדבר הזה, ברור שזה לא גורע ולא איזה מדאגות או ממצב רוח, לא משהו. אז זה בשביל הכנות, פתיחה כזאת, כמובן לא רשמתי אותה. ובאמת, עובד טוב עם השיר.

0: זה מה שהיה כאילו מאחורי הקלעים. תודה לך אגי שהציל אותי פה עם המכשר. וכאילו יש, זה ברור שכל העניין הזה שאני מסתכל על אנשים, האנשים הסתגלו מהר מאוד לתקופות, אני מתאר לעצמי ששבטים באפריקה או בכל מיני מדינות, בסודאן, שהממילים תוקפים את התמילים ואלה את אלה, ואתה מפחד ללכת ברחוב כי פתאום אתה רואה איזה מסעית עם אנשים, הם נכנסים לספרים וגם שם לכפרים ושורפים והורגים, אחרי זה אלה שלהם נוקמים, אבל גם שם האנשים בדרך הולכים לשוק ומסתכלים בשבע עיניים ובסוף אומרים יאללה לי זה לא יקרה ולשם כן הולכים ולשם לא הולכים. אבל אני ביומיים האחרונים אני מסתובב, אני מסתכל על אנשים, כולם יש להם את הפחד הזה בעיניים. הייתי קצת לא מגולח ולבשתי איזה כובע באיזה אחת בלילה וחיכיתי בתחנה של סבידור פה בזה בשביל לנסוע לצפון ברכבת, והלכתי אחרי איזה מישהי וכל מה הסתכלה אחורה והסתכלה עליי, ואז חשבתי מה אני נראה אנס, ואז אמרתי לא נראה אנס אבל היא כנראה חושבת שאני עוד שנייה הולך להוציא סכין, או שהגיטרה הזה בתוכו יש רובה או משהו כזה, אבל אני קולט את הפחד הזה לטוס. זה עובר בראש לכל אחד שבפריז, אתמול דיברתי עם איזה נגן של עידן רייכל, שאמר שהם היו בשוויץ, שזה מדינה ניטרלית, וגם שם הם הרגישו יהודונים, מערביים, כל מי שעכשיו איזשהו מרגיש שהוא שייך לאיזה מיעוט שרוצים לרדוף אותו, וברור שיש את הצד השני והוא עוד יותר מרגיש מיעוט, וברור הכל. אבל הקטע הזה של האדפטיישן, של ההסתגלות למצב שבעצם כן אנחנו ממשיכים את החיים ואנחנו הולכים וכל הזמן מסתכלים על כל אחד שהוא לא מוציא, זה מטורף, זה סכין או משהו, אני יודע, שלא נדע.
1: כמו decir que me parte mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

הנה, יש איזה מקום ליד קיבוץ דן, חלק, מי שמכיר קורא לו הלגונה או כל מיני כאלה שמות, אבל לאט לאט לאט בדיוק הפוך ממה שקורה לזולות שאנשים מכירים. היו לה שנים מדהימות שאני מתאר לעצמי שכמעט בכל זמן של השנה, בטח בקיץ, הייתם מגיעים לשם, וזה ליד המעיינות של של הדן, של הירדן, משהו. עזבו אתכם מזה, אני לא הייתי בחוג סיירות אף פעם, אבל יש שם, והמים האלה כל השנה הם 14 מעלות, בקיץ אפשר לחשוב על זה, ומתי שממש לא חם ואין לך לאן לצאת, זה מהלך סיבירי כזה להיכנס, אבל זה מקסים, כי המים פתאום נפתחים לאיזה מין בריכה כזאת שאפשר לשחות, ויש שם כמה בליטות כאלה ששמו עליהם משטחים כמו רפסודות כאלה, ואתה יושב בתוך המים, אתה רואה כל מיני אנשים מפוזרים, כל אחד על הרפסודה שלו, מתחרדנים ובורחים מהעולם, ולאט לאט המקום הזה נשכח, כי יש כמה זולות אחרי זה שנהיו יותר פופולריות, וסגרו שם את השער ואי אפשר להיכנס עם האוטו, וזה מקום שאתה הולך על בטוח אם אתה לא רוצה לפגוש אף אחד. וככה הגעתי עם איזה חבר שהיה זקוק לאיזושהי תמיכה, והחבר השלישי אמר, יאללה, קח אותו, קח אותו, ונסענו לשם, והגענו ואמרתי לו שאני לא אפגוש אף אחד, ואנחנו נכנסים לשם דרך, צריך טיפה ללכת במים, איזה שתי דקות, ופתאום אנחנו שומעים איזה קריאה, אמיר, ומכל הרקנות שהבטחתי לו, ישבה שם מישהי מהמנזר בתל אביב, אני לא יודע איך הגיע, והיה נורא נחמד, וישבנו כולנו על הרב סודה, וזה וזה, שתינו, וישנו סיגריות, והיה סבבה. ועדיין זה נראה עוד יותר קסום שיש שם פגישות כאלה, ואז בערך חצי שנה אחרי זה, ממש בסוף הקיץ, באוגוסט, אני שם הלכתי לחבר שלי שהוא גר בקיבוץ דן, ותחנת דלק באים אליי איזה שניים, מה שאתם קוראים ארסים, אז אני רק אומר את השם הזה בשביל שתבינו, אבל בשבילי השם הזה הוא נוראי, אז כאלה ש מדברים קצר, חיים את החיים שלהם וחיים אחרת נניח ממישהו שחי בפלורנטין וקורא על התחברות לנפש וזן, משהו אחר להם יש התחברות אחרת, ואנחנו נפגשים ואומרים לי, אחי תגיד, יש פה איזה זולה שאתה מכיר, שאתה יכול לקחת אותנו, אנחנו אומרים, יש מלא זולות על הירדן, כל מקום שאנחנו באים, או שיש טונה אנשים, או שיש פקחים, ובאיזה מקום גם ראינו משטרה, ואנחנו רוצים לעשן, וזה. אמרתי לו, תגיד, מה, איזה מחמאה, איזה כיף שפנית אליי מכל האנשים, איזה מגניב שיש לי לוק כזה, שאתה חושב שאצלי, אתה תמצא את הפתרון, בוא תיסע, אני אכיר לך מקום. וכל הזמן, בדרך הזה, זאת אומרת, הגענו לשם, והם נגנבו מהמקום, התפרקו מהאוטו שלושת החברים האלה, והם לא תיארו להם בשום צורה שיש כזה דבר, מן אגם נסתר כזה עם מים ואתה לבד, כמו גן עדן, זה באמת מקום של גן עדן. ואומרים לי, כל הדרך אנחנו מנסים לא לדבר מילה בשביל שנוכל, שיהיו לנו סימנים אם פעם להיכנס, וזה אמרתי לו, אחי, תביא את הטלפון שלך, אני שולח לך עכשיו אס-אמס מהכניסה לקיבוץ, לדפנה, בדיוק עד איפה אתה מכנה את האוטו, ואיך אתה הולך ויש לך זה, אני כבר, סימנים האלה, אני כבר לא מסתכל עליהם, אבל אני חושב, האקליפטוס זה, יהיה לך את זה, תוכל לבוא מתי שאתה רוצה. וישבתי איתם, אני יודע מה, איזה חצי שעה, האמת, הייתי בדרך להופעה בקיבוץ דן. ישבתי איתם איזה חצי שעה, והלכתי למשקיע, הלכתי לבלנס, וחשבתי שאני עושה משהו טוב וזה וזה וזה. אחרי עברה בערך 8 חודשים, כמה זה מאוגוסט עד עכשיו, ונ...
נסעתי לירושלים, ובמקום הפקק אמרתי, אני אסע דרך איתנים, דרך הבית חולים למשוגעים וצובה, שיש לי שם איזה זיכרונות מעבר, לא שלי, אבל תמיד המקום הזה יקר לי, כי היה שם איזה מישהו שביקרתי אותו, והוא כבר לא חי, אז זה כמו אנדרטה כזאת בשבילי, תמיד אני שם עובר ומסתכל עליו ומתגעגע אליו, מתחבר לזה, אני יודע. לא משהו זה, פשוט זה ככה, אז עדיף לי שם, אמרתי, אני אלך שם, והאוטו שלי נתקע. וטוב, ושהאוטו שלי נתקע, אני קולט שאני צריך בסך הכל קבלים כטעינה הלכה, ואם יתעינו אותו קצת, אני אגיע לירושלים והכל יהיה בסדר. ואתם לא מאמינים, השגחה פרטית או לא, שלושת הארסים, שניים מהם בתוך האוטו, עוצרים לי, מסתכלים, מתחילים חייך, אני לא מזהה אותם בהתחלה, אני רק רואה שהם, אני אומר לו, בוא נע, אתה, הוא אומר לי, כן, אני אומר לו, מה זה, אמרתי לו, למה לא אמרת שאתה גר בירושלים? הוא אומר לי, מה, גם אתה ברחת מהפקק? והסיפור הזה עם הזולה נגמר בזה שכמובן התניעו לי את האוטו, אבל היינו חייבים לעצור, עצרנו אחרי זה ליד מוצא באיזה חומוסייה, והם הכריחו אותי שהם יזמינו אותי לאכול, וישבנו, שתינו ערק, וכבר לא ידעתי בכלל עוד פעם למה אני נוסע לירושלים. וכנראה שמישהו אחר, זה, יש כאלה שאומרים, הוא יודע הכל מלמעלה וזה, כל הדברים האלה, אבל לא יודע אם זה למעלה או למטה, אבל אולי זה סתם תחושות בטן. אבל לפעמים בחיים אני מרגיש שהכל עובד. לא היום.

כן, שמתי לב שהתוכנית היום פצחה, כאילו כל ההתחלה שלה זה רק זמרות, ככה יצא. עכשיו תשמעו עוד משהו.

0: זאת שרה שאיתנו, שרה, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: דברי שנייה יותר חזק, נראה אם זה זה.
1: אוקיי.
0: זרה, לא שומעים את הזה?
1: שומעים.
2: שומעים.
0: לא, עכשיו שומעים מעולה.
2: נהדר.
0: אז בקיצור, שרה, ספרי קצת על עצמך, נו. כי אנשים שמעו את השיר, אני מתאר לעצמי שהמילים של גילי כהנה והקול שלה הובילו אותם לשנייה, אני מתאר לעצמי שנייה, עזבו את החיים ושמעו, כי זה עובד, כאילו לי זה עבד, אז לא יודע, תמיד אני חושב שגם יכול להיות שלעוד. ומה, מה, מה, מה, מה את עושה?
2: אז קודם כל השיר הזה הוא מתוך אלבום חדש, זה הסינגל הראשון שיצא, וכמו שאמרת, גלעד כהנה כתב את המילים. בדרך כלל את רוב השירים כותב אחי רוני סיני, שהוא מחזאי ובמאי תיאטרון, והחיבור עם גלעד היה גם כן חיבור נדיר. זה לא פשוט שזה יקרה, שמישהו כותב שיר ומצליח לתפוס איזשהו משהו, איך אני אתאר את זה הכי טוב, דווקא במילים של גלעד שכתב בפייסבוק, הסתכלתי לה בנשמה וזה מה שיצא. זאת התחושה בעצם, שמישהו ממש לא צריך לדעת עליך הרבה או להכיר אותך, הוא יכול פשוט לקרוא איזה שדר.
0: והוא המציא את הסיפור הזה יש מאין?
2: תראה, זה מה שיפה במוזיקה, זה יכול להיות אמיתי, וזה יכול להיות לא אמיתי, אבל ברגע שבעצם קנית את הסיפור, זאת אומרת ש...
0: לא, לגמרי, אבל ככה הוא הסתכל לך בעיניים, וזה השיר שהוא כתב, בלי לדעת...
2: בלי לדעת את הסיפור, מקסים. בלי לדעת שום דבר, וזה מדהים שזה קורה, זה באמת נדיר. בדרך כלל, כמו שאמרתי, הכי כותב, היה לי שיר שעשיתי גם עם אורן ברזילאי, שגם כתב טקסט, מאוד יפה, וזה תמיד כיף, החיבור הזה.
0: וגם עבדת עם דן ודורן ועם פיטר רוט, אחרי זה נשמע מהאלבום הקודם, ואת עובדת לך במשרד אדריכלות, ואת... כמה כוח יש לזה? את יודעת, יש מלא סיפורים של אנשים שהתעקשו והתעקשו והתפתחו תוך כדי ההתעקשות, ופתאום היה להם את כל המטען הזה של הדרך הזאת, שהם התקדמו, שהם לא... יש כאלה, אני מכיר כאלה שפעם עשו, אומרים, טוב, בוא ננסה לעשות תקליט יווני, בוא נעשה תקליט רוק, בוא נעשה כמו ברידרס, בוא נעשה כמו אמי ויינהאוס, ובעצם הם עושים את אותו אלבום, כי הם לא מתפתחים, כל פעם מנסים רחוב אחר, במקום לרדת קומה, נניח.
2: כן.
0: בניין, לא יודע. ודווקא זה נראה שאת עוגרת משהו, כי דיברנו קצת עכשיו, יש לך חלומות על זה? או זה... כמה זה? מה... למה את מתעקשת על זה?
2: אני חושבת שהחלום שלי במהלך השנים, ואני אפשר לומר שאני כבר בערך 10 שנים באזורים האלה, ב-2005 בעצם זה היה האלבום הראשון שהוצאתי, אני חושבת שהחלום, כמו שמסתכלים עליו כחלום, זה משהו שהשתנה עם הזמן. אם פעם תיארתי לעצמי הצלחה, או, באמת שאני לא אוהב את המילה הזאת אפילו, יש בה כל כך הרבה דברים, לא משנה, הדבר הזה הוא שונה, הוא גם השתנה, אני חושבת, מבחינה חיצונית שלא קשורה אליי, וגם מבחינה אישית. אני רואה הצלחה היום, אני מבינה ש... יש כוח לקהל שאתה מדבר אליו באופן ישיר, אם זה בפייסבוק או ביוטיוב, שעם השיר הזה לדוגמה הגעתי לכמעט 6,000 צפיות ביוטיוב בשבועיים בערך, וזה משהו שמבחינתי הוא אדיר, זאת אומרת יש איזשהו כוח בלהגיע לאנשים ישירות. אני חושבת ש... הצלחה זה גם הופעות, זה לבוא, ואם בהופעה הבאה שלי ביאליק, לדוגמה, שאני מופיעה ב5 לראשון, אם אני אראה עוד 10 פרצופים מוכרים, אז בשבילי זה אדיר. זה פחות או יותר הסיפור. אני חושבת שיש גם כוח בחופש שיש ליצור, בעצם שאף אחד לא מחכה או מצפה למה שאתה עושה, ואתה בעצם לא מחויב באיזשהו אופן לשום דבר מהבחינה הזאת. אני פשוט לעשות את מה שאני אוהבת, זה בעצם מה שאני רוצה להמשיך.
0: כן, יש בזה הרבה חופש, למרות שלפחות את אלה שאני מכיר, הם אולי עוברת להם מחשבה שהם היו רוצים שאלבום הבא לפחות יאהבו אותו כמו שאהבו את הקודם, אבל רוב האנשים שאני מכיר, הם עובדים לא מחויבים. הם עובדים לא מחויבים, וזה די מדהים. אני גם חשבתי, אבל אני גם מכיר כוכבים גדולים שהם כותבים, יש להם את החופש הזה. מי שאת יודעת, יש כאלה שחרדים כל כך, שעכשיו לא תבוא הנפילה, וקודם עשו פלטינה, ועכשיו יעשו רק זהב, ופעם הבאה או מזה, אבל זה קטע החופש הזה. מצד אחד זה אמרתי, וואי, איזה יפה, זה מה שאת אומרת, זה נכון. מצד שני, אנשים שכותבים את עצמם, מרגישים גם חופש, כי זה הדבר הכי כיף במוזיקה, נדמה לי, אני לא יודע, אולי זה סובייקטיבי, לפני, אפילו יותר מהופעות, לא לכתוב, לנגן עם אנשים, זה...
2: כן, זה הדבר הכי... בעצם כל התהליך של היצירה, זה...
0: ועכשיו זה סינגל שכאילו יוצא לרדיו, ויהיה עוד סינגל, זאת אומרת, אלבום מוכן?
2: אלבום כבר מוכן, כן. אלבום מוכן, ויצאו עוד סינגלים, וגם אלבום יצא מתישהו.
0: וואלה, ובחמישי לראשון יש בביאליק הופעה. יש עוד משהו שקבעת ב...
2: כרגע לא. אני עובדת על זה, אבל כרגע אין עדיין תאריכים. חמישי לראשון, כן, יחד עם שיקו פלדמן, שגם פקנו יחד את האלבום הזה, והקלטנו אצלו באולפן, והוא שותפי לדרך כבר די הרבה שנים. זהו.
0: ויש לי שאלה שאני תמיד שואל, סתם מעניין אותי, אבל עכשיו זה יותר, יותר ידוע, למרות שיצא אלבום, אז קבענו שתהיה פה תוכנית כמו שזה עם כל ה...
2: עם בלונים באולפן וכל...
0: כן, אם תביאי בלונים. זהו. בסדר. אפשר, זה... מה, תמיד אני שואל מה, ואנשים נורא אוהבים את השאלה הזאת, מה הסדר היום שלך?
2: כן, זאת שאני דווקא...
0: סתם, תני דוגמה לאחד. את יכולה גם להמציא, כי סיפור טוב אמרנו קודם, זה יותר טוב מהאמת.
2: האמת היא שהסדר היום שלי הוא די פשוט בסך הכל. אני קמה לעבודה, אצלי עדיין העבודה זה לא מוזיקה, זה משהו אחר, כמו שאמרת, משרד אדריכלות, ואני חוזרת הביתה, ואני מנגנת בעיקר. עד הלילה זה מה שאני עושה. זה
0: מה, ימים שאת חוזרת מעבודה, לוקחת את הגיטרה?
2: לוקחת את הגיטרה, וכן, פחות או יותר, שעתיים, שלוש, זה מה שאני עושה.
0: זה המון. זה נשמע לי כמו חיים לסרט, לא ללכת לעבוד.
2: יכול להיות שזה יותר בשנה האחרונה. לפני זה אני לא זוכרת מה היה, אבל זה מה שזכור לי כל התקופה האחרונה. אני חושבת שגם תמיד כשמוציאים אלבום, זה זכור לי גם האלבומים הקודמים, שיש איזה כוח חדש כזה בחיים, שפתאום זה צף הכל, ויש את הרצון לעשות וליצור. זהו.
0: גדול. יאללה, אז אנחנו, מה, אני מקווה שזה יצליח לך, וכל מה שאני רואה פה עובר בשירים, ויאללה, נשמע שיר מפעם, שזה לא פעם, זה בטח לפני 3 שנים, אמרת 2005.
2: כן, לא, 2005 זה אלבום הראשון, 2013 זה אלבום השני שאתה מחזיק, אתה אוהב אותי.
0: איזה שיר לשים?
2: לשים טרמפולינה.
0: גדול. ك כן, אני...
2: אם זה יעבוד, אתה אומר.
0: לא, ברור. שרה, המון תודה.
2: תודה רבה לך.

אני בדרך כלל לא נוהג זה לדבר על ההופעה הזאת שמתקרבת או ההופעה הבאה, אבל מדי כמה שנים מינימל קומפקט מתאחדים, ואני חושב שזה הפעם החמישית שזה קורה או השישית, והיו ארבע הופעות, וההופעות האלה אני יודע שזה סולד אאוט עכשיו, כבר ארבע או חמש הופעות, ואני גדלתי להם, אני שמעתי, הייתי שבן 20, כן, בערך שמישהו הביא לי את הוויניל, את האלבום שלהם שיצא בחול, והוא הביא לי את זה, כי הוא ידע שאהבתי את שמש, את האלבום הראשון של, את פלונטר, את האלבום הראשון, אמרתי שמש זה שיר של פורטיס באלבום הזה, והייתי, שהוא היה בא לארץ, הייתי ראיתי את ההופעות, ו יש דור שלם, דור שלם, יש קבוצה שלמה שעקבו אחרי מינימל מתי שזה קרה, וזה היה מאוד מרגש, ולראות אותם מופיעים. ואחרי זה יש שם איזה משהו, כמובן, של נו מה, אתה אומר לעצמך, הזקנים נפגשים, הם באים לזפה, הוא מפה, זה וזה, נותנים בראש, מנגנים את הצלילים שהם כבר לא הצלילים של החיים שלהם. אתה לא חי רוק אנד רול, אתה לא דופק שחטות וחושב רק על האהבות שלך, ובשתיים בלילה הולכים לנגן וחוזרים, ואז מישהו מעיר אותך ואומר לך, אין לך הופעה, נרדם, כאילו אתה לא חי את זה, וכל היום מאוד מתאים לסאונד של של האפקטים של, של זה, אי אפשר להיות רוקר בלי לחיות רוק, ואתה אומר, נו מה עכשיו, אז משחזרים את זה, הוא בא עם זה לזה, יש קמטים, זה שם את השיער שמאלה בשביל שלא יראו וזה, ועכשיו הם ישחזרו את זה ויעשו את זה עוד פעם ו...

שוב, אומרים, אתה מביא את האור וזה, ומנגנים, קטונתי, לא משווה את עצמי למינימל, ואני מכיר את ההרגשה הזאת, שאתה עושה משהו, פתאום אתה לוחץ על הפדל, ואני forever young, כשאני, זה עושה לי, זה יכול דיכאון, זה עד כדורים אפשר להגיע, ברגע שאני במודעות, שאני עושה כזה דבר, ואני ישר נזכר בכל מיני מבוגרים, עם מכנסיים מקופלות ונעלי התעמלות, שהייתי רואה בקופת חולים, ואמרתי, אני אף פעם לא יהיה זה, אבל במינימל זה לא קורה כי יש רוח. באמת, באמת, זה משהו מיסטי. ולכל מי שלא ראה או שרק עכשיו מכיר, זה הופעה הורסת, מלכה ונטי וברי ופורטיס. זה פסיכי. יש שם משהו מעבר לגיל, מעבר לשירים האלה שאוהבים, למרות שהביצועים מאוד דומים, אבל אתה יוצא מאיזה זפה ואתה אומר, וואלה, אני לא יודע... כמעט אני לא יודע איפה הכניתי את האוטו.

רדיו מהות החיים, הכל כאן, אני אמיר לב. זהו, עוד אחת נתראה בשבוע הבא, מקווה שיהיה רק שקט וטוב.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: הכל כאן. סיפורים, שירים ואמיר לב.

0: רדיו מהות החיים, הכל כאן. איליאן מרשה, כאורח שלי פה, כמובן, יום שלישי, והגעתי בזמן, שזה לא... תמיד זה קורה, ואני מאוד... היו פה כל מיני אורחים, היה פה ברי, היה פה סמי, וברגע שחשבתי עליך והסכמת, מאוד התרגשתי, לא רק בגלל שאנחנו מכירים מאז שהיית בגיל 16, נכון? תגיד עוד פעם אמת.
1: אני צריך להגיד אמת.
0: אוקיי, עכשיו הכל עובד. אבל לפני זה, תן לי, תספר לי קצת על עצמך. זאת אומרת, לא לי, להם, כי אתה יודע, אמנם לאט לאט ניכנס גם לעניינים, אבל מה נולדת, מתי באת, חיים שלך קצת, משפחה, מה שבא לך, מה שאתה חושב שזה, שמישהו יוכל לקבל איזה דמות עליך.
1: וואה. זה נשמע כאילו אני בן 30 ומשהו ויש לי משהו לספר.
0: זה נורא יפה מה שאמרת אחי, כי גם שהכרתי לך בגיל 13, היה לי הרגשה שאתה כבר גם קצת בן 30, מקסים.
1: בגדול, אם אני צריך להתחיל איפשהו את הסיפור שלי, הוא יתחיל דווקא כשעליתי לארץ. אני נולדתי בבלרוס, של ברית המועצות, שנת 84, השנה של... ג'ורג' אורוול. אני נולדתי בדיוק שנתיים אחרי תיקון, שנתיים לפני, הייתי בן שנתיים כשהייתה היה את הפיצוץ בצ'רנובל, מי שזוכר, באוקראינה, והקרינה הגיעה בדיוק עד למינסק, אז רבים חששו, והייתה הגירה בדיוק בתחילת שנות ה-90, אז דודה שלי החליטה ארצות הברית והצליחה. אמא שלי עשתה החלטה מאוחר מדי ולא הצליחה, ולבסוף סיימנו בישראל. אז את תחילת החיים שלי הם בכפר סבא, בעודי חושב שזה ארצות הברית.
0: גדול, בן כמה היית?
1: הייתי בן 6.
0: וואלה.
1: כן, אז מרכז קליטה כפר סבא, אני וחבורה של מלא אתיופים. זו הייתה עלייה אז. חבר'ה רוסים שלא יודעים עברית. וחבר'ה אתיופים שגם לא יודעים עברית. וכל אחד בשפת אמו, הילדים... ככה משחקים בינם לבין עצמם, והאימהות מקללות אחת את השנייה בשפת מוצאם, וזה מחזה מצחיק בדיעבד. ולימים נכנסתי לפנימיות, כי להגר לבד עם אמא זה קשה. אז אם נגלגל עשור פלוס קדימה, נגיע לתיכון, כיתה י'. אני מצאתי את עצמי באיזושהי פנימיה, כפר נוער, בשם מנוף, באקו.
0: גם אני מצאתי את עצמי שם, אחי.
1: כן, גם אתה. אז הדבר המצחיק הוא זה שאני הכרתי אותך עם קוסינוס טנגנס וכל המונחים הללו בכיתה י', ואני חייב לציין שכבר אז הבנתי שכדי להיות עם תלמידים כמונו, המורה צריך להיות אוף מיוחד מאוד, ואני חושב שזה מה שאפיין בכלל את האנשים שם, אבל בייחוד אותך. וזה משם ההיכרות, אני חושב שנת 2001, זה כבר 14 שנים.
0: כן.
1: אז אני בחיים שלי עברתי לא מעט, ואז התגייסתי לצבא, עשיתי שירות קרבי, שירות רגיל, יצאתי ופגשתי את העולם, על הקשיים שלו, על הדברים המגניבים שבו. ואז פגשתי את כל העשייה שקרתה כתוצאה מהמחאה החברתית, והיא כמובן פגשה את כל ההיסטוריה האישית שלי, עם עדות, עם אוכלוסיות מוחלשות, וכל היוצא בזה. ובאמת, מאז הקדשתי ועדיין מקדיש את כל כולי לנושא האוכלוסיות המוחלשות, בכמה זוויות מעט שונות מהרגיל.
0: אחלה, אנחנו גם, אני אשאל בדיוק, זה מה שאמרתי שאני אגיע סתם משהו קטן שאני מתייחס...
1: זה היה קצר, אני בשיעורים שלי לא הייתי כל כך קצר.
0: לגמרי, אתה יודע, זה... זה רדיו ו...
1: צריך לקצר, צריך
0: לדבר בנימוק. לא, מה פתאום, נדבר ומקסימום תיגמר התוכנית, הכל אחלה אחי, אנחנו מה, אנחנו פורצי גבולות, לא משתדלים, כאילו לא בזה, אבל תגיד, אמרת ואז נתקלתי בקשיים של החיים וגם הדברים המגניבים. תן לי דבר אחד מגניב שאתה אוהב בחיים.
1: וואו. האמת, לכל הדברים שאני עושה, יש מכנה אחד משותף. אלה דברים שאני ב-100% רוצה לעשות. וגם מצד שני, הדברים שאני לא עושה, אלו דברים שאפילו אחוז אחד, אם ישנו, אני לא עושה.
0: אין את הגדול. בוא נשמע שיר. מה שבחרת.
1: יאללה, אחד מהם.

0: תגיד, איך הגעת לפעילות החברתית הזאת? איך, יש איזה רגע או כמה רגעים או יום או שפתאום אמרת, וואלה, אני הרי נשאבת לזה, היית צעיר, גמרת צבא, היית קרבי, ראיתי תמיד תמונות בפייסבוק שלך עם כסדות ועושה כל מיני דברים וזה שזה, ופתאום אתה מוצא את עצמך פעילים, אני זוכר אפילו הפגנה של איזה 1 במאי לפני המחאה, הרבה לפני המחאה שראית אותך מצלם.
1: יכול להיות, אני...
0: נפגשנו בכיכר מלכי ישראל, תמר זנדברג שם נעמה, והייתה איזה עצרת, אולי לא לאחד במאי או משהו, ונפגשנו אותה, אני ואילן המנהל שלי, הכרתי... איך אתה... ברור שאתה נסחב לזה לאט לאט, אבל היה איזה רגע שאתה יכול לתאר שהרגשת ואמרת, וואלה, זה מה שאני רוצה לעשות, מה קסם לך שם, מה... איך זה... איך מה עובר עליך שם שאתה מתגייס לכזה דבר?
1: תראה, האמת היא...
0: רק את האמת.
1: כן, אה?
0: ברור.
1: אבל איתך תמיד.
0: חמוד.
1: תשמע, הבלגן והכאב שמלווים בן אדם כמוני, שהוא חייל בודד, שבדיוק משתחרר, ואין לו אף אחד ולא כלום, הוא יוצא עובד קשה במשך שנה, שנתיים, שלוש, וזה פשוט לא הולך. ואז אתה מגיע לפת לחם, ואתה עדיין ממשיך לעבוד בשתי עבודות, בשלוש עבודות. ובאיזשהו שלב, התסיסה החברתית הוציאה את האנשים החוצה, והראתה לי שאני עושה משהו שהוא לא נכון. אני הבנתי שיש פה מערכות שעובדות, א', שאני לא יודע איך הן עובדות, כמו אומר, הכסף שאני כל כך השקעתי את הזמן שלי בשביל להרוויח אותו שנים ולא קיבלתי, והבנקאות... ששנים אתה באיזה שהם יחסים, לא יחסים איתם. וכל הדברים האלה, פתאום יצאו אנשים וסיפרו איזשהו סיפור שטעם לשלי, והבנתי שזה לא שאני עכשיו, יש לי תחביב להיות פעיל חברתי ולהוציא את הקריזות שלי בגלל שאני איזה נוער שוליים של פעם, ווואלה, אתה יודע, בלגניסטים של פנימיה. לא, איפה כבר התעייפנו, מה, בצבא היינו בכלא, ומשה דיין כבר אמר, מי שבצבא לא היה בכלא, לא עשה שירות.
0: כן.
1: אז עשיתי בדיוק מה שאמרו לי, ובסוף, אתה יודע, אני מוצא את עצמי עם החבורת האנשים הטובים הללו, והמאוד מגוונת של מאות אלפי אנשים, אזרחים ישראלים, שאמרו, דופקים אותנו. ואז הבנתי שכל מה שאני צריך לעשות בעצם, או כל מה שיצא שעשיתי, היה למצוא איפה אנחנו יכולים לשפר כדי שהדברים הללו לא יקרו. לא ברמה הקולקטיבית, ברמה הפרטית. כי מה זה אומר דפקו? למישהו... ההוצאה לפועל דופקים על הדלת בגלל גבייה של טלוויזיה או שטות כזו שמעולם לא הייתה ולא נבראה, וזה כבר 5 שנים ויש לאותו הבן אדם עיקולים וכל המשתמע מכך. איך פותרים את הבעיה? לקרובים אליך. ולאט לאט עם הזמן אתה פתאום מגלה שיש לזה איזשהו מהענפים, אתה יורד לשורש ואתה פתאום מגלה גזע כזה, איזשהו של מחסור כזה של מלא אנשים שאין להם כלום. ואז הוא מחזיר אותי לימי הפנימיה, כי כאילו למה מלא אנשים, למה אני התחלתי את דרכי בפנימיה ובארץ ובכלל? גם... ממחסור, לא היה לנו, בברית המועצות לא היה לנו לאוכל, חופש, כלום. אז היינו צריכים למצוא את עצמנו מחוץ לברית המועצות איפשהו, הגענו לישראל. ואז הגעתי למרכז הקליטה, ושם פתאום משרד הרווחה גילה שאני במחסור כילד וצריך להכניס אותי לפנימיה. אז כל פעם תלשו אותי בגלל מחסור, כן? אז אני מגלה את עצמי עם אנשים, וכאילו, כמה כבר אתה יכול לתלוש את עצמך? לים?
0: לגמרי. תגיד, ואתה בקשר עם אמא שלך והכל?
1: לא, האמת שלא. האמת שלא. אני חושב שהגיל הזה שבו היינו צריכים להיות חברים, להתחבר, מגילאי 6-7.
0: לא, אני זוכר, ואני שואל אותך...
1: שם זה עבד. מהיום ששלחו אותי לפנימיה בגילאי 6-7, כשזה שבועיים, אתה בפנימיה...
0: אני יכול לספר לך כל סיפור, סיפרת לי. ימים מחוץ לדלת.
1: כן.
0: כפר סבא עם חצוצרה.
1: כן.
0: אתה יודע, סיפרתי לך בתוכניות פה.
1: באמת?
0: בלי להזכיר את השם, כן.
1: מה אתה אומר?
0: רק הייתי אומר לך, גיא, שזה אתה. סיפרתי לו על התלמיד הזה שלי, שכל פעם הוא היה מספר לי בקטנה כאלה סיפורים בדרך אגב, כאילו, לא, בלי להשתפך או בלי להיות מסכן, רק אומר לי את העובדות כזה, ככה היית מדבר, היית זורק לי ככה את העובדות בלי, אתה יודע, לא תביא שקל, וגם לא בוא תעטוף אותי, מספר את זה ככה, ואני אחרי זה הולך עם זה הביתה, ומסתכל על הילדים שלי, ואני כבר שכחתי את הילדות שלי, אתה יודע, אני מסתכל על הילדים שלי, ואני אומר, זה לא יכול להיות שהוא ככה וככה, והייתי חוזר הביתה, נגנב מזה, משתגע מזה, והיו שלושה כאלה.
1: אז לא בחרתי, בעטו אותי, לשאלתך, בעטו אותי לזה, המצב בעט אותי להסתכל ולהגיד, כאילו, what the fuck?
0: ואני מעיף שנייה על השלון, כי יש לי כמה דברים חשובים שאני רוצה לקדם פה ב... אנחנו סבבה, אנחנו סבבה.
1: אנחנו טוב, אנחנו לא, מדברים צפוף.
0: אני רוצה לדבר גם על, על המעל וזה. ואז הייתה המחאה והרגשת, אני לא לבד, יש עוד כמה שלי, וההסברים האלה היפים שאמרת. התחלת ללכת, אך תרוטשילד, נכון?
1: כן, בהתחלה אתה יודע, אז אני גרתי ברחוב לסקוב, ורחוב לסקוב נמצא, למי שלא יודע, בערך כ-150-200 מטרים אוויריים ממש מרוטשילד, כלומר, אפשר לשמוע את הרעש של ההפגנות.
0: דפק את האוהל ישר?
1: לא, ממש לא, ממש לא. יש לי נטייה, בגלל, שוב, בגלל, למי שלא יודע, לנוער שוליים, הוא סוג של נוער שחווה קשיים יותר מהרגיל, ולכן יש לו תגובה אוטומטית, לא ישר לקפוץ לתוך האש, אלא חבדהו וחשדהו. קודם לבחון את הדברים מקסים. בשקט, מסביב.
0: כמה זמן בחנת?
1: בחנתי עד שזה נגמר. כי זה היה פסטיבל, סוג של חיכיתי שיגמר פסטיבל ויתחיל הדבר הרציני, וכשהתחיל הדבר הרציני, גילינו את עצמנו עם 30 הומלסים. זאת אומרת, כל המאות אלפים, עשרות אלפים, כל מה שזה לא היה התקפל. לא משנה
0: למה. היית בקשר שם מההנהגה?
1: פוף. במהלך התקופה הזו עם אף אחד, אבל בסוף היינו, אתה יודע, מי שנשאר ורצה להישאר בשטח בסוף. דפני ליף, יגאל רמב"ם, עוד רבים טובים ואחרים, פשוט השמות לצערי הרב.
0: לוקחים לך כסף בבר קיימא או שזה? יגאל רמב"ם.
1: הבר קיימא זה ביטוי מדהים של איך קבוצה זרה, של אנשים זרים האחד לשנייה, התאספו לכדי רעיון ש... אגב, רעיון הקואופרטיבים הקים את מדינת ישראל, למי שלא יודע, היסטורית, כן? מדינת ישראל הייתה מורכבת ברובה מקואופרטיבים, זה פשוט הגיוני, שקבוצות קהילות מקימות מאמצים בפני עצמם. עכשיו, הדבר הזה כבר נעלם, והם החזירו, לא התרה ליושנה, אבל הם חידשו משהו שבהחלט ראוי שיהיה פה.
0: דרך אגב, בגליל הרבה שנים יש קואופרטיבים.
1: אני, אגב, אתה יודע, אני חושב שזה חטא שאני לא ידעתי את זה, ועוד רבים טובים ואחרים שמבינים משהו בדבר.
0: ובצורה
1: לא
0: יותר...
1: זה, אבל ככה לומדים. אגב, הפגנות כן, והדברים הצעקות
0: האלה. בצורה יותר טובה מהבר קיימה, לא שאני חלילה זה, הקורפרטיבים שיש בגליל הם אמיתיים לגמרי, בהכל. אין שום דבר אחד, כולל משמרת שדופק בבר קיימה,
1: אני, אתה יודע, אתה אומר הרבה מאוד פעמים, אתה כאילו, אני לא בקי בדיוק ב...
0: לא, זה מדהים שזה קרה בתל אביב. זה הקואופרטיב
1: של הבר קיימא, זה פשוט חברים.
0: לא, זה נס, מבחינתי, כמו שאתה אומר, אני מלא פליאה והערכה, אבל זה קטע שכבר שנים לפני זה, היו כל מיני קבוצות שהתארגנו, זה התחיל מקטע שהם רוצים לאכול בזול, ואפילו לחץ, וזה חי עד היום.
1: אתה יודע מה? נתת פה אחלה ספתח. העניין של הבר קיימא משתלב יפה עם העניין של ההומלסים שאני עובד איתם. הם פיתחו ביחד עם הם קבוצת אנשים שפיתחו מטבע חלופי. בעצם איזושהי מערכת ממוחשבת, רשת חברתית, אינטרנטית, לשיתוף של חפצים ושירותים. ואנחנו הולכים להשתמש במערכת הזו שהיא עובדת יפה מאוד. אוקיי, זאת אומרת, לולא הקואופרטיב הזה, המערכת הזו לא היה לה את ה... לא היה צורך בה, בחלון הזמן כרגע, בכל אופן. אוקיי? כן, כי זה בתל אביב, כן, כי זה בצנטרום, כן, בגלל המחאה, בגלל כל הדברים האלה. והמטבע החלופי הזה עובד טוב, ואנחנו נכיר את המטבע החלופי הזה בדיוק למי שאין לו את המטבע השקל הרגיל. מי שהכי צריך את זה, ואלו ההומלסים.
0: מקסים.
1: כן, עכשיו, ההומלסים שאני מדבר עליהם זה לא כמובן כל ההומלסים, הלוואי, אבל כרגע אני מדבר על איזושהי קבוצה ספציפית שיושבת בדיוק במשולש שנמצא, הפארק הזה שנמצא על דרך נמיר, בינת ארלוזורוב, כן.
0: אני,
1: סבידור, הפארק הגדול הזה.
0: אני נכנס בזה, אנחנו שומעים דקה שיר ש... לדעתי, אין, חייכתי על כל שיר חייכת? שבדקת בטח, זה גדול.
1: יאללה.
2: One day, I'm gonna understand.

0: רדיו מהות החיים, הכל כאן, איליאן מרשק איתנו, איתי, מה זה איתנו? תגיד, ספר על המעל, על המתחם, כמה אנשים יש בו, מה קורה בו,
1: אז,
0: מה אין בו?
1: בוא ניתן את הפיץ', את השני גרוש שלי, 60 שניות על מעל ארלוזורוב.
0: מעולה.
1: מחוסרי הדיור
0: בתל אביב. כך 120, אחי.
1: בתום המחאה החברתית של 2011, לאחר שהתקבצו כ-30 דרי רחוב מכל הארץ באזור מרכז תל אביב, עיריית תל אביב הבינה שלא תהיה לה ברירה אלא לאכלס בתחום העיר את אותם ההומלסים המדוברים. לאחר שעירייה ניסתה בכל הדרכים להעיף אותם, בגץ קבע שעל העירייה לאפשר להם אזור מחיה מאפשר מבלי שיפנו אותם, וגינת ארלוזורוב היא הייתה הכתובת. לאחר שהם התיישבו כמה עשרות אנשים, העניין התחיל להתפתח יותר ויותר, והתחילו להתקבץ, והיום יש שם בין 50 ל-60 אנשים, שחלקם נכון באים והולכים, אבל רוב רובם נשארים. חתך הגילאים הוא נע בין גילאי ה-20 עד גילאי ה-70. כשחשוב לציין שמחצית כמעט מהאוכלוסייה של מעל ארלוזורוב היא במקורה מעמד הביניים. עכשיו, זה לא שאני בעד או נגד או יותר מבחינת מעמדות, אבל למאזינים שלנו שמאפשרים לעצמם את האינטרנט כדי להזין לנו, זה משהו שפריבילגיה שבוודאי מעמדות אחרים לצערנו כיום פחות יכולים לאפשר לעצמם, אז זה מעניין אתכם.
0: כמה אוהלים יש?
1: כמה אוהלים יש? תראה, בדרך כלל זה אוהל לאדם. אז יש שם בין, יש שם כמה עשרות, אוקיי? אז יש שם בין 50-60 אוהלים. ואנחנו עוסקים שם כבר שנתיים בניסיון למצב סוג של דרך חיים, קהילה, עד שיפנו אותם. בגלל העבודות שמתבצעות שם.
0: איזה עבודות? של העירייה?
1: כן, העירייה, אתה יודע.
0: מה, העירייה, שוטלים גרניום?
1: תראה,
0: מה,
1: אני אקצר את העניין ואני אגיד, בחורף שהיה האחרון הוא היה מאוד קשה. אוקיי? כל חורף הוא קשה כשאתה ברחוב, זה בטוח, אני לגמרי, לרגע לא מתיימר גם, אני הייתי ברחוב, אוקיי? אבל אני, שוב, מחמת הספק ומפעת קודם של האנשים, לא מתיימר להיות בנעליהם. החושך הזה היה להם כבד ועדיין כבד והחורף. אז הגענו כמו תמיד לבדוק מה המצב וראינו שהמצב פשוט חרפה. המבנים שלהם לא עמדו, האוהלים שלהם לא עמדו ברד הזה שהיה פה ובתנאים שהיו פה. אז פשוט נועצתי עם אנשים. ופה גם אני מכה על חטא, כי הייתי צריך לעשות את זה הרבה קודם, אבל כל אחד עובר תקופות בחייו. אז נועצתי עם אנשים והגינו רעיון לבנות כיפה גיאודזית. כיפה גיאודזית, למי שלא יודע, כדור, כדורגל קלאסי, אם חותכים אותו לשניים, כך נראית כיפה גיאודזית. זה לא עיגול מושלם, זה משושים ומחומשים. עכשיו, אפשר להחליט על הגודל, בהתאם פשוט למוטות הברזל המרכיבות, את הכיפה, ובכך לאפשר מבנה שהוא הרעי, יציב וורסטילי, זאת אומרת, הוא ניתן, אפשר לעבוד איתו בצורה קלה, עם כל מיני כיסויים ואופנים. וזה באמת אפשר לרבים מהם לעבור את החורף, ואנחנו בונים יותר ויותר.
0: מאיפה מגיע הברזל או אלומיניום או הזה?
1: מתרומות. אתה יודע, אנחנו, יש לנו מישהו מבוגר, יש לנו שם אישה אחת, ליידי כזאת, שקשה שלא להבחין שהיא...
0: ספר על הליידי.
1: אותה מעמד ביניים, אתה
0: אוקיי.
1: יודע.
0: היא מעמד ביניים שהגיעה.
1: היא הגיעה היא הגיעה למקום מפאת חובות, וחובות שהצטברו לחובות כבדים יותר, עיקולים, והיא חיכתה שמצב, היא חיכתה שילדיה יעזבו את הבית, ועם העיקולים ועם החובות היא יצאה לרחוב. כשהיא הגיעה לרחוב, אז המצב שלה המנטלי מן הסתם התערער,
0: ברור.
1: ורצינו לעזור איכשהו, והבנתי שאני קודם כל אבנה לה כיפה, אני אבנה לה את הכיפה שהיא תהיה ראשונה, וזה באמת הרחיב מאוהל כזה מגעיל שאתה צריך להתכופף כדי להיכנס אליו שדולף בגשם, אתה יכול לעמוד 3 מטרים גובה, 6 מטרים רוחב, מדובר במבנה שהוא יותר גדול מסלון סטנדרטי, וזה אפשר לה איזשהו מרחב. נכון שאני לא נותן דיור שנראה או נשמע כמו איזשהו משהו וואו, אבל חשוב לזכור שבמקום שבו אנשים מחכים לאישורים ממשרד הרווחה וממשרד השיכון, ושנים על גבי שנים, וכולנו יודעים כמה שנים לוקח להשיג דיור היום בישראל, אישה כזו, וכולנו גם יודעים בני 40 ו-50 פלוס, על, שלא רק למצוא עבודה קשה, אז להחזיר חובות ולצאת מהמצב הזה עוד יותר קשה. אז באמת, אני מכוון לאיזושהי קהילה שתבוא באמצע, שמצד אחד לא תבקש לחכות לאישורים מכל מיני משרדים, ומצד שני, האנשים שחשוב להם, אלו שהתקבצו בשלוש השנים האחרונות מאז המחאה החברתית, יעשו דבר מה בינתיים שהם מחכים. והדבר מה הזה הוא פשוט, לבנות מבנים, כמה שיותר לפי החוק, והעירייה מאפשרת לנו את המבנים הללו, זה לא פה באיזושהי הפגנתיות או נגד החוק. וזה פותר, יש לנו כבר 11 כיפות, יש לנו אתר אינטרנט, יש לנו סרט דוקומנטרי שיוצא עוד מעט, הוא נקרא על פרשת דרכים. אנחנו עוד עובדים על כל המשמעויות של הדבר הזה.
0: דבר פשוט כמו מקלחת שירותים.
1: גם על זה אנחנו עובדים. בגדול, מקלחת שירותים, יש שם שירותים כימיים, שהם מפונים כל כמה זמן שצריך לפנות אותם על ידי איש מקצוע.
0: תרומות?
1: לא, זה העירייה במקרה הספציפי הזה, אבל באמת כל השאר זה תרומות. כל השאר זה
0: אין
1: תרומות.
0: חשמל.
1: אין חשמל.
0: אין אינטרנט.
1: אין אינטרנט.
0: אין טלוויזיה.
1: אין טלוויזיה.
0: מנותקים.
1: הם כמעט מנותקים, יש להם סמארטפונים לחלקם.
0: איפה מתאינים אותם?
1: אז זהו, שלא. זאת אומרת, לרבים מהם באמת קטעים, לא, אתה יכול לצפות שאתה לא תמצא אותם מזמינים רוב הזמן, אבל הם מתאינים בקניונים.
0: מנהיגי המחאה ששנייה לפני שהלכו לפוליטיקה, או אלה שנייה שלא הלכו לפוליטיקה, עוד ראיתי אותם מסתובבים במעל עם חוזרי דיור בבת ים. שומרים על קשר עם המעל הזה?
1: אני מבין את השאלה שלך, אני חושב שהיא לא רלוונטית, וברשותך אני לא אתייחס לשאלה שלך
0: לא, כך. לא, מעניין אותי עד כמה...
1: אני לא יודע...
0: אני אשאל אותך את השאלה אחרת. כן. עד כמה הציבור שהיה מעורב מהמנהיגים ועד המוחים, כן? כל ה... זה קשת מאוד רחבה, עד כמה הוא מעורב במה שקושה בעולה זו וזו. אני לא, ממש לא בעניין של להטיל אשמה וזה, וברור לי שכל מי שהולך לפוליטיקה רוצה להיות פוליטיקאי.
1: בוא אני אשאל אותך, איך אתה מודד מעורבות?
0: אני מודד בדרך כלל מעורבות.
1: איך, מה, אם הם היו שם פיזית?
0: פיזית.
1: הייתה שם פעם אחת סתיו שפיר לצורך העניין, אני לא מוכן אפילו לבזבז את הזמן שלי, היקר איתך,
0: סבבה.
1: על לשאת את,
0: מעורבות את האנשים הדלים עלינו. מעורבות זה שיש לך כתובת שאפילו אתה יודע מה, אלי, אתה יכול לשלוח מייל ולהגיד, תשמעו, איך אני משיג 40 מטר ברזנט למחר?
1: אז זהו, אז אתה יודע, שאלה יפה. בגדול, כל הבעיות הן לא בעיות, הן סך של פתרונות שצריך לבחור אחד מהם. כשאני אומר סך של פתרונות, עניין הברזנטים והעניינים הטכניים, באמת, יש לנו אסופה יפה מאוד של אנשי מקצוע, ואנשים טובי לב שאפילו...
0: מדהים, מדהים.
1: כן, שאני אפילו לא מכיר. אתה יודע מה? בוא ניקח אותך כדוגמה, אוקיי? ברשותך, כדי שאתה פה לידי, שאני לא אכתה לאף אחד.
0: עזוב אותי, נו, בחיית.
1: לא, למה? מה אכפת לך, נו? אני נניח...
0: לא מספיק, דפקת לי פה ברשימה את עננים שחורים.
1: אז אני רוצה להסביר למה דפקתי לך את עננים שחורים, וזאת תהיה הזדמנות טובה, וזו גם דוגמה טובה להסביר איך השיטה עובדת, אוקיי? אני לא צריך את הכסף, אני לא צריך את השליחות של אף מנהיג, פסדו מנהיג מחאה עלק וכל מיני מסתכרים, מסתכרים בססון על חשבון הציבור, עזוב אותי. אני מדבר על אנשים שאתה נניח, כשעשיתי, אנחנו עושים את הסרט הדוקומנטרי, ומי שלא מכיר את התחום, אז כל מה שקשור לתמלוגים וכספים וזה, זה, זה, זה, זה נושא מאוד מסובך. אז היינו צריכים כמה שירים לפסקול הסרט, ופניתי לאמיר. למה פניתי לאמיר? כי מן הטבעי, שאם אני שומר על קשר עם בן אדם שהוא מתחום המוזיקה, כמו די רבים אחרים, אז אני אפנה אליהם. היה וכן, מעולה. היה ולא, נמשיך להבא בתור, ואני בוודאי הייתי מוצא מישהו, אבל לא היה לי ספק שהראשון אחד לאחד אני קלעתי. וזה באמת מאוד פשוט. זהו, תמיד, זה מאוד פשוט עכשיו. כל אחד הוא טוב בתחומו, אוקיי? וזה המחמאה הדדית. אז למה לא? אני לא צריך את סתיו שפיר. אתה יודע מה? היא עסוקה בשאלה. אני לא רוצה להטריח אותה, להגיע מירושלים לתל אביב עם הכביש אחד הזה שכל הזמן נשרפים באוטובוסים, כל מיני ג'ון קרי נוסעים בהם, וכל, אתה יודע, להטריח אותה בחום הזה, להגיע מהחוסר לחוט של ירושלים ללחוט של תל אביב ולזה עם כתמי כאלה, היא נראית טוב, אני לא רוצה להרוס לה את הפנטן פרובי.
0: אתה צודק. תגיד, אתה יודע מה, בוא נשמע שיר,
1: בוא נשמע את השיר שלך, עננים שחורים.
0: אבל רציתי קודם, They Don't Care About Us, כאילו.
1: אוקיי, יאללה. מייקל ג'קסון, אתה יודע, אני צריך שנייה, זה משפט אחד על...
0: גדול, גדול, דבר.
1: משפט אחד, אתה יודע, אני גדלתי, אמא שלי הייתה בת 19 כשהביאה אותי לעולם.
0: אתה יודע לעשות את הצעדים האלה?
1: הלוואי עליי. אתה יודע מה, באמת הלוואי. אם יש מישהו אחד שהרצתי בחיים שלי, באמת, בהבנה של מה זה הרצה, זה מייקל ג'קסון, כשהייתי ילד, בגלל שהוא היה ילדותי, וכל הפרסומים דאז היו, וגם כל הסיפורי הפדופיליה שלו, היו סוג של, לתחושתי כילד, היו סוג של התנכלות לפיטר פן, לסוג של פיטר פן. עכשיו, כשאני אומר פיטר פן, זה כשאימא שלי, אני באתי לעולם שאימא שלי הייתה בת 19, בשנת 84, אז כשאימא שלי הייתה בת 25-6, אז היא הייתה מאזינה למייקל ג'קסון באופן קבוע, הייתה התקופה של תחילת שנות ה-90, אני הייתי מאזין איתה מן הסתם ביחד, גדלתי עליו, והסרטים שהייתי צופה אז התחברו מאוד עם כל הפיטר פניות שלו, ולזה שלבית שלו קראו גם ארץ לעולם לא. תחשוב על זה, ופתאום, אתה יודע, השיר שלו, They Don't Care About Us, פתאום כאילו בן אדם קם ומתבגר יום אחד ומבין שזה כבר לא עניין של לעשות סרטים על ילדים או כל מיני שירים יפים וכאלה, זה עכשיו אתה פונקציה, אתה משתמש עם הכלים שלך, עם הקול שלך, עם היכולת שלך, איפה שצריך אותך, בדרך הכי טובה שיכולה להיות, המקורית והייחודית, ומי שמכיר את מייקל ג'קסון יודע, שהקליפים שלו הם הפומפוזים ביותר, הם סוג של הפקה הוליוודית, סמי הפקה הוליוודית, מי שמכיר את זה, והוא יצא לברזיל, לדרום אמריקה, והוא בעצם עשה שם...
0: הקליפ הזה מדהים.
1: הקליפ, נכון,
0: מדהים.
1: של They Don't Care About Us, שתכף נשמע, והוא באמת מייצג שם את הצעקה שאומרת, תסתכלו על כל ההרס הזה, הם שמים עלינו, אתם יודעים מה.
0: זין.

0: אילן, אין לנו הרבה, אבל אני מנסה... תגיד, אתה רואה... אתה רואה איזה כיוון לטובה או לרעה בתהליכים או במעורבות של אנשים? מה נראה לך הולך לקרות פה חברתית? איך שאתה רואה את זה?
1: תראה...
0: יכול להיות שגם כלום, זה גם תשובה.
1: כן, אני מבין. כלום זה בדרך כלל לא אופציה, לא בטבע ולא בשום מקום. תמיד יש תגובה למשהו שקורה.
0: הנה, יש כיבוש 60 שנה. תסתכל על זה בפרספקטיבה של 300 שנה, אז יכול להיות שעוד לא קרה כלום ויקרה. אבל תסתכל על זה בפרספקטיבה של 60 שנה, וואלה, לא קורה כלום.
1: שמע, אני אגיד לך... דעתי על מה שהולך להתרחש חברתית מעט סותרת את הפעולות שלי כרגע, כי הפעולות שלי הן סופר, סופר אופטימיות ביחס למה שאני חושב שיקרה.
0: אבל אתה לא בן אדם חסר אמונה, אמונה יש לך דרייב, אני מדבר על הכוח אופטימיות.
1: אתה יודע מה, עזוב אמונה, אני לא הגעתי עד לפה עם...
0: לא, אני אומר דרייב, לא אמונה, יותר דרייב, יש לך...
1: בוא, תשמע, יש לנו קהילה של אנשים בכל מקום שבו לא נהיה. השאלה כמה אנחנו מחוברים אליהם ונסמכים עליהם, ולא רואים בזה כחטא. ככל שיותר אנשים יהיו תלויים בקהילה שלהם ובחבריהם, ופחות במשכורת החודשית שלהם על המשתמע מזה, ככה בעצם הם יהיו בטוחים חלילה ביום שבו הדברים לא ילכו כמו שהם חשבו. ואתה יודע, רואים את זה בקהילת ההומלסים הכי טוב. אלה אנשים שהם ככל האדם ניסו ולא הצליחו. גם עד היום רובם עובדים כך או אחרת, כי בכל זאת צריך להביא איכשהו את הפת לחם. אבל הם היום התקבצו שם, והם מנהלים חיי קהילה גם על אף שהם לא היו רוצים בכך, והם מאוד לא מבסוטים מזה, אבל הם עושים את זה. וזה מה שמשמר אותם. והאבסורד הוא...
0: יש שם... יש גנבות?
1: תשמע, כן. כן. אבל פחות ממה שהיו קודם. אוקיי? יש מקרים שהם לא נעימים, היו לאחרונה, אתה יודע, יש פעמים שהדברים הם עולים רף, יורדים, אבל תראה, מבחינה חברתית, אני אומר...
0: היה שם בחור
1: שלא... הלוואי על כל מדינת ישראל, הלוואי על כל מדינת ישראל את התובנות שהאנשים שנמצאים במעל ההומלסים בארלוזורוב עברו, הלוואי על אותם האנשים על כל מדינת ישראל, אבל לא בצורה שבה הם עברו.
0: והסוציו-אקונומי שלהם, הם באים מכל הקשת של ישראל.
1: הם באים מכל.
0: באו מזה, באו מזה.
1: נכון.
0: כל כמה זמן מצטרף מישהו, איך אפשר להצטרף?
1: תראה, בגדול זה שטח ציבורי, אנשים פשוט באים, למי שיש בעיות.
0: כל כמה זמן קורה שפתאום מגיע אוהל חדש.
1: זה דינמי. באים הולכים, באים הולכים,
0: באים הולכים. מי שהולך, לאן הולך?
1: וואו, אתה שואל פה מלא שאלות, אתה יודע, טובות, כן. אבל זה כל כך מגוון. מי שהולך, הולך לאיפה שזה, אם הוא מוצא בת זוג והוא מצליח לזכור איתה איכשהו דירה בדרך לא דרך, אז גדול. הוא הולך איתה.
0: לא, זה התשובה של...
1: אתה יודע, יש כאלה שניסו וגם קשלו מיד לאחר מכן וחזרו כל אחד למקום
0: יש שלו. יש צעירים שרואים את זה בתור מקום שאפשר לישון ואין להם באמת איפה, והם כאילו כמעט נורמטיביים, ופשוט זה המקום היחידי שלהם.
1: אתה יודע, יש אחד שהוא מהצפון מאיזשהו יישוב די מסודר, והוא מגיע למאהל, יש לו הופעות לפעמים, ואין לו איפה לישון. עכשיו, הוא ילד בן 18 כזה היפי, ואין לו איפה לישון, אז הוא פותח אוהל, בלילות שהוא בא לפה להופיע.
0: נניח שסתם קוראים לו חנן, בוא נמצא סתם שם.
1: כן, אז הוא עם וסט כזה, תדמינו את הסרט שיער, אוקיי? עם וסט, בלי כלום מתחת כזה, עם מלא שיער כזה, ועם פדלפון, והוא יחף עם גיטרה. זה הבחור, והוא מופיע, והוא עושה דברים יפים והכל, ואין לו לפעמים איזה, והוא ישן במאהל. עכשיו, תשמע, זה שטח ציבורי, אין פה לאף אחד מה להגיד.
0: חזקה וברור.
1: כן, לא, במאהל אין בעיות. מבחינה חברתית, במדינת ישראל,
0: אז מקבלים אותו יפה כל פעם שהוא בא?
1: כן. אבל לשאלתך הקודמת, אני צופה שבמדינת ישראל כרגע, מאחר והאנשים סומכים על איזשהם משרדים ורשויות, אז עד שהם יחדלו להאמין באותם משרדים אפלים ולא ברורים ורשויות, והם יתחילו לבנות בעצמם ולעשות בעצמם, כפי שידענו במהלך עשרות שנים בתחילת מדינת ישראל, כן? פנחס ספיר, להזכירכם, במשך 6 שנים בלבד, בנה פה, חבל על הזמן, שיקון עובדים בכל הארץ, והוא בנה פה מיזמים נדלניים חבל על הזמן. 6 שנים, סך הכל. פנחס ספיר, כזה שעל שמו קרויים הרבה מאוד מקומות במדינת ישראל. בכלום זמן אפשר, לא עושים את זה במכוון. אותם המקומות, אליהם אנחנו כל הזמן מתדבקים.
0: אבל מעמד הביניים הזה שנשחק ונשחק, כמה הוא קרוב לדעתך
1: אין מעמד ביניים או מעמד הגבוה, יש בורים ויש מודעים. בורים,
0: המודעים,
1: תקשיב, בורים מתדבקים על דלתם של ביטוח הלאומי, זמנם יבוא, אם הם מעמד ביניים ועדיין לא עושים את זה היום, אז עוד שנתיים שהמיסים...
0: הקיץ הבא עלינו לזה עכשיו, נראה לך שהוא יהיה משמעותי בתהליכים החברתיים?
1: בוודאי, אני רוצה לסמן לך סמן חשוב מאוד שקורה כבר עכשיו. מחאת הקנאביס, מחאת המריחואנה,
0: פסיכי, אני מסכים איתך.
1: אז במשפט, הם יושבים במרחב הציבורי, בשקט. אמנם זה התחיל באיזושהי הפגנה שאני אפילו ידעתי לבקר אותה באופן שלילי על הרעש והצלצולים והעמידה הלא ברורה מול השוטרים. הרי באתם לעשן, תעשנו, מה אתם...
0: לא, ישנו גם בירושלים.
1: כן, כן, אבל,
0: גם ישנו,
1: אבל, כן. אבל תמיד שאפשר היה לוותר על כל העמידה מול פנים, מול פנים, כן?
0: לדעתי זה...
1: אפשר פשוט לשבת ולעשן.
0: סטפ וואן, לא? ככה זה נראה לי.
1: ואז התיישבו, מתיישבים בחיפה, ואז מתיישבים בירושלים, ואז, ויש פה ברוטשילד כבר שבוע שלם מתיישבים ומעשנים כל היום, כל יום. שווים למדוד את זה בגרמים, לא יודע מה המשטרה, לא מעניין אותי, באמת שלא.
0: זאת אומרת, לא מגיבים לזה בינתיים.
1: מגיבים, בוודאי שמגיבים. הפקחים, אם אתה עובר על החוקי עזר עירוני, בחיי.
0: נותנים לך כנס על הספסל.
1: תקשיב, בחיי, הם יושבים ומעשנים, והפקח מגיע והוא אומר לו, תזיז את הכיסא מהדשא לאזור עם הצמנט, עם הבטון, כן?
0: גדול.
1: והוא עם, כאילו, אתה יודע, הוא עם...
0: הוא עם ג'וינט.
1: כן, הוא עם ג'וינט בפה. עכשיו, אני חשוב לציין, זה לא מצחיק, אבל חשוב לציין, זו, אתה שואל אם יהיה משהו הקיץ, זו האימא של המחאות, כי זה מגלם בתוכו תעשייה כלכלית, בריאותית, שכל שאר התעשיות כיום הקיימות, לא רוצות בה. וכשהציבור השקט, שכבר מעשן, אתה יודע, זה לא שאין לגליזציה, ולא צריך לגליזציה, צריך רגולציה.
0: הבנתי.
1: החומר ישנו, המשתמשים ישנם, הם מעשנים, הם נמצאים בתוך הבתים. אז אם רגולציה היא ההבדל בין בתוך הבית לבין במרחב הציבורי, יתיישבונה אותם האזרחים המעשנים שבעד הנושא הזה, אותם צווארון לבן וכחול, עורכי דין, רופאים, משפטנים, שוטרים בוודאי, חוקרים כאלו ואחרים, אנשים לגמרי. טובים, טובים, טובים, אני לגמרי פה לא שופט, אני אומר טובים, שרוצים לעשן, אבל בלי שישפטו אותם על זה באופן, שבכלל זה, אתה יודע, תכתיב היסטורי של שנאת המריחואנה מתכתיבים של התחרות כלכלית בין תעשיות, אז הוציאו את זה מפקודת הזה כדי...
0: שמים לא, זה לא...
1: לא, מה זה השטויות האלה, אתה מבין? זו המחאה שקורית עכשיו, ואנשים פשוט מתחילים, אתה יודע מה אני רואה? אנשים בפייסבוק מתחילים, אתה יודע, אחד מעביר צילום של הפרחים שלו, איך הוא מגדל.
0: לא, ראיתי, ראיתי.
1: השני אומר, תביא לי זרע, תביא לי שחת, מי נמצא
0: כל
1: בזה?
0: אפילו כל מיני מפורסמים אומרים, אני מעשן, אני ככה וככה ואני
1: תודה,
0: מעשן.
1: תודה, לאל.
0: כן, יש גם כמה מפורסמים שמלשימים על הסוחרים שזה.
1: שתדע לך, אני כעסתי על המפורסמים בליל הבנג עם הזה. השם קצת ארכי פארכי, אבל אני רציתי לראות דווקא את איבגי, את האנשים האלה, שאתה יודע מה, שעמדו עם הפרסומת הזאת של תנו להשם בשקט. אותם רציתי לראות, אני אגיד לך את האמת. אותם רציתי לראות עומדים כתף לכתף עם אנשים שאתה יודע מה, נראים הזויים, או שיותר נכון, הממשל הצביע עליהם כהזויים.
0: אבל תראה, אנשים מפחדים כל כך בארץ.
1: ממה?
0: מדעת קהל, אתה רואה שרים, שיש מלא זה, שיודעים
1: דעת, ש... שני מיליון איש, אחד לכל ארבעה אנשים מהשנים.
0: לא, אני לא מצדיק את זה. אני רק קולט שהפחד פה לפעמים, ממה יגידו, הוא כבר, אתה אומר, איזה קטע, אין פה משפט, אין פה משטר טוטליטרי, דיקטטורי. ובכל זאת אנשים מתנהגים פה בפחד, בלי שיש להם סיבה.
1: מתי ישבת בכלא פעם אחרונה?
0: בצבא.
1: בצבא, שזה היה לפני הרבה זמן.
0: וואו.
1: זה גם לא היה כלא אורגינל.
0: ואיזה כאלה, במעצר.
1: פרטאץ'.
0: כן.
1: עכשיו, אתה מבין, מי שעושה את הדברים האלה, אני אישית מכיר אותו לצורך העניין, חלקם, הם כבר ישבו, המערכת הזאת היא כבר, את המסטיק הזה, אי אפשר ללעוס יותר. המערכת כבר לא תמצא מוץ. הם יודעים את זה, והם שמים קצוץ. ועכשיו, במקרה הזה, זה לא בגלל שהם, אתה יודע, רבעים נגד המשטרה. אחי, הגוף שלי... הזכויות הן לא משהו שאני צריך לשאול אף אחד או לחוקק אותו.
0: לא
1: זה
0: ברור,
1: פריבילגיות.
0: אתה יודע, ארצות הברית שהיא מדינה מאוד קשוחה, ראית כבר 12%, 15% מהמדינות כבר אישרו. עכשיו עוד, ולא רק סן פרנסיסקו, מלא מדינות זה כבר לגלי, ואירופה.
1: תגיד, אתה ישנת?
0: אני מעשן.
1: אתה מעשן?
0: כן.
1: עכשיו, אתה יודע שאני לא ישנתי עד גיל 26, ואני במנוף שהייתי, חלילה היו כאלה שישנו, אני יודע, בחיים שלי לא נגעתי כי האמנתי לשטויות האלה. וכשעצרתי לחקור ועשיתי את זה בשכל, ועשיתי את זה כי התמכרתי כמעט לאלכוהול איזה יום אחד אחרי שהשתחררתי מהצבא, והחיים קשים, תאמין לי, קשים, והחיים נהיו ממש קשים. פתאום מישהי דחפה לי ככה איזה, אתה יודע, בוף חשיש זה נקרא, חתיכת חשיש, ופשוט גלגלנו, אישנתי את זה, וזה עשה לי את האפקטים הכי טובים בעולם. הכי טובים בעולם. אני כאילו עשיתי את זה עוד פעם כדי רק כדי להבין שאני פה לא הוזה.
0: אני שם שני צלילים.
1: כן, אנחנו צריכים...
0: כי אני רוצה משהו לשאול עליך.
1: יאללה. מה זה? זה עננים שחורים.
0: נו, מה נעשה?

0: קודם כל, תספר על מה שאתה עושה בטכניון.
1: אז בגדול, בגלל המיזם של הכיפות הגיאודזיות, עשיתי איזושהי הרצאה במאהל, ולהרצאה הזו הגיעה אישה טובה בשם יעל, והיא מהפקולטה לאדריכלות של הטכניון. בכל אופן, היא התלהבה מהמיזם ומהעובדה שאנחנו משתמשים בטכנולוגיה שפיתח, הוא לא המציא, אבל פיתח בחור בשם בקמינסטר פולר בשנות ה-40 של המאה הקודמת, אז היא הזמינה אותי לטכניון כדי להרצות בפני שנה ג' ד' בנושא. הם גם הגיעו למאהל ובנו ביחד איתנו כיפה גיאודזית, הם גם תקצבו את זה בכמה אלפי שקלים.
0: יו, זה יפה זה.
1: כן, זאת אומרת, מדובר פה על שטאפ שהוא גם, היום שוחחתי איתה לפני שבאתי, ואנחנו עוד ממשיכים את זה, ויש תכנונים, זאת אומרת, הם ממש יושבים וחושבים איך לעצב מודל או אב טיפוס לכיפות או למבנים ארעיים זולים שאפשר יהיה לעשות, אתה יודע, העתק הדבק, לייצר כמה שיותר מהם ולייצר פתרון לאנשים שאין להם. בגדול, מטרת העל, לקנות אדמה או לרכוש אדמה פרטית כדי לפתוח קהילה להומלסים שיוכלו לחיות בחינם על מנת שלא יצטרכו לנדוד בכל הרחבי ישראל.
0: גדול.
1: כן.
0: אני, קודם כל אני מבטיח לך לעקוב וזה, אבל אני רוצה שתבוא לפה עוד פעם, אנחנו ניקח איזה חודשיים ובוא נראה איך אנחנו, בוא נקבע שבסוף הקיץ אתה עוד פעם פה ונראה מה קורה, אם אדוני יסכים.
1: בסוף הקיץ אתה עושה לי קדנציות פגרה כאילו?
0: אני עושה לי.
1: אה,
0: סתם.
1: יאללה.
0: לא, אני חושב פה על הרדיו וזה, וזה בטח, בוא ניקח, זה שלושה חודשים, זה כבר סוף הקיץ.
1: בכיף.
0: תגיד, מה, אם הייתי שואל אותך על חלום שלך, מה, בא לך משהו?
1: חלום.
0: כן.
1: וואו, כן, בגדול אני רוצה לראות מערכת של אנשים, אתה יודע, מערכת קהילה כזאת של אנשים שבה הם מפסיקים לעשות שיחות סלון של ביטוח לאומי, שילמו לי, לא שילמו לי, יש אוכל, אין אוכל, יש חשמל, אין חשמל, אלא אנשים שיושבים או עמלים, אם תרצה, על מערכות טכנולוגיות מגניבות כאלה, כדי לחיות עצמאית, אתה יודע, לא להיות תלויים בנניח ברשת חברת החשמל, אוקיי? יש פאנלים סולאריים שיכולים לספק את הדברים המינימליים, עכשיו אני לא, אתה יודע, לא מנסה לחזור לימי הביניים מצד אחד, מצד שני, כן לרתום טכנולוגיות מאוד זמינות ופשוטות, של מידע ושל דברים אחרים, תרומות וכאלה דברים טובים, שיעזרו לנו בעצם להפיק חשמל, אנרגיה בחינם, ולהבין איך עובדים מים וחקלאות.
0: אני מקצר אותך, כי אני עוד
1: כן, כמה... כן, ברור.
0: שאלתי אותך, מה החלום שלך? כל פעם, כל בן אדם שהייתי שואל אותו פה בתוכנית, מה החלום שלך? כולל כולם, כולם דיברו על משהו באופן אישי, ואתה דיברת, זה מקסים.
1: וואלה, תודה.
0: זה אתה, זה לא אני, יש לי לדעות, ככה נולדת, אחי, זה צריך להגיד תודה, לא יודע, אנחנו לא דיברנו על אמונה.
1: אני חושב שאני צריך להגיד תודה למשחק המקדים של אמא שלי עם אבא שלי, כי אתה יודע, אני חושב שמחקרים עוד יראו שבמשחק המקדים זה הרגע שבו האינטליגנציה האמיתית של הילוד נקבעת.
0: אנחנו נבחן את זה, אחי.
1: החריפות של המשחק המקדים.
0: תיזהר, תכף גם יזמין אותך להרצאות על זה, אחי, לא יהיה לך זמן לטפל פה בכולם. תגיד עוד דבר אחד קטן. אני רואה את זה גם, את הקטע הזה של התקשורת שלך, אתה משדר, אתה רואים אותך, פייסבוק.
1: בעיקר מצלם המון.
0: מצלם המון, ואתה גם מצלם יפה, כי פעם ראיתי, לא משנה, איזו תמונה שצילמת ומישהו, אני רואה גם את התמונות שאתה מעלה. תגיד, אם הכל היה תקין, היינו איזה מדינה, נניח, סוציאל דמוקרטית, או כל פתרון אחר שיכול להביא לזה ששכבות מוחלשות, מורמות, שהפער זה און שלטון פחות, יש שם את המשחק הזה, ואז באמת הכסף מחולק, ואנשים חיים, פשוט חיים ושמחים, כולם יכולים ליהנות מתאו. היית רוצה להתעסק בתקשורת?
1: לא, הייתי רוצה להתעסק בג'אז, אתה יודע, חצוצרה וכאלה דברים.
0: יאללה, אני שם לך איזה חצוצרה, אחי, מה זה תודה שבאת?
1: אני חולה עליך ואני לא מאמין שאני עושה את זה איתך, אחי, והרבה זמן עבר. נשיקות.
0: נשיקות. כן, זה סוגבי.

רדיו מהות החיים, הכל כאן. אני אמיר לב. יום שלישי, כמו כל ימי השלישי, אבל יש לי מצב רוח טוב. אני לא יודע למה, לא קראתי וויינט, לא קראתי כלום, אני מקווה שאין מסביב דברים ואני יוצא פתטי כזה, אבל באמת גם את זה צריך להגיד. יאללה, טורקיה.

דווקא בגלל שעבר זמן והתרחקנו מה... זה שיוסי שרית כבר לא איתנו, נפטר, באנגלית זה passed away, זה יותר יפה. אבל אז זה לא רק ש... הרי הוא מזכיר, או מה שהוא עושה לי, זה הוא מזכיר לי את ה... את הדברים האלה שאתה שוכח, לא בגלל שהוא עכשיו איננו, אז אני מדבר עליו, בגלל שזה קרוב אליו, זה באמת דברים צריך להיזכר, ו... מאוד נזכר, זאת אומרת, הרבה דברים זכרתי ולא, אני יודע מה הפנמתי, לא, כמו כל דבר, אתה לא לוקח אותה, אני לא לוקח את זה איתי, ליום-יום. אבל בוא נעזוב את הדעות שלו, אלא נתייחס, אני לפחות, מה שריגש אותי זה מה שהוא עשה. בדיוק ישבתי עם איזה חבר ואמרתי לו, הסברתי לו, אמרתי לו, זה לא משנה, הסברתי לו. דיברנו והסברתי דעתי, לא הסברתי לו. ואמרתי שזה לא משנה אם זה ימני או הצד השני, זה שטויות. הייתי גם בוחר במישהו שאולי יש לו דעות הפוכות, אם הוא היה בן אדם. וגם בגלל זה בצד השני יש אנשים שיש להם דעות אולי שיותר מתקרבות או שהדעותה יותר קרובות לשלהם, אבל הם לא מתנהגים כמו בני אדם, הם מזגזגים, הם עוברים אחד לשני, מסתירים את השטחים, אחרי זה רוצים להיות זה, ואחרי זה אומרים הכי חשוב זה השטחים, ואחרי זה זה ואופוזיציה, ואנחנו נעמוד לכל. בקיצור, את זה כולם יודעים, אבל המסירות של מישהו שהוא שליח של הציבור, האישה עם מסדרות שהתקשרה ליוסי שריד בערב, ליקודניקית, אמרה לו, אתה שר חינוך, הסקתי את הטלפון שלך, והבן שלי האוטיסט, מחר לא יכול ללכת לבית ספר, כי אין ככה וככה. והוא אמר לה, תבואי, שוחח איתך מוצאי שבת, אצלו בבית, לא תרק לה את הטלפון, אני דיברתי עם כמה נבחרי ציבור מכל הקשת הפוליטית, גם כאלה, בדרך כלל התשובה שלהם האוטומטית זה דבר עם המזכירה שלי, אני אפנה אותך למזכיר שלי, ליושב ראש הוועדה, אפילו אתה מרגיש את החריקות של הכיסא שהם זזים בחוסר נימוס, בא לי לקלל, אני לא אקלל. והתקשרה אליו בלילה, הוא הזמין אותה בבוקר לירושלים, ובדק בדיוק למה המקום הזה של מטפל בילדים אוטיסטים לא נפתח בסדרות. בשבוע אחרי זה הוא היה שם, שר החינוך היה שם וסידר את זה, והיא כתבה על זה בעיתון. אחרי זה כמובן בדקתי עליי באמת כמו שהיא אמרה, כי כבר נורא קשה להאמין לכולם. כמו שהיא אמרה, הייתה חברת, היא עדיין חברת מרכז ליכוד. והתקופה שקצת הייתי מקורב לעניינים של צער בעלי חיים, ואני זוכר כמה בן אדם אהב חיות, ונבחר ציבור דואג לבעלי החיים, ולא בקטע של האקטיביסטים האלה, אתם יודעים, שנכנסים לך לנשמה, אומרים לך, תנעל את זה ותלבש את זה, ובוא תראה, ושולחים לך תמינות של חיות מתות מאוד, כאילו זכות הבחירה היא לא שלנו, וכאילו הזכות לזעזע, למה לדייש אסור לשלוח כאלה דברים של הרוצחים, ולאלה כן, זה הכל פסיכי, הכל אלים, כל מי שמשתמש באלימות בשביל להביא איזה רעיון, אני מתרחק ממנו. אני לא אומר לאחרים מה לעשות ומי אני שאני אגיד, אבל זה, והוא היה יוסי שרי בכלל, בדיוק ככה סדר יום שלו שהוא נפטר, הוא הלך לים ושיחק ששבש. לא ישן סיגר עם קורבזיה, ולא נפגש עם כל מיני ותיקים עם קרס מפלגת העבודה או בלי, או שם שזה, ולא בקוקטייל, ולא באחרי, ולא יושב ראש רוטרי, ולא יש זה. הוריד החולצה, תפס כיסא נוח, אהב מה שכולם אומרים. אמר, אני הכי הייתי רוצה שיזכרו אותי כמשורר, איך אני מתבאס ש... וזה מה שמעניין, זה מה שחסר לנו, לא הדעה לכאן או לכאן. ברגע שהכל יהיה נקי ולא מושחת,
ואלה שלמעלה יהיה באמת, יהיו 120 נציגים, כל אחד ירגיש, תחלקו 8 מיליון ב-120, כמה שזה יוצא, כל אחד ירגיש שהוא אחראי על 800 אלף, ולעשות להם טוב, ולדאוג לנכים ולחולים ולסיעודיים ולחינוך ולעתיד ולזה שידברו יפה, כי זה מה שזה, כל הדברים האלה, זה מה שעצוב בכל הסיפור. ואני אומר את זה בכוונה, כי תכף אני אתייחס לזה גם ממקום אחר, נמשיך יבוא.

0: גילי כהנה, גלעד כהנה. אז מה שהיה אחרי העניין הזה של יוסי שריד, זה ש קיבלתי איזה טלפון מהמשפחה שלי, משפחה חצויה בדעות, במוצא, קיבלתי טלפון מהצד של המשפחה של אמא שלי, אמר לי, אני, מישהו מאוד מבוגר, אמר לי, אני צופה עכשיו בהלוויה של יוסי שריד, הם לקחו לנו את המדינה. אני אומר לו, תגיד, מי זה הם? תראה, זה זה וזה. אמרתי לו, אתה כל החיים קיללת את יוסי שריד. היית מפלגת העבודה ואמרת, זה, הוא נותן את המדינה, הוא זה, הוא זה. עכשיו שהוא מת, אתה אומר, זה. ואמרתי לו, מה זה, מה הם לקחו, זה המדינה, ומה שאזרחים עכשיו רוצים, זה דמוקרטיה. אם רוצים ככה, זה ככה. אם רוצים לבחור בראש ממשלה, שעושה ככה וככה, וגז ושמז וכל זה, זאת אומרת, מה? אז יהיה בחירות. אין רוב. הרוב רוצה שאלה ואלה ייצגו אותו. הרוב מרגיש שהקטע הזה שהם מייצגים אותו, למשל, הביטחוני, יותר חשוב מהקטע החברתי. אז ככה זה בינתיים, אבל אם זה היה הפוך, אז היינו מתנגדים, זאת אומרת, מישהו היה מתחשב בדעות האלה. זה המשחק, זה לא משחק, זה החיים, מי שעכשיו נבחר, ותודה לאל, למרות השחיתויות והכל, תודה לאל, עדיין יש את הבחירות האלה כל שנה וחצי וזה, וזה מה שהעם רוצה. מה זה לקחו לנו את המדינה ומי לקח? למה אני לא מרגיש, אני חושב שאני יותר מחובר למדינה מאשר לפני 10 שנים ולמקום. זה גם מגיל, כן, אני מזדקן, מתבגר. במקום השני קראתי איזה פוסט שאומר, מתה אדמור הלבן, ומה זה התבאסתי, ומה זה נהיה לי עצוב, איזה אדמור, יוסי שריד, אדמור, מה זה כל העולם לבן ושחור, אתה ישר קולט שזה רק בשביל לייקים מסריחים, סליחו לי, בפייסבוק, זה כזה מאפן, זה כל כך נורא, לקחת בן אדם שהוא יצור נורא מורכב, שיש לו דעות, גם שמאל וגם ימין, הוא אמר משהו לא בסדר על המרן. אפשר לחשוב שאסור להגיד למרן שהוא כלב בן כלב, ולזה אסור להגיד על ההוא שהוא ככה וככה. הוא לא רמס אף אחד, יש לו דעה אחרת. איזה אדמור, הבן אדם עזר לכל מי שהיה יכול. והיו לו דעות, ועל זה לא מתווכחים, כל אחד והדעה שלו. עוזי לנדאו, שהוא מאוד ימני, ואני מאנשים שמכירים אותו, אני יודע שהוא איש מקסים, והנשיא שלנו, ריבי ריבלין, הנשיא שלי, יש לו גם דעות ימניות, והוא איש מקסים ובעד שוויון והכי ממלכתי ואחרי זה. כאילו, אז מה העניין פה? זה פתאום שזה לא לכתב את הכל למזרח ומזרחי והאדמור והלבן, וכל מי שמפיץ שנאה, אני אומר לכם, זה הכי חר שיכול להיות. זה כל כך מעצבן אותי, ואני מפחד שאני נהיה זקן, שעוד שנייה כותב איזה מכתבים למערכת, אבל זה נורא, השנאה הזאת. ואתה יודע שאתה אומר, הוא זה שחור נגד לבן, אז כל מי שמרגיש אומר, כן, כן, הוא מאפן, והבן אדם רק מת, בן אדם עשה רק טוב. אז אני חושב שזה הולך ככה, קודם כל את הבן אדם. אחרי זה, אולי אתה יכול להגיד גם לאיזה הישראלים, אחרי זה יש לך גם את העניין הדתי, כאילו יהודי, מוסלמי או כל זה, וגם אתה יכול להגיד, אני ממוצא, אבל זה לא משנה מאיפה באת, יותר משנה לאן אתה הולך, ואלה משני הצדדים כל הזמן אומרים רק רבים על מאיפה באתי ומאיפה באתי ובאתי וזה, ויאללה חלס, גם אני חצי והוא חצי, וזה הכל שטויות. ומה שעשו בלגן, אז אני חושב שחלק סידרו, ומה שעשו לא טוב, אז גם צריך להתנצל למי שעשו לא טוב, אפילו שלם לו כסף ילדי תימן וזה, אבל לאן אנחנו הולכים? אז בסוף מתברר שכולם רוצים להיות רק להתקדם בפוליטיקה ובפייסבוק, בגלל שהם שולחים את זה ואת זה, והם אומרים, לא, הוא לא בן אדם, הוא לא ישראלי, הוא לא יהודי, הוא שחור או לבן. מה זה עצוב, דמעות, ירדו לי באמת דמעות. באמא שלי.
1: תודה רבה.

0: קודם אני מעדכן שזו פרשה שהיא שרצח זאת זכרה לברכה את העיר עדה והבחור הרוסי זדורוב, ואני מכיר לכם את זה קצת ארוך. פרק נוסף בפרשת זדורוב. עוד הוא ממתין במצודה המבוצרת מול הרי הגלבוע לעורך הדין הכפרי שהביא לו את פסק הדין, או נכון יותר שעריות פסק הדין, שהרוח המללת בחוץ לא נסע בכנפיה ופזרה לאורכו ולרוחבו של עמק ישראל. עוברת העלילה למשרדו של האינקוויזיטור הגדול ברחוב סלח הדין במשרד המשפטים בירושלים. משמיצים אותי מהבב האינקוויזיטור באופן שכלל אינו ראוי לתפקידו ולעוצמתו. תקראו ליהודה, הוא מתחנן. תשלחו את סנקר להביא לי את ראשה של הילה גרסטל, ובהזדמנות זאת גם את ראשיהם של חן קוגל ומאיה פורמן. אני רוצה לראות אותם בהצטבעות הקפואות במכון המשפטי. למה הוא בוכה, אינקוויזיטור? מדוע לבשו שחורים בפרקליטות המדינה ובפרקליטות מחוז הצפון? איך בבת אחת התגלה מתחת לאריה הגדול כוסה מבועל שלא מצליח להוציא ארנבת מהכובע או מטפחת משי צבעונית מהפה? אנחנו חוזרים אל הבניין המבוצר על ההר בנצרת אלית, לבית המשפט המחוזי, על חלונותיו הנראים כפתחי ירי להדוף דרכם את המוני הפרעים הצערים עליהם. בגלגול השני שנשפט זדורוב הביא הסניגוריה הציבורית לעדות את דוקטור מאיה פורמן, רופאה משפטית לשעבר במכון הפתולוגי, ובעת ההיא רופאה משפטית פרטית במכון פרטי בראשות חן קוגל. גם הוא יוצא המכון. מאיה פורמן הגישה חוות דעת על פי מיטב שיפוטה המקצועי. הפצע בסנטר של המנוחת העיר עדה נגרם על ידי לאו משונן שאינו תואם את הסכין היפנית שהייתה ברשותו של רומן זדורוב. הנשיא יצחק כהן, שבפעם האחרונה ששמענו עליו, המליצה המשטרה להעמיד אותו לדין בגין עבירות מין, ומאז התעדה בשמיים הצחים של מערכת המשפט, אך בעת ההיא, היה במלוא כוחו ועוצמתו, שפך על מאיה פורמן קיטון של רותחים ומי שפכים, והגדיר אותה כפתולוגית לא מקצועית רשלנית.
1: טרילותרפיה, להבין את נפש האדם.

0: להתעורר מחלום רע. החלק השני, טרילותרפיה, להבין את נפש האדם. סדרת שיחות עם זן מאסטר ניסי ממון, אני אסי זיגדון, ואנחנו בחלק השני, כאמור, להתעורר מחלום רע. ככה בחרת לקרוא לשיחה הזאת.
1: כן, תשמע, יש אנשים שהם תקועים בחלומות רעים המון זמן. לא יום או יומיים, שנים ועשרות שנים. והבן אדם מגיע למצוקה, אומר, צריך עזרה, כבר לא יכול יותר להמשיך ככה. הולכים לפסיכיאטרים, אומרים, מתחננים, תן לי כדורים או משהו, תפתור לי את הבעיה, אבל שואלים אותם, אוקיי, מה הבעיה? אולי נבין מה המצב. אנחנו מגלים שיש נתק אדיר בין הראש והרגש, יש חוסר אהבה ביניהם, ומתחיל לקרוא מצב שבו החיים יוצאים מאיזון ומגיעים למצב שהוא לא הגיוני. לדוגמה, אוכלים יותר מדי, אוכלים יותר מה שהגוף רוצה, אכילה שהיא לא מתוך רעב אלא אכילה רגשית, אכילה מחאתית. זה סוג של חלום רע, שהרגש תוקע אוכל, תוקעת אוכל. אני מתייחס לפעמים לראש כאל הוא ולרגש כאל היא, זה האין והיאנג. אז הראש קשה עם הרגש, והרגש בתמורה ים של בעיות. אז או שאוכלים יותר מדי, או שלא אוכלים בכלל, וזה מחלה אחרת. או שאנשים נכנסים לדיכאון ולא יודעים לחצת ממנו. הכל קשור לראש ולרגש. חרדות, התמכרויות, כל המצוקות, תוצאה של הנתק הזה.
0: זהו, זה נתק או חוסר איזון? זאת אומרת, מה בעצם אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לחבר או לאזן ביניהם?
1: אנחנו רוצים
0: שזה היינוח.
1: לייצר, קודם כל אנחנו רוצים להבין את מערכת יחסים. לדוגמה, אם הראש הוא סוהר והרגש הוא בכלא אסירה, עכשיו אנחנו לא מספיק רק לחבר ביניהם, כי הם מחוברים, הסוהר כל את האסירה ויש חיבור. לאזן ביניהם, זה גם הסוהר אומר, מה הכוונה לאזן? אני רוצה להציע משהו אחר לגמרי רדיקלי, לשחרר את הסוהר מתפקיד הסוהר, ולהוציא את הרגש מהכלא, ולהחזיר את הדמוקרטיה ואת האהבה הפנימית בין הראש והרגש. אז אתה יכול לקרוא לזה לחבר או לאזן, אבל המשמעות היא שגם הראש עייף מלהיות שומר, וגם הרגש נורא קשה להיות בכלא. נורא קשה שכל הזמן מבקרים אותך ושופטים וביקורתיים ומתנסים, וראש שחונק את הרגש, משהו רע יקרה. אי אפשר שהרגש לאורך זמן יסכים לקבל יחס כל כך קשה ומשפיל מהראש מבלי לעשות בעיות.
0: ואתה בעצם אומר אתה יודע, אתה הרבה שנים חוקר את הזן, היית במנזרים, והבודה דיבר על סבל. ואתה אומר שמקור הסבל נמצא בסיפור הזה מההסתכלות
1: לגמרי.
0: שלך הלאה?
1: יש שני סוגים של סבל. סבל חיצוני וסבל פנימי. סבל חיצוני זה דברים שקורים לנו ואין לנו שליטה באוטו, בכביש, בעבודה, שטיח, מכונת כביסה מציפה את הבית. ההורים מתבגרים. אבל מסתבר ש-80% מהסבל זה סבל פנימי. זה מנוע של סבל שאנחנו מייצרים אותו. משהו בתוכנו הוא מייצר מרירות ותסכול, ואנשים אומרים, יש לי הכל חוץ מדבר אחד, וזה המסע. המסע לצאת ולמצוא את האושר, והאושר לא בחוץ. כי כששואלים את הראש, מה אתה רוצה, אם הראש הוא הבוס, ואומרים לו, איפה אתה רוצה לחפש את האושר, אז הראש ישר מתפזר ואומר, אני רוצה הישגים, אני רוצה יותר כסף, אני רוצה מעמד, אני רוצה לכתוב ספר, ואז מאמנים את הראש להישגים ולהצלחה. אבל זה לא עוזר כלום לרגש. לכן אפשר להעביר שנים ארוכות בלדבר עם הראש ולעזור לו, ועדיין לא להתקדם כלום מבחינת האושר, כי עדיין הבן אדם, כולם אוהבים אותו, והוא מאוד טוב אל כולם, חוץ מאל עצמו.
0: עצמו.
1: והעצמי הזה, שם צריך לעזור. אנשים לא יודעים איך לפנות אל עצמי, ואיך לדבר איתו, ואיך לעזור לו, ומה הוא בכלל צריך. כי החלק הרגשי הוא פחות, כמו שאמרת, קוגניטיבי, הוא פחות מילולי, והוא מתבטא או בדיכאון, או בהתפרציות זעם, או באכילה, או בלחתוך את עצמו, או בלשבור איתים. צריך להבין את הרגש. למה? למה הרגש עושה את זה? לא לשפוט אותו, אלא צריך לשלוח מישהו, וזה אנחנו, לרדת אל המרתף, לפגוש את האסירה, ולשאול אותה למה היא עושה את זה. כי יש סיבה, כי אם הכל היה בסדר, אז לא היו לנו לא דיכאון, לא חרדות, לא לרצות למות, לא לאכול יותר מדי, ולא להזיק לעצמנו.
0: נשאלת השאלה בהקשר הזה, גם, אתה יודע, בהמשך לפרק הראשון, האם יש תרבויות שכן טיפחו את הרגש יותר ונתנו לו מקום? כי דיברנו על תרבות המערבית לצורך העניין שדי דיכאה אותו וקידשה את המיינד. וגם, האם התרופות הפסיכיאטריות בעצם עובדות על איזון של הפן הרגשי?
1: אז רגע, לאט לאט.
0: אוקיי.
1: יש תרבויות שמקדשות את הרגש הרבה יותר מאשר את הראש. לדוגמה, עם הראש זה סדר ומשמעת, וכמו גרמניה ואירופה, אז יש תרבויות כמו ברזיל, שפסטיבל וים ומיניות ושמחה ואווירה טובה, בטח, אבל עדיין, כשאתה קונה אוטו, אתה רוצה לקנות אוטו מגרמניה או מברזיל, כי הגרמנים עם הראש עושים מכוניות יותר טובות, אין מה לעשות, המהנדסים והפועלים הרבה יותר מסודרים. אבל אם את רוצה מאהב, היית רוצה מאהב גרמני או מאהב ברזילאי. הברזילאים יש להם ריקודים הרבה יותר מגניבים, הארגנטינאים, הלטינים הם חמים, הרבה רגש. גם הסדרות האלה שיש בטלוויזיה, של הטלנובלות, זה הכל דרמות של רגש. הדיון שלנו הוא לא מעדיף ומה נכון פילוסופי. הדיון שלנו הוא פסיכולוגי. להאיץ בכבשה הצלה, מה אצלך יותר מפותח, הראש או הרגש? איך אצלך האיזון הזה מתקיים? מי אצלך הבוס? ואלה אנחנו קודם כל מנסים להבין את שני סוגי הטיפוסים השונים. טיפוסי הראש, יתרונות וחסרונות, וטיפוסי הרגש, יתרונות וחסרונות.
0: והשאלה השנייה ששאלתי הייתה לגבי התרופות הפסיכיאטריות. אנחנו נמצאים בעידן שבו, תשמע, אני בטוח בתל אביב, לדעתי זה כבר מתקרב לאחד מכל שלושה אנשים לוקח ציפרלקס.
1: נכון, יש המון פנייה, וגם זה גם עסק ענק, כמו שיודעים, אבל הגישה היא, אם האסירה בכלא עושה בעיות, ניתן לה תרופות רוגע, ניתן דברים, נשאיר את המצב כמות שהוא, פשוט נדכה את, את המרידות שהרגש עושה. ואני בא להגיד, למה כלא? כי אני בא מהאום, מהצלב האדום, ויורד למרתף, ומוצאת שם רגש כלואה 20 שנה, ואני שואל, ומותר לי לשאול, ואני שואל, על מה היא בכלא? ומסתבר שהרגש בכלא, כי היא רגישה מדי, או כי היא נפגעה בעבר. משהו רע קרה? קרה משהו רע לרגש, ואז כלא. הרגש היה קורבן, הרגש הוא לא הבעיה, אבל מי שרגיש יותר מדי, הראש מעדיף להדחיק ולהתנהל, ואני מוצא כל הזמן רגש בכלא, על לא עוול בכפה, תקופות מאסר של עשרות שנים.
0: העניין הוא שמה שהיה פעם לאסירות בכלא, היום ניתן על ידי רופא משפחה. אני לא שופט, ממש לא. אני חושב שמה שעשוי להקל על אנשים את החיים הוא טוב. תרופות הן מאזנות וכו' וכו'. ואז אתה אומר, בואו נרד לשורש של, של הסיפור הזה ונבין למה הרגש מתפרץ במקום להיות במקום יותר
1: נכון,
0: מאוזן.
1: נכון. אני אגיד לך לדוגמה. אנשים שניסו להתאבד. ויש כאלה, אגב, די הרבה. אתה יודע, בשנה בישראל יש 500 התאבדויות, שזה כמו קצת יותר אפילו מתאונות דרכים. ויש 9,500 ניסיונות התאבדות שונים שלא הצליחו. וואלה, איזה קטע. הרבה יותר מסוכן מתאונות דרכים זה נושא ההתאבדויות. מי רוצה להתאבד? הרגש. הרי זה לא הגיוני להתאבד. יש מצבים מאוד מעטים שהראש הוא זה שמחליט על התאבדות, כמו התאבדות כלכלית או בגלל הביטוח או בגלל הכבוד כמו אצל היפנים. רוב ההתאבדויות זה מהרגש. עכשיו, הרגש היא לא מתאבדת כי רוצה למות, היא אומרת אני כבר לא יכולה להמשיך לחיות ככה. ואז במקום להבין את הקטע ולעזור לרגש, מה לא ידעתי, עד כדי כך גרוע המצב, אמרו לשאול הראש, הוא לא עושה את זה, והוא אומר לרגש, את לא נורמלית, את מסוכנת, את תרגיע אותנו, וקולעים את הרגש במקום יותר קשה, יותר חמור, יותר שלשלאות, בכלל מפספסים את כל המצוקה, וממשיכים במדיניות של ניתן תרופות שישתקו את הרגש, כדי שנוכל להמשיך ולהתקדם בצורה רגילה, מה שהראש חושב שנכון. להחזיר את האהבה הביתה. להחזיר את השלום הפנימי. נכון, פה אצלכם, אתם אצלכם במהות החיים, זה השלום מתחיל בתוכי. זה נכון מאוד. השלום מתחיל בין הראש והרגש. אנחנו נרצה לקרב ביניהם. ממש שיחה. והטרילותרפיה עושה את זה. אני חושב שזה המקום היחידי שבו אנחנו ממש מייצרים את השיחה הזו. כל אחד מסביר את עצמו, מסביר מה הוא צריך, מסביר למה הוא מתנהג כך. אנחנו כמו גישור פנימי בין האסיר והאסירה. ואגב, יש אנשים שאצלהם זה האסירה השתלטה ודווקא הרגש היא הבוסית והראש יודחק. זה נקרא התנהגות כפייתית. לא שומעים לראש, בודקים אם הדלת נעולה 20 פעם בלילה, וההיגיון אומר, היא נעולה, לא רוצים לשמוע את הראש. אני מעדיפה, היא אומרת, לבדוק 20 פעם אם הדלת נעולה, מאשר להקשיב לראש פעם אחת. למה את לא רוצה להקשיב לראש? למה את כל כך אלרגית אליו? לא סובלת אותו, אומרת הרגש. הוא שלילי, הוא פסימי, הוא ביקורתי, לא מדובשו ולא מוקצו. נתק פנימי בין הראש ובין הרגש, וכך אנחנו נכנסים לעולם של ה-OCD, Obsessive Compulsion Disorder. השלום מתחיל בתוכי. החיים יפים, מותר ליהנות, צריך, מישהו חייב לעשות את זה. וקחו את עצמכם למסע, להחזיר את האהבה הביתה, את האיזון הפנימי בין הראש והרגש. וכשטוב להם, טוב לכולם. כשרע בפנים, נהיה גיהנום. Heaven and hell are only states of mind.
0: עד כאן החלק השני בסדרה שלנו על טרילותרפיה. ש... שיטת טרילותרפיה, להבין את נפש האדם, וקראנו לפרק הזה להתעורר מחלום רע, אז נראה לי שכדאי להתחיל להתעורר, ובפרקים הבאים ננסה להבין עוד על ההתעוררות הזאת, ואיך זה עובד שם בפנים, ואיך אפשר להתחיל לרפא, לאזן, לחבר. תודה רבה לאזן מאסטר ניסים המון.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע אותך?
2: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
2: כן.
1: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

0: When your ship lands on the surface of Mars, you are greeted by a hungry welcoming committee.
1: בדיוק, בדיוק. בוקר טוב, בוקר אור. 7:03. כל יום מחדש, מהדורת יום חמישי. תוכנית אחרונה לפני חופשה של שבוע, חופשת פסח. והדבר הזוי הזה שאתם שומעים ברקע, לקוח מתוך תקליט של וולט דיסני, ב-1973, שנקרא Chilling, Thrilling Sounds of Haunted Houses, אלבום שבו אספו את כל האפקטים של הסרטים מה-60s ותחילת ה-70s, בעיקר את האפקטים של סרטי האימה, ויצא אלבום הזוי לגמרי, שמשלב את כל הסאונדים האלה, פלוס כל מיני... בטירוף, בטירוף. מה שלומכם הבוקר? מה שלומכן הבוקר? כל הבוקר רק סימפולים. רק סימפולים, משני קטעים ענקיים. הראשון הוא של S-Express, ההרכב האנגלי, של צמד הדי-ג'יים. הוא אפשר להגיד יותר נכון, אחד מקטעי ה-Acid House, הראשונים ביותר שאנחנו הכרנו. אבל לאט לאט, בואו נתחיל.

0: אינפורמס אקספרס שיצא ב-1988, אחד מקטעי האסד האוס הראשונים של צמד הדיג'יים והמפיקים מרק מור ופסקל גבריאל, ואחד מהקטעים הראשונים שסימפלו כל כך הרבה דברים בשביל לעשות קטע אחד. ואנחנו ניגע באחד באחד באחד מכל הסימפולים כל יום מחדש עד השעה 8. אני אמיר פרי, נפתח את התוכנית הזויה, מרתקת ומלאה בגרוב.
1: Oh, that's bad.
0: אז הנה טובה.
1: No, that's good.

0: Sam the Shame, ככה הם נקראו, 1963. 7-8 דקות, אתם על כל יום החדש, עוד 87-71. סלקום ופרטנר טיווי, גם באתר, גם באפליקציה, כמובן שגם on demand. ובסוף השידור בנועל, והיום בטוח, רשימת שירים לאה של כל הבוקר ההזוי הזה. ואנחנו, כבר מתחילים, להיכנס קצת לגרוב.
1: Uno, dos, tres, cuatro.
0: גיסקוט הרן, אחד מאלופי הגרוב. מתוך Winter in America, שיצא ב-74, אלבום שסומפל רבות, והשפיע.

מרק מור היה די-ג'יי ביוצר מאס אקספרס, שהיה די-ג'יי די מבוקש במועדונים דאז, סוף ה-70's, תחילת ה-80's. סיפר שהוא חיפש קטעים חדשים לנגן והיבול היה דל, ככה במילים שלו. אז הוא החליט שהוא חייב ליצור לעצמו משהו, מה שנקרא בשביל להעיף את הרחבה. ואחרי שהוא שמע את הקטע הזה של הרכב הקרא הפאנק הנשכח, קריסטל קאס, ככה הם נקראים, חלק מתנועת הפילדלפיה סול ששלטה באמצע ה-70's, קראו לזה הסאונד של פילדלפיה. אז הוא החליט שהוא הולך לעשות את העניין הזה של אס-אקספרס, לקחת פאנק, לקחת גרוב, לקחת סימפולים מכל מיני סרטי מאי שנים, ושוב במילים שלו לעשות סוג של להיט שיעיף לו את הרחבה בעיגה המקצועית.

קריסטל וורלד של קריסטל גאס, ככה הם נקראים, הסאונד של פילדלפיה. ושחיטתי ושאיתרתי ושחיפשתי את הסימפולים שמרכיבים את הקטע של אס-אקספרס, גיליתי את הקטע הזה. מבחינתי כבר היה שווה הכל. אלפרדו הברזילאי, שעושה גם שמבה וגם פאנק וגם דיסקו, זה מ-1978. אלפרדו דיליפה, כך הוא נקרא. הוטו טרוט, אגב קטע שסומפל רבות, אבל איזה גרוב יש לו.

הרבה גרוב, הרבה כינורות, הרבה פאנק, the way I like it, מה שנקרא, אלפרדו דה פא, הברזילאי. עכשיו שבע ועשרים, אתם הכל יום מחדש, רק סימפולים, כל הבוקר הזה. כשני קטעים יוצא דופן, הראשון זה אס-אקספרס, בו אנחנו עוסקים כרגע. מיד אחרי שבע וחצי נעבור לקימיקל ברדרס עם ליב הום, הסינגל הראשון שלהם בהחלט. הם כבר רוס רויס. הרכב הפאנק האדיר. זה בתוך החמישי שלהם, שנקרא Rainbow Conversation.

דרטי טוק, ככה זה נקרא, של הרכב הדיסקו האיטלקי קליין MBO, שיצא ב-82, לא יאמן איך זה נשמע, רק במילאנו, בשביל הכיף, מה שנקרא, בשביל חברים. אבל אז הקטע הזה נהיה להיט היסטרי בכל איטליה וגלש לשאר העולם, או מה שנקרא טרום עידן האינטרנט, שדברים כאלה קרו. זה נחשב שוק של סוג של נס לחלוטין, והוא נחשב עד היום לאחד מקטעי אנדרגאונד הכי משובחים שיש. 7.25 כל יום חדש, קצת טרש לבוקר, כי למה לא בעצם? חייב לומר שאני מת על זה. Stay sticky, two hearts.

Too Hot, Stacy Q. חייב לומר שאני מת על הקטע הזה, לא יעזור כלום. תגידו מה שתגידו, ממש לא אכפת לי. פעם קראו לזה האנרג'י. וכל זה מוביל אותנו לקלה עצמה. S-Express, Team from S-Express. Enjoy this trip. אחד מהקטעי הפוצעי ופורצי דרך שאני מכיר בכל אופן.

Team from Mass Express, סוגר לנו את החצי הראשון של התוכנית. אגב, הזמרת ששרה פה היא בילי ריי מרטין, שאחר כך עשתה סוג של חצי קריירה כזאת לא רעה, מתישהו ב-90s. חצי שם עכשיו גל הגלעדי מתעוררות, מיד אחר כך לירון תעני אם פה זה טוב, ואולי זה זמן לאיזו הודעה קטנה. רבים וטובים, טובות ורבות, פונים אליי בקשר לעריכה בימי שלישי, שקצת ככה בגלל המאורעות האחרונים, גם בחירות, גם יום מעשים טובים, וגם חופש שלי. כבר לא היה כמה שבועות, מיד אחרי פסח. אנחנו נחזור לעניינים. לגמרי מוזמנים לפנות אליי, אני הכי אשמח בעולם. כל יום שלישי אתם עורכים, מיד אחרי פסח אנחנו חוזרים לזה.

0: with you.
1: I'm gonna get you, baby. Sir Joe Quitman and the Free Soul. מוביל אותנו לעניין הבא. פירוק לגורמים. הסינגל הראשון של הקימיקל ברדרס. Live Home. 1995. שנורכב לגמרי מכמה קטעים. מעוררי פלצות. זה הראשון ביניהם. אחד הקטעים המסומפלים ביותר שאני מכיר. דקסטר ונזל. בתוך Life on Mars. Team from the plants. דקסטר ונזל שהוא לגן סינתיסייזר גאון, מלחין, מפיק מוזיקלי, ואומן שמשלב הרבה פאנק והרבה פיוז'ן, שילב יותר נכון. זה מתוך אלבום הראשון שלו, Life on Mars, יצא ב-76, כמו שאמרתי, הרבה טובים ורבים. שאהבו מהקטע הזה גם השראה, גם סימפולים, ובכלל.

דקסטר וונזל, Team from the Plants, ככה זה נקרא. הנה כבר הרכב הג'אז הלטיני, Pacho and the Latin Soul Brothers, ככה הם נקראים, Got Myself a Good Man. ושוב, זה סוג של אוצר שלא ידעתי שהוא קיים. ולגמרי היה שווה.

שוין דה לטיסיל ברודרס. ואגב, אחד הסימפולים מהשיר הזה זה של Here we go again. מי שזוכר, אי שם ב-90s, one hit wonder כזה. ועוד רבים ואחרים, גם פריק פאור השתמשו בשירותים הטובים שלהם, ובכלל חליל הצד הזה עשה שמות במוזיקה. כל המחדש רק סימפולים, כל הסימפולים שהם מובילים אותנו לקימיקל ברדרס, לקטע הראשון שלהם, הסינגל הבכורה שלהם, Live Home. והנה אחד מקטעי ההיפ-הופ שאני הכי אוהב, מאז ומעולם.

בולי האץ', But it's gonna work it out. בולי האץ' היה כותב שירים שבריגורדי האגדי, האיש הבעלים במאסטר של מוטאון רקורדס, שכר את שירותיו לכתוב לג'קסונים ולסמוקי רובינסון ואפילו למרווין גיי. ואז ב-73 הוא אמר לו, תשמע חבר, אני גם רוצה. ואז יצא העניין הזה, But it's gonna work it out, אחד מקטעי הפאנק, הדיסקו המשובחים ביותר. ב-97 הדי-ג'י בורא את הדרך, בלייק בסטר, אחד הדי-ג'י הראשונים, מה שנקרא הסאונד של דיטרויט, הסאונד שהמציא את הטכנו, כמו שאנחנו קוראים לו היום. הוציא את הקטע הזה, But it's gonna work it out. כן, גם הוא נקרא ככה, בלייק בסטר, הסאונד של דיטרויט, But it's gonna work it out.

בלייק בסטר, שאגב הוא פעיל עד היום, ודי בהצלחה. אחד הדי-ג'יים הראשונים של הסאונד של דיטרויט, Brothers Gonna Work It Out. בדיוק, מה שמוביל אותנו לקלה עצמה. הסינגל הראשון, בהחלט, של האחים הכימיקלים. ב-1995 מתוך Exit Paradust, אלבום הבכורה שלהם. Leave home.

Leave Home, Chemical Brothers, single à Prora. Brothers gonna work it out. Brothers and sisters, I'm saying goodbye. אנחנו יוצאים לחופשת פסח קצרה של שבוע. אנחנו נתראה ברביעי לרביעי. אולי עד אז תהיה ממשלה, אולי עד אז לא. לגמרי אפשר לדעת במקום הזה. 5 דקות מעכשיו גלי גלעדי. תודה על ההקשבה. סופר תודה על ההקשבה הבוקר הזה. לא קל לקבל כל כך הרבה אינפורמציה בשבע בבוקר. אז מי ששרד, סחטן ושפו. מאחל לכולנו חג שמח. חג של בריאות. חג של דמוקרטיה, חג של אושר. תעשו חיים. תודה על התגובות, תודה על האהבה. אוהב אתכם בטונות מפה. ביי ביי. The brothers gonna work it out.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם

0: בטבע, ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור. אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה, גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו.
1: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר אור, סבח אל יסמין, טופ אוף דה מורנינג. רגע לפני ששנת הלימודים החדשה מתחילה, אני עם הברכה המסורתית, פתיחת הסרט גריז, פרנקי ואלי עם הגרובה, משמח ומעורר מחשבה. אמירי, תודה רבה, אני גליה. שלא יתפוס אתכם הבוקר, לא רוקדת, לא רוקדים. שלא יתפוס את עצמי, לא רוקדת. שלא יתפוס את עצמי, לא מתעוררת. עד 9:30 ביחד, שתהיה לנו התעוררות נעימה, האזנה כזאת.

חוזרת אל החדש של שי אפקס ביחד עם קוג'י רדיקל וניל רוג'רס. כתבו במיוחד להתעוררות, ברור שלו, גוד מורנינג, שי אפקס, קוג'י רדיקל, ניל.

ראיתי כלום. נמשיך עוד קצת עם המקצב הזה, נתארסל. נרשה למוח קצת להתטמטם. Toxicated Keys. Monate, Kimonate.

די ג'יי שדו, אחד מהאומנים האהובים עליי כבר שנים ארוכות, עם אוזן סקוויפר החדש לקראת אלבום חדש יצא באוקטובר, ואני מדגדג בקצות האוזניים לעשות ספיישל די ג'יי שדו כשיצא

Night of Violator, we may enjoy the silence. ונחזור על ג'ורג'ה סמית, הביצוע שלה של רוז רוז' ברימיקס של ג'וי אורביסון.

I want you to get together.

סופיה קורטזיס הפרואנית. ספוטס בוניטו. מוי בוניטו. הדימות אחרי מתעוררות. חמישי של סוף הקיץ. מסיבת סוף קיץ. וזו לא מסיבה, וזו לא חמישי, בלי פגי.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש. העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: בוקר טוב חברות וחברים, בוקר טוב אהובות ואהובים. החלק השני של ספיישל קיול, דרך אגב אם אתם שומעים את זה באון דימנד של רדיו מהות החיים אז, וזה לא בוקר, אז כל שעה טובה שתהיה לכם מאזינות ומאזינות, אוקיי? נילי חנקין ערכה ומגישה את הספיישל הזה שהיום חלקו השני, ואם לא שמעתם או שמעתם את החלק הראשון, מה קורה? לכו לאון דימנד של רדיו מהות החיים, קודם תאזינו לחלק הראשון, ואז לחלק השני. בוקר טוב נילי.
1: בוקר טוב לירון.
0: תכלס בוקר, אנחנו מקליטים את זה בשבע בערב, בואי. אז ערב טוב ובוקר טוב למי שבבוקר.
1: אנחנו חיות לילה כל בוקר.
0: בדיוק. כן.
1: אנחנו מתחילים פרק שני של ספיישל הקיו עם השיר שהוא מחווה ללהקת שיק.

0: קיו מופיעים בווידאו הוט הוט הוט כלהקת גמדים. הבמאי טים פופ הסביר, באותה תקופה הפכתם לסמלי מין גדולים. בקליפ חתכתי אתכם לחצי, כי זה מה שאתם, חצי סמלי מין.
1: כן, אז זה פתח את החלק השני של השפסל הזה, של הקיו.
0: כאמור, השפסל הזה מוקלט, אבל אני מלווה את השידור בלייב בזמן אמת, עם לינקים וכישורים וסיפורי אקסטרה, בפלייליסט של התוכנית בקבוצת פייסבוק, פה זה טוב.
1: נכון מאוד, ואני חייב לספר לך על השיר הזה, כשהוא יצא, אז קיבלתי אותו רק כגרסת 12 אינץ'. לא הייתה לי את הגרסה הרגילה, לפני שהאלבום וכן הלאה, ואז עבדתי בפינגווין, ולא היה ערב שלא הייתי מנגן את השיר הזה, אבל כולם היו באים ושואלים אותי, מי אלה? הייתי אומר אליה, קיור. יו, זה שיר מבאס. כי בפינגווין כולם אהבו את התקופה האפלה של הקיור, וחיכו שאני אנגן את הדברים האפלים, אבל אז פתאום הגיע הדבר הפנקי הזה, ואני אהבתי עליו, אבל הקהל... כאילו ממש התבאס, המעריצים לכאורה של הקיור, התבאסו שפתאום...
0: לכאורה.
1: גרוב, כן, זהו. אז עכשיו תמשיכי.
0: זה אותם מעריצים כנראה ששלחו מכתבי סינה לרוברט סמית על הלופקט, שזה לא יהיה להם מאפל. אנחנו חוזרים קצת אחורה בזמן לתקופה של רוברט סמית בסוזי והבנשיס. זאת הייתה תקופה מכוננת, אך גם הרסנית. רוברט נכנס לבנשיס בעיקר בגלל החברות עם סטיבן סברין. הוא נהג לצאת עם סברין למועדוני ריקודים, כפי שפעם עשה עם סיימון. הם לא רקדו, אלא לקחו סמים וניסו להגיע לשירותים במשך שעתיים. כל ערב שיצאו יחד, רוברט לא יחוזר הביתה. בת זוגו מרי שנאה את זה. רוברט אומר, ובמילים אחרות, סקזל, כשהצטרפתי לבנשיס, הייתי חייבת...
1: ברור.
0: כשהצטרפתי לבנשיס, ידעתי שאני מצטרף ללהקה גותית בגלל שסוזי הייתה אייקון גותי. רציתי להדגיש את העובדה שאני לא שייך לעולם שלהם, ולבשתי חולצת פיג'אמה עם פסים כחולים. לשתות עם סברין במועדון בית קייף היה הדבר הכי גותי ב-83, אך אני לבשתי פיג'אמה, כנראה שהוא היה לובש פיג'אמה גם בפינגווין. רוברט רואה את הסגנון הגותי כפנטומימה, אך ב-2005 התמונה שלו הופיעה על שער הגיליון הגותי של מגזין אנקאט. התגובה של סוזי הייתה, למה הוא ולא אני שותה שמן? אלו הכינויים המבזים שנתנה לו עוד בבנשיס, פדבוב וגיטרבוי. רוברט חרק מהשליטה הטוטלית של סוזי בלהקה. היא נכסה את התרומה שלו כשאמרה, לסמית הילד השמן, אין כל קשר לאלבום שלנו, הוא רק מנגן בו. הבנשיס חשו איום מהפופולריות של הקיו, הם צמצמו תפקיד של רוברט לגיטריסט אורח. הוא מתוסכל מחוסר שליטה. אני כותב מוזיקה, וסוזי אומרת, בוא בשמן מנגן את מה שאומרים לו. הוא היה סחי מדי בשבילה, כי הייתה לו בת זוג. סו הכיל אותי בהרבה חרה בגלל שהייתי מואב, זה היה גיהנום. כלומר, בבנשיס הוא בעצם סבל, לא הייתה לו שום מילה, והוא ידרדל לסמים עוד יותר. סוזי וסברין חושבים שרוברט אימץ את המראה המאופר ממנה, מסוזי, אך רוברט טוען שהתאפר עוד מגיל 10. באותה תקופה, רוברט כתב את השיר The Kiss, שיצא רק באלבום Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. זה שיר מאוד קווירי, מילים לא מכוונות מגדר. השיר מדבר על הגועל שאני לפעמים מרגיש לגבי דברים פיזיים מסוימים שעשיתי. במהלך שנתיים מפורנוגרפיה עד הטופ הייתי מאוד סקרן. עשיתי דברים מוזרים, מה כבר יכול להיות מוזר? זה היה שיר ספונטני, סוג של כאוס, שלא ידעתי לאן כל זה יוביל.

0: The Kiss. חלק ראשון של ספיישל קיור, סליחה, חלק שני של ספיישל קיור, כאן בפוזט טוב. כן,
1: בספטמבר 83, רוברט והבנצ'יס נחתו בישראל לשלוש הופעות בתל אביב. לרון, ספר.
0: זה היה בקולנוע דן, והקיור עוד לא היו כל כך מפורסמים בישראל, אבל לי היה חבר טוב מהבית ספר, ששמו היה אמיר פישר, שאבא שלו היה קפטן באלל. וכל פעם שהוא היה נוסע ללונדון, הוא היה מביא לנו את התקליטים ומגזינים. אז הכרנו את רוברט סמית והקיור, כי כבר כתבו עליהם די הרבה, ועמדנו בשורה הראשונה ליד הבמה, וכל הזמן צעקנו לו רוברט סמית, קיור, רוברט סמית, קיור. היה אפשר לראות, פתאום הסתדר לי, סידרת לי בראש, שסוזי ממש התעצבנה מזה. זאת אומרת, היא לא אהבה את זה שמזהים אותו, והיא הכוכבת של ההופעה.
1: אולי בגלל זה שמו לא הופיע על הפוסטר של אותה הופעה.
0: נכון, נכון. הוא היה, והוא גם עמד מאחורה, די צמוד לקיר, לא היה עליו אפילו פנס, הוא לא היה עם רוב... אוקיי, סוזי הייתה פרונט, וזה היה מאוד ברור שהיא פרונט, כי גם הפנסים כולם היו עליה, ובכל זאת הוא עמד שם, וזה היה מאוד מרגש שהוא שם.
1: הוא התרגש שיש לו מעריצים?
0: אני חושב שפחות. אני לא חושב שהוא כל כך היה במצב רוח טוב, ושנים אחר כך, המון המון שנים אחר כך, נסעתי ללונדון לראות הופעה מוקלטת, קיבלתי הזמנה. בבית המלון חיכתה לי הזמנה להופעה של הקיור שהוקלטה ל-MTV, ויחד איתה, הסיכה שהבאתי לך, זאת אוכרת, יחד איתה חיכתה גם בוקסה של האלבום, לא, זה עוד לא היה אלבום, זה היה רק Friday I'm in Love, והזמנה להופעה, ועוד משהו, הייתה שם הזמנה למסיבה אחרי ההופעה. אמרתי, בטח מסיבה עם המון המון אנשים, בקיצור ההופעה הייתה נפלאה, הוא היה נפלא, היה מקסים, היה מעולה, היה נהדר. ואז הלכתי למסיבה הזאת, חשבתי מסיבה ענקית עם מלא מלא מוזמנים, אבל לא, זה היה במסעדה, ואני לא אשכח את זה כל החיים, כן? קראו לה טוקסידו ג'אנקשן, מסעדה מקסיקנית, והיה אוכל ובירות חינם. ואז כאילו גם הם הגיעו.
1: רומר, בירות, יש.
0: כן, בדיוק. ואז הם הגיעו. וכשנשאלה השאלה, תגיד, אולי, אתה יודע, ראית בישראל, למה לא תבואו בישראל? אז הוא פחות או יותר אמר לי את מה, במילים הרבה פחות מנומסות, הוא פחות או יותר אמר לי את מה שאת הולכת עכשיו להקריא.
1: זה מה שרוברט סמית אמר ב-87 על הביקור שלו בישראל. תל אביב, ישראל הייתה המקום הכי מלוכלך וקשה שבו ביקרתי. תל אביב הרוסה וירושלים שטופה בביוב. אנשים מגוננים וסגורים וכל המקום ממש מוזר. אתה מבקש משהו בחנות ואנשים מסתכלים עליך לא בצורה מגילה, אלא פשוט בוהים בלי שום תגובה. אתה יכול לעמוד שם כל היום, והם ממשיכו להסתכל. אני חושב שיש פה כמה דברים שדי נכונים גם היום.
0: אני חושב שזה אנשים, פשוט הוא לא הבין שבתקופה הישראלים לא דיברו אנגלית בריטית בצורה כל כך טובה. אז אולי לא הבינו אותו. אני סתם מנסה למצוא תירוצים.
1: הכותל דווקא הרשים אותו כטירוף דתי מוחלט, והוא הקדיש לו את השיר Well in World מאלבום The Top. לגבי הנעליים שנגנבו, המיתוס המפורסם, הוא אף פעם לא אמר שזה נגנב, הוא אמר שהוא איבד אותם בנסיעה לים המלח, ומשם זכר להקת דגים מעופפים. מעניין אם היו כבר מלוחים. ואז זה נשנוש רוסי, דג מלוח מעופף עם וודקה. השיר דאזל של בנצ'יס עם סמית בגיטרה נכתב על אותו ביקור בים המלח.

0: דאזל. כן.
1: במקביל לאלבום של בנשיס, רוברט עבד גם על האלבום של הקיו, The Top. The Top היה אלבום סולו שמעולם לא עשיתי, אמר סמית, כי את כולו עשה כמעט לבדו. במקום לול טורחס שכרגיל ישב בצד, גויס אנדי אנדרסון. אנדרסון היה מתופף מצוין, אך כולם סבלו מאלכוהוליזם שלו, שגרם לו להתנהגות אלימה ותקיפים פסיכוטיים. מציגים את זה כמשהו חמוד ומצחיק, אבל עוד עצוב. רוברט חושב שמאחורי כל זה הייתה גזענות. הוא ראה את היחס לאנדי ואיך כל זה מילא אותו בתסכול וכעס. אז רוברט בעצמו צרח סמים מסוגים שונים, אך הוא הדגיש שמעולם לא נגע בהירואין ולא איבד שליטה. אני אנטי התמכרות, אך פרו התנסות. הוא לקח סמים כי זה היה לו כיף, כחופשה עם חברים, אבל לא כדלק ליצירה. תפיסת המציאות שלי היא מספיק מעוותת, אמר, הסמים לא הרחיבו ולא שינו דבר. פול תומסון, שהיה גיטריסט בהרכב מוקדם, חזר כמעצב עטיפות ולוגו. הסקספון של תומסון לוקח את השיר Give Me It, שתכף נשמע, לכיוון אוונגרדי, ג'אס חופשי, מעול ברעש מטלי, בסצנת ה-No Wave, הניו יורקית הקשוחה.

0: הארדקור אמיתי וגם אוונגרד אמיתי.
1: לגמרי.
0: ועכשיו נדבר על פרויקט, על עוד פרויקט שרוברט סמית עשה באותה תקופה, פרויקט עם סטיבן סברין, The Glove, שנולד מהשיר שהם כתבו ביחד, Punish Me With Kisses. סברין אימץ את שם ההרכב מהדמות בסרט צללת צהובה של הביטלס. הוא רצה ליצור משהו ייחודי לחברות שלו עם רוברט, שישקף כימיה וחוש הומור. משהו שלא ייקח מהלהקות שלהם, אלא משהו שלהם. במקום להדחיק את הסיפוקים שלנו, אנחנו השתמשנו בזה כקלף ג'וקר. בשביל רוברט זה היה קיץ אהבה. הסתובבנו בלונדון כאילו בתוך עולם מצויר של צללת צהובה. זה היה שמח וכיף, כי זה אפשר לי להיפטר מכל הדברים הקשים של פורנוגרפי. כשלוקחים אסית עם מישהו שמאוד אוהבים, זה מאוד מאוד מצחיק. אך בדיעבד אמר שכל החוויה הוציאה מהם גם את הדברים הגרועים, הנטייה למופרזות, גרמה לו להזדקן בעשר שנים. הוא אמר שלא היה מסוגל לצחצח שיניים פיזית באותה תקופה. האלבום The Glove היחידי היה דיל סולו של סברין עם פולידור. בגלל בעיית תמלוגים היה צריך לגייס סולן אחר. הם לא רצו עוד גבר ביניהם, אמר סברין, לכן בחרו בסולנית ג'אנט לנדרי. כשהווקל של ג'אנט לא התפרע מספיק, רוברט מצא דרך מקורית לעודד אותה. נעמת על ארבע ושר את השיר המפורסם של מרלין מונרו, Diamonds are a girl's best friend.

0: The Glove.
1: אלבום בלי סונשיין, האלבום היחידי של ההרכב.
0: נכון, Punish Me With Kisses. אני רק רוצה להזכיר שמאוד מאוד מאוד כדאי להיכנס לעמוד הפייסבוק של התוכנית פה זה טוב, פה זה טוב, זו הקבוצה בפייסבוק, מכיוון שנילי מלווה את כל השידור הזה עם הווידאוים ועם המון המון עובדות שאנחנו לא מדברים עליהן בשידור ועולות בצורה בלעדית שם, פה זה טוב, בפייסבוק זה שם העמוד, הנה סליחה שקטעתי, יאללה בואי נמשיך.
1: כן, הכנתי בשבילכם המון הפתעות ואקסטרה במידע שבשרשור. בשיר הבא, Why Can't Be You, מאלבום Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, רוברט רצה לעשות מחווה לצליל המוטאון, ללהקת מרטין דה ונדלס, אך יצא לו משהו אחר. השחקן, עזרא מילר, דיבר על השיר הזה כשיר הכי קווירי של הקיור. התלבטות בין רצון להיות עם מישהו, או להיות המישהו הזה, או שניהם. רוברט סמית תמיד היה מרדן מגדרי. הוא הלך מאופר לבית ספר גם אחרי שקיבל מכות אינספור פעמים, שברו לו אף ושיניים. פעם הוא לבש בכיתה סמלת כתיפה שחורה שאימא שלו תפרה בשבילו, היא ידעה שאין טעם לעצור אותו. הוא שוב קיבל מכות ומאס לבש סמלות רק בבית, אך הווידאו הדרגיסטי לשיר The 13's כמעט גרם לו לחזור לזה. זה מה שאמר בראיון ב-92, אז זה היה ביג דיל. אנשים בשוק לגבי איך שאנחנו משוחררים ואינטימיים אחד עם השני בלהקה, שאנחנו שוברים דעות קדומות לגבי גבריות, שאנחנו לא אמורים לגעת, להביע אמוציות, אנחנו לא תורכים לשחק תפקיד גבריות של מישהו אחר. ושוב, זה מאוד סמלי לדבר על זה דווקא עכשיו, בחודש הגאווה, וכמובן שזה כולל גם את פרול תומסון, שהיום חיה כאישה טרנסית. רוברט תיאר את עצמו בקליפ, Why Can't Be You, כתלמידת בית ספר שיקורה באורגיית גייס, כי הוא מחליף שם סמלות, וסיימון אמר על הפרוות הדבר,

רובי, אתה נראה כמו גיי ויקינג, בביצוע לייב בשנת 90, רוברט סמית מאלתר ומשנה מילים, ובעצם רומס שמדובר בשיר מיני ופטישיסטי.

דיברנו עכשיו על זה שיש הרבה מיניות וקוויריות מאחורי השירים של הקיו, שגורמים לפעמים לרדאר הקוויריות שלי לקפוץ באדום. וזה גם מה שקורה עם השיר הזה, Jupiter Crush, זה מה שרוברט סמית אמר על השיר. השיר מדבר על התנסות מינית לא מוצלחת, לא בהכרח שפיכה מוקדמת, למרות שיש בשיר מילים שרומזות על זה, והוסיף. אנשים מצפים ממני שיהיה על אנושי בכל המובנים, ואחר כך מתאכזבים. גם הבחורה שהייתה איתו בסיטואציה רומנטית שהפכה לשיר בעוד יותר רומנטית, התאכזבה. האכזבה שלה התחברה לאכזבה של אנשים רבים מאירוע גדול בשמיים. ביוני 94, כוכב שביט, שומייקר לוי 9, התנגש ביופיטר, צדק, וכולם ציפו לאקשן הוליוודי בשמיים. זה לא קרה, כי התנגשות הייתה בצד השני של יופיטר, והיה צריך טלסקופ חזק כדי לראות משהו. רוברט ידע זאת כפריק של אסטרונומיה, והשיר הזה מוכיח עד כמה שרוברט סמית טריקסטר, כלומר הוא מוליך שולל ואף אחד לא קולט. הוא כותב שירים קסומים על יופיטר, חתולים, טוטים, ובעצם השירים הם על משהו אחר, במקרה הזה, על שפיכה מוקדמת והנמחת ציפיות. Wildwood Swings היה אלבום סולו שרוברט תכנן ב-88, שהפך לשם עבודה של אלבום Disintegration. הוא לקח את השיר, את השם, לאלבום שיצא ב-96, שבו משחק עם תדמית וצלילים. לשיר The 13th, רוברט קרא משיגני סלסה, קרקפוט סלסה, ומנסה להיות בו אישה לטינית. הרעיון לשיר בא מהמפגש עם הסנסיישנל דנסר במועדון בקולומביה. רוברט אמר שהעניין סודר בקלות עם מרי, וכולם אמרו שהוא חמוד, אך הוא לא התייחס למגדר של הדנסר. יש מצב שמדובר בדרגיסטית, כי קולומביה היא ספוט חם של תרבות דרק, ורוברט נהג לבלות במועדוני דרק, כמו המועדון הפריזאי לקווין, שם חגג יום הולדת 80 לאבא שלו, אלכס. רוברט הוצא את השיר כסינגל כדי להתחתן עם טרנסווסטייט בווידאו לדבריו. הדמויות הדרגיסטיות והטרנסית בקליפ היו הרעיון שלו. הקליפ לשיר צולם על ידי הבמאית סופי מולר, זה הקליפ כי הוא אהוב עליי. מוטיב הדרק נפוץ בקליפים שלה, למשל Little Bird של אני לנוקס.

0: זה סיום יפה, אמא. זה. כן, ספיישל קיור חלק 2. נילי חנקין, עורכת ומגישה אותו. ולא לשכוח, בעמוד הפייסבוק של פה זה טוב, המון המון בונוסים בזמן השידור, אז בואו, פה זה טוב בפייסבוקים. זה מה שבא.
1: השתתפות שרובר סמית בסאוס פארק, אחד הפרויקטים הכיפים והמצחיקים ביותר. הוא הסכים להשתתף בסאוס פארק, כיווה להיות חתול גיי, התשובה לספארק ככלב גיי. אבל היוצרים רצו שיהיה הכי רוברט סמית שאפשר. הוא יוצר שם דואט עם עוד מוזיקאי, קוני, אייזיק הייס, הקול של שף. הדמות האהובה עליו בסדרה זה מיסטר גריסון, דמות הכי נזילה, מורה בית ספר שמתנהג כמו גיי כשיש לו צ'אנס, למשל למיסטר סלייב, עושה ניתוחים לשינוי מין והופך לנשיא ארצות הברית. זה מאוד מתאים לרוברט סמית. שיתוף הפעולה של סמית ויוצרי הסאוס פארק התחיל עוד לפני הסדרה בפסקול הקומדיה אורגזמו עם השיר שנכתב על ידי ריבס גבריאלס, A Sign From God. השיר בעיבוד מיטלי פותח את אלבום הסולו של גבריאלס, רוקוניקה.

0: איזה שיר נפלא וכבד, ריבס גבריאלס גם בגיטרה, גם כתב את כל זה, וגם בווקל. ריבס הצטרף לקיו בטור הפסטיבלים ב-2012, כן? אחרי עשור של התמודדות עם מחלת ליים. היו גם טיפולים קשים, הם טיפלו בו עם תרופות של אנטרקס. בשנים הכי קשות הוא היה כמעט עיוור, חסר שיווי משקל. אנשים לא זיהו אותו ולא זכרו שעבד עם דויד בוי, כמו שזה קורה הרבה. אנחנו צריכים להיות תמיד צעירים, מצליחים ובריאים. וכשבא רוברט סמית, אביר על סוס לבן, ושאל אותו במייל מה הוא עושה, לא היום בערב, אלא כל הקיץ, ריבס התלבט לגבי איך הוא השתלב, הרי הוא ידע מה זה אומן מורשת וקהל שמרני, הוא למד את זה מדויד בואי. רוברט אמר לו, תחשוב שאתה בן דוד אמריקאי מוזר שלנו. רוברט וריבס הכירו בהופעת יום הולדת ה-50 של בואי, תחילה דרך פקס. ריבס סיפר, יצאנו עם רוברט לשתות ביום רביעי, וזה הדבר האחרון שאני זוכר. זאת אומרת, יש פה מגמה, אנשים יוצאים איתו ושוכחים את עצמם, כמו שפעם היה עם סיימון. הדבר הבא שאני זוכר, אנחנו יושבים בלובי המלון ביום שישי ואומרים, אולי נלך לישון קצת. בהופעה רוברט ביצע יחד עם בואי את הקלאסיקה קוויקסנד בשיר מאלבום ארסלינג שעדיין לא יצא אז.
1: Guy from England with one of the best, I think, most eccentric British bands. I've been a huge fan of theirs for years. This is Robert Smith.

ב-2018, רוברט סמית עצר את הפסטיבל מלדאון בלונדון. מעטים ידעו שהוא עבד בתקופת אבל. משפחתו איבדה את האח הבחור ריצ'ארד, את אבא ג'יימס אלכסנדר סמית, שנפטר בגיל 97, כשבועיים לפני יום הולדת ה-59 של רוברט. בינואר 2020 נפטר האחיין הצעיר סם. האלבום הקיו המצופה מבטיח להיות כבד וקודר, לא בקטע גותי, אלא כי רוברט סמית מתמודד בו עם נושא האובדן. הלהקה מליץ, I Like Trains, שאנחנו מאוד אוהבים ושמענו בתוכנית מלדאון במפתיע אחרי שנתיים של חוסר פעילות. הם לא אמרו אנחנו מתפרקים, הם אמרו אנחנו בפגרה, והם לא יודעים איך רוברט סמית, אביר על סוס לבן, שוב, עלה עליהם. הפסטיבל החזיר את הלהקה לחיים, הם יצאו לטור והקליטו אלבום מצוין, קומפרומט, שנשמע שיר ממנו.

זה רימיקס שרוברט סמית עשה, והוסיף ווקל לשיר של דפטונס, עוד להקה אורחת בפסטיבל מלדאון, השיר נקרא טינג'ר. טים פופ סיפר שב-80s פנה אליו ג'ורג' מייקל, סנון נפשם של הקיור, וביקש לצלם לו קליפ. פופ אמר לו, הקליפים שלנו לא מחמיאים, לא מוכרים סחורה, אבל זה בדיוק מה שעשה הווידאו לשיר Just Like Heaven, יצר נרטיב ערכי מסחרי סביב אהבה אמיתית, ערך מקודש בתרבות המערבית ותעשייה רווחית. המפקח קולומבו, גיבור הסדרה הוותיקה, לא היה כזה חמוד בלי הסיפורים על מיסיס קולומבו, אישה פנטום, כמעט כמו מרי פול, בת הזוג של רוברט סמית שהשתתפה בקליפ. הקליפ הנציח אותה כמלאכית בלבן, כמו הדמויות של נשים בלבן בספר של קפקה, כנראה אמריקה, נהדר. רוברט חשף פרט אוטוביוגרפי שהיה בסיס לשיר. הוא, מרי וחברים שתו והחליטו לטייל בחוף ביצ'י הט. פתאום ירד הרפל וכל מי שהיה נעלם. הסתבר שכולם עזבו ולא חיפשו אחרי רובר, כי כולם חשבו שהשעה כבר 5 בבוקר ועוד מעט תהיה אור. הוא ישב על הקרקע, שמע קולות והתחיל להאמין ברוחות רפאים. העניין הוא שהצוק ביצ'י הט הפך למוקד התאבדויות מפורסם, בעקבות לסרט קוודרופניה של להקת דה הו. הסצנה הסופית שצולמה באותו מקום מרמזת על התאבדות של גיבור הסרט ג'ימי. היום, רוברט ומרי הם שכנים של רוג'ר דולטרי בקהילת מגורים אקסקלוסיבית בורבש. מרי בחרה את המיקום הזה כי הוא מאוד פרטי. הם גרו שנים ליד ביצ'י הט, לרוברט עדיין יש בית בחוף הדרומי שם התגורר בתקופה האחרונה. ג'יי מסקיס, האהוב והיקר, לא הכיר את כל המיתולוגיה, הוא חשב שהשיר מדבר על בחורות מטורפות, וזה היה די קרוב לאמת, גם הקליפ יצא מאוד ריאליסטי. נתקלתי בג'יי מסקיס בבקסטייג' של מלדאון, כיף לדעת שהם עדיין חברים.

0: זהו, ככה זה נגמר, בבת אחת.
1: זה נגמר, ובאמת, באמת, דיינזאו ג'וניור שלחו לרוברט טייפ של הגרסה שלהם בצירוף פתק. ככה זה נגמר, באמת. ואגב, גם ג'יי מסקיס הוא גיבור פנדר ג'אז מאסטר כמו רוברט סמית. ב-2002 רוברט הצהיר, אני חי עם מישהי שלגמרי שונאת את מה שאני עושה.
0: וזה כיף לו.
1: בתחילת דרכו מרי לא האמינה בו, אך הוא היה מאוד בטוח בעצמו וקרא לעצמו שחצן מאופק. מרי הציבה לו אולטימטומים ויחלה בסתר שהלהקה לא תצליח כדי שהוא יבלה יותר זמן בבית. רוברט אמר, היא לא הייתה עוצרת אותי כי בחרתי בלהקה. היא באה איתו לטורים והפסיקה כי הרגישה אוטסיידרית. הפרידה שלהם ב-79 השתקפה בשיר אם ובשירים אחרים באלבום 17 Seconds. וזה מה שרוברט סמיץ גזל על האלבום. האלבום מדבר על היחסים שלי עם בחורה מסוימת. הפרידה הרסה אותי. זה כמו לתת את כל האמון שלך במישהו ולהיות נפגעת. זה הותיר אותי פגוע ואגרסיבי. כל האלבום משקף את הרגע ומכאן נובע השם. כדי להראות ש-17 שניות קצרות יכולות להרוס משהו שנמשך 6 או 7 שנים. רוברט הצהיר שבשבילו מוסד נישואים הוא חסר משמעות, עניין של נוחות. לדבריו, החתונה לא הייתה חוויה טראומטית במיוחד, כי זה לא שינה לו דבר. מרי רצתה וההורים שמחו. כולם חשבו שהם התחתנו בגלל הרעיון של מרי שלא היה, אך הוא איים שאם מישהו ימשיך להסתכל עליו במבט מבין ולמרי על הבטן, הוא יעשה ניתוח וסקוטומיה. עוד בגיל 12, רוברט הודיע להוריו שלא יהיו לו ילדים, כי הוא הרגיש זאת, ומעולם לא שינה את עמדתו בנושא. הוא לא מסוגל להטיל קיום מוגבל על מישהו אחר ולא מוכן לאחריות. הלהקה הם חיות מחמד שלי, והשירים הם ילדיי. נתתי חיים לחבורת ילדים קודרים ומפגרים. אז מה הסוד של רוברט סמית למערכת יחסים ארוכה כל כך? אני חושבת שהם 40 שנה ביחד, הוא ומרי. הוא אומר אמון. יציבות אישית חשובה לו מאוד, והיא נמצאת באמון. רמת האמון שלו בבת זוג היא נדירה. רוברט נעת לספר שכתב את Love Song כמתנת חתונה למרי. למעשה, השיר בא מהדמו אינסטרומנטלי שכתב סיימון והוא חיבר מילים. לאחרונה אמר, זה קצת גניבה, אך בשמה להרוס אגדה קסומה. טים פופ יצר קליפ אכילו משתלב עם האגדה, הוא הכניס את כל הלהקה לתוך דיקס קייף, מערת פינים, כאצבע משולשת למיינסטרים. רוברט אהב את הקאבר מטה הרכב של ג'סיקה אדמס, ג'ק אוף ג'יל, שנמצא רעיון שלו לשיר אהבה.

I got lost.

0: לוסט. אתם על החלק השני של ספיישל קיור, את החלק הקודם ששודר אתמול תוכלו למצוא באון דימנד של רדיו מהות החיים. נילי חנקין, עורכת ומגישת הספיישל הזה, אפשר להמשיך מכאן.
1: השיר לוסט, כמו כל אלבום The Q מ-2004, נולד מתוך משבר אישי של רוברט סמית. רוברט דיבר בראיונות על וקום פנימי, ניתוק מכל דבר שהגן אותו, מהבית והמשפחה. זה אלבום קתרזיס, הוא השקיע בו יותר תשוקה מכל הקודמים ביחד. בשבילי זה אלבום מספר אחד של ה-Q, וגם בשביל רוברט סמית, שהצהיר ב-2017, שזה אלבום שהכי גאה בו, מאוד אוטוביוגרפי ומתאר אותו במדויק, לכן הוא קרא לאלבום The Q, כי הוא מזקק את מהות הלהקה, אבל הוא גם שובר מוסכמות לגבי הצליל של ה-Q. בזכות המפיק רוס רובינסון, שמזוהה עם המוזיקה הכבדה, ושמענו את זה בצליל של השיר. רוס הושפע מאימא שלו, המנטורית האמריקאית ביירון קטי, מייסדת שיטת העבודה, שיטת חקר פנימי שמטרתה לפתור אנשים מסבל, וזה היה מאוד מרגש בשבילי לגלות את הקשרים התרבותיים הלא צפויים האלה. היא נמצאת פה גם דרך הבן שלה, בערוץ היוטיוב של רדיו מהות החיים, יש ראיון מצולם עם ביירון קטי, מרתק. רוס קורא לעצמו חירורג מנטלי שיש לו שליחות, לספק תרופה למאזינים דרך המוזיקה. הוא תרגם משבר אישי לצליל כבד ועמוס, הפך את הקול של רוברט סמית לכלי מרכזי. רוברט אמר, אלמלא המפגש עם רוס רובינסון, הייתי מפרק את הלהקה. הוא מאיים לעשות זאת עוד מהטור דיסאינטגריישן, ובעצם עושה תרגיל פסיכולוגי בגרוש. כשאנחנו מקליטים אלבום, כולם וגם אני חייבים להאמין שזה הדבר האחרון שאנחנו עושים, ושזה חייב להיות הדבר הכי טוב שעשינו אי פעם. השיר את סופר חותם את האלבום הקיו האחרון נכון להיום, 413 Dream.

0: לפני שאנחנו משמיעים את השיר האחרון בחלק השני, תני לי שתי שאלות.
1: כן.
0: מתי לדעתך יצא האלבום הבא של הקיור?
1: אין לדעת, כי זה רוברט סמית, אבל הוא הבטיח שנדע תוך 6 שבועות, והסטופר כבר עובד.
0: אוקיי, שאלה שנייה. אם רוברט סמית היה שומע את הספיישל הזה, מה את חושבת שהוא היה חושב עליו?
1: הוא היה אוהב, כי אנחנו בעצם נתנו ביטוי לצדדים שונים שלו, של כל השנים, וגם של האומנים שהוא אוהב.
0: אני מסכים איתך ב-100%. נילי חנקין, ערכה את שני הספיישלים האלה. תודה רבה על העבודה המצוינת שלך. שניהם כמובן יעלו לאונדימנד של רדיו מהות החיים. תודה רבה לכל המאזינות ולכל המאזינים. תודה רבה על ההאזנה. מקווה שנהנתן ונהנתם. זהו.
1: מקווה שלמדתם משהו חדש.
0: גם לגמרי. כאמור, בקבוצה ששמה פה זה טוב, תוכלו למצוא המון המון המון אינפורמציה שמלווה את הספשייל הזה, ומאוד מומלץ להיכנס. אני לירון תהני, ונתראה בקרוב, אני מקווה. אנחנו מסיימים עם מה, נילי?
1: עם שיתוף פעולה כל כך יפה, Cure ו-Core Unplugged.

0: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהנה יבנות, אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
1: אורן נהרי על הרצל, מהפכות, שינויים ותודעה, סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונד קלאוד ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים... עם הלב.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אלון, זה זמיר.
1: כן. אני מחכך בגרוני בבוקר, מוציא את כל השכלי של הלילה דרך השירה. מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: כן?
2: כן.
1: בוקר טוב לכל מי שאיתנו היום בבוקר, חמישי. נועה אלבס פה איתנו באולפן, תנעים זמירות של מוזיקליות בשבילכם. לפני שאנחנו פוצחים, אנחנו כרגיל מזמינים אתכם להיכנס את דף פייסבוק שלנו ברדיו מהות החיים. ולהיות שותפים, להיות שותפים במחשבותיכם, הרגשותיכם, רעיונות שיש לכם, שואלים לכם בעקבות מה שנדבר כאן. מי שלא מכיר אותנו בבריינסטורמינג השבועי שלנו, שבו אנחנו דולים משהו מחיינו.
2: דולים
1: משהו מחיינו.
2: דולים זה יפה.
1: מזרם חיינו.

0: נו, ומתעכבים עליו רגע.
1: מה הוא? נברר אותו, מה הוא, מה טיבו?
0: כן. לצאת קצת מהמסגרות שבהם אנחנו רגילים לתפוס דברים, קצת לשבור תבניות. ואז אנחנו בעצם עושים פה איזה סיור מוחות חי באולפן, שבעקבותיו אנחנו כותבים קטע מזוקק, שגם אנחנו מקליטים עבורכם, ואז הוא משודר פה ברצועות בין התוכניות ברדיו מהות החיים. אז בשבוע שעבר, זה היה אחרי החגים, מה שנקרא, וחזרנו לשגרה.
1: מהר מדי.
0: כן, ודיברנו על העניין הזה של שגרה, ומה זה שגרה, ו... ומה שיצא זה הקטע הבא,
1: שעכשיו
0: נשמע, ואז נחזור לענייננו של היום. אני מאוד אוהב לשאול אנשים ביום הראשון שאחרי החגים, מה שלומכם? יש את אלה שנאנחים ואומרים, איזה פסה, חוזרים לשגרה. להבדיל, יש את אלה שאומרים, ברוך השם, נגמר הסיוט הזה של ארוחות חג, החופש עם הילדים, המשפחה. מה איתכם? איך אתם עם זה? בגדול אפשר להגיד שאלה מהמחנה הראשון מכורים לריגושים, להפתעות, לשינויים, לפסגות, והשגרה עבורם היא ההפך הגמור. רצף משעמם, חד גוני ולא נעים של החיים. האמנם? כללה סינית עתיקה הולכת ככה. שיהיו לך חיים מעניינים. הם הבינו הסינים שדווקא בשגרה יש ברכה, מכיוון שהיא אינה תלויה בדברים שמגיעים מבחוץ. הרי מה מחפשים בריגושים? את החידוש, את פרץ האדרנלין שישטוף את האפרוריות כביכול של חיי בצבעים עזים. אבל מה קורה אחרי שהריגוש הזמני חולף? אתה נשאר רעב, והריגוש הבא צריך להיות כבר יותר חזק ומרגש, כי את הקודם כבר טעמתי. וכולנו מבינים שאין לזה סוף. האומנים הגדולים ביותר בתחום הציור, למשל, יכלו להתבונן בקערה של פירות, מה שנקרא טבע דומם, שלכאורה אין דבר יותר משעמם מזה, וליצור יצירות מפעימות ובלתי נשכחות שהיום נמכרות במיליונים. גם הם הבינו שריגושים חיצוניים מייצרים תודעה שטחית, שלא באמת מביאה לפריצת דרך או למקוריות. מתי אנחנו כן מעריכים את השגרה? כשאנחנו חולים, למשל. תן לי רק להיות מסוגל עכשיו לתלות כביסה, או להיות עם הילדים שלי. אז אנחנו מעריכים את הברכה שבשגרה, שבה כביכול לא קורה הרבה, פתאום אנחנו מוצאים את היכולת להתפעל מהדברים הפשוטים, מהיופי שסובב אותנו כל הזמן, ואנחנו לא שמים לב. את הדבר הפשוט והנפלא הזה היטיבה לתאר המשוררת ויסלאבה שימבורסקה. אתמול ביקום התנהגתי לא יפה. חייתי יממה שלמה בלי לשאול דבר, בלי להתפעל ממשהו. ביצעתי פעולות שגרתיות כאילו רק להן נדרשתי. נשימה, שאיפה, צעד אחר צעד, התחייבויות, אבל בלי לחשוב מעבר ליציאה מן הבית וחזרה אליו. אפשר היה לראות את העולם כמשגע, ואילו אני עשיתי בו שימוש יומיומי. יפה, יפה אמרה שימבורסקה.
1: יפה, שימבורסקה.
0: מי שלא מכיר את ויסלאבה שימבורסקה, אגב, מומלץ ביותר, משוררת פולניה, פשוט פנטסטית. אז הנה השעון התחיל לתקתק לנו. אז נושא, מה שרציתם, חשבנו שנדבר היום,
1: זה הזריזות.
0: עניין הזריזות. עכשיו, אנשים שומעים זריזות וחושבים, מה זאת אומרת זריזות? מה, אני לרוץ מהמטר?
1: מה, לרוץ מהר?
0: להתחיל לרוץ בבוקר, מה קורה? צריך אינטרנט יותר מהיר? אז לא, זה לא העניין. אבל אני אספר לך למה, אני אספר לך סיפור.
1: ספר לי סיפור.
0: יש איזה חבר, יש איזה חבר קרוב ש...
1: חבר קרוב.
0: כן, חבר טוב ש... לא משנה, לפני זה כמה זמן הוא אמר משהו שלא היה צריך להגיד. והתחלנו ולא דיברנו איזה כמה זמן, ואני כאילו הרגשתי טיפה גרוע, והוא כאילו זה, וקלטתי, ואנחנו גם גרים לא רחוק, אז יצא כאילו מוזר.
1: אז כאילו צריך לעשות רונדלים איך לא להתקל אחד בשני כשיוצאים מהבית.
0: יש איזה, יש מניעה, מה שנקרא, יש, אתה יודע, שומרים נגיעה. אז, ואז עברו כמעט שלושה חודשים, שלושה חודשים, ואז לפני כמה ימים ממש אמרתי, טוב חלס, הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, תקשיב, ככה וככה אני מרגיש, וככה וככה היה, ואני לא יודע איפה זה תופס אותך, והוא אומר, תקשיב, אתה לא יודע כמה אני מודה לך על השיחה הזאת, אני מכה על חטא כבר המון המון זמן, ולא ידעתי איך לגשת אליך, לא ידעתי איך לדבר איתך, ורגשתי נורא, ואני פשוט מודה לך על הצעד הזה, וכמובן שאחרי כמה דקות אני אמרתי את אשר על ליבי, והוא את אשר על ליבו, ושמנו את זה בצד.
1: ושחררתם את זה.
0: ושחררנו. עכשיו, כן, עכשיו... כולנו מכירים את הדברים האלה, זה קורה עם בת הזוג לפעמים, זה קורה עם אולי מישהו בעבודה, סוחב איזה משהו איתך. ונשאלת השאלה למה אנחנו לא מסוגלים, בזמן שזה קורה, דווקא כשזה ב-CO, למה אנחנו לא מסוגלים, אתה יודע, להגיד, אוקיי, זה מה, לעשות מה שנקרא מעשה. למה זה נשאר פתאום בתור מחשבה שרודפת אותך עד שזה מגיע לאיזה מקום ש...
1: אני חושב, תראה, קודם כל כי אנחנו לא פוליטיקאים. יש איזה רגישות, יש איזה, אתה לא באמת יכול, אתה יודע, כשאתה נפצע, כשאתה חוטף פצע, לוקח לזה זמן להחלים, יש את הזמן הטבעי, נראה לי, שנעלבים, לוקח, אבל כן, השאלה שלך טובה, 3 חודשים זה בטח
0: יותר מדי. זה הרבה, זה יותר מדי.
1: זה כבר משהו שכבר, אתה יודע, הפצע כבר נסגר מזמן ואתה פותח אותו בכוח.
0: כן.
1: וזה מעניין, זאת אומרת, הזריזות פה, אפרופו מידת הזריזות, שזה הנושא שלנו היום, זה מידה מאוד חשובה, גם במקורות שלנו, גם בכלל. הזריזות שאתה מדבר עליה היא זריזות ברובד העמוק שלה, שזה אומר היכולת לחזור ולהתגבר וכמו להתחדש ממשקעים. בבית, למשל, זה דבר סופר חשוב, אתה יודע, כל הזמן רבים. חלק גדול מהדינמיקה, הם נכנסים לברוגזים במשפחה, הורים,
0: כן,
1: ילדים.
0: כן, זה יכול להיות שנים, אתה יודע.
1: זה יכול להימשך, כן, אתה יודע, יש כזה בדיחה שכשיהודי הולך להיבודד, אז הוא בונה 2 בתי כנסת. אתה יודע, אחד שהתפלל בו, ואחד שאליו הוא בחיים לא נכנס.
0: מעולה.
1: כאילו, אתה יודע, מחזיקים את הדברים האלה, ויש, אנחנו ננסה לברר היום באמת מה זה נותן לנו כל ה... אתה יודע, מעבר, שוב, יש את ה... אנחנו לא פוליטיקאים כמו שאמרנו, אלבון זה אלבון, כואב, כואב. כן. אבל צריך לתת לזה זמן להחלים, אבל בסדר.
0: אבל כמו שאמרת, זה באמת, בוא נגיד, רובד קצת יותר עמוק, ואולי זה כבר משקע קצת יותר גדול, ואני חושב שמה שעומד בבסיס של כל דבר כזה, כל דבר שדיברנו עליו, חוזר למקום של משהו שאתה צריך להתאמן עליו, נכון? זה לא משהו שאתה יכול, בוא נגיד, אתה לא מתמודד עם דברים קשים בחיים, איתם, אתה מתמודד, אומרים לך תתמודד,
1: נכון, וקס און וקס אוף, אתה כאילו מתאמן על ה...
0: בוא תתאמן, כדי שאולי כשיגיע משהו יותר משמעותי, אתה תהיה יותר ערוך ותדע... אז בעצם, אתה יודע מה, בוא, אנחנו כאילו אולי נורא נוחנו, מה זה זריזות? מה זה הדבר הזה, זריזות?
1: אז בדרך כלל כשמדברים על זריזות, זה העניין שלא לדחות דברים, אתה יודע, אל תאמר כשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה, יש כזה משנה בחזל של...
0: איך? אל תאמר?
1: כשאפנה אשנה, כשיהיה לי זמן אני אלמד, או יעשה את מה שאתה, אנחנו כל הזמן עושים את זה, אתה יודע, אתה דוחה דברים, בעיקר דברים שאתה לא ממש, שאתה צריך לעשות ולא רוצה לעשות.
0: אולי זה גם כאילו, כי אנחנו תמיד יש לנו איזו ציפייה לעבוד בתנאי מעבדה, כשיבשילו התנאים, אני אגש לזה.
1: זה גם יבשילו התנאים. כן, נכון, תראה, הזריז הוא מי שלא דוחה, הוא לא אדם דוחה, נתחיל ככה. להיות אדם לא זריז, זה להיות אדם דוחה.
0: דוחה לא מגיעים, אלא דוחה קדימה.
1: לא, ברור, אבל אתה יודע, משחק מילים. אז כאילו, כשאנחנו כולנו דוחים דברים, כי אין כוח, יש, אתה יודע, אצלי למשל, כל חודשיים אני עצמאי וצריך לעשות את המיסים, ולהכין איזה דוח לרואה חשבון, ופה, ואתה יודע, יש את הדדליין שמתי אמורים לעשות, עד המתי, ואני תמיד סוחב את זה דרגע האחרון, ובדקה האחרונה תמיד אני כאילו...
0: כן, גם אני מקבל טלפון, מה עם המסמכים שאתה צריך לשלוח?
1: ימים האחרונים שלפני זה, זה סבל שלא יתואר, ואז בסוף, זה כולה חצי שעה של ריכוז. עכשיו, אם הייתי זריז, מה זאת אומרת? מגיע הרגע שצריך לעשות את זה, עושה את זה, עובר הלאה. אז כמה משקע זה היה עושה? כלום. אבל ככה אני סוחף את זה 3 ימים, עד שאני מוציא את זה, סוחט ממני את כל ה...
0: אז הנה הקוקייה מזדרזת לדבר פה, אז אחרי שנשמע איזה שיר, ואחרי זה נדבר איך בחיי היום יום אפשר, נגיד, לדבר על זריזות.
2: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצ

0: אז אלה כמובן שבק סמך, נופל וקם, ו...
1: בזריזות.
0: בדיוק, זה מביא אותי לנושא, כאילו, שבוע שעבר הייתי ליגת אלופות, ואחד המשחקים היה משחק של מנצ'סטר סיטי. ולמנצ'סטר סיטי יש שחקן בן 21 צעיר שנקרא לירוי סנה. ואני זוכר שאני רואה את המשחק, ובן אדם, טוב, רץ, יודע, כולם שם אתלטים, חבל על הזמן, אבל מה שתפסתי את העין, זה שנגיד הכשילו אותו, הוא היה רץ, מכשילים אותו, תמיד, אתה יודע, כדורגלים נופלים, דופקים איזה, לוקחים איזה, עופים רגע על הנפילה, עושים איזה הצגה קטנה, ותופסים אוויר או משהו. הבן אדם נפל, ועוד לפני שהספיק ליפול, הוא כבר היה על הרגליים ומוכן להמשיך, אתה יודע, זה היה כאילו, טק, נפל, ונקסט, אתה יודע, לא עשה...
1: לא מנהפת זה בשום צורה.
0: בדיוק, אבל אני פה בשביל... תביא.
1: היה בתפקיד, ועכשיו זה לא
0: מכן. עכשיו, זה מתחבר לי למה שאנחנו מדברים, לאיך בעצם, אם אתה רוצה לתרגל את העניין הזה של זריזות, מה זה אומר? כי להגיע לתוצאה, כמו שדיברנו עליה, שאתה מצליח לקחת איזו פגיעה מסוימת ולעשות פרוססינג מהיר ולהגיד, יאללה, זה צריך להתאמן על זה. צריך כאילו להכניס את זה למערכת לאט לאט. אז... אחת הדוגמאות שדיברת עליהן, נדמה לי, זה... אפשר לתרגל את זה כל יום שאתה קם, נכון?
1: נכון. אחד הדברים שבחורף עכשיו מתקרב, וככה לפעמים לקום מהמיטה בבוקר עם הפוך, יש את הקטע הזה, האמת שזה קצת, אני מדבר נוסטלגיה, כי מאז שיש לי ילדים קטנים זה לא ממש אופציה.
0: זה לא אישו, כן.
1: אבל אני זוכר את הדילמה הזאת של להתחפר עוד במיטה עם הפוך, או לצאת, וואו, בחורף, כאילו בבוקר.
0: כן.
1: עכשיו, אז דוגמה לזריזות זה כשאתה מתעורר לקום.
0: פשוט לצאת מהמיטה.
1: כן, לא בלחץ. תראה, זריזות זה לא מהירות, זה שני מידות שונות, הפוכות אפילו. מהירות זה דבר לא טוב. מהירות זה כשאתה, אומרים, דוחק את השעה. כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו מפניה. כשאתה דוחק את השעה, זה כשאתה עסוק בלהגיע לזמן עתיד. אתה מתאמץ בעצם, כאילו,
0: לא להיות עכשיו,
1: להקדים את הזמן שכרגע עכשיו, אתה ככה כמו דוחק את השעה, ואז אתה סתם מקובץ, לחוץ, לא אפקטיבי, לא יעיל, לא נמצא, לא קשוב, מה שאתה רוצה. זריזות זה הפוך, זריזות זה בעצם היכולת, כשמגיע משהו, אתה עושה אותו ועובר הלאה. כלומר, אתה משחרר אותו ומתקדם לדבר הבא. אתה בעצם כל הזמן זמין, לא לפלאפון, כמו שאמרנו כמה פעמים, אתה זמין למציאות. Here I am, אתה יודע, חשבתי על זה, בעברית אומרים הנני, נכון? במילה אחת, באנגלית זה שלוש מילים, here I am, אבל הנני זה בדיוק מבטא את כל התודעה הזו שצריך זריזות בשבילה, כי אתה, הנה אני פה, אני זמין, מה קורה, מה משחקים?
0: כאילו כמו שאברהם ענה לאלוהים, נכון?
1: בדיוק, נכון, עם העקדה על רגל אחת, שבאמת הוא אומר לו, לך תעשה את הדבר הבאמת... אתה יודע, האקסטרים הזה של לקח את הילד וזה, לא נפרט, לא רוצים להביל פה אנשים בהיריון או כאלה. ואז הוא קם, כתוב, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, זאת אומרת, על הבוקר.
0: כן, בוא נגמור.
1: למה לא? כן, חכה, תקום בעשר, תקום באחר, לא. אתה רואה שיש מקום, עזוב עכשיו להיכנס לסיפור של העקדה, אבל של הזריזות הזאת, שיש מצווה לעשות, אני עושה אותה. יש דבר שמוטל עליי, אני לא טוב, נו, מתי, אז תקוע אותו מחר. ואז אני עושה לי טודוליסט, ומוסיף לי רשימות, ומצברות, וזה יושב עליי, ואני לא יכול
0: לחשוב. אז לחץ, לחץ, לחץ. אז אני לוקח את הדוגמה שלך מהמיטה, בעצם מה קורה במיטה? אתה הרי מתעורר, נכון? אני לא מדבר על כשאתה טינג'ר ומתעורר בשתיים בצהריים, אני מדבר על זה, אתה קם ונגיד יש לך, אני לא יודע, אני יכול להגיד באופן אישי, שבוקר זה זמן קשה, זה בוקר זמן שהמחשבות תוכנות אותי, סבבה? המוח כאילו תוכן, אני צריך לעשות ככה ולמה לא ככה, ובכבוש. עכשיו, זה בדיוק המקום הזה שאתה אומר, הזריזות היא כאילו, קמת, צא מהמיטה, לא בגלל שיש הרבה דברים להספיק, אלא אם אתה לא עושה את זה, אם אתה לא עושה את זה, אתה שוהה באיזה זמן שהוא מדומיין.
1: נכון.
0: אתה שוהה בזמן הדמיון הזה שבעצם...
1: אתה
0: תותקף.
1: אתה תותקף שם.
0: בדיוק. דמיון אתה תותקף. אין מה לעשות. כאילו, כי ההפך מלהיות בדמיון זה להיות נוכח, או להיות בפעולה מסוימת. יש לי משהו לעשות. כשאני עושה אותו, אני לא מותקף, כי אני מרוכז במשהו אחר. אז יש פה דרך גם לתרגל זריזות וגם לתרגל נוכחות באותו זמן. זה אותו דבר בעצם.
1: נכון.
0: זה בא לידי ביטוי, נגיד, גם בלקום בבוקר, זה גם לידי ביטוי, כמו שאמרת קודם, הם המיסים.
1: כן.
0: אנחנו מסתכלים על מטלות כעל תיקים. ואז אנחנו דוחים אותם, והם נהיים תיקים עוד יותר גדולים.
1: זה בדיוק העניין. כי תכלס זה צ'יק צ'ק, אתה גומר עם זה, משחרר את זה וזהו.
0: כן.
1: אבל אנחנו לא באמת עושים ככה, ולכן אתה יודע, גם אתה תמיד הולך לאנשהו, יש לך איזה יד שאתה הולך, ודברים באים מפריעים לך, וכאילו נסים לגנוב לך את הזמן. ופילו, הזריזות זה להבין שאין את היד דווקא שאתה הולך אליו, אלא כל מה שמגיע וקורה לך על הדרך הוא עצמו חלק מהעניין, אתה זמין לכל דבר שבא, אין איזה משהו שהוא גדול יותר או קטן יותר, אלא אתה זריז עובר הלאה, וכמובן, חלק מהזריזות זה לשמוט את מה שהיה קודם. פה זה מתחבר לעלבונות. אתה בעצם עובר אומרת... לדבר הבא ושוכח מהדבר הקודם. אין גרירה.
0: זאת אומרת שמה שאתה אומר עכשיו ומחדש, חלק מהזריזות בעצם היא היכולת לשמוט. יכולת לשמוט את הרגע הקודם, נכון?
1: בעיקר לשמוט. ואנחנו נשמוט עכשיו את הדיבורים שלנו ונעבור לשיר.
0: בוא נשמוט רגע.

0: ירוץ מהר, זה יאלי סובול ומלאני פרס. אמרנו פה קודם בזמן השיר ש... לרוץ מהר זה לא הפתרון, כי...
1: זה המהירות, כן.
0: לרוץ מהר לפני שיגמר, זה לא בדיוק, אבל באמת אחרי זה אחר כך בוחות.
1: כן, נכון.
0: אז דיברנו על לשמות קודם, על זה שזריזות קשורה לזה שאתה יכול לשמות את הרגע הקודם, כדי להיות נוכח ברגע הזה, ונגיד, כאילו, דבר ראשון לשמות, כמו בתנך, בראשית, שמות. אז...
1: שמות.
0: אז מה זה בעצם לשמות?
1: כאילו, הלשמות, בטט, כן? כן. זה היכולת להניח לדברים, לתת להם ללכת אחרי שהם נגמרו, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו מחזיקים נורא, גם אם אפילו מלבון, נעלבת, כן, דיברנו על זה בהתחלה, אוקיי, מישהו פגע בך, זה כמו לחטוף מכה בגוף, מה אתה עושה כשאתה חוטף איזה שריטה ביד או משהו, אין מה לעשות, אתה פשוט מנקה את זה מחיידקים, אתה נותן שם את התנאים הטובים, אתה לא יכול
0: כל היום להסתכל על הפצע ולהגיד אם זה פצע, יש לי פצע.
1: אתה עוזב את זה, נותן לה, יש בפנים משהו שיודע לסגור, לאחות. ולהעביר. אותו דבר אם נעלבת בנפש, אותו דבר, תראה. אתה צריך רק לעזוב את זה, להבין שעכשיו אתה פגוע, אי אפשר גם לדרוש מעצמך עכשיו להיות איזה מין צדיק שסולח. ולתת לזה זמן, זה יעבור. אבל מה אנחנו עושים רק במשפט? אנחנו לא נותנים לזה ללכת. למה מה קרה שאני אעביר לו את זה? יש לך בפנים...
0: אז אני לוקח את הפצע שאמרת, זה כמו הפצע שהסתכלת עליו, אתה מגרד אותו כל הזמן.
1: מגרד, בדיוק. מגרד כל הזמן, בדיוק. ובמקום זה, אתה רק צריך להניח לזה, זה יתאחה מאליו, זה יעבור, יכול להיות שיקח לך שעה, יכול להיות שיקח לך יומיים, לא יודע, כל אחד והרגישות שלו והמערכת שלו, אבל העיקר זה לא, לכן תראה, אנחנו לא באמת זריזים, אלא זה רק לא להפריע למה שכבר קורה ממילא, אתה מבין? כן. זאת אומרת, אתה כאילו פשוט תפסיק להחזיק, אנחנו בדרך כלל נורא מושכים דברים שהיו, גוררים אותם, ובכלל טראומות ילדות, ואל תשאל, ומה שהיה בגיל שנתיים, מה שהיה בגיל 10, מה שהיה בגיל 20, וזה מכונן לך את הזהות היום, וזה תראו, זה כן. סיפור שלם לתוכנית שלמה. אבל לשמות זה פשוט, אתה יודע מה, בנורית זה פשוט?
0: כן.
1: אתה הולך ביום יום, נגמרה התוכנית הזאת, אני הולך לדבר הבא, אני לא מתעסק במה שהיה כאן.
0: כן.
1: תרגול שלו לגרור
0: דברים מהזמן לזמן, כן.
1: כמה שיותר אנרגיה באיפה שאתה נמצא, ולתת את מה שיש לך לתת שם, ואז לעזוב את זה.
0: זה יפה, כי מה שקורה, כי הנטייה שלנו למשוך דברים, הרי מה שאמרנו קודם, נגיד יש לי איזה מטלה, אני לא עושה אותה, כי אני אומר, לא, עכשיו אין לי כוח, וכמה דברים שלי לעשות, בוא נדחה את זה. עכשיו כמובן שזה מצטבר לטו-דו ליסט, ואז יש עוד יותר, ואז אתה מרגיש עייף וכבד, כי אתה אומר, וואי, בוא נע, אין לי כוח, אני לא יכול. מה שהפוך על הפוך הוא, שאם אתה אומר, אוקיי, יש לי הרבה דברים לעשות כרגע, מוטלים עליי כל מיני דברים לעשות, או שאני צריך לעשות, ככל שאני, אתה מכיר את זה שאתה יודע, היומן שלך פתאום מלא, אבל אתה אומר, אני מספיק הרבה יותר דווקא?
1: כן.
0: דווקא בתקופות שנגיד אתה אולי פחות עסוק או זה, אבל יש לך הרבה מספר. על הראש,
1: נכון.
0: על הראש, אם המוח שלך עסוק והנפש שלך כבדה, אז אתה פתאום מרגיש כבד ועייף, עייף. ואתה יכול שיש לך יום שעברת מדבר לדבר לדבר, ותקתקת, פתאום 22:00 ואמרת, בונה, איזה יום זה היה, בונה, הספקתי מלא דברים, וסגרתי מלא פינות.
1: ואתה לא עייף. מדהים.
0: וזה נורא מוזר. אבל...
1: נכון, כי תראה, עייפות זה לא
0: דבר פיזי. עייפות היא לא באה, בדיוק.
1: זה לא רק עייפות, תראה, פיזית, תכלס, היינו יכולים לשכב כמה שעות, ולהתרענן. למה צריך להיכנס ל... אתה יודע, כשישנים נכנסים לאיזה מין טרנס, בשביל מה צריך את הטרנס הזה? מה זה משרת? אני שוכב, לא זז. אוקיי, למה אני לא יכול להישאר אני במוח? עייפות, ימים אומרת, עייפות היא מרעלי המחשבה.
0: אהלן.
1: זאת אומרת שעייפות... מה זה רעלי המחשבה? אוהו.
0: בוא, כן.
1: אני צריך להסביר נראה לי, אתה יודע. זה, כן.
0: זה נראה לי נורא קל להתחבר, כאילו, באמת... אני זוכר שהיה לי פעם מורה, כשלמדתי משחק באנגליה, היה מורה רוסי, איש, באמת שאני חייב לו הרבה תובנות והרבה דברים שלמדתי ממנו. והוא אמר דבר מאוד מעניין. הוא תיאר תהליך שהוא קרא לו unfinished thinking. זאת אומרת, יש לי מחשבה מסוימת. נגיד אני יודע שעכשיו אני צריך להיפגש מחר עם נועה, ואנחנו צריכים לסגור איזה רעיון לתוכנית. סבבה? עכשיו זה תורד אותי. המחשבה הזאת... או שאני אגיד לנועה, תקשיבי, זה הרעיון שיש לי, לכי תעשי. או שהיא תגיד לי, אלון, בוא נדחה את הפגישה לשבוע הבא. אבל אם זה נשאר באזור החיץ הזה, שהמחשבה הזאת לא הגיעה לפתרון של כן או לא, או אני לא יודע מה, היא נשארת פתוחה, היא לא תרפה ממך. כולם מכירים את זה, נכון? שיש לך מחשבה מסוימת, לא הבאת אותה לרזולוציה של סגרתי עניין, נגיד היה לי מסע ומתן איתך, נגיד. אני לא יודע, אני צריך לקחת ממנו יותר, אולי לא ביקשתי מספיק. זה מחשבה פתוחה.
1: זה רעל מחשבה.
0: בדיוק. היא לא נסגרת, כי היא לא תניח לך, כן. כי היא לא סגורה. עכשיו אותו דבר עם הריב, עם החבר, שדיברנו עליו בהתחלה. זה לא נסגר.
1: יפה.
0: זה מחשבה פתוחה, ה-unfinished thinking הזה, זה כמו שאמרת, שאתה משכת משהו, אתה מושך אותו מעבר לזמן שהוא צריך להיות.
1: זאת אומרת... אירוע, הוא פגע בך, אוקיי.
0: זכור אותו.
1: לא, יכול להיות שאתה גם לא יכול, יכול להיות שבוע, אבל אתה מושך את זה חודשים וזה, ומה אתה עושה? אתה מרעיל את עצמך, אתה מתעייף.
0: כן, כן, זה מתיש.
1: כן.
0: כי המוח, הנטייה שלו היא למצוא פתרון.
1: ומה שיפה זה שדווקא הזריז לא עייף, אתה יודע, זה בהפוך על הפוך. אתה חושב שאם אתה תעשה פחות, אתה יהיה פחות עייף, זה לא.
0: כן.
1: דווקא כשאתה זריז, אתה פחות עייף.
0: טוב, די, התעייפתי, בוא נשמע איזה שיר.

0: איזה yeah. גונג. זה גונג. לפעמים באמת כל מה שמתחשק לך זה לישון. זה מה לעשות כמאמר השיר של אושיק לוי, אבל...
1: מעשי שילדים בכלל, אתה יודע, לפעמים אתה מפנטז.
0: אתה מגיע למצבים שאתה אומר, אני לא מאמין שאני מעדיף לישון על פני, אתם יודעים, כל מיני דברים שהחיים בדרך כלל שמים אותם בפריאות, אומר, תן לישון, עזוב אותך עכשיו, תן לישון. אבל זה...
1: יש איזה סרטון כזה על זוג ככה עם ילדים שהצליח לארגן לעצמו דייט ככה אחרי הרבה זמן, והם ככה מתארגנים והוא מקלח והוא שם את הילדה והוא מקלח את הילד ומשכיבים אותם ומרגים את הכל ובסיטר מגיעה וזה, והם יורדים לאוטו, נכנסים לאוטו, מורדים את המושבים והולכים לישון.
0: מצוין. כן, כן, זה, כל הורה מכיר את זה וכל הורה יזדהה עם הדבר הזה. אבל אנחנו מדברים פה על העניין הזה שחלק מה... גורמים של העייפות.
1: כן.
0: העייפות הנפשית. כי העייפות, תשמע, העייפות הפיזית אין מה לעשות. כן. אתה ער הרבה שעות, אתה פעיל, אתה עושה דברים, אתם עייפים. אין לזה פתרון לא רוחני ולא ביולוגי. אין לזה פתרון. העניין הוא שאם אתה מסתכל על זה, למשל, אני בטוח שגם אתה בתור הורי, אני יכול, יש בקרים שאני מסתכל על מטלות הבוקר, למשל, על לעשות אוכל לילדות ולקחת אותן לבית הספר, כי אתה אומר, ג'יזוס קריסט, עכשיו אני כאילו צריך לקום ב-6 בבוקר, להתחיל לסדר לזאת, להרים את זאת, לקלח את זאת, או נגיד הרוטינות של הערב וההשקבות והדברים האלה. אני חושב שאפשר לקחת את זה, נגיד, ולהסתכל על זה פשוט אחרת. אם אני מסתכל על זה שאני אומר, אוקיי, אני נורא רציתי שיהיו לי ילדים, נכון? עכשיו יש לי ילדים, כולם בריאים, הכל בסדר, תודה לאל. עכשיו, חלק מהחיים שלי זה לתת, אתה יודע, לדאוג לרווחתם, ושיהיו מאושרים ובריאים ומבסוטים. ואם אני לא מסתכל על זה כתיק, כמטלה,
1: נכון.
0: זה איך שאתה מגדיר את זה. אם אתה אומר, אוי ובוי. עצם הזה שאתה אומר, אוי ובוי.
1: ברור.
0: או שאתה אומר, אה, בוקר טוב, אוקיי, מה עכשיו? נעשה את זה ככה, נעשה את זה ככה. קודם כל זה עובר יותר מהר. כן. זה מרגיש אפרופו זריזות. וגם אתה... פתאום אומר, בוא נשא את זה גם ברגעים של הנאה.
1: נכון, אתה גם נכון.
0: אם אני סתם אגיד לך, אני נגיד מרגיש פעמים שאני צריך להרדים את הילדה שלי, ועכשיו יש לה רוטינה, היא לא נרדמת אם אני לא עושה לה קיצי ואני לא שר לה שיר, סבבה? עכשיו...
1: לא שמעתי אותך שר אף פעם.
0: חביבי, קודם כל תשמע את התקליט הנפלא, בוא נהיה נפוטיסט את השירים לעמליה.
1: אוקיי.
0: אבל בוא נגיד שלפעמים, אתה יודע, אתה עייף, אתה עוד אומר, אני רוצה שתירדם כדי שאני אוכל להספיק לעשות את כל הדברים שאני רוצה לעשות, נכון? בערב, לפני שאני מתמוטט.
1: ברור.
0: ואז אני מוצא את עצמי נגיד איתה, ומלטף אותה, אתה יודע, עושה לה נעים כזה כדי שהיא תירדם, ושר לה שיר. ואם אני מצליח להיות בזה, אני מה זה נהנה.
1: ברדאי, זה עונה.
0: אני כל כך נהנה וזה משמח, וזה, כאילו, אתה יודע, בלי לשמע, זה נותן לי כוח להמשיך את הערב, כי... אני חושב על זה בכל רם, אתה יודע, דברים שאתה חושב שגוזלים לך אנרגיה, יכולים למלא אותך באנרגיה.
1: נכון, תראה, את אותו דבר אתה תעשה, נכון?
0: אתה צריך לעשות.
1: אז עכשיו תראה, זה בכלל תרגול רוחני טוב, תרגול לא רק רוחני, שלהגיד לעצמך אני רוצה על כל מה שאתה עושה. זה תרגול כזה שפעם מישהו נתן לי ועשיתי אותו תקופה, אני אולי עדיין אעשה אותו, הרי כל מה שאתה עושה אתה יכול לעשות בתור מקום שאתה בחרת לעשות את זה, או במקום שתקעו לך תיק ואתה חייב ויוב, אתה מסריך רגליים ואז אתה כבד ועצל וכל האנרגיה היא שלילית. ויש איזה תרגול טוב ולהגיד אני רוצה, כי אני רוצה עכשיו לשדר בתוכנית הזאת, אני רוצה עכשיו לקלח את הילדה, אני רוצה עכשיו לשים אותה לישון, כמו אפילו ממש להגיד את זה בקול, זה קצת נשמע כמו טכניקה, אבל זה מאוד מאוד מפקס ומסנטר, מלשון סנטר, את הבן אדם, לעמוד מאחורי מה שהוא עושה, כל הזמן. אתה לא קורבן של שום דבר, אתה בסופו של דבר רוצה.
0: אז אמרת פה מילה מפתח והיא קורבן.
1: כן.
0: אני חושב שאתה יודע, זה עומד בבסיס של המון המון רעות חולות שקורות לנו, שאתה אומר, איזה באסה אני צריך עכשיו ככה, אתה בעמדה של קורבן, אתה תסבול נקודה.
1: חפשים לב, תראה איך אמרת את זה, איזה באסה אני קורבן. זאת הקורבנות והעצלות והכבדות, ואפילו גם המהירות לפעמים, במובן השלילי, מגיעה מעדר שמחה, מבאסה, מתיק, מאנרגיה לא טובה. זריזות מגיעה תמיד משמחה. ועכשיו, לא רק, בסדר, סבבה, תגיד, איזה כיף, יופי, הוא שמח, אז הוא זריז, ברור. כאילו עובר מדבר לדבר בכלילות ובכיף. אבל אני לא שמח, מה אני אעשה? אז אומר הרמח"ל בספר מסילת ישרים, דבר מאוד מעניין. הוא אומר שכמו שזריזות נובעת משמחה, היא גם מולידה שמחה. זאת אומרת, יש פה מה שנקרא יחסי...
0: עובד מעביד.
1: עובד מעביד.
2: איזון חוזר, איזון חוזר.
1: בדיוק. זאת אומרת, אבל לפשט את זה רגע. זאת אומרת, גם כשאתה לפעמים עצוב, אתה דווקא להירתם לאיזה תנועה ממקום שמסכים, שככה בא וזריז, זה יוליד שמחה. זאת אומרת, כמו שהזריזות נולדת משמחה, היא גם מולידה שמחה. אז נגיד עכשיו אתה קצת עצוב, מה אתה הכי רוצה לעשות? לא אתה, מה אדם בדרך כלל אוהב רוצה לעשות כשהוא עצוב? לשבת, להתקמפרס, להתרחם את עצמו, להתבוסס, להתבחבש, להיות... במקום זה, קום, צא, תעשה הליכה, שטוף כלים, תקלח את הילדה, תעשה איזה פעילות, כנס לתנועה זריזה, זה יעברר את הכל, והשמחה שיהיה בעצם המצב הטבעי שלך, תעלה ותפרח חזרה. אמן, אמן.

0: חדווה עמרני, פשוט להיות.
1: איזה שיר יפה.
0: כן. השילוב של תימנים ודיסקו עובד פצצה.
1: אני לא אגיב.
0: מה? אז דיברנו על עניין הזה שזריזות מביאה שמחה, ושמחה מביאה זריזות.
1: שזה טיפ מעשי, כן? ממש, קחו איתכם מאזינים, טיפ מעשי ממש, אותי זה הוציא ממקומות, ממש טיפ נהדר. אתה במקום הנטייה להתבחבש, קומצה.
0: כן, כן, הרבה פעמים אומרים לך, יאללה, אל תהיה כבד. או שאתה אומר, בוא נהיה איזה כבד. עכשיו, כאילו שנראה לך שאומרים לך את זה, או שאתה מרגיש את זה, אתה אומר, איך אני יכול לצאת מהכבדות הזאת? זה כבר נהיה רוטינה. וזה עניין של, אתה יודע, כמו שאומרים, אין זמן בזמן. אתה יודע, ברגע שאתה מחליט, זה יכול לקרות בשנייה, כערף עין. זאת אומרת, פשוט עניין של החלטה.
1: כן, אפילו fake it till you make it קצת, כאילו, אתה יודע, תן קצת, אפילו אם אתה כבד בהתחלה.
0: כן.
1: תתחיל לנו, תעשה את הדברים האלה, תשחרר, תתחיל בפעילות הזאת הזריזה, בלי לעשות עניין, אתה תראה איך פתאום...
0: פתאום זה נהיה, אתה לא יכול בלי.
1: כן, כן.
0: יש איזה משהו מאוד יפה שמיוחס לתניה, נכון? שהתניה אמר,
1: תקריא לנו.
0: שמתייחס לזה, אני אקריא לזה, נקרא, זה כלל גדול, שהוא אומר... כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים שמתאבקים זה עם זה להפיל זה את זה. הנה, אם האחד הוא בעצלות וכבדות, ינוצח בקל ויפול, גם אם הוא גיבור גדול, גיבור יותר מחברו. נכון? כאילו מה הוא אומר? זאת אומרת, יש בן אדם גדול וזה. למרות שהוא גדול וחזק, הוא ינוצח בגלל ה... כבדות והעצלות שלו.
1: מי נצח במאבק? כאילו, מי שיותר קליל ויותר זריז ינצח אפילו משהו יותר.
0: כן, בדיוק. אז ככה אומר גם הניצחון היצר. אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות הנמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן, כי אם בזריזות הנמשכת משמחה ופתיחת הלב ותארתו מכל נדנוד דאגה ועצב בעולם. זאת אומרת שהכובד לא קשור למה קורה בחוץ. לא קשור שיש לי עכשיו מיסים לעשות, לא קשור מזה שאני צריך לקחת את הילדות, ולא קשור מזה שאני צריך לקחת האוטו לטסט, אלא קשור לנדנות דאגה ועצב. זאת אומרת, זה אצלי בראש, הכל בראש, והלב לא פתוח, הלב סובל ובוכה.
1: הלב מטומטם, אנחנו רואים, טמטום הלב כאבן, טמטום לשון אטום, כן, הוא כאילו לעומת לב פתוח.
0: נכון. אתה עושה צילום רנטגן מרחת שלך, יש לך את הסובל מטמטום בלב.
1: כן, הלב שלך קצת מטומטם.
0: הלב שלך מטומטם. אוטם טמטום על שריר הלב. והפתרון הוא שוב, כמו כל דבר שדורש אימון, למשל, אם אתה, אני נגיד, אם יש לי קושי בקבלת החלטות, בסדר? אז אני אומר, אתה לא אחר כך החלטות גדולות בחיים, אתה מתבחבש. אבל אם אני מתאמן,
1: בדיוק.
0: ולהחליט, אני אגיד, אני יש לי בעל, אני עומד בסופר מול יוגורטים, איזה היוגורט אני אקח, את הראשון או השני, פשוט כך, אל תחשוב. פשוט לקצר, וזאת זריזות. אפרופו, זו עוד דוגמה טובה לזריזות בעיניי. אם אני עומד עכשיו, כל מה שאני צריך לעשות זה לבחור גבינה כזאת או גבינה כזאת. אם אני אומר, גבינה כזאת, לקחתי, שמתי, יאללה, נקסט, בעגלה, ואני עכשיו הולך למלפפונים. אם אני עכשיו אתחיל להגיד, רגע, רגע, רגע, הגבינה הזאת ככה,
1: מצד אחד, מצד שני.
0: כן, יתרונות, חסרונות, כמה אחוז שומן פה, רגע, זה פה, זה אין, זה כבשה, התבחבשות.
1: באמת פתח פה גם עוד עניין של זריזות בקבלת החלטות.
0: כן.
1: שזה משהו שלחלקנו הוא בעיה. אתה יודע, ממש, הנטייה, אתה יודע, וכמו שאתה אומר, להתחיל בדברים הקטנים, כי תכלס, אם אתה מפנים, מבין את זה, זה לא באמת עוזר כל ההתלבטויות. זאת אומרת, כשאתה יש לך מתלבט בהחלטה בין א' לב', אבל אתה נתקע על זה, ואולי זה, ואולי זה, ואולי זה, בסוף אתה בוחר אחד, ותכלס, פריסת השיקולים שבעד ובנגד לא עזר. זאת אומרת, יכולת להחליט, זה שרירותי יחסית. יש בסרט הסמוראי האחרון משפט כזה מהזן, מאסטר, גורו, מגה, גלקטיק, whatever.
0: כן, גורו.
1: כן. שהוא אומר שם שכל החלטה בחיים צריכה להתקבל תוך 7 נשימות. זה כאילו אדם שהוא בריא בנפשו, 7 נשימות, כל החלטה בחיים. להתחתן, לא להתחתן, 7 נשימות.
0: יפה.
1: למה? כי כאילו הוא מבין את קוצר דעתו. ממילא אתה לא יכול להקיף את כל הנתונים, אז אתה פשוט תבחר. תבחר. וזה גם זריזות, וזה גם מקל, וזה גם מוריד נדנודי דאגה ועצב, וזה גם משחרר את הלב, ואז גם יש קצת יותר שמחה, יותר זריזות. אתה יודע, יש זרימה, יש... אדם זורם.
0: אתה יודע מה אני אוהב בזה? בזה שהרבה פעמים אנשים מרגישים שאין להם פתרון, שהם לא יודעים איך לצאת מהלופ, או מהמצור שהם מרגישים בו. ולפעמים אנשים אומרים, רגע, מה, אני אתחיל טיפול? אני אתחיל ללמוד משהו חדש, אני אתחיל זה, ואיפשהו אני, זה אולי ממש לא קשור, אבל ראיתי זה מצחיק. הייתי באיזה תור לאיזשהו רופא, ואז, אתה יודע, המון זמן לא קרה לי שפתאום מצאתי את עצמי מול חוברות כאלה של לידי גלובס ואת וכאלה, שזה מה שיש בחדרי המתנה, כי הרי כולנו בסמארטפונים.
1: בסמארט אין יותר
0: חוברות. אז פתחתי איזה לידי גלובס, אוקיי, והיה שם איזה רשימה של נשים מצליחות, וכל אחד אמר מה הטיפים שלה, ואחת התחברתי, אני כבר לא זוכר מי זאת הייתה, ואז המשפט שהיא אמרה, אתה צריך להיות הקואוצ'ר של עצמך. וזה היא נורא התחברתי, כי פתאום דבר, רגע, אני יכול לשמוע עצות מזה, מזה, מזה, מזה, מזה, מזה, מזה. בסופו של דבר, אתה צריך להיות הקואוצ'ר של עצמך. ואני חושב שהדברים האלה, נגיד הקטנים שאנחנו מדברים עליהם, זה דברים ישימים.
1: לגמרי.
0: זה לא שעכשיו אתה צריך ללמוד איזו תורה מיוחדת, ושייקח המון זמן עד שצריך ליישם אותה, זה דברים הקטנים שמביאים לשינויים
1: לגמרי, פשוט תפנים את הנקודה הפשוטה הזאת, שזה נדמה לך שצריך להיות כבד כדי לנצח, הפוך, להיות קליל תנצח יותר.

0: דג נחש, לזוז, לזוז, זוז, זריזות, שפנת עוד זין, זריזות ולזוז, זה קשור אחד לשני. אם תזוזו, תהיו זריזים, אם תהיו זריזים, אתם תזוזו.
1: בתרי זוזי.
0: בתרי זוזי, תגנן, תם, תם, תם, תם. אז לסיכום, יקירי, דיברנו פה, התחלנו מהסיפור עם החבר,
2: עם
0: האלבון, עברנו על כל מיני דברים שקשורים לזה. אולי לפני שאנחנו נפרדים, בואו נסכם אולי כמה כלים שאתה יודע, שאנשים יכולו אולי לאמץ ולהטמיע בתוך חייהם, אז...
1: שוב, באמת המטרה בסופו של דבר זה להגיע למצב שהמערכת מאומנת עד כדי כך שהיא לא עושה עניין לאורך זמן, אתה יודע, נעלבת, עובר, זה עובר, זאת אומרת, יש איזה יכולת התחדשות בריאה של המערכת, יכולת ריפוי, כן? פצעים לא מחזיקים הרבה זמן. אבל הדרך לשם זה, כמו שאמרנו, ביום-יום, בדברים הקטנים, בלהיות זריז ביום-יום, בלא לשמר כשקל, כשעוד אתה יכול.
0: כן.
1: כי במקומות הגדולים אין לנו תמיד שליטה. אז מה לא דיברנו דבר ראשון?
0: אז אני לא יודע אם זה היה לפי הסדר, אבל נגיד, דברים שאמרנו ממש לא מזמן, נגיד, הקטע של זריזות ושמחה, ברגע שאתה מרגיש שאתה מתבחבש, אתה מתחיל להתבחבש, פשוט לשבור, לעשות משהו, להביא את זה לאיזושהי, וזה יכול להיות
1: פעולה מעשית.
0: אתה יכול ללכת לעשות כלים, אתה מרגיש שכאילו, צא החוצה, צא מהבית, שענה מקום, צא לחצר, נגיד אתה בעבודה, צא שנייה, רד למטה לחוב רגע, צא מהקיוביקל שלך, תעשה 5 דקות, תעשה 5 דקות הליכה.
1: אל תיתן להוריד אותך, כאילו, על הראש ה...
0: כן, כי הראש יוריד אותך, הראש ינצח אותנו כמעט תמיד. אז זה ממש כלי מצוין.
1: כן, דרך הרגליים.
0: דרך הרגליים, דרך תנועה. מה שמעניין שדיברנו, עוד לא ממש דיברנו, אבל לפעמים המציאות מזמנת לך רגעים של זריזות, ואתה מחמיץ אותה.
1: כן.
0: אז זאת אומרת, למשל, נגיד, אתם מכירים את זה, אתה במקלחת, יש לך רעיון פתאום.
1: כן.
0: אומרים ש... אגב, תדע לך שאומרים שמקלחת זה לא סתם, זה פשוט כי אתה...
1: נכון,
0: אתה נרגע. כן, זה סיטואציה שבה... הגלים במוח משתנים.
1: זה קורה לי הרבה פעמים בבית כנסת בשבת, שאני בשיא רגיעה כזה בסוף השבוע, ואז אני, באים לי כל מיני פתאום רעיונות, וזה בסה, כי אני לא כותב, אז אני כאילו, אני מתחיל לשנן את זה,
0: אז תצא השבת.
1: אבל זה באמת טיפ חשוב, תראה, אמא אומרת, לתפוס טרמפ על רגעי ההתעוררות. יש רגעים, זה לא מובן מאליו, לפעמים אנחנו חושבים שזה יחזור. כולם מכירים את זה, אני חושב. פתאום מגיעים, מבריקים איזשהו אבזקות, רעיונות, תוכנית שעברה דיברת על לבזוק.
0: כן.
1: אז לפעמים בוזקים עליך, איזשהו רעיון. עכשיו, באמת, לא לתת לזה לברוח, כי זה בא, זה כמו ניתן לך משהו, ועכשיו, כך תגשים אותו, כאילו, תעשה מנו מטריה, אפילו תכתוב אותו בפלאפון, תן לך נוט. כי אם לא תוריד אותו לקרקע, כמו הוא ילך ואתה לא תזכור, הרבה פעמים מהדברים...
0: ואתה תתבאס מזה שלא זכרת, כן, אתה תגיד,
1: מה זה היה, מה זה היה, כן.
0: בסה!
1: אז הנה עוד חומר לבסה.
0: כן.
1: אז הזריזות פה מה היא? הזריזות היא לזהות שהגיע משהו עכשיו, לתפוס אותו, כמו...
0: לתת לו, בוא נגיד, לתת לו ביטוי במציאות ה...
1: בחומר, כן.
0: בחומר, שלא יישאר במחשבה.
1: כן, לא יודע, רעיון מוזיקלי.
0: לרשום, להקליט, היום אפשר, אתה יודע, אתה יכול להקליט מחשבות שלך... ולא חייבים להיות, אתה יודע, אומנים יוצרים.
1: אפילו רעיונות בעבודה, רעיונות מה לעשות פה, בפרוזה של החיים. אבל זה רגעים כאלה שפתאום אתה יודע מה לעשות. והם רגעים שלא תמיד חוזרים, אז לנצל אותם.
0: עכשיו, עוד דבר שיכול לעזור, אני חושב שהרבה פעמים החוסר זריזות נובעת מזה שאנחנו רוצים לעשות את הדבר הנכון. מפחדים לטעות.
1: זה חוזר להחלטות שדיברנו.
0: כן, זה קורה להחלטות. זאת אומרת, אתה אומר, מה אני אעשה... עכשיו, יש לנו איזו נטייה שהחלטות מרגישות לנו הרות גורל.
1: כן.
0: ואם אנחנו באמת חושבים על זה, אין הרבה דברים שמערי גורל, בסדר? אין הרבה דברים. לפעמים אנחנו לוקחים את זה לתחומים...
1: כן.
0: יש, אתה יודע, תחומים מערי גורל זה בריאות וילדים ונכון לפרנסה, הכל... אבל אנחנו נוטים לקחת איזשהו רגע של קושי ולהתחיל להתבחבש בו ולעשות ממנו הרי גורל. אז בעצם, הכוונה שלי היא ש... כשאתה עומד לפני איזו החלטה מסוימת, אז פשוט תיקח החלטה.
1: בדיוק.
0: פשוט תיקח
1: החלטה,
0: להתאמן בלקחת החלטות, בלהזדרז, כמו שאמרת, 7 נשימות.
1: אתה יודע, זה ממש, תיכנס, זה ממש מרגיש לי פתאום הדימוי, שכאילו אם אתה, יש לך איזה מצב של דילמה, תחליט, ולמה? כי אתה אוהב את הבריאות שלך, כי אתה מבין שזה מחמיץ לך בתוך הגוף, אתה יודע, זה כמו שבשר שנרכב, או יש לך איזה משהו שכאילו עכשיו אצלך אתה חייב, תקבל החלטה ולו רק בשביל לשחרר את זה ולעבור הלאה, כי אחרת נהיה סתימה בצנרת, אתה יודע, של דברים ש...
0: מתחיל לסריח, להרכב, להחמיץ.
1: מתחיל לסריח, מתחיל זה חבל.
0: חמוצים, כן. זה אקטואלי אפילו.
1: חמוצים, כן.
0: ממש אקטואלי.
1: אנחנו לא רוצים להיות חמוצים.
0: מי אמר שאנחנו לא תוכנית אקטואליה? מי?
1: כן.
0: אז זה כלי מצוין, מצוין, מצוין. במקום להחמיץ, למצות.
1: בדיוק. לא חמץ מצה.
0: לא חמץ מצה, יפה. יפה, בתשיב אתה היום.
1: כן. זה לפסח, אבל לא נורא. כן, למצות את מה שניתן ולא להחמיץ אותו.
0: אז אני חושב שהיו פה הרבה חומרים.
1: נראה מה נצליח לזה.
0: ותראה מה קורה, תראה, לי התוכנית פשוט עפה. באמת, כי היינו זריזים. לא היינו מהירים, היינו זריזים.
1: אני לא זוכר מה דיברנו, על מה אתה מדבר. אני שמעתי את הכל.
0: מי אתה?
1: אני לא יודע איך קוראים לי.
0: יפה. בכל מקרה, אנחנו, מה שנעשה זה, שוב, מי שהזין לנו ובא לכם להגיב, אז אתם מאוד מוזמנים להיכנס את הפייסבוק, רדיו, מהות החיים, ופשוט להגיב. האם מצא חיים ביניכם? לא מצא חיים ביניכם? יש לכם רעיונות שלכם שתוספות, אנחנו מאוד נשמח. או רעיונות שהיה מעניין אתכם לשמוע. לשמוע בתוכניות הבאות. אני רוצה מאוד להודות לנועה אלבס על המוזיקה הפנטסטית והמדויקת שהתנגנה פה היום. אני רוצה מאוד להודות לך, אסי עזריה.
1: להודות לך, אלון נוימן.
0: וזהו, שיהיה לכם סוף שבוע מצוין, סוף שבוע טוב וזריז. נתראה בשבוע הבא.
1: שבת שלום.
0: ביי ביי.
2: שיר הבא נכתב ב-4 לפנות בוקר, ככה.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: יש אנשים שנראה שהם אפם לא כועסים.
3: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75, מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא מתבגר, הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר.
2: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל שאני מתבגר...
3: אני כועס פחות, אבל אני מכיר את הכעס שלי יותר.
4: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו ל-On Demand של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

אהלן, עולם קטן, רדיו מהות החיים. אני אורי בנקלטר, איתכם מתחילים עם תוכנית. התחלנו עם מרכב בשם Ancestral Elephants, ובואו נמשיך איתו גם. Dreaming Garden, מתוכם Iberian Nights. שיהיה לנו ממש נעים וטוב ביחד.

סמרית גונג'ול מתוך When We Return. נמשיך עם 100 Waters ושיגטו, קטע שנקרא קוויטי, The Moon Rang Like a Bell.

No matter how far, you're always coming back to your heart. Alexera, מאלבום כל כך יפה שלו, טרנס לייף. בוא נשמע עוד קטע, דווקא קטע שאני בדרך כלל פחות שם מאלבום, לא בגלל שהוא פחות יפה, לדעתי כל הקטעים יפים, לא יודע. בוא נשמע אותו, קוואטה פרסה, משהו כזה.

כרגיל במסורת אלכסרה ממשיכים איתו, אז הנה עוד משהו חדש שיצא לו בשיתוף פעולה עם המפיק אל בוכו, סיירה דל מר.

ממשיכים עם אלבום חדש לז'ינדו וויה, שזה משמח, מפיק צרפתי, שממש ריקיתי לאלבום הזה, אלבום הראשון שלו ממש ממש יפה. אז הנה זה, מתוך זה, ארטיפישל.

Kaya Project Transforming Sorrow. נמשיך עם אותו אלבום, קטע שנקרא Sanctity Fermée.

אגן קורי המעולה ודה בלנד אורקסטרה צ'ייסינג לייט. נמשיך עם אבי אדיר ואת מני, מג'יקל סאנסט.

אילה שפר ביחד עם מניס דמור לוידה. נסיים עם יאימה, קטע לייב בקולורדו סאונד סטודיו, זה מון גייט לייב, השיר אולד סטוריז או גג'ומארו בשם המקורי. איתו אנחנו נסיים את עולם קטן להיום, תודה שהייתם איתי, אורי בנקלטר, רדיו מורת החיים, נתראה מחר.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם, כן, על כל אחד מאיתנו, להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה, יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
7: אוקיי, שרה בעיניי דמות קומיקס מושלמת. בכלל, משפחת נתניהו, הם מתנהלים כמו דמויות, הם כמו הווילנס כזה של קומיקס. הם כל כך מתנהלים בצורה מוגזמת, ויש בהם משהו מאוד איקוני גם כזה. כאילו זה רוע כזה עד הסוף. אז נורא קל לי לעבוד איתם, ושרה היא המון השראה.
8: שרה היא המון השראה.
7: היא המון השראה, היא פשוט מתנהלת. היא מופרעת לגמרי.
8: תגידי, את מודאגת, זה בטוח שאלה שנשאלת גם, אבל את מודאגת להגיד את המשפט שאמרת כרגע? זו דנה בר-לב, והיא אחת המאירות הכי משמעותיות כרגע בישראל. לאחרונה היא זכתה גם בפרס נבון לקומיקס. באימג'ים חדים היא מצליחה ללכוד לא רק את שרה נתניהו, אלא גם את שלל הדמויות המקיפות אותנו, את אירועי הרגע ואת השפה הנסתרת של העולם. בקו אחד, בתמונה ומילה, היא מציעה לנו מפתח להבנה רגעית של המקום שבו אנחנו חיים. דנה עצמה כמעט לא נחשפת. זה רעיון נדיר וזו שיחה מפליאה. דיברנו שם על האפשרות לתנועה יצירתית בלתי מתפשרת. דיברנו על השראה ועל האומץ להיות קול ברור ובולט במציאות משוגעת.
9: מסע בארץ פירית. מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.
8: דנה בר-לב, איזה כיף לפגוש אותך.
7: תודה, גם אותך.
8: שומעת, איפה אנחנו? לאיפה התגלגלנו? בוא נדבר על זה רגע, איפה אנחנו עכשיו?
7: אנחנו בבית אריאלה, ספריית בית אריאלה, בספריית העיצוב.
8: שלא ידעתי שיש ספריית עיצוב.
7: לא ידעת.
8: מה, זה כמו מין מקום להשראה, המקום הזה בשבילך? כאילו, אם את צריכה לאסוף השראה מהדרך, כמו לקחת חתיכות מהדרך, אז תבואי נגיד לפה, זה יהיה מקום?
7: אולי, אני חייבת להגיד שהשראה מבחינתי היא יכולה להיות בכל דבר. זאת אומרת, אני לא חייבת להסתכל על אומנות או לבוא לספריית העיצוב, זה יכול להיות סתם נצלול וראה איזה דג יפה עם צבעוניות מעניינת, או מישהי תגיד משהו מצחיק ברחוב, וזה יקפוץ לי לרעיון לקומיקס. אז בעיקר, עיקר ההשראה שלי זה החיים עצמם.
8: נכון.
7: דברים מהחיים, דברים הכי פשוטים, הכי יומיומיים.
8: מלחיות, מלפפונים.
7: הכל. זה באמת יכול באמת לבוא מהכל, אין לדעת.
8: איך קורה הקליק שהופך סתם משפט ברחוב, או מלחייה?
7: כן, שוב, זה יכול להיות צבעוניות שמעניינת אותי, ובא לי ליצור משהו בצבעוניות הזו.
8: פשוט ככה.
7: זה יכול להיות, כן, זה באמת יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות משהו שאני גורם לי להרגיש משהו, אפילו זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות כל רגש או תחושה שמובילים אותי ליצור.
8: אבל את, סליחה שאני מתעכבת פה, פשוט זה ממש מעניין אותי. את מהלכת ברחוב, או לא משנה, בבית, או בזה,

0: עם עיניים אוזניים פקוחות כאלה, או מה שבא פשוט פתאום מגיע?
1: מה שבא, ברוך הבא.
0: לא, זה טוב. תראי, יש את הסדרה הזאת שלך, אנחנו נדבר על כמה סדרות עוד מעט, אבל אחת מהן בתערוכה של הבית, אבל יש את כל הדברים שפתאום קיבלו חיים. אני חושבת ששמתי לי בטלפון כמה דוגמאות. פתאום הבנת שזו סדרה? את רוצה שנגיד על הסדרה הזאת רגע משהו?
1: תספרי עליה. לא, אני התחלתי את הסדרה כי אני מתוך החלטה שזאת הולכת להיות סדרה.
0: ידעת.
1: כן.
0: כן.
1: מתוך רצון להדהד את עניין החטופים זו סדרה, אני אסביר עליה קצת. בדיוק. בעצם ציירתי חפצים או דברים יומיומיים, שכאילו לנו הם מובנים אליהם, ואנחנו לא, כבר לא מתייחסים אליהם באופן מיוחד, אבל המחשבה הייתה שלחטופים בטח זה מה שחסר להם, זה מה שמסמל עבורם בית, זה מה שהם זקוקים לו כרגע. וככה זה התחיל, והתחלתי לצייר כל מיני פריטים שמסמלים בית, שדברים שחשבתי שבטח חסרים להם שם.
0: זה יכול להיות מגבת
1: נקייה, זה יכול להיות מאכל שממש מתגעגעים אליו. ומה שמעניין, שקיבלתי כל מיני תגובות דווקא מכיוונים אחרים. לדוגמה, כתבו לי כמה ישראלים שחיים בחול ורצו לקנות את פס של מסוים מתוך סדרת הבית, כי זה הזכיר להם בית.
0: את מה למשל? מה אהבו?
1: אהבו את ה... ציירתי כזה בטטה בתוך כוס שמשרישים כזה, כן.
0: הם התגעגעו להשריש בטטות.
1: כן. או את הסוכרזית הזו, הצהובה של פעם, למרות שהיא עדיין קיימת. דברים כאלה ואז בעצם הבנתי שכאילו, כולם כרגע עסוקים בשאלת הבית, לא רק כמובן שהחטופים, אבל גם ישראלים שחיים בחול חושבים על הבית, גם אנחנו פה בארץ תוהים, זה הבית שלנו, כאילו נהיה פה כל כך נורא, האם זה הבית שלנו, מילואים ניקים שלא בבית, כולם כאילו כרגע סביב הבית.
0: ומהפריטים האלה, מה הפריט או הפריטים שהם בית בשבילך?
1: כולם. זה, כן.
0: אבל תני, תשימי איזה תיעדוף.
1: כאילו דמיינתי מה חסר להם, אבל זה כמובן...
0: זה שלך, אבל את במעבר בית עכשיו גם, נכון?
1: נכון, נכון.
0: אז מה, תספרי טיפה על לעבור בית, איך זה?
1: לעבור בית זה נורא.
0: האמת, אני מודה.
1: אני כל כך אדם של בית, ואני כרגע מרגישה שאין לי בית, כי הבית שלי כרגע ארוז. וזה נורא בעיניי, כי אני באמת בן אדם שמאוד אוהב להיות בבית, ואני הרבה נמצאת בבית, ואני עובדת מהבית.
0: את הרבה שעות בבית.
1: אני המון בבית.
0: כלומר, נגיד, השראה של סוכרזית מלפפון, קופסת קוטג', לא, קוטג' לא עשית.
1: קוטג' לא עשית,
0: אלא. ברור, בצדק לא עשית קוטג'. אם היית עושה קוטג', זה הרע מאוד, דנה. קוטג' זה בית של מיתוג. את הרבה בבית.
1: אני הרבה בבית.
0: את קמה בבוקר ו...
1: בבוקר או בצהריים.
0: את כמה כשאת כמה?
1: חיי די מבולגנים. אני יכולה לקום באמצע הלילה, לצייר, לחזור לישון. עכשיו קצת פחות, אנחנו כרגע, אני גרה עם בת זוג, אז היא קצת מסדרת לי את החיים. היא לא נותנת לי לעבוד בלילה, אבל לפני כן באמת זה היה בלגן שלם. הייתי כמה בלילה, מסתובבת, מציירת, חוזרת לישון, כמה בצהריים. אין איזשהו סדר.
0: וואו.
1: לא היה סדר. כרגע זה כבר יותר מסודר, אבל...
0: כלומר, מתעוררת בלילה, הולכת לשולחן ומציירת?
1: זהו, אז אין לי שולחן עבודה. יש לי שולחן עבודה, אני לא כל כך יושבת... יש לי אייפד, אני מציירת במיטה, אני מציירת בספה, במטבח, איפה שבא לי. אין לי איזה עמדת... בגלל זה גם שואלים אותי, בדרך כלל את מגיבה מאוד מהר, את מגיבה כל כך מהר לאירועים, כי אני יכולה לעבוד מכל מקום.
0: אני והאייפד שלי... הולכים ביחד לכל
1: מקום. באייפד, לפעמים אני אפילו במלחמה האחרונה, בסבב האחרון עם איראן, ציירתי מהאייפון במקלט, תוך כדי שהייתי במקלט השכונתי.
0: מה את אומרת?
1: והגבתי משם, העליתי כזה. כן, ואז אמרו לי, וואו, איך כל כך מהר, כאילו את מספיקה...
0: יש איזה רגע שבו יוצר או יוצרת מבקיעה מרשת בלתי נראית ונעשית בולטת, כמו תופעה שאי אפשר להתעלם ממנה. בחמש השנים האחרונות, ועוד יותר מאז השביעי לעשירי, דנה בר-לב נמצאת שם. האיורים שלה, התגובות למה שקורה כרגע, הראייה החודרת אל עומק המצב הישראלי. כשמישהו ניגש אלייך ברחוב, או לא משנה, בהפגנה, בסיטואציה של פסטיבל שהיה עכשיו, אני מקס, ואומר לך, דנה, את גאון. את יודעת כמה פעמים ראיתי את הביטוי דנה, את גאון, בפיד שלך? מה זה, מה זה עושה?
1: זה לא חודר.
0: זה לא חודר.
1: זה לא חודר.
0: את לא מאמינה.
1: זה משמח אותי. אני לא יודעת אם אני לא מאמינה. אני מאמינה שהוא חושב את זה. אני פשוט חושבת שזה ביטוי שנזרק לאוויר מאוד בקלות.
0: כמו מדהימה, כמו מהממת.
1: לאחרונה. כן, אומרים על כל דבר, זה גאוני. קוטג' אומרים, זה גאוני. כאילו, אז אני לא, כאילו, אני לא כזה, את יודעת, מסתובבת לי באיזה תחושה שאני גאונה, או... זה לא חודר באמת, זה לא...
0: אבל את יודעת שאם הייתי מנסה להרחיב במילים את מה שעולה כתחושה מהתגובות אלייך, אני חושבת שהמילה גאון באה להגיד... בול בפוני. כאילו אם הייתי רוצה להגיד מה אני מבינה שאנשים מרגישים, אז גם אני. זה כמו שיש לך איזה מחט, את יודעת, שמניחים אותה על התקליט בדיוק ברצועה, שעכשיו אתה רוצה לשמוע, אבל זה צריך להיות בול, כי אחרת התקליט יהיה שרות, נכון? אז אני חושבת שלשם הכוונה, את יכולה להתחבר לזה?
1: כן, אני מבינה, שוב, זה גם מאוד משמח אותי, תגובות כאלה, ובאמת כאילו, עכשיו באנימיקס נפגשתי עם אנשים והיו תגובות כאלה, וזה באמת מאוד משמח.
0: מה מאפשר לך? כאילו, מה הדבר הזה שאת רואה בתוך המציאות ופתאום מניחה אותו כאיזו תגובה, את יודעת להגיד? את רוצה לספר את זה קצת?
1: אני חושבת שהדרך חשיבה שלי מאוד ויזואלית, כן, אני יכולה להרגיש כל מיני דברים קשים, מדברים שקורים, ואז זה מתרכז אצלי לאימג', זה פשוט קורה. זה לא שיש לי רעיון, ואז אני אומרת, אוקיי, איך אני מעבירה אותו ויזואלי? זה ישר מופיע לי, מופיע לי כאימג', זאת אומרת, זו הדרך שלי לחשוב. זו הדרך שלי להתבטא.
0: בואי נסתכל על זה רגע, בסדר? הדוגמה, החיוך של מירי רגב.
1: חיוך של מירי רגב, עם ה... בעצם ציירתי את השיניים שלה כמצבות. הצחוק הזה שהיא צחקה בפנים של אביה של שני לוק, בעיניי זה היה כל כך מקומם וכל כך... אני כאילו... וזה ישר הופיע לי האימג' הזה, אני לא... זה לא... ישבתי והתחלתי לחשוב איך להעביר את העצבים שלי, זה פשוט מופיע לי.
0: פשוט את רואה את, את זה, את ה... את המצבות על השיניים.
1: ככה חשבתי עליה כרגע. את שוחקת על המוות של הבת שלו. הבן אדם איבד את הבת שלו בצורה הכי נוראית.
0: שמישהו יכול.
1: כולם הרי יש להם את הסרט הסרטונים האלה של שני בטנדר. כאילו זה דברים שרודפים אותנו. ואת, איך את מעזה בכלל לצחוק לבן אדם הזה בפנים? וזה מה שראיתי.
0: את החיוך הזה.
1: האימג' הזה קפץ לי.
0: ואז פשוט היית צריכה להניח אותו והוא...
1: והייתי צריכה להוציא אותו.
0: בוא נבחר עוד.
1: אז יש את הדימוי הזה שהוא הדימוי הקומי של הביבי קטן יושב על ספסל, ותכף אייזנקוט הגדול יישב ויעיף אותו. ציירתי את אייזנקוט מאוד גדול. חלק נעלבו שציירתי אותו כל כך גדול. שכאילו אני צוחקת על זה שהוא שמן או משהו כזה, אבל זה, הם לא מבינים שקריקטורה זה הקטע להגזים בקריקטורה, ויש פה מסר, זה לא שאני...
0: אנשים לא מבינים את העניין של להגזים בקריקטורה. כועסים עלייך?
1: לעתים לא מבינים, הרבה כועסים עליי, כן.
0: הרבה כועסים עלייך?
1: הרבה כועסים עליי.
0: גם מה שנקרא מחנה שלך?
1: כן.
0: כועסים עלייך?
1: כן.
0: כי על מה כועסים? מה לא מבינים ועל מה כועסים?
1: אז מהמחנה שלי זכור לי קומיקס אחד שבאמת הרבה נכנסו בי, שזה היה שיחה שלי עם הלך המוות. זה היה כשמתי כספי...
0: וואי, יש את זה פה.
1: מתי כספי הודיע שהוא חולה במחלה סופנית. אני מתה על מתי כספי. מבחינתי מתי כספי הוא גאון. הנה, זה אדם שאפשר להדביק לו את המילה. זה היה לי ממש עצוב, וזה היה לי מקומם. ואז פתאום חשבתי על זה, כאילו, הוא באותו גיל כמו ביבי. הם כאילו... זה יצא לי בקומיקס כזה שכאילו אני מדברת עם הלך המוות, ואני אומרת לו, התבלבלת, תהית באדם, נכון, שניהם מפורסמים, נכון, שניהם בני כך וכך שנים, ואנשים כאילו ראו בזה, כאילו אני קוראת, לא יודעת, קריאה לי מה, או שאני רוצה שביבי ימות או משהו כזה, ונכנסו בי.
0: גם מהמחנה שלך לצורך העניין.
1: בעיקר נראה לי מהמחנה
0: בעיקר,
1: שלי, כן.
0: כי מה, על מה הם כעסו להרגשתך?
1: זה מחנה שמאוד קשה לו, כמובן באופן מוצדק, כשיש איזשהו ביטוי של אלימות, או משהו שקרוב לאלימות, או כזה, כן.
0: לא, וגם קומיקס תפקידו להקצין, רגע לחבר אותך לרגשותיך, שהם
1: כן,
0: אולי חלקם מודחקים.
1: כן, זה גם היה כאילו קצת בהומור, וזה היה כזה...
0: כן.
1: הומור וגם קושי.
0: את נעלבת שאנשים לא מבינים?
1: כשאנשים לא מבינים, לא. כי אז אני אעלב כל יום.
0: כל יום אנשים לא מבינים.
1: אני חושבת.
0: את רואה את כל התגובות שכותבים לך?
1: כבר לא.
0: כבר לא, כן. את לא יכולה, זה
1: פעם
0: המון.
1: פעם כן.
0: זה מעל 1,000 תגובות לפעמים, 900.
1: זה פשוט מצריך ממני להיות הרבה ברשתות, ואני לא אוהבת להיות הרבה ברשתות. אני לפעמים מפרסמת ו...
0: ותלך לדרכך.
1: והולכת לדרכי.
0: אוקיי.
1: ליום שלי.
0: שזה כמו כאילו המעשה שלך בשביל, לא יודעת, להתחבר לדופק הישראלי, ואת הולכת.
1: פעם לדוגמה סתם ציירתי, אני הרי מגיבה הרבה באמת לדברים יומיומיים, וסתם פעם אחת היה לי חשק לצייר סתם איזשהו איור, לא קשור בכלל, ציירתי איזושהי דמות שוכבת על הדשא, אז הייתה אנימציה, זה לא היה ציור, עשיתי אנימציה קצרה. של דמות של אישה, אני חושב, אולי דמות שלי אפילו, שוכבת על הדשא, ומלמעלה רואים צל של דרקון מעופף. וזה באמת היה סתם התחשק לי להשתעשע עם, אני עושה מה שבא לי, כאילו, בא לי לעצב מוצר בתלת ממד, אני אקום בבוקר ואני זה, אם בא לי לעשות אנימציה, אני פשוט עושה מה שבא לי. ואז היה נורא משעשע, כי מישהי כתבה בתגובות, לא הבנתי, ואז מישהי הסבירה לה, זה בגלל המשבר עם סין, שהתחילה ממש... היה שם הסבר מאוד מפורט, למה ציירתי את זה, ושזה קשור בכלכלה וסין, ואני ראיתי את זה וממש צחקתי בכל.
0: וואו, זה סיפור מצוין.
1: כן,
0: את כבר הפרשנית לענייננו הבינלאומי.
1: אז כאילו, אנשים כבר חושבים שכל, את יודעת, לכל דבר שאני מפרסמת, יש לו איזושהי משמעות, וקשור בחדשות, וקשור באקטואליה, וקשור... אז כן.
0: אז פעם אחת את עושה מה שבא לך.
1: אבל לפעמים אני סתם עושה שטויות, אין להם שום משמעות.
0: את יודעת... הדמות שלך, הקבועה באיורים, היא דמות של ילדה.
1: נכון. אז אוקיי, אז אני אסביר. הדמות שלי, כשהתחלתי לצייר אותה, לא חשבתי על עצמי. כאילו, היא לא... רציתי שתהיה לי דמות קבועה בקומיקס, אני אוכל להעביר דרכה רעיונות, כמו מפלדה, זו דמות ארגנטינאית שאני מאוד אוהבת, שהיא גם דמות של ילדה. ואז, מתישהו נהייתה מזוהה איתי, וקיבלתי את זה באהבה, וכאילו זה די יתאים. אז זה לא באמת אני, גם לא דומה לי. אבל רציתי שתהיה לי דמות קבועה. כזו שאני אוכל.
0: את בטוב איתה?
1: כן, לגמרי.
0: כן, לגמרי. זה גם נוח שיש משהו קבוע, כמו היונים וככה, כי אז בעצם מה שמשתנה זה הטקסט.
1: אני מאוד, מאוד אוהבת את הדמויות שלי בקומיקס. אגב, דוד ורינה, אז דוד בהתחלה במקור, היה אמור להיות ביביסט, ורינה כזו שמאלנית, אקטיביסטית, ו... אבל בגלל שאני באמת מאוד אוהבת את הדמויות שלי בקומיקס, זה לא צלח, והוא פשוט יצא בסוף כזה עצלן ו...
0: כי מה המנוע הזה של התגובה על המציאות הישראלית, ועוד תגובה בטח מהשביעי, זה ממש אפילו. מה זה בתוכך כל ה...
1: אני פשוט לא חושבת שאני יכולה אחרת, אני לא יכולה... אני הייתי מתה לא להתעסק באקטואליה, ורק להתעסק בדברים שלי וב... קומדיה, דברים מצחיקים, דברים שמעניינים אותי, אבל אי אפשר. אני לא חושבת שאני יכולה לשים את זה בצד, לא להתייחס לזה. אני חיה פה.
0: אני חיה פה. פה בית. זה עדיין הבית שלך.
1: זה הבית שלי. כאן

0: ליגת האלופות.
1: יש נשים, רונה קינן למשל, וגם דנה ברלב, שתל אביב היא ככל הנראה המקום היחיד האפשרי עבורן.
2: נכון, אני מאוד אוהבת את תל אביב. כן. אני כאן כבר די הרבה.
1: הרבה שנים.
2: כן.
1: וגם אפילו הוצאת לאחרונה...
2: והוצאתי ספרון, שהוא בעצם מכתב אהבה מאויר לעיר. כן.
1: שהולך להיות אפילו לוח אלף שנה בית. כזה, נכון?
2: והולך להיות גם לוח שנה, כן.
1: של לימוד א' ב' תל אביבי.
2: לימוד א' ב' לפי, כן, דברים מתוך העיר תל אביב.
1: זה מין מחשבה כזאת שפתאום קופצת לך, אני אעשה...
2: אז זה לדוגמה הגיע, אז נגיד, אוקיי, אז בטיפול, אז התחלתי לצייר באמת סשנים, והתחלתי לצייר גם כל מיני דברים מסיפורים של חברות או מהדמיון, ואז הצטבר חומר והחלטתי להוציא כספר, וגם מרתי כאון, זה ספר שעשיתי בעקבות שברון לב, שחוויתי דיכאון אחריו, ואז סייר, גם הצטברו חומרים, אז את א' תל אביב, הייתי בניו יורק, וראיתי כל מיני ספרונים כאלה על העיר ניו יורק, מדליקים, ואמרתי, יאללה, גם לתל אביב מגיע, וזה הספרון היחיד בעצם שהחלטתי מראש, אני רוצה להוציא ספרון, ואז התחלתי לצייר אותו. כל השאר זה הצטברו חומרים, ובסוף, זאת אומרת, בדיעבד החלטתי שאני רוצה להפוך את זה
1: לספר.
2: להוציא את זה כספר, להגיד את זה. זהו.
1: זה סיפור אהבה לתל אביב בעצם, נכון? זה כאילו הייתי בניו יורק ואמרתי, בוא, תל אביב גם מגיע לה.
2: מגיע לה בגדול, כן.
1: ובגדול.
2: יש לה אופי מאוד...
1: תני פרטים על תל אביב כאישיות. אם היא הייתה אישיות שהיינו מציירים אותה, אז...
2: וואו. זו שאלה קשה.
1: נכון, אני גם חושבת עכשיו.
2: גם דיברנו על זה בחוץ, שתל אביב מתחילה קצת פחות, שנהיה פה קצת קטע... קצת קשה בעיר.
1: יקר.
2: שהיא נהייתה קשה. כן. כל מיני חלקים שהם פחות נעימים. וואו, אני לא יודעת.
1: היא זקנה או צעירה, יש לה כובע או לא...
2: היא הכל מהכל.
1: את יודעת, עכשיו שאת אומרת את זה, אז אני נזכרת שיש בפסיכולוגיה, אפרופו, את הדבר הזה של האישה הצעירה והאישה הזקנה שמתחלפות לך ב...
2: כן.
1: כאילו, זאת האסוציאציה שעכשיו...
2: היא באמת גם וגם. זה עיר של הכל. זה מה שיפה בה, כנראה.
1: למה אני שואלת?
2: כולם שייכים לפה.
1: כולם שייכים לפה. וכולם גם לא. או רובם גם לא. מבינה מה אני אומרת?
2: כן, אני מבינה מה את אומרת.
1: כאילו, זה יכול להיות גם מאוד זר כאן, לא משנה מאיפה באת, מאלת או...
2: כן, אני גם מסתובבת בתחושה כזאת שאני לא תל אביבית.
1: שאת לא תל אביבית.
2: אני לא, כן.
1: במה את לא תל אביבית?
2: קודם כל לא גדלתי כאן, באתי מבחוץ.
1: כן.
2: אני כאן אורחת, סתם, אני לא אורחת, אני תל אביבית, אבל אני לא תל אביבית. אני לא מרגישה תל אביבית כמו מי שגדל כאן.
1: נגיד, את אילתית עדיין שגרה בתל אביב מלא שנים.
2: אני גם לא מרגישה, גם כשגרתי באילת לא הרגשתי אילתית, שזה גם מעניין.
1: את לא הרגשת אילתית.
2: הרגשתי כזה, אני חושבת שהחוויה שלי בכלל בחיים היא חוויה של זרות. אני מסתובבת עם איזושהי חוויה של זרות. אני לא מרגישה שייכת לשום מקום.
1: זה עוזר גם ביצירה, אפרופו מה שאמרנו קודם.
2: כנראה, כן. כנראה שזה עוזר.
1: כי יש איזה מבט נכון. למי שהוא קצת זר, או חווה קצת זרות, אז יש יותר מבט, יותר הסתכלות יותר...
2: כן.
1: אתה לא מוטמע, את לא מוטמעת עד הסוף בתוך המרקם של הדבר, ואז זה נותן לך מבט.
2: נכון. כן, נכון. יש בזה משהו, נכון?
1: אולי אפשר לקרוא לזה זרות מהסוג המקרב, כמו איכות שמאפשרת לגעת בחומרים לא פשוטים, במבט שהוא מאוד אישי, אבל בסופו של דבר נוגע כמעט בכל מי שעבר או עברה חוויה דומה. דוגמה מצוינת היא הספר הראשון שדנה הוציאה, שמו בטיפול. כמו הסדרה ההיא, רק שכאן זהו מבט נוקב וגם מאוד מצחיק, על מה שקורה בתוך חדר הטיפול ב-50 דקות בדיוק.
2: זה בעצם הספר הראשון שהוצאתי. כזה הדברים התחילו להיות רציניים אצלי בקומיקס. זה התחיל, את יכולה לראות בדף הראשון, יש בעצם...
1: קודם כל, הכותרת משני דברים שרציתי להגיד היום בטיפול. אז... כן.
2: אז הדף הראשון בעצם רואים קומיקס של פגישה עם הפסיכולוגית. זה בעצם המפגש הראשון שהייתי אצל פסיכולוגית אי פעם בחיים.
1: לפני כמה שנים?
2: זה היה 2016.
1: אוקיי.
2: הגעתי... במטרה מסוימת, לא משנה כרגע מהי, אבל הייתי מאוד נבוכה ובקושי דיברתי.
1: דווקא המטרה ידועה, כי כבר דיברת עליה. לא, באמת, אני רגע אומרת, זה לא סוד, משום שזה היה, במאקו זה מקום עם הרבה יותר תפוצה מהפודקאסט שלי, לא נעים לי לומר, כן?
2: אוקיי, בסדר, אז כן, אבל שתקתי רוב הפגישה.
1: אבל תגידי את זה במילים שלך, שאני לא אצטרך להגיד, רק...
2: היציאה מהארון,
1: אוקיי.
2: מתכוונת.
1: אני מתכוונת, כן.
2: נכון. כן, אז בקומיקס בעצם רואים אותי שותק את כל הפגישה, ובסוף היא אומרת שבוע הבא באותה שעה. אז כן, אז זה בעצם הפגישה הראשונה שהייתי את הפסיכולוגית, סיימתי את הפגישה, הגעתי הביתה, מצד אחד הייתי קצת נבוכה מכל הסיטואציה, מצד שני זה מאוד שישע אותי ששילמתי עכשיו 400 שקלים על, לא דיברתי כמעט, אז כזה ציירתי את זה, גם אחר כך...
1: ציירת את זה מיד?
2: כן.
1: וואו.
2: ציירתי את זה מיד, וגם אחר כך הראתי לה והיא צחקה, ואז המשכתי לצייר סיטואציות מחדר הטיפולים.
1: תבחרי עוד אחת.
2: כל מיני תחושות, אני אבחר לדוגמה... זה, כמו שרואים אותי כחייזר שיושב מול הפסיכולוגית, ולפעמים זו התחושה, את מרגישה כמו חייזר, שכאילו רק את מרגישה את התחושות האלה, רק את חובה את ה...
1: לא, אבל יש גם את החלק הימני פה של הדף.
2: יש את החלק הימני שאני פחדים ורגשות, והיא חושבת על המבורגר.
1: שזה מה שאת חושבת עליה בעצם, שיכול להיות שבזמן שאת...
2: שאני כן מדברת על דברים שהם הכי... מהותיים וקריטיים בחיי, והיא כרגע חושבת מה היא תוכל אחר כך. כן, אז ככה זה התחיל להיות רציני עם הקומיקס מבחינתי.
1: ככה זה התחיל להיות רציני, כאילו...
2: כן, בעצם החלטתי להוציא ספר, ואז...
1: החלטת ממש תוך כדי.
2: האמת שאני שלחתי את החומרים להוצאת ספרים, ואמרו לי לא. וזה היה לי כל כך קשה, לא, שלא הייתי מסוגלת... ללכת לעוד הוצאת ספרים ולהציע. אני פשוט אמרתי, "Fuck it, אני מוציאה את זה לבד."
1: זה הרגיש כמו אומץ להוציא ספר לבד? או שבזמן ההוא זה כבר היה כמו דבר שצריך להוציא אותו ולא קשור לאומץ.
2: לא הרגשתי אמיצה. זה הרגיש לי כאילו אני חייבת לעשות את זה.
1: כן.
2: אני חייבת לעשות את זה.
1: אז את פשוט המתנה המועדפת של מטופלים לפסיכולוג שלהם, כי אפרופו שאמרתי קודם שאת מצליחה לשים את המחט על משהו מדויק, במה את חושבת נגעת כאן בעצם, בהיבט של להיות מטופלת ולהסתכל על הפסיכולוגית שלך תוך כדי?
2: נגעתי בה, אני חושבת בתחושות שאנשים חווים בחדר הזה, שהוא חדר קצת קשה, קצת מצחיק. שם, במה שקורה בחדר, ביחסים האלה בין המטופל למטפלת או...
1: שמה זה הטפל? מה הקשה והמצחיק בחדר הזה?
2: החשיפה.
1: זה הקשה.
2: לי זה היה הקשה.
1: כן.
2: כן, להיחשף.
1: לאדם זר בסוף.
2: לא רק אדם זר, יש לי גם דף אחד שרואים אותי בלי בגדים, והפסיכולוגית עם כזה מעיל דובון וכובע גרב וצעיף. הם כאילו, את לא יודעת עליהם כלום.
1: נכון.
2: ואת חושפת הכל, ואת חשופה ופגיעה. וזה קשה.
1: והמצחיק.
2: ומצחיק מאוד. כן.
1: גם מצחיק כי זה ז'רגון כאילו שכולנו חיים אותו קצת, נכון? כאילו ז'רגון פסיכולוגי.
2: וגם מצחיק כי זו הייתה הדרך שלי להתמודד עם הקושי. שזה הכלי שלי להתמודד עם קשיים.
1: זו דרך לא רעה בכלל, לפחות במקרה של דנה בר-לב. מסע מקצועי ואישי שבו הקשיים הולידו איזה חירות ביטוי וחירות להגיד בקול, לשחרר שליטה, ללכת עם מה שבא לה. בעצם זה שבגיל 40 הלכת לטיפול ואז יצאת מהארון, זה גם חלק מחירות, כאילו, הדבר הזה? זה מהלך מגביל כזה, זה והאיור?
2: יש בזה חירות, אני לא יודעת אם לקשר את זה לאיור. כן, יש פה גם חירות, כן. לא אהבתי את התחושה של לצאת מהארון, זה דבר שהוא מאוד מביך ומאוד קשה.
1: אבל קיבלת תמיכה שהפתיעה אותך.
2: כן, נכון. כן.
1: גם מבן זוגך?
2: בן זוגי היה מדהים, דאז, עידן. הוא באמת, ממש הרגשתי שהוא אוהב אותי, זאת אומרת, חשוב לו שיהיה לי טוב, ופחות שם את עצמו ואת מה, איך הוא יוצא מזה, ופשוט חשב עליי. וזה היה מדהים. ואנחנו ביחסים הכי טובים עכשיו, חברים הכי טובים.
1: בהורות משותפת ל...
2: בהורות משותפת לטיקי הכלבה.
1: כן.
2: כן.
1: שזה מאוד מבורך ומפתיע, זה הפתיע אותך שאת כאילו מקבלת סך הכל תגובות בסדר מהדבר הזה.
2: כן. כן, הפתיע ושימח, כן.
1: ואז זה גם הלכת פשוט שמת את זה בפרונט, כאילו לצייר דמויות.
2: למעשה, אני יצאתי מהארון מול המשפחה, חברים קרובים, ואז נוצר מצב מתיש כזה ש... כל מיני אנשים מעבר שלא מודכנים בשינוי הגדול בחיים שלי, אם זה מעבודות, מטיול, מלימודים וכו', צבא. כל פעם כשהייתי נפגשת עם מישהו או מישהו יוצר קשר, אני צריכה שוב פעם לצאת מהארון ושוב פעם לחשוף את זה, וזה היה מאוד מתיש. ואז מה שעשיתי, פרסמתי קומיקס, אני החלטתי שאני יוצאת מהארון בקומיקס מול כולם. יצאתי מהארון, הייתה לי כבר בת זוג. והיינו בטיפול זוגי, ואמרתי, יאללה, אני יוצאת מהארון, ודי, כבר שלא בא לי להתעסק בזה, בא לי שכולם ידעו, שזה לא יהיה עניין, שמישהו יראה אותי ברחוב, וכבר ידע שאני לסבית, וזהו.
1: וזה נהיה לא עניין בזכות הקומקס, או יותר עניין?
2: לא, ואז פרסמתי, ואף אחד לא שם לב.
1: סיפור מצוין.
2: ואיך אני יודעת שלא שמו לב?
1: את עשית מזה עניין גדול, והעולם?
2: כן, אני עכשיו אצא מהארון, וכולם ידעו, אז כן, אף אחד לא שם לב, ואיך אני יודעת שלא שמו לב? כי 8 חודשים אחר כך התראיינתי למאקו גאווה, ואז פתאום התחילו כל מיני, התחלתי לקבל הודעות, וכל מיני אנשים שחשבתי, חשבתי שהם יודעים, שהם ראו. עכשיו, זה לא היה איור אחד שפרסמתי, זה היה, הייתה סדרה. סדרת איורים בטיפול זוגי, שרואים אותי עם אישה בטיפול זוגי. אבל לא ראו, לא הבינו, אני לא יודעת מה הם חשבו לעצמם.
1: ממש מעניין.
2: ורק ברעיון הזה בעצם לאנשים נפל הסימון שאני, כן, שיצאתי מהארון.
1: זה כמו דלתות מסתובבות כזה, אבל באותו בן אדם. מה הכוונה שלי? פעם אחת, הרבה בבית, וגם לפני שהסכמת לבוא ולדבר איתי, הסכמת גם להגיד לי שזה הדבר האחרון שאת רוצה לעשות. אז,
2: נכון.
1: כן, זה הדאיג אותי, כי אמרתי, אני לא אוהבת להלחיץ אנשים. אז זה פעם אחת, ופעם שנייה, את ויראלית, לא פחות מזה. אז כאילו, יכול להיות שאת כבר לא עושה חיקויים, אבל הקומיקס שלך, גם אם הוא נוגע בנושא כאוב, וגם אם הוא נוגע בנושא מצחיק, רץ לכל עבר. את יכולה להגיד משהו על המתח הזה בין דלת ה... אינטרוברטית לדלת ה...
2: אני חושבת שקיימות בי שתי דמויות שהן במאבק. אחת מאוד רוצה להישאר בבית ומאוד רוצה שיעזבו אותה והיא הניחולה. והיא מופנמת ואולי אפילו דיכאונית. והשנייה מאוד עם שמחת חיים. רוצה ליצור, רוצה להיפגש עם אנשים, רוצה לחשוף את היצירה שלה, מעוניינת לטרוף את העולם. כן, וזה תלוי באיזה יום מי מהדמויות שולטת. כן, ויש באמת, אני ממש מרגישה את זה. שיש שתיים. כן.
1: וזה קצת תלוי איפה אנחנו נפגוש, אבל האנשים בחוץ, את מה הם פוגשים, גם את שתיהן. כי תראי, תכף נדבר קצת על ספרים שלך, אבל יש, בואי נגיד שיש כאן ספר קומיקס, לכאורה, שקוראים לו מר דיכאון. לא פחות מזה, וזה עדיין ספר קומיקס, אז אני רוצה להגיד שאפשר לפגוש גם את זו וגם את זו בחוץ.
2: כן, כן, כן. נראה לי שזה עוזר לי ביצירה, שיש את שני הכתבים האלה.
1: תסבירי, איך זה עוזר?
2: אני חושבת שיש בי את העומק ואת העצב, ויש בי גם את הנונסנס והצחוק והשטות, ואת הכלילות. אז אני יכולה להגיע לשם, ואני יכולה להגיע לשם, ואני שוחה בשני העולמות האלה, נראה לי, אז קל לי להוציא דברים כאלה, וקל לי גם להוציא דברים כאלה. זהו.
1: את יודעת שתמיד זה מעניין אותי לחשוב, לאו דווקא לשיחה הזו, אבל זה תמיד עניין אותי לחשוב, שאנחנו תופסים כבני אדם, דיכאון ועצב כעומק. ושמחה וכלילות גם כשטחיות. סתם, זה דבר מעניין.
2: נכון. נכון, וזה באמת לא נכון, כי בשמחה וצחוק יכול להיות עומק. נכון, נכון.
1: ובקומיקס שהוא יכול להיות ממש מצחיק, יכול להיות משהו מאוד עמוק שפוגש הרבה שכבות אצלך.

0: וגם זו שכבה. ברקע אתם שומעים את דנה ברלב על גיטרה, ואם תהיתם, דנה היא בכלל מוזיקאית מקצועית, וזו הייתה אמורה להיות הקריירה שלה. היא התחילה אותה בקו הכי דרומי בישראל, ילדה אילתית, מצחיקה ומנגנת. איך זה לגדול באילת? זה דבר כאילו?
1: לגדול באילת זה וואו, זה כיף.
0: זה כיף.
1: זה ילדות, כן.
0: ילדות בעיירה דרומית.
1: ילדות סביב הים. שזה הים הכי לדעתי בעיניי, הוא הים הכי כיפי בעולם.
0: נכון.
1: אבל מתישהו זה מתחיל להיות... אני חושב, לי היה קצת כבר משעמם והרגיש קצת...
0: תקוע.
1: תקוע ושאין כל כך לאן להתקדם. אבל כילד זה וואו.
0: וואלה. כן. מעניין לחשוב על זה כחם נורא, נגיד, יש זמנים שחם נכון. מוות כזה.
1: נכון, גם כשיש רוח אז זה מרגיש כאילו מישהו עושה לך פן. זה כן. רוח חמה כזו.
0: בעצם, היית ילדה, עשית דברים שלא ידענו. חיקוי של דמויות.
1: הייתי עושה חיקויים, כן.
0: זה דבר מאוד מאוד מפתיע לגבייך בתור אישה אינטרוברטית. ולמדת מוזיקה ברימון.
1: למדתי מוזיקה ברימון, ובעצם, למדתי אצל כל מיני מורים גם, כן.
0: ובעצם ראית את עצמך כאישה שהולכת למוזיקה.
1: לגמרי.
0: כי אחרת לא היית הולכת עד רימון. ניגנת כן. גיטרה, נכון?
1: אני מגיל 14, היה לי ברור שאני הולכת להיות הגיטריסטית הכי טובה בעולם, ואני לקחתי את זה מאוד ברצינות. הייתי מסתובבת באילת עם כזה מזוודה של אפקטים של הגיטרה, ומין תיק גיטרה כבד כזה, והייתי הולכת כאילו אני איזה הולכת עכשיו להקליט באולפנים.
0: מי דמיינת אחי שיבוא לך לנגן גיטרה לצד מי?
1: אז אני, כשהייתי נערה, מאוד אהבתי את לד זפלין.
0: וואו.
1: וכאילו, ג'ימי פייג' היה מבחינתי, זה היה הכי וואו. אז התוכנית שלי הייתה כזו. אני הלכתי למבחנים לרימון ואמרתי, אוקיי, אם לא יקבלו אותי לרימון, אז אני אלך לבצלל.
0: כזה.
1: אבל קיבלו אותי, וזה יותר בער בי. המוזיקה יותר בערה בי, והרגשתי שזה, ואני באמת חושבת שיש מוזיקה משהו שהוא על אומנות בעיניי.
0: אני ממש מסכימה, זאת הקינה הכי גדולה שיש לי בחיים, זה במוזיקאים.
1: זה באמת, זה יש משהו טהור לחלוטין, שאין אותו בשאר האומנויות. ואני יכולה להגיד לך שאני מאוד שמחה שלא הלכתי ללמוד איור, ציור וכו', כי במוזיקה זה קצת הרס לי.
0: זה קצת הרס.
1: כן.
0: מה זה הסיבה?
1: אני חושבת, אני לא מאמינה בבתי ספר לאמנויות. אני חושבת שאומנות לא לומדים בבית ספר. זה יש בזה משהו מסרס.
0: כי הביקורות, מאיזה אופן זה מסרס?
1: התחרותיות, הביקורות, להגיד לך בדיוק איך לעשות דברים, זה הכי לא עולם האמנות, זה הכי לא מתאים. זאת אומרת, אני חושבת שהדרך ללמוד אמנות, היא למצוא איזשהו אומן שבעינייך את מאוד מתחברת למה שהוא עושה ואת רוצה לעשות משהו דומה או שהוא מבחינתך איזושהי השראה גדולה ולשבת אצלו וללמוד אצלו ואז להרגיש אוקיי ועכשיו אני, הוא כבר לא מעניין אותי ואני אלך למישהו אחר ואני אלמד ממנו או אני רוצה לדעת סקילס כזה או אחר שאני אלמד ככה.
0: ואת מנגנת אבל עדיין.
1: בטח שאני מנגנת. אני מנגנת אבל בעיקר כרגע אני יותר פעילה כמתופפת.
0: שזה גם מעניין, נכון?
1: שאת זה למדתי לבד.
0: הנה, ככה אי אפשר להרוס לך, כי למדת את זה לגמרי נכון. לבד. קצת מוזיקה היא דבר משמעותי, למי שכרגע מניחה את כל תשומת הלב במה שקורה כאן ועכשיו בישראל. יש איזה דווקא קומקס שלך שהוא, לא יודעת אם הוא, יש לך את מין, ראיתי כמה פעמים את מפת ארץ ישראל, לאחרונה ראיתי אותה הולכת על חבל דק.
1: חבל דק עם מקל, כן.
0: עם מקל. והרגשתי ממש צמרמורת. זה כאילו, תספרי רגע על זה אם בא לך.
1: כן, אני מרגישה שזה מקושר אצלי לבחירות הקרובות, שזה באמת אנחנו בזמנים ממש גורליים. אני לא יודעת מה יהיה פה אם אחרי הבחירות שוב תעלה אותה ממשלת זוועות. וככה זה מרגיש, אנחנו ניפול לתהום.
0: שהארץ הולכת על...
1: כן, אנחנו...
0: את יודעת שלצד זאת יש לך סדרת האור. שיש בזה גם משהו ממש מעניין בעיניי, כי בתוך כדי מה שקורה כאן, אין צורך להסביר, את מפרסמת פתאום סדרת אור, כולה נשים.
1: כן.
0: תגידי, פתאום זה קופץ, זה עולה, זה... משאלת לב, להניח את זה בחוץ.
1: זה הגיע אצלי מתוך מיאוס, בלצייר את הכל בן גביר וסמוטריצ'ים והחבורת הזבל הזו. סליחה.
0: פשוט לא רצית לצייר יותר.
1: פשוט נמאס לי מהם, אני לא יכולתי לראות אותם יותר, ואני אמרתי, אני רוצה עכשיו לתת במה לאנשים שבעשייה שלהם מפיצים אור, שעושים טוב בעיניי, להתעסק בהם, שהם יהיו באיורים שלי, שהם... והתחלתי לצייר פורטרטים.
0: מי הייתה הראשונה? זאת אומרת, אלה נשים.
1: הראשונה הייתה נעמה לזימי.
0: תראי, תראי, תראי, תראי מה קרה.
1: הסדרה היא לא רק של נשים, אבל היא בעיקר, כן.
0: זה בזכותך.
1: בעיקר נשים
0: ויש... מקום ראשון.
1: כן,
0: חוץ, ואת, את, את שמת אותה ראשונה בנערות האור, מה,
1: היא שמה את עצמה.
0: זה יכול להיות.
1: בהרבה עשייה וכל הכבוד לה, ובאמת מאוד מאוד מעריכה ומאוד אוהבת אותה. ומתוך הסדרה הזו באמת אז הדמויות, הפורטרטים של הנשים הופיעו על כרזה בשתי תערוכות, ויש שם הרבה נשים טובות וראויות.
0: זה עשה לך טוב לעשות את זה?
1: כן.
0: זה כאילו מפחית את ההיבט הדיכאוני.
1: וגם הופתעתי באמת שגם נשים והנשים שציירתי הגיבו מאוד טוב לזה ומאוד הוחמאו, כאילו... וגם הקהל לקח את זה מאוד ברצינות. גם פה כעסו עליי כל מיני.
0: שלא עשית את זאת, וכן עשית
1: את זאת. למה לא עשית את זאת? וכאילו זה אני מחלקת איזה טקס המסועה או משהו כזה. סך הכל סתם מאיירת מטופשת, תל אביבית, שמציירת לאנשים שבעיניה עושים טוב, ולקחו את זה כאילו, זה באמת, היו הרבה תגובות כועסות, או...
0: למה לא עשית?
1: וגם היו כאלה שלא אהבו את הדמות שציירתי, נגיד מרב מיכאלי.
0: היא לא אהבה.
1: שאני מאוד אוהבת אותה ומאוד מעריכה אותה, וכן, הרבה כועסים עליה.
0: אבל לא אהבו ששמת את הדמות שלה.
1: כן,
0: הבנתי.
1: לא מגיע לה, וכל מיני תגובות כאלה.
0: כאלה?
1: כן.
0: אבל יכול להיות שזה משהו ביחס שלך לעצמך שמזמין התבוננות נוספת. שאת כבר לא איפה שהיית לפני, לא יודעת, 5-6 שנים משבע. שהיום כשאת מחלקת דמות למישהי, זה תופס, זה דבר משמעותי. יכול להיות.
1: אני לא מעכלת את זה כל כך שזה...
0: שזה ככה.
1: כן, שיש לזה כזו חשיבות.
0: כן.
1: זה בעיניי...
0: כן. זה אולי טוב שאת לא מעכלת, אבל גם צריך לשים לב שבשביל, יכול להיות בשביל אנשים זה ממש ממש ממש חשוב להם. אבל את גם לא חייבת לשים לב לזה, תמשיכי לצייר ביצים קשות ויונים.
1: אני חושבת שחלק מזה שאני לא שמה לב לזה או נותנת לזה חשיבות, זה מאפשר לי יותר חופש ויותר לעשות מה שבא לי. כי אם אני ארגיש חשיבות עכשיו במה שאני מפרסמת, ושיש לזה השלכות, ואני אתחיל לחשוב ולהיכנס, אז אני...
0: ואת ממש לא עושה את זה. את מפרסמת בבוקר או לא משנה?
1: ידי קלה על הפרסום.
0: ידי קלה על הדק הפרסום.
1: ידי קלה, אני מפרסמת, כן.
0: שימי משאלות על השולחן, אישיות, לא אישיות.
1: משאלות.
0: כן.
1: אז דיברנו על הבחירות, אז אני רוצה שיהיה פה טוב, אני רוצה לרצות לחיות פה, ושיהיה פה יותר טוב ויותר כיף. משאלה, כן?
0: משאלה.
1: משאלת אוקטובר.
0: משאלת אוקטובר. משאלת אוקטובר, תראי, זה שוב אוקטובר.
1: תיקון אוקטובר.
0: תיקון אוקטובר.
1: יפן זה חלום.
0: כי את אוהבת גם... קומיקס יפני, אנימה...
1: אני חושבת שאני די יצא מדעתי ביפן, כי יש שם כל מה שאני אוהבת, שזה אוכל טוב, והתרבות, והקומיקס, והשטויות שלהם, ו...
0: כל הבובות הקטנות שלהם.
1: כן, אני בטח, אני אאבד את זה.
0: לזמן מה? כן. את אוהבת, את עוקבת אחרי דברים של מאיירים וכן הלאה יפנים?
1: כן, אפרופו, אני חושבת שהדמות שלי,
0: היא קצת יפנית. היא קצת אנימה כזאת.
1: יש לה השפעות יפניות, לחיה עם האדומות האלה, ביורים היפנים, וכן, יש לה... זה כזה, נראה לי שילוב כזה של סאוט פארק ויורים יפנים, ואולי עוד איזה משהו, אבל כן.
0: כן.
1: אני מאוד אוהבת את ה... אני אוהבת שיש להם דמות לכל... יש להם על תמרורים דמויות, ויש להם... את הולכת לרכבת, והכל שם זה עם דמויות כאלה חמודות.
0: ממש.
1: אני מתה על זה.
0: ויכול להיות שביפן זאת תהיה הפעם הראשונה שלא תרגישי זרה. אנחנו יוצאות מבועת ספריית העיצוב אל הרחוב התל אביבי אלוהית. ואני נשארת עם חלומות שאפשר להגשים אי שם בעולם, רק אחרי שכאן יהיה קצת יותר טוב. זה היה עוד פרק בפודקאסט מסע בארץ פראית, שבו אני מחפשת לטייל בתוך ארצות נפשם של יוצרים חוצי גבולות. אני מבקשת להודות כאן לאורחים, לטלי פולק ולניר סייג. אתם מוזמנים להשאיר תגובה או מילה בפלטפורמה האהובה עליכם. אני הייתי רונה שפריר, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. בסיום של כל פרק יש שיר לבקשת המרואיין או מרואיינת.
1: אוקיי. Okay.
0: שעולה באותו רגע בעקבות השיחה. מה שבא לך להגיד, אנחנו גם דיברנו פה על כמה יוצרים, אבל מה שבא לך?
1: שיר, לאחרונה אני מאוד, אני שומעת מלא איזושהי זמרת פורטוגלית.
0: אוקיי.
1: Okay. ששמה מארו. בטח כולם מכירים אותה, אבל אני גיליתי אותה לאחרונה, לא יודעת.
0: אני לא מכירה
1: היא
0: אותה.
1: היא וואו.
0: היא וואו. איך הרגשת עם כל השיחה הזאת?
1: הרגשתי סבבה, הרגשתי בסדר.
0: יופי, זה ממש טוב.
1: חשבתי שאני אהיה מאוד נבוכה ויהיה לי קשה לדבר, אבל אני הייתי, נראה לי שהיה בסדר, לא?
0: היה ממש מצוין.
1: חווית אותי בלחץ?
0: בכלל לא.
1: אוקיי.
0: היה ממש ממש מצוין. דנה ברלב, איזה כיף לי שהגענו לספריית העיצוב בבית אריאלה. תכף נלך לראות פה ספרי עיצוב. תודה רבה.
1: תודה לך.

0: Judith Nederman. Linda.
1: Wow. Vad man begynner är.

0: שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התאבות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה לדרך.
1: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, ב-On Demand ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
1: תלמודות, בין חוכמת התלמוד לחיים עצמם. סדרת תוכניות עם יובל שרף, חיה גלבוע ואורחים.
5: עוד פרק שלנו, תלמודות, שלום, שלום לצופים ולצופות ולמאזינות ולמאזינים. היי חיה גלבוע.
6: שלום יובל שרף.
5: היי לרעות אבני אביטל, תכף נציג אותך ונסביר מה את עושה פה שהצטרפת אלינו ואנחנו ממש מתרגשות. אז לפני זה אני אזכיר שכל התכנים שלנו, של כל מהות TV וכל התוכניות שאנחנו עשינו, הם גם ביוטיוב. אז אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב לעמוד של מהות TV, כמובן להסתכל גם באינסטגרם ולעקוב ולראות את כל הדברים המגניבים והתכנים היפים שיש פה. והיום בתוכניתנו התלמודות, אנחנו נתעסק בסוגיה שמדברת על בית.
6: כן.
5: ואני אשמח שחיה, את תקחי את זה ותסבירי, כי זו סוגיה שאת מתעסקת בה מאוד בשנה ושמונה חודשים האחרונים.
6: כן.
5: השיבה הביתה. ובגלל זה גם הזמנו את רעות, שממש כיף שבאת להיות איתנו.
6: תודה רבה.
5: אז אני אציג אותך קודם כל, ואני אגיד שאת סנגורת פלילית. אחותי, את הבאת פה משהו רציני, הכי טובה שיש. את גדלת בנתיבות, את היום עם מושב תקומה בעוטף עזה, ובוא נצלול לסוגיה שלנו ונספר גם למה הזמנו את האורחת שלנו.
6: קודם אני אגיד שגם אם היינו עושות את הסדרה הזאת לפני המלחמה, אני מניחה שהיינו מקדישות פרק לשאלה ששואלים מאז ומתמיד, באודיסאה, בתלמוד, ביצירות עכשוויות, האם אפשר לשוב הביתה? זאת אומרת, התפיסה הזאת שבית הוא דבר קבוע שתמיד אפשר פשוט לשוב אליו, יש סביב זה סימן שאלה, וגם אנחנו יודעות ויודעים שבעולם של הספרות, הרבה פעמים המסע של הגיבור הביתה הוא זה שמוליד את העלילות הכי יצירתיות ומעניינות. אבל ברור שבשנה וחצי האחרונות, שנה ושמונה חודשים, השאלה הזאת בכלל של מהו בית, מה קורה כשמאבדים את הבית, מה קורה כשיש לנו בית זמני, מה קורה כשאנחנו נמצאים בשבי, מדמיינים בית שעוזר לנו לשרוד את היום-יום, וחוזרים ומגלים שלא רק שאין בית, אלא גם אין קהילה. אז השאלות האלה, אני חושבת אנחנו נמצאים בתוך
5: לי,
6: תקופה.
5: זה, כן, זה גם כמובן החיילים שיוצאים להילחם, האימהות, המשפחות שנשארים ומחכים פה, הנשים של המילואימניקים, או הגברים של המילואימניקיות, יש לנו פה גם מילואימניקית, ובכלל גם מה זה בית כרעיון, אני חושבת שכל הבית שלנו, כמדינה, מדינה זה גם בית, בית זה רעיון, זה לא רק ארבע קירות.
6: נכון. אמרת מאוד יפה, גם אני חושבת אנשים פה מרגישים היום שהם מסתובבים במרחב הזה, המוכר להם, והם לא מרגישים בבית, מה זה המשפט הזה? האם בית יכול פתאום להפוך להיות מרחב של זרות?
5: שהם פתאום עוזבים את הבית.
6: שהם עוזבים את הבית.
5: שהם חושבים שהם בחיים לא יעזבו את המקום הזה, ופתאום הם מתרחקים ממנו.
6: אז יש לנו המון המון הסתעפויות לשאלה המאוד כביכול פשוטה ואלמנטרית ובסיסית ואנושית, האם אפשר לשוב הביתה? ובדרך כלל אנחנו מביאים מומחה או מומחית שיגיעו רק לנקודה מסוימת, יפרשו לנו את הסוגיה, אבל הרגשנו מאוד חזק שהיינו רוצות שרעות תהיה איתנו בכל השיחה, כי אני חושבת שיש לך, מתוך הביוגרפיה שלך, מתוך הדברים שאת גם עושה, הדברים המקצועיים, יש לך המון זוויות מאוד מאוד מעניינות להיכנס לשיחה שלנו היום. אז אולי נתחיל, ורעות, בעצם אני אשמח שתציגי את עצמך דרך אולי המשנה שפותחת את כל רצף האגדות במסכת כתובות. אז מסכת כתובות בתלמוד הבבלי עוסקת בעצם בשאלה של איך שני יחידים אוטונומיים הופכים לבית, לבית כביכול חוקי, לגלי. מסכת כתובות מתעסקת בפרוצדורה של הפיכת הבית, ויש לנו כאן רצף אגדות ששואלות כולם את השאלה, מה קורה כשאחד הצדדים בבית מתרחק מהבית לתקופה ממושכת, ומה קורה כשהוא בוחר לחזור הבית?

0: איתה, האם אפשר לחזור הביתה, מה הפער בינו לבין יושבי הבית. אבל לפני שאני אכנס לתוך הסיפורים, המשנה אומרת משהו מאוד חזק. היא שואלת בעצם, מה קורה כששני בני זוג מתחתנים על סמך הדברים שהם יודעים על עצמם בגיל 18 נגיד, או בגיל 15 בעולם העתיק, בגיל 30 אפילו.
1: בעולם העכשווי.
0: בעצם חלקנו. אבל מה קורה כשבתוך מסגרת הניסויים, שכביכול הקירות של הבית עשוי מאבן, זאת אומרת יש בהם נוקשות מסוימת, מה קורה כשאחד הצדדים חוזר בתשובה, חוזר בשאלה, יוצא מהארון, משנה עמדות פוליטיות, משנה תפקיד בעבודה? המשנה יותר שואלת, מה קורה למשל לטייל שהופך לספן? זאת אומרת, מה קורה מאדם שהיה רגיל לחזור כל יום הביתה?
1: מה קורה שאדם מתפתח?
0: מתפתח, יפה.
1: שנוצר פער, כן? בין מי שהייתי בגיל 20, זה לא מי שאני היום?
0: יפה. אז את מכניסה גם את האספקט שהוא בכלל נפשי, לא רק האספקט החיצוני. ואז בעצם יש פה שאלה נורא מעניינת, שהיא שואלת, האם הבית צריך להיחרב? או אם הבית, הקירות שלו אולי לא עשויים מאבן או מעץ, אלא אולי עשויים מבד, קצת יותר בדומה לאוהל, והם יכולים להתרחב. אז אני רוצה להראות, שתפתחי, קודם כל לשמוע עלייך, כל מה שאת רוצה לספר, גם על הצד המקצועי יותר, מה זה אומר פרקליטה פלילית, אבל תספרי לנו, כי אני יודעת שגם את גדלת בתוך בית, וגם הקמת בית בסיבוב הראשון, שאולי טעם את הציפיות הקהילתיות, בחרת, אני לא רוצה להגיד לפרק אותו, אבל אולי לצאת ממנו ולהקים בית אחר.
2: כמו שאמרת, באמת אני גדלתי בנתיבות, במשפחה ברוכת ילדים, מקסימה, אנחנו 10 אחים, במשפחה חרדית, ובדומה ליתר החברות שלי וככה נהוג, התחתנתי בגיל מאוד צעיר, גיל 18, התחתנתי לאבא של שני ילדים הראשונים שלי, וניהלנו אורח חיים שהוא תואם, הוא היה לומד תורה, ואני עבדתי, ובאיזשהו שלב, כמו שאת תיארת את זה מקודם, מה קורה כשמישהו עושה איזשהו שינוי, איך זה גורם, מה זה עושה בתוך הבית, זה בעצם חוזה חדש. אני בעצם מפרה את החוזה שהיה בינינו כשהחלטנו להיות יחד, ולא התפתחנו לאותם צדדים.
0: איך לפחות, זה קרה?
2: לפחות לא באותה נקודת זמן, כי היום אנחנו גם הוא במקום אחר. איך זה קרה? סקרנות טבעית מגיל מאוד מאוד צעיר, שואלת שאלות. יצאתי ללמוד משפטים, כשעוד הייתי חרדית, שמיכל נולדה הגדולה שלי, זה היה מאוד לא בקונצנזוס שאישה חרדית יוצאת ללמוד מקצוע חופשי כזה, בדרך כלל מה שהיה במיינסטרים זה מקצועות חינוך, הוראה, גננות. חייבת להגיד שבעניין הזה החברה החרדית עשתה כברת דרך, והיום נשים לומדות הכל, יש את זה, יש בכל מכללה, פקולטה, מהנדסה ועד רפואה, אבל אז, אני מדברת על לפני מעל 20 שנה, זה היה מאוד לא מקובל. ומשהו ביציאה החוצה, משהו באקדמיה, נתן לי גם ביטחון שרכשתי השכלה, ויש לי את היכולת לעמוד בכוחות עצמי, ויחד עם זה, התהליכים היו מקבילים, זה גם שינוי הזהות שלי, נכון, חיפוש הזהות שלי, והפרידה ממי שהיה בעלי אז, והוא אבא של שני הילדים שלי. קירות הבית לא היו יכולים להחזיק את זה, את השינוי שלי, פחות לא באותה נקודת זמן. וזה כאב, כמו שכל פרידה כואבת. עברו מאז הרבה שנים. היום אני נשואה בשנית, יש לי שתי בנות מנישואים שניים. אמרת, גרתי בנתיבות, אז כן, גדלתי והתחנכתי בנתיבות, אבל הרבה מאוד שנים אני גרה במושב תקומה. מושב תקומה נמצא בעוטף. תכף אנחנו נדבר על החזרה הביתה מהפינוי, כשהיינו מפונים בתקופת המלחמה, שעוד לא הסתיימה. על העבודה שלי, אז סנגורית פלילית, אני בעיקר עוסקת בשיקום. זה תחום בתוך העולם הפלילי. עד לא מזמן ריכזתי איזושהי תוכנית של שיקום נאשמים מהחברה הבדואית. זה גם חזרה הביתה במובן מסוים של לעזור לאנשים שיצאו מהדרך לחזור חזרה לבית. וזה מה שאני אוהבת לעשות, זה מה שאני יודעת לעשות הכי טוב ואוהבת. כרגע אני בשירות בילויים פעיל. לא שירתתי בשירות צבאי מן הסתם, כי זה לא היה מקובל אז, וכל השנים זה היה איזשהו כזה ניכר לי שאני מרגישה לא חלק בחברה הישראלית, שהדבר הזה הוא ממש חסר. וגיליתי בתחילת המלחמה שיש אפשרות לעשות הליך של גיוס בשלב ב', וברגע שנפתח, אז עשיתי, מצאתי את עצמי עושה טירונות בגיל 40, במחנה 80, כמו הבת שלי, שהיא עוד לפניי עשתה טירונות. ועכשיו אני משרתת בשירות מילואים פעיל באחד הגדודים, גדוד שנמצא כרגע בעזה, ומסייעת להם שם בכל הדברים שהם צריכים שקשורים למשפחות שלה, לנשות המילואים ניקים, למילואים ניקים עצמאים שצריכים סיוע במיצוי הזכויות שלהם, כל מיני דברים כאלה. וזה בגדול.
1: וואו.
0: זה כל כך מדהים, כי אני חושבת שהקפת את הסיפור של חזרה הביתה מכל הצדדים שלו. גם במובן הביוגרפי שלך, של באמת לפרק בית ולהקים בית שהוא יותר תואם את מי שאת היום, כאילו גם מהצד הזה, גם מה שאת עושה ביום-יום. כאילו השיקום, בכלל השפה של ריפוי וחזרה לתוך הקהילה, אני חושבת שהתרבות שלנו לא מספיק, זה לא מפותח מספיק, אנחנו יודעים להרחיק את הפושעים, אבל יש לנו הרבה פחות ידע או רצון לייצר מנגנונים שיקלטו אותם, וכמו שאת אמרת עכשיו, זה גם סוג של חזרה הביתה. וגם מה שאת עושה היום במילואים, זה ממש מכל הצדדים.
1: ממש, אז וואו, זה שולח אותנו ישירות לטקסט, לא?
0: כן, כן. אז יש כל מיני טקסטים במסכת כתובות שמתעסקים באמת בשאלה של האם אפשר לחזור הביתה. וגם אני חושבת שבאודיסאה זאת גם אחת נכון. השאלות הכי מעניינות שקורות שם, שהוא בעצם כל הזמן שואל, אפשר פיזית לחזור הביתה, אבל האם נפשית אפשר לחזור הביתה?
1: זה כל כך הרבה סרטים נעשו על זה, כל כך הרבה שירים נכתבו על זה. אני נורא מתעסקת באמת במקום, שנייה אם אני יוצאת מגבולות המלחמה, אז המקום הזה של הפער הזה. או של כאילו כן לחזור מאיזשהו מסע, אפילו גם בחיים שלי, שנגיד אנחנו יוצאים, אני אצא עכשיו לחזרות, או שאני אצא לאיזשהו מקום שהופך להיות לרגע בית מסוים, או שבעיקר אני יוצאת מחוץ לבית שלי, ואז לחזור לזה, זה גם איזה שהם דברים שאני עוברת בחוץ, ואני צריכה עכשיו להביא אותם בחזרה הביתה, או שתמיד ששלומי נוסע לחול, הוא היה עכשיו בברלין המון זמן, עשה שם איזה הצגה, וחודשיים נגיד לא היה בארץ, ופתאום הוא חזר, אז כל הזמן אמרתי לו, תן לי דקה להתרגל אליך שוב, אפרופו השיר, כאילו הדבר הזה שזה גם דורש התרגלות מחודשת.
0: ואני חושבת, יובל, נגעת בשאלה שאני גם רוצה רגע לשים פה על השולחן לפני שניכנס פנימה, כי זאת שאלה שנמצאת בתוך רצף הסיפורים, שיש פה איזה מטה שאלה ששואלת איפה ההתפתחות קורית, בבית או בחוץ. זאת אומרת, אם אנחנו רגע מסרטטות את מה זה הבית ומה זה החוץ, כבית זה המקום של היומיומיות, זה המקום אולי של האינטימיות, אבל זה המקום הפחות זוהר, זה המקום היותר שאנחנו רגילים אליו, ובחוץ שם נמצא החדש, הזר, המסתורי, ואני חושבת שהם גם, בדיוק מה שיובל דיברה עליו, עכשיו הם שואלים, האם יש דיכוטומיה? האם בהכרח אנחנו מתפתחות ומתפתחים בחוץ, ובבית אין שום סיכוי לייצר, כי יש משהו ביומיומיות שהוא אולי האויב של היצירתיות, ואז כמו שיובל אומרת, אם אנחנו משלימות עם הדיכוטומיה הזאת, מה קורה כשאת נמצאת על הסט, ויש שם העולם מקביל, שבו את, כל הכישורים שלך מוגשמים, ואת באה לידי ביטוי, וכשאת חוזרת הביתה, האם את מה? את משאירה אותם בדלת? את מדחיקה אותם?
1: אני חושבת שאם אנחנו משאירים אותם בדלת ומדחיקים, אנחנו כבר בטיפול זוגי היום, בתוכנית שלנו, אז צריך להזמין את אסתר פרל.
0: יש טובה.
1: אז אני חושבת שאם משאירים אותם בחוץ, אז יש בעיה בבית. כי זה כל היופי, קודם כל להביא את ההתפתחות שלנו בפנים. אם באמת, כמו שאת אומרת, שהבאת התפתחות מסוימת והיא לא טעמה, והפער, היא בדיוק, נוצר פער שכבר השיח הוא לא אותו שיח, אז לפעמים באמת קירות הבית צריכים להיערס. אבל אם אנחנו כן דווקא, בין אם זה צומחים ממשבר מסוים, או מצליחים להביא את ההתפתחות שלנו, אני זוכרת שקראתי כתבה לא מזמן עם ג'וני מיטשל, שהיא כבר, לדעתי, קרוב לגיל 80 אולי, אם אני לא טועה. והיא דיברו איתה שם על גברים, על בגידות, ואז היא אמרה שאם אנחנו רוצים להתפתח, ולהפתיע את עצמנו, ולהעמיק בעצמנו, אנחנו צריכים to stay with the same person. אם אנחנו רוצים להישאר אותו אדם שאנחנו, לכו תמצאו כמה שיותר בחוץ. ומה שבעצם עמד מאחורי זה, היא אמרה שאנחנו מי שאנחנו, ואנחנו יוצאים החוצה, ואנחנו רוצים עכשיו לכבוש, ולהצחיק, ולהיות סקסיות, או whatever, לכבוש מישהו אחר, אנחנו, אם אנחנו נשארות אותו אדם, אנחנו עושות את זה באותם כלים. אנחנו מצחיקות באותם בדיחות, אנחנו חכמות באותה דרך, אנחנו נותנות את אותם
0: דוגמאות. וואי, זה ממש מעניין. אבל עם האדם הקבוע, אנחנו צריכות לשכלל.
1: He knows you. הוא מכיר את כל השתיקים שלך, את כל המניירות שלך, את כל הסיפורים שלך, את החוכמה שלך, את ההומור שלך, ואיתו את צריכה להמשיך לרגש ולשכלל, ולהיות חכמה יותר, וכיפית יותר ומצחיקה.
0: חברים, זה היה רגע של מניפסט בזכות המונוגמיה, אבל מדהים.
2: מדהים. אני רציתי להגיד שכשאת יודעת שיש לך בית לחזור אליו, אז הרבה יותר קל לך לנדוד. זאת אומרת, יש את כמה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור, אז אנחנו כל הזמן יוצאות החוצה.
1: מדהים, אהבתי.
2: בכל האספקטים. אבל משהו בידיעה הזאת, שיש לאן לחזור, שיש בית שמחכה לי, הוא זה שמאפשר לי...
1: הוא מעצים אותך.
2: שמאפשר לי את הכנפיים, כי אני יודעת ש...
1: מקסים. אהבתי מאוד.
0: אז אולי ממש מתוך מה שראות מדברת עליו, אני נגיד שהיה לנו מאוד קשה לבחור, כי בתוך הרצף הגדות במסכת כתובות, יש פשוט אגדות מעולות, פשוט כתובות טוב, כמו סיפורי עם, כמו סיפורי פנטזיה, כל פעם על גיבור אחר שחוזר הביתה, ומסתובב סביב הפצע הזה של אי אפשר באמת לחזור הביתה. אבל אנחנו נקרא סיפור אחד, שהוא פשוט בנוי טוב כמו סיפור קצר, אז אנחנו נמצאות במסכת כתובות, ונקרא על רבי חמא בר ביסא. רק אני אגיד עליו פרט אחד חשוב. הסיפור אחד לפניו מספר על גיבור תלמודי שנעדר מהבית ל-12 שנים, ומחליט לחזור ולהפתיע את אשתו. קצת כמו בסרטונים הקרועים האלה של רק בשעות, זה שעכשיו מפתיעים את הילדים מהחיילים, כן, שמפתיעים אותם בגן, לא, אני מאוד קשה לי איתם, גם כי זה מפקיע את הפרטיות של מי שהתגעגע.
1: זה גם צ'יזי כזה,
0: כן. כן, נכון, אבל הם מספרים פה בסיפור לפני שהוא נהדר מהבית, ואז הוא מגיע הביתה ואשתו פותחת לו את הדלת, והיא לא מצליחה ליישב בין הדמות שהתגעגעה לבין הדמות שעומד מולה, ונשמתה פורחת. זאת אומרת, חובה התקפת לב, ממש הלב שלה מותקף מעצם האירוע, ואז הסיפור שלנו מתחיל ואומר, הגיבור שלנו שמע בפולקלור על הסיפור שקרה, והוא בעצם מבין שלהפתיע זה לא רעיון טוב. ואז הסיפור הולך ככה. רבי חמא בר ביסא, זה הגיבור שלנו, אז זה ליתב תרי שרי שני בבי מדרשה, יושב 12 שנים בבית המדרש. כי אתה, אחרי 12 שנים, הוא מחליט שהוא רוצה לחזור. עכשיו לא ברור למה הוא נסע ל-12 שנים, כאילו מה יש בבית מדרש שנסעת אליו, כמו איזה מוזיקאי שאומר, אני חייב ללמוד על ני באיסטנבול, לא באשדוד, ועוזב את הבית המוכר לכל כך הרבה שנים. אז הוא אומר, טוב, אני חוזר, אבל אני לא רוצה, לא יעביד כדעביד בן חכיני, אני לא יעשה מה שעשה הגיבור של הסיפור הקודם, אני לא מפתיע את אשתי, אני לא רוצה שהיא תמות. היה לי עטב במדרשי, זאת אומרת, הוא חוזר הביתה, אבל הוא עושה חניית ביניים. הוא מתיישב בבית המדרש שיש בכפר או בעיר, והוא אומר, אני יישב כאן, ואני שולח הביתה שליח. שליח ידפוק בדלת ויגיד לאשתי, נעשה, את גם הולכת להיות קצינת נפגעים לדעתי, נכון? יש דפיקות בדלת, שצריך מאוד להיזהר בהם. אז הוא דופק בדלת, ואולי המשפט הראשון שהוא אומר לה, הכל בסדר, הוא חי, אבל הוא בדרך הביתה. לפעמים זו בשורה שהיא לא פחות...
1: התרמה.
0: כן, ותדעי שבעוד שעתיים הוא יגיע. אז בינתיים בזמן הזה הוא יושב בבית המדרש, מחכה. מי נכנס לבית המדרש? נכנס לשם איזה תלמיד, אילוי, מתיישב מולו ומתחיל לדבר איתו על דברי תורה. עכשיו, מה שאנחנו יודעים, הצופים של ההצגה הזאת, או הקוראים של הסיפור, אנחנו יודעים שזה לא אדם רנדומלי, אנחנו יודעים שזה הבן שלו. עכשיו, הוא לא ראה אותו 12 שנה. אני רק מדמיין את שלושתנו אמהות. אם היום חלילה נצטרך לעזוב את הילדים שלנו לחודש, אני אומרת, לחצי שנה, אנחנו נרגיש שהם התפתחו באופן שאנחנו לא מצליחות לזהות אולי. אז 12 שנה זה דור. זה ילד שאם עזבת בגיל שנה ואתה חוזר והוא בן 13, עקרונית בעולם העתיק, הוא גם יכל היה להיות נשוי באותו רגע. אז הוא מסתכל והם מתחילים לדבר, והם לא מזהים אחד את השני. עכשיו, קודם כל נראה לי זה לב הכאבים כולם. שההורה לא מזהה את הילד, וילד לא מזהה את ההורה. עכשיו, לא בטוח שזה מטאפורה. יש מצב שבאמת, מבחינה אופטית הם לא זיהו, אבל ברור שגם יש פה מטאפורה שאומרת, וראות, אני קצת מזדהה איתך, עשיתי מסלול דומה לשלך, שיש משהו בילד שמתנתק מהבית או מהורה, ובוחר מסלול חיים אחר, ויש תחושה כאילו ההורים לא מכירים אותנו. את רוצה להגיד על זה משהו לפני שאני ממשיכה?
2: כן, אני אומר שיש לי קשר מאוד קרוב אליהם, ואני משתדלת להגיע לשם, והם גם מגיעים אליי, וכשאני נמצאת שם, אני אומרת, הם לא באמת יודעים מי אני. ואני גם לא חושבת שהם אי פעם יצליחו לדעת בעולמות התוכן שלהם ובערכים שלהם. השיח בינינו יכול להיות שיח אילמים. יש לי הרבה דברים שהייתי רוצה להגיד, ואני יודעת שהם לא היו מתקבלים. למדתי עם השנים... מה כן, מה לא, איפה אני עומדת על הגבולות שלי, וככה היה חשוב לי שהם יכבדו את הגבולות שלי, וכמובן אני מכבדת את הגבולות שלהם, ויש בינינו אהבה מאוד מאוד גדולה. אבל בסוף בסוף, אני אומרת, הם לא באמת מכירים אותי, את ראות של היום. אני מישהי אחרת, אני לא אותה נערת בית יעקב שגדלתי אז, וככה, יש לי משם המון. כל מה שלמדתי אז נמצא בתוכי, התלמוד לא זר לי, את קוראת עכשיו את השפה הזאת, ואני מכירה אותה עוד מאז, אבל אני בהחלט לא אותו אדם.
0: אז אני מרגישה שכשאני מוצאת בטקסט שנהגע במאה השלישית, משהו שמנסח את הרגע שלי היום, קודם כל אני אומרת, זה נכתב, זה אומר שזה בבסיס האנושות, זה לא מחריג אותי. כבר הכאבים האלה נכאבו כבר, אז זה כבר דבר שאני מנרמל, זה כאב שהרבה פעמים בתוך בדידות של מסע ביוגרפי מרגישים לבד, אז אומרים לך, הנה, יש לנו על מה להסתמך. אבל זה רגע באמת מאוד עצוב, שהאבא והבן יושבים אחד מול השני, ולא מזהים אחד את השני. ומפטפטים בצורה אינטלקטואלית. ואז יש את הרגע הכי חזק, אני חושבת, בסוגיה, שהאבא אומר לעצמו, חלש דעתיה, אמר, היא הווה הכה, הווה לי זרע כי היי. הוא אומר, וואי, למה נסעתי רחוק? אם הייתי נשאר, זה יכל היה להיות הבן שלי. עכשיו, זה הבן שלו. ואני חושבת שהתלמוד, ופרופסור חיים וייס כתב על זה ספר נורא יפה, שנקרא שובו של האב הנהדר, הוא שואל שאלה מדהימה, שאולי רגע גם נעצור לידה, זה, האם ילדים מתפתחים דווקא בצורה יותר מעניינת, יותר אוטונומית, כשההורה לא נמצא, אפילו לא בגלל טרגדיה, כי הוא מת, כי הוא חבר כנסת, כי הוא יוצר, ובעצם רוב האנרגיה שלו בחוץ, והוא נעדר מהבית, או לא, ילדים דווקא צריכים תדמות ההורית קרובה אליהם, כדי להתפתח.
1: יש את השיר של יונתן גפן, אבא שלי כזה, אבא שלי כזה, אבא שלי כזה. כל אחד עם אבא שלי ספר, אבא שלי נגר, אבא שלי כותב, שירים. אז כל אחד גדל עם מה שיש לו. זאת אומרת, גם אם האבא רחוק והוא חבר כנסת, זה האבא שלו, והוא גדל עם האבא הזה.
0: על האתוס שלו.
1: בדיוק, זה כאילו זה אותו דבר, אני לא חושבת...
0: כן.
1: חושבת אולי דווקא שילדים עוזבים שנייה את הבית,
0: כן.
1: ומאפשרים לא להיות באיזושהי ילדים שחווים איזושהי עין ביקורתית מההורים שלהם, או איזושהי עין מגוננת, או כל אחד והמקום שלו, אז אפשר שנייה לשבור את הפאטרנים האלה, אבל זה גם נורא נורא נורא קשה.
0: נכון.
1: כי בסוף זה משהו שמאוד מושרש בנו, גם את אומרת הדבר הזה, ואני מאוד קרובה להורים שלי, ואנחנו כאילו... אף אחד לא השתנה. רואים עין בעין. אבל בסופו של דבר, אני הרבה דברים חושבת שאני רואה באופן מאוד שונה מהם. ועדיין, לפעמים אני פשוט אבחר לא להביע אולי את הדעה שלי בצורה מסוימת. כאילו, בדברים דווקא קטנים, רגשיים יותר. כאילו, לא... סתם, כי אני אומרת, אני לא יודעת אם הם יבינו את זה. אני לא יודעת אם הם יבינו את הנקודת מבט שלי לגבי הדבר הזה.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה גם קשור לדורות ולהתפתחות.
2: יכול מאוד להיות שאם רבי בר חנה היה נמצא עם הבן שלו בבית ומגדל אותו, לא בטוח שהיה גדל להיות תלמיד חכם, ואולי דווקא האבא,
1: בדיוק.
2: התלמיד חכם שהוא רחוק, הוא בעצם רצה כל הזמן הגעגוע אליו, או הרצון להידמות אליו, הפכו אותו להיות מי שהוא.
0: אני חושבת שזה ממש אפשרות
1: לגמרי.
0: סבירה, שהיא לפעמים אומרת, לפעמים דווקא על ההדף של אבא, שהוא כזה, אבל על ההדף הילד יכול להתפתח להיות, ואם האבא היה בבית, יכול להיות שהיה משהו מחניק.
2: בדיוק.
0: בדמות שלו. אני יכולה להגיד לכם...
1: מסרס.
0: כן, הבן זוג שלי, אבא שלו היה חבר כנסת, והוא תמיד מספר שבשבעה על אבא שלו, הגיעו אנשים וסיפרו לו על המון המון אנקדוטות שהוא לא הכיר. כי אבא שלו המון שעות היה מחוץ לבית. כשאבא היה מגיע, הם חוו את הצד היותר אולי, כאילו עייף, היותר משפחתי שלו. והוא אמר, ישבתי בשבעה, ופשוט ליקטתי סיפורים.
1: זה דרך אגב משהו שאני, סליחה, עצרתי.
0: לא, לא, לא, תגיד,
1: לא, כי זה משהו שאני נורא מתעסקת בו, גם כאילו בדבר הזה שלפעמים, שאנחנו בחוץ, זה גם קשור, אנחנו כאילו הרבה יותר משקיעים באיך שאנחנו מתנהלים עם אנשים, ואנחנו רוצים שיחשבו עלינו דברים מסוימים, או להיות, ושאנחנו בבית, אנחנו מרשים לעצמנו שנייה להיות בשחרור, באפרט, בדיוק בבית, והרבה פעמים אני מרגישה שאני מוציאה בבית, לפעמים אפילו על הילדים, איזה שהם רגשות שאני לא רוצה באמת להוציא עליהם, פשוט אני מביאה את כל היום, ואת כל העייפות כבר, ואת הפקק הזה שעמדת בבוקר, ואת רוצה לפרוק איפשהו את הדבר הזה, בדיוק, את כל מה שהדחקנו, ולפעמים בבית יוצאת הדמות, שהיא לא הדמות שבחוץ.
0: הלא מצונזרת, כן.
1: והפער הזה,
0: כן.
1: הוא מאוד קשה לי. אני זוכרת ממש סצנה שהייתי ילדה, שנסענו לחברים של המשפחה, וממש רבנו כולנו באוטו, וכולם היו עצבנים, והאחים רבו, והרבצנו, וההורים שלי... ואז הגענו למקום, ופתאום אבא שלי נכנס, שלום! ואני זוכרת את הפער הזה, שהוא היה בלתי נתפס.
0: כן. וואו, זה ממש סצנה מוכרת.
1: וצריך ממש
0: עצמי גם.
1: ברור.
0: כן.
1: ואני ממש עובדת בזה. כן. אבל זה לא תמיד עובד.
0: נכון, נכון.
1: טוב, אני שנייה רוצה...
0: כן, מחזירה אותנו, אז אנחנו ממש בסוף של, בדיוק, של הסוגיה. אז אחרי שהם מדברים, ואבא אומר, אוף, אחי, אתה רוצה שזה יהיה הבן שלי? פתאום מגיע השליח ואומר לו, יאללה, אתה יכול לחזור הביתה, עדכנו את אשתך. הוא הולך הביתה. והבן שלו צועד אחריו, כי קלירלי הם הולכים לאותו הבית,
1: מקום.
0: והוא עדיין לא קולט. גם אז הוא מנרמל את זה ומסביר לעצמו.
1: יכול להיות אבל שהוא גם מפחד, כי הוא לא רוצה להתאכזב.
0: אולי, אולי יש פה איזה מנגנון שלא רוצה לראות, שהוא כביכול מייצר איזה נקודת עיוורון כזו. אבל אז הוא נכנס הביתה, והתלמיד בנו אחריו, ואז אשתו, הגורם שעד עכשיו הייתה שקופה לנו לגמרי, זאת שנשארה 12 שנה וגידלת הילדים, ולא עדיין בעלה חי, הוא מת. כשנכנסים, נכנס בעלה והבן שלה, היא זאת שאומרת לבעלה, זה הבן שלך. ואז אין לנו פה, התלמוד הוא מאוד מאוד קפסולרי, אנחנו לא באמת יודעים מה הגיבורים הרגישו, אבל אנחנו כן יודעים שרב בר בר חמה כנראה לרגע משתנק. הוא פתאום גם מסתכל אחורה, ובטח כל ההבנות נופלות לו, שדווקא בזה שהוא לא היה הבן שלו גדל להיות עילוי, אולי הוא גם מבין את המחיר שאתה משלם, כשאתה נעדר מהבית, כשאתה לא נמצא בבית, מה אתה מפספס? אתה מפספס להפוך את הילד שלך, אתה, מגדל, אתה לא מגדל אותו. אבל אז הוא אומר משפט, וכשם הסוגיה מסתיימת, שהוא אומר, החוט המשולש לא במהרה ינתק. זה רבי יושעיה, בנו של רבי חמה, בר ביסה. אפשר לקרוא אותו בכל מיני אספקטים, אבל אולי הוא מסדר את המציאות ואומר, תשמע, גם אם לא נפגשנו הרבה מאוד זמן, מה זה בית? בית זה חוט שקוף אולי. שלא משנה אחרי כמה זמן שניפרד, אנחנו כולנו שייכים לאותו ליניאר, לאותו שושלת. אתה הבן שלי, ואתה הבן שלי, ואני הבן של אבא שלי, ויש פה איזו שושלת שתלווה אותנו ותתמוך אותנו. שם הסוגיה מסתיימת. אז אני רוצה רגע לשמוע מראות, אני חושבת שאת הסוגיה הזאת לימדתי אולי הכי הרבה פעמים, בשנה ושמונה חודשים האחרונים, בעיקר מפונים מגבול הצפון ומעוטף עזה, ובכולם שאלנו, מה קורה כשאני לא מזהה את, את עצמי, מה קורה כשאני לא מזהה את הבית שנחרב, מה קורה כשחוזרים הביתה אחרי תקופה ממושכת, יש פה המון דימויים שאפשר לעבור דרכם בחוויה של המלחמה. אז נשמח לשמוע ממך, את גר בעוטף עזה, נאלצת להתפנות, חזרת, מה קרה בבית שלך בזמן שלא הייתם?
3: ככה, בשביעי באוקטובר, כמו כל תושבי העוטף, חווינו את השבת הזאת, לא היה פשוט בכלל, הגיעו אלינו, אליי הביתה, ממש בבוקר של שבת, חבר'ה צעירים שברחו מהנובה, וחלקם הגיעו אלינו למושב, ואלינו הביתה הגיעו שמונה, שבילו איתנו את השבת, בממד, בפחד, ככה העברנו את השעות ארוכות, גם לשמוע את הסיפורים שלהם, גם לטפל בהם בפציעות שלהם, הפיזיות והנפשיות. ובאיזשהו שלב הבנו שאנחנו צריכים ללכת, שהמקום הזה לא בטוח וצריך לעזוב. אני חושבת שאיתי כבר בשלב הזה כבר הלך למילואים.
0: איתי בן זוג שלך.
3: נכון. אני הייתי עם הילדים בבית והייתי צריכה לקבל החלטה. בשבת בלילה, לקראת 12 בלילה, לקחו, כיתת הכוננות לקחה את החבר'ה הצעירים לאזור צומת פלוגות, ומשם כבר הם פגשו את המשפחות שלהם. ואני פשוט לפנות בוקר ארזתי מה שמצאתי, אמרתי לילדים, זהו, עולים לאוטו ונוסעים. זה היה רגע, אולי הרגע הכי מבעית של לצאת לכבישים, לראות שם גם את המראות בדרך. אמרתי להם, תקופפו את הראשים, אף אחד לא מרים את הראש עד שאני לא אומרת, ופשוט לטוס על נפשי, להתרחק מהאזור כמה שיותר. ואני לא חושבת שבאותו רגע הבנתי שאני לא הולכת לחזור לבית שלי בשנה הקרובה. כאילו, זה לא הייתה הבנה. קודם כל, צריך ללכת, גם זאת שמה שלקחתי במזוודה, זה הדברים הכי לא חשובים שבן אדם שיוצא צריך לקחת איתו. וזהו, וזה התחיל המסע נדודים שלנו שלקח 10 חודשים. 3 חודשים ראשונים התארחנו באחסניית, סוג של אחסניה במכבים רעות, ביישוב מכבים רעות, ו3 חודשים לגור בחדר עם 4 ילדים,
2: שבבניין הזה בעצם, בכל החדרים ליד זה עוד משפחות. אחרי 3 חודשים באחזניה, זה כבר היה גדול עליי, ושכרנו דירה בקיבוץ קבוצת יבנה, גרנו שם 7 חודשים, הם ימצאו אותנו בצורה מדהימה, וזה כבר הרגיש בית.
1: לקחתם אחרי זה עוד דברים, או שלא חזרת לשם, ממש לא חזרת לשם?
2: היה שטח צבאי סגור, לא היה אפשר כל כך להיכנס, בהתחלה, בשבועיים הראשונים, ואחר כך כבר היינו צריכים לעשות איזשהו תיאום עם הרבש"ץ, וככה חזרנו לקחת דברים, אבל...
0: מה קרה לבית שלכם? מה הוא הפך להיות?
2: אז זהו. המושב שלנו קודם כל, קלט, אני חושבת, הכמות הכי גדולה של חיילים שהגיע לאזור כבר בשבת. בגלל שתקומה זה לא קו ראשון, אז זה היה עורפי יותר. זה היה כמו שטח התארגנות כזה של כל הכוחות. היו איזה 7,000 חיילים. ואיפשהו בהמשך שמענו, יש חבר של חבר שאח שלו נמצא עם הצוות שלו באזור של המושב, והסתבר שהם ישנים בשטח בשקי שינה על הגדר של היישוב. פשוט אמרנו להם שיבואו אלינו הביתה. הגיעו צוות.
1: אז מקום
2: הבית הפך להיות מוצב, וואו. צבאי. אמרים בחנייה, נשקים בכל מקום, כל הציוד שלהם, האפוד, הקסדות, הכל, הולכים, חוזרים. הייתי מגיעה לבית שלי, הייתי כזה פותח את הדלת, וסליחה, אני רק צריכה לקחת מיילים. זוכרת פעם אחת שנכנסתי לחדר של מאיה, לקחת בגדי חורף, והיה שלט כזה על הדלת, והיה כתוב, נשקייה, קצין תורן יוני, עם המספר טלפון שלו.
0: תגידי משהו, אז עליך היה לחזור הביתה?
2: לאורך כל אורך הדרך רצינו ממש לחזור הביתה, וזה היה הרצון הכי שלי, של הילדים, של כולנו, וכשחזרנו הביתה, זה לא היה כזה פשוט. זאת אומרת, יש לך איזה כזה, זה שאני אגיע הביתה, כשנגיע הביתה, כשנחזור הביתה, הסתדר. כשנחזור הביתה, הכל יהיה בסדר. וכשחזרנו הביתה, אחרי איזה שבוע כזה, משהו התנפץ, אמרנו, רגע, שנייה, זה לא אותו דבר. משהו בנו לא אותו דבר, משהו בבית לא אותו דבר, שנייה, אנחנו צריכים רגע להתרגל שוב לדבר הזה. וזה לקח זמן. החזרנו באוגוסט, אנחנו כבר כמה חודשים אחרי, אפשר להגיד שהיום אנחנו כבר מרגישים בבית שלנו, אבל זה לא היה ככה מיד עם החזרה.
0: זה קשור למה שיובל אמרה מקודם, על זה שבאמת, חווה אלברשטיין, כשהיא שרה, היא פשוט שהיא מנסחת משהו.
1: בדיוק הוצאתי את המילים של זה.
0: מאוד מאוד עמוק.
1: לא, כי זה נורא.
0: יש לנו אשליה כזאת, שהבית פשוט יחבק אותנו, שנחזור אליו על זרועותיו. ולא תמיד ככה, לפעמים כמו שהתלמוד אומר, לפעמים צריך, גם כשאתה כבר בבית, ליד הבן שלך, לוקח זמן להתחבר שוב, משפחתית, הורית, וגם לקירות האלה.
1: גם באמת, כמו שרעות אמרה, אנחנו כל הזמן משתנים. מי שהיינו לפני המלחמה, זה לא מי שאנחנו אחרי המלחמה. מי שהיינו לפני שיצאנו ללימודים, או לטיול אחרי צבא, או לצילומים, או לדוקטור, לא משנה, כל דבר, או לריטריט.
0: כן.
1: כאילו, זה יכול להיות משהו גם... איזשהו רגע שאנחנו עוברים ומשנה אותנו וגורם לנו לתפיסות אחרות, ובמיוחד שזה גם ילדים וכל מה שהם עברו וכל מה שאתם עברתם.
2: אני אמרתי אפילו אני ובן הזוג שלי שעדיין, הוא כבר 1.5 במילואים, ובמשך השנה הזאת שהיינו מפונים, הוא היה במילואים ואני הייתי עם הילדים לבד, כאילו 4 ילדים, הוא היה מגיע מדי פעם. כשחזרנו הביתה, בגלל שהוא משרת באוגדת עזה, אז הוא פתאום חזר לישון בבית. אני חייבת להודות שאני ישנתי באלכסון. שנה, לא באכסניה, שם זה היה מיטות קומותיים, אבל אחר כך, ופתאום, רגע, שנייה, מי אתה? כאילו,
1: זה היה לי דקה להתרגל אליך שוב.
2: ממש.
0: אולי גם רק נגיד, ככה לקראת סגירה, שממש מקדישים את הפרק הזה ומקדישות לכל מי שעוד בדרך הביתה, שעוד עכשיו הביתה, כמובן למי שחטוף.
1: בעזרת השם, שיחזור הביתה.
0: אמן שתשמעו את הפרק הזה, כבר כולם יהיו בבית.
1: ולכל אנשים שחוזרים הביתה לאט לאט בלב, בנפש ובפיזיות שלנו, גם שחזרה קלה, וגם שצריך להיות רכים עם עצמנו.
0: כן.
1: בחמלה לחזרה הזאת. טוב, אז אני אקרא לסיום את הטקסט של קפקא, שנקרא שיבה הביתה. חזרתי, נכנסתי בשער ואני מביט סביבי, חצרו הישנה של אבא. השלולית בתווך, כלים ישנים שאין בהם תכלית מוטלים בערבוביה, חוסמים את הדרך, החתול עורב על המעקה. הגעתי. מי יקבל את פניי? מי יחכה מאחורי דלת המטבח? אשן עולה מן הערובה, קפה מתבשל. נוח לך, אתה חש עצמך בבית? איני יודע, איני בטוח בכלל, מה תועלת אבי להם? מה להם ולי? ואפילו בנו של אבי אני, ואיני מעז לדפוק על דלת המטבח, רק מרחוק אני מטה אוזן. שאי אפשר יהיה לתפסני כמי שמאזין בחשאי, וכיוון שאני מטה אוזן מרחוק, ממלא איני קולט כלום. רק כל שעון רפא אני שומע, או שמה רק נדמה לי שאני שומע שהוא מכה בתוך ימי ילדותי. כל שאר המתרחש במטבח, סודם של יושביו הוא, שהם שומרים אותו מפניי. יותר שאתה עומד לפני הדלת ומאסס, יותר גדולה הזרות. ואם היה מישהו פותח את הדלת ושואלני שאלה, האם לא גם אני הייתי כמי שמבקש לשמור את סודו?
0: מרגש.
1: כן, גם כמה אפשר להרגיש זר בתוך מקום שהוא כביכול בית.
0: כן, זאת זרות שהיא יותר כואבת.
1: ברור.
0: ראות אבני, המדהימה והחכמה והחזקה.
1: ממש.
0: תודה רבה רבה שהגעת.
1: תודה.
3: תודה רבה לכן. אני כל כך התרגשתי כל הדרך, ועכשיו עוד יותר אחרי הפרק הזה. תודה לכל מי שיאזין לו.
1: תודה ששיתפת אותנו, ושאת כזאת מוארת.
0: ממש. ממש, ממש. וגם שאתה צריכי להחזיר אחרים הביתה.
1: ממש.
0: בעבודה שלך.
3: אולי מילה לכל מי שעוד לא חזר הביתה. לפעמים זה נראה כאילו זה לא יקרה. וגם כשכבר מגיעים הביתה, ויש איזושהי ציפייה שכשנגיע, הדברים יסתדרו, ואז אנחנו מגיעים והדברים לא מסתדרים, זה עוד יותר מלחיץ. כי היה לנו איזה דדליין, ופתאום זה לא קורה. אז יובל אמרה, חמלה, זמן, סבלנות. אנחנו לא אותו דבר. אנחנו לא חזרנו אמנם, אבל אנחנו לא אותם אנשים, והבית הוא לא אותו בית. אבל אנחנו נתרגל אחד לשני, וזה ייקח זמן. אבל זה יקרה.
0: אמן.
1: אמן. תודה רבה רבה רבה.
0: תודה רבה.
3: אבל תודה.
1: תודה. איזה פרק מרגש היה.
0: מאוד, מאוד. תודה.

0: תלמודות, בין חוכמת התלמוד לחיים עצמם. סדרת תוכניות עם יובל שרף, חיה גלבוע ואורחים.
1: היי חיה, היי הילה.
2: היי.
1: אנחנו בעוד פרק שלנו תלמודות. אני אספר לך מה אנחנו עושות פה. בתור אחת שגם בחברותה שלנו לומדת איתנו. אז אנחנו בעצם בכל פרק פותחות איזושהי שאלה שמסקרנת אותנו, שמעניינת אותנו, שמתחברת פוליטית, חברתית, טרנדית לעולמנו אנו, ובעצם בוחרות סוגיה תלמודית שמתאימה לה, ועושות את החיבור היפה הזה. ולא סתם אמרתי היפה הזה, כי היום בתוכניתנו אנחנו נדבר על יופי. ולפני שאנחנו נצלול ליופי, יש פה באמת יופי מתפרץ בחדר, אנחנו נספר שכל מי שרוצה לשמוע עוד תכנים, בין אם זה שלנו, של תלמודות, או בין אם זה עוד תכנים שנמצאים פה ברדיו, מהות החיים, מהות טבעי, מוזמן להיכנס ליוטיוב, לעשות סאבסקרייב, לעקוב אחרינו באינסטגרם, וללמוד ולקבל ידע מכל התכנים הבאמת מרהיבים שיש פה. אז חיה, ספרי לנו, רגע, חיה עושה גם דוקטורט על יופי, גם את יפה.
2: תוקה שלי. תודה.
1: וגם חכמה.
2: שמה, הכי חשוב.
1: וחיברת את היופי והחוכמה.
2: אני מקווה. אני במסע עם זה, כן.
1: את במסע, מסע היופי, כולנו במסע היופי, כי אנחנו במסע נכון. הזמן ומסע הנשיות. אז בבקשה, קחי. בגלל שאת גם חכמה וגם יפה,
2: שמה
1: את הציגי את הילה.
2: אני אציגי את הילה. יש לנו כאן את הילה נבו, שהיא עוצרת עצמאית, והיא חוקרת נוירואסתטיקה, שמיד נשאל מה זה, בסדר? אבל אני אשתף את המאזינות ואת המאזינים שלנו, שבאמת אני חוקרת יופי וזמן בסוגיות תלמודיות, ואני אגיד שזה כמעט קונטרסט לעולם שגדלתי בו, שבעולם השמרני, אני אגיד אפילו המרחב של הבית ספר שלנו, אפילו האסתטיקה של אנשים שלימדו אותי והיו סביבי, היה משהו שהיה ברור שיש תחרות או יש היררכיה בין יופי חיצוני לבין יופי פנימי. ויש בתוך החברה שאני גדלתי בה, כל הזמן שפה שמתעדפת את היופי הפנימי, ורואה בדברים חיצוניים, גם חושיים, ויזואליים, בטח יופי אנושי, תמיד כמשהו מסוכן, משהו אולי אפילו מושחת, משהו שבהכרח יביא לסכנה, יביא לדבר שהוא לא רצוי. וכשהתחלתי ללמד תלמוד, התחלתי לדגום סוגיות שדווקא מתפעלות מיופי העולם, בטח מעולם הטבע, וגם מיופי אנושי, יותר על זכרים מאשר, יותר על גברים מאשר
1: למה?
2: על אנשים, שאלה מעולה. וכשאנשים צוינו כיפות, הרבה פעמים הצימוד היה פיתוי ותשוקה, בשונה מגברים שלפעמים דווקא התפעלות.
1: בעצם על זה יושבות כל הפרדיגמות העמוקות שלנו כנשים.
2: וההתנצלויות לאורך השנים.
1: זה בעצם כאילו מסביר את כל הבעיות שלי בחיים.
2: מסביר הרבה דברים. אבל בגלל זה מקודם כשיובל אמרת שאנחנו בעצם מחברות בין טקסטים עתיקים לבין שאלות עכשוויות, אני אומרת אנחנו לא רק עושות האינטגרציה, אנחנו גם רואות איך שאלות קיומיות עכשוויות. בעצם כבר מופיעות.
1: איך הכל יושב, הכל כבר קיים, ואנחנו בעצם התיישבנו על זה.
2: נכון. אז שווה לפרום את זה, לחשוף את זה, לשאול איזה סיפורים אנחנו מספרות לעצמנו. ודווקא יש דברים שאולי כן אנחנו רוצות להמשיך לאחוז בהם, כי הם משרתים ומשרתות אותנו. אני מרגישה שאני בתחילת הדרך בדוקטורט, ואני בעיקר שואלת שאלות של מה המקום שלי יופי אצל חז"ל. האם יש קשר בין החורבן והטראומה שהם עברו, והיחס שלהם ליופי, האם הוא השתנה? האם אחרי טראומה דווקא אנחנו כמהות לייצר יופי, כי איבדנו כל כך הרבה? אנחנו רוצות להשיב את ההרמוניה לחיים שלנו? ואולי אחרי חורבן וטראומה, יש פתאום איזו התרחקות מהיופי, ניכור אל היופי. אני חושבת על חברות שלנו באחד המפגשים, לא יודעת אם את זוכרת יובל, שמישהי אמרה, אחרי המלחמה הפסקתי להתאפר. זה הרגיש לי לא מתאים לצאת לרחוב מאופרת אחרי המלחמה, ומישהי אחרת אמרה, וואי, אני ההפך. אני ההפך, מרוב שהכל כמל, אני רוצה דווקא להביא את הצבע, להביא את החיות. אז יש פה איזה דיסוננס.
1: זה קטע, לי זה קרה משהו כזה בקורונה דווקא, שהרגשתי שבקורונה, בגלל שהיינו כל הזמן בבית, פתאום הרגשתי שאני חוזרת למקור שלי בתור ילדה של הדברים שהיה לי בהם נעים וכיף, ואני לא צריכה לרצות במה שאני מתלבשת את הסביבה, או הסביבה לא צריכה דווקא להגיב לזה. מאז הקורונה לא נעלתי עקבים, נעלי עקב, כאילו רק אולי במגפיים.
2: לא חזרת לזה.
1: אני לא יכולה לחזור פתאום גם סמלות, כל הדבר הזה של כאילו פתאום להתייף, כאילו לעשות משהו שהוא בשבילי מצריך איזשהו מאמץ, המהות שלי, נגיד לא ללבוש סמלה, היא דווקא להיות כאילו בטרנינג, ומשהו בי בלהתאים את עצמי לתוך העולם שמצפים ממני, או בגלל איך שאני נראית, שמצפים ממני להיות ולהתלבש בצורה מסוימת, נהייתי באיזשהו לבוש שמבחינתי אני תופסת אותו יותר אנשי, שנגיד הוא פחות החיבור שלי. ומשהו בקורונה פתאום החזיר אותי לחיבור שלי.
2: אז אפילו חידדת לי משהו עכשיו. אני חושבת שנקודות היסטוריות, מה שהן עושות, הן משנות אולי את היחס שלנו אל אסתטיקה ואל יופי. אני שמה את זה כהיפותזה, כהשערה. אני עוד לא יודעת לנמק את זה, אבל הנה.
1: מה החוקרת שלנו אומרת?
2: דוד, אז עכשיו יש לנו פרשנית. בעצם בכל מפגש אנחנו מפטפטות ומלרלרות, ואז מביאות הפרשנית, אבל אותך רצינו להביא כבר די מההתחלה. אז קודם נשאל את החילה, גם תספרי קצת על מה שאת עושה, תראי, אמנית, את עוצרת, ומה זה נוירואסתטיקה, ואז ניכנס ישר לתוך הסוגיה התחילית.
3: אני הילה נבו, והתחלתי את הדרך שלי בבית חקלאי, אולי אני אגיד, והמון שנים אחרי זה, כשנכנסתי לעולם האומנות, חשבתי שזה מנוגד אחד לשני, כל מה שקורה בטבע והחקלאות, מול כל מה שקורה בעיר ובאומנות. לקח לי הרבה שנים לעשות את הסיבוב הזה ולהבין שזה אותו דבר, וזה מתחבר לאסתטיקה במקומות מאוד מאוד זהים ושורשיים, ואפילו אני אגיד אבולוציוניים שלנו. התחום שאני מתעסקת בו בשנים האחרונות, נוירואסתטיקה, בעצם התחיל פחות או יותר לפני 20 שנה, כשהייתה איזו קפיצה ביכולות של מדעי המוח, סביב מכשירי MRI שהפכו להיות הרבה יותר זמינים, ביחד עם יכולת להכניס גירויים לתוך ה-MRI, גירויים ויזואליים או
2: בוקליים.
3: כן, כן. ואז התחילו להמיר את התחום הזה שהיה שייך לפסיכולוגיה עד אז, לשדה של יופי ואסתטיקה דרך העיניים של פסיכולוגיה התנהגותית, לשדה של מדעי המוח. ומשם בעצם נפתחו יכולות של למדוד את הדרך שאנחנו חוות את העולם. אנחנו יכולות היום לקרוא לזה יופי, אבל באופן כללי דרך חמשת החושים שלנו, שזה בעצם המקור של המילה אסתטיקה. המקור של המילה אסתטיקה ביוון העתיקה זה הניתן לחישה. ורק במאה ה-18 המילה הזאת מתחברת למושג יופי. וגם יופי, שהמילה הזו גם היא מקורה ביוון העתיקה במילה קלוס, קלוס היה הטוב והיפה. ובעצם אם אנחנו היום שואלות מה זה יופי, אז אני אדבר על החוויה האסתטית אולי, שהיא מחולקת בעיני המדע הנוירואסתטי לשלושה קודקודים. אחד זה הקודקוד של החוויה החושית, שזה מה שהאינפורמציה שאנחנו מקבלים דרך חמשת החושים שלנו. הקודקוד השני זה הקודקוד של החוויה הרגשית, ששם יש משהו אבולוציוני, שאנחנו כמעט ולא מודעים לעד כמה הוא זה שמפעיל אותנו.
2: הכוונה תחייה ומשיכה? אני רואה דבר מסוים למשל, שהפרופורציות שלו לא נעימות לי, ואני מתרחקת ממנו.
1: זה משהו אינסטינקטיבי גם.
3: זה משהו שמכוות אבולוציונית. אנחנו תופסים את עצמנו בתור יצורים מאוד מאוד רציונליים, אבל בעצם אנחנו יצורים מרגישים, שאחרי זה גם חושבים. והחיוותים שיש לנו, אנחנו לא מעריכים עד כמה הם אבולוציונים. ועד כמה הם מניעים אותנו ברמה בלתי מודעת, הרבה לפני המערכות המודעות שנותנות טיעונים כאלה או אחרים, ללמה אני נמשך או נדחה ממשהו. והקודקוד השלישי, רק בשביל לסיים את זה, זה הקודקוד של הידע המוקדם, שהוא בעצם הקודקוד התרבותי, שבעבר חשבנו שהמוח שאנחנו נולדים איתו עובר התפתחות עד גיל מסוים, ומאז הוא עובר רק בעצם שחיקה. היום אנחנו יודעים שהמוח כל הזמן ממשיך להשתנות, והתרבות משפיעה על המוח כמו שהמוח משפיעה על תרבות.
1: אז זה יכול להיות שבעצם, אם אני שנייה מפשטת את זה הכי לילד לילדים, שאם מישהו שאני נמשכת עליו הוא נורא נורא יפה, ברגע שאני אדע עליו משהו רע שהוא עשה, אני פחות אראה את היופי שלו.
3: לגמרי.
1: כאילו ממש ב... אוקיי.
3: לגמרי, וגם אני אתן לך עוד נתון, נגיד, שיכולת שאת נמשכת אליו, אם נלך
1: לגב... הוא הפוך, דרך אגב.
3: נכון,
1: מישהו שהוא
3: נכון,
1: יצחיק אותי, שהוא חכם, נכון. שהוא יעניין אותי, ושהוא לא יפה כביכול, או לא נמשכתי אליו, פתאום אני אמצא את עצמי נמשכת אליו.
3: לגמרי. אם נגיד בהתחלה ממש נדחית מדברים, מהנראות שלו, יכול להיות שאת הרבה פחות תדחי.
1: אני זוכרת שהייתי בברלין, הייתי שם בספא, פול נודתי ספא.
3: גמישתה.
1: גמישתה. וגם גברים וגם נשים בעצם נמצאים שם ביחד בעירום. את כמובן הולכת עם, עם חלוק, ואמרתי, טוב, אני לא מכירה פה אף אחד, סיכוי קלוש שאני אמצא שם, אכיר מישהו שזה, דרך כלל בסוף גיליתי שמלא ישראלים הולכים שם, אבל לא נורא. וכזה מין עשיתי שם איזה יום, ובאמת ראיתי שם כמה דברים שנורא עניינו אותי ברמה הזאת שאת מדברת עליה, כי קודם כל אין בושה, זאת אומרת, הגוף הוא גוף.
2: אין הסתרה.
1: אין הסתרה, הם נורא רגילים לזה, כל מי שמגיע לשם. אבל הדבר היותר מעניין היה שבאמת ראיתי את כל המגוון, גם אצל נשים, גם אצל גברים, בכל הצבעים, בכל הסגנונות, בכל ה... וכולי. ופתאום הבנתי שזה לא משנה לי, זה לא מזיז לי כלום, כאילו. כי אני לא מכירה אותם.
2: זה לא אירוטי, את מתכוונת?
3: לא זה לא יפה או מכוער או בדיוק, דוחה.
1: זה לא,
3: או...
1: בדיוק. זה לא, דח, זה לא עשה לי שום דבר מיני או עורר אותי או משך אותי או לא משך אותי או הגעיל אותי. כי אמרתי, אני לא מכירה את האנשים האלה וזה מדהים כמה שיכול להיות שהבן אדם הזה, שעל פניו האסתטיקה שלו היא לא מה שאני מכירה, אוהבת או נמשכת, יכול להיות שכן הייתי נדלקת עליו אם הייתי מדברת איתו. פתאום ממש הבנתי את זה.
2: שיש עוד פרמטר.
1: הוא לא באמת מה שמשנה, אלא אם כן אתה רואה משהו אלוהי מולך. כאילו איזשהו מישהו שהוא מאוד מאוד, או מישהי מאוד מרשימה. לא הבנתי את כמה אני מושפעת מהרגש ומהמוח, במה שקשור למשיכה מינית.
3: אז המשפט של, אנחנו קודם כל יצורים מרגישים שחושבים, זה בעיניי המהות של, שלנו. כל חוויה שאנחנו חווים, קשורה ליד כמה היא מגרה את המוח שלנו. לא גירוי מיני, אלא גירוי של האלקטרודה של המוח. ואני רוצה דווקא לחבר את זה למה שלושת הדברים שהכי גורמים לנו למשיכה. בהערכת יופי, בוא נאמר ככה, לאנשים שהם מאוד מאוד יפים. וזה עובד בעיקר בדברים הטבעיים. ונאמר בפרצופים, בבני אדם, השלושת האלמנטים שמצאו אותם כהכי משמעותיים, אחד זה סימטריה. למה סימטריה?
2: כי בטח זה נותן לנו איזה שקט, כאילו לא מסתתר משהו מאחורי הפנים.
1: אין גירויים נוספים אולי, כזה כאילו זה כמו שמראים לתינוק כזה משהו שהוא נקי.
3: אז אתם מדברות על cognitive load, שזה משהו שעוזר לדברים אחרים, אבל בגדול סימטריה מגיעה מתוך הצורך הכי בסיסי אבולוציונית שלנו, זה להתרבות. סימטריה מעידה על בריאות, אוקיי? בריאות גנטית. ולעומת זאת, יש מחקרים נורא מעניינים שמראים איך אנשים לא סימטריים מורשעים הרבה יותר בבתי משפט.
2: כי אוקיי? מדביקים עליהם תכונות אופי,
3: נכון.
2: של רשעות או אכזריות.
3: בדיוק. כי ברגע שיש איזושהי אנורמליות שמושכת את העין שלנו, המוח ישר מפרש את זה כאיזושהי סכנה. אנחנו מפרשים את זה כדחייה מאותו אדם.
1: אז זה אומר, אם את מדברת על מה שזה, שגם היופי הוא סכנה, וגם הכיעור הוא סכנה.
3: היופי ברמה האבולוציונית, הוא לא סכנה.
1: ברמה התרבותית.
3: כן? נכון.
2: דווקא היופי, אדם מאוד בדיוק. יפה, אישה מאוד יפה, כאישה שמסוגלת לחולל דברים שמשבשים את הסדר. אז את אומרת רק, דבר אחד זה הסימטריה.
3: דבר שני זה ממוצעות. מה זה אומר ממוצעות? שאנשים שנחשבים מאוד מאוד יפים, הם בדרך כלל אנשים שהנתונים שלהם יחסית ממוצעים לכלל האוכלוסייה. והאלמנט השלישי זה בולטות של מה שקשור להורמונים ולמוכנות של פריון. אוקיי? זה שפתיים גדולות מצד אחד, ומצד שני עצמות לחיים גבוהות שזה כבר מראה על בגרות מינית, ועיניים גדולות יחסית שזה גם קשור לבגרות מינית. זאת אומרת, יש את כל החבילה.
1: אולי אני בגרות מינית.
3: אז אלו שלושת האלמנטים שאנחנו מדברים על פנים, שזה הדבר שאבולוציונית אנחנו הכי נמשכים אליו, ויש לנו אזור במוח שנקרא FFA, שהוא בעצם מספר את הסיפור של פנים אחרי שאנחנו מבינים שיש מולנו איזשהו יצור. ולפנים אנחנו הכי נמשכים, כי קודם כל זה אומר...
1: זה מה שאנחנו גם הכי הרבה רואים. אנחנו רואות כרגע את הפנים אחת של השנייה. יותר נכון. יותר מכל הגוף.
3: אבל הסיבה שאנחנו נסתכל קודם כל על הפנים, זה כדי להבין האם את חברה או אויבת.
2: זה המפה.
3: זה קודם כל...
1: זה העיניים.
3: זה העיניים והפנים, נכון. גם שאנחנו רואות פה שחושף שיניים, אנחנו מבינות שאנחנו צריכות ישר להפעיל את המערכת הסימפתטית שתעשה לנו בריחה, או שנקפה על המקום ברמה האבולוציונית.
2: וואו, כך מעניין.
1: וואו.
2: זה מכניס אותנו בדיוק לתוך הסוגיה.
1: כן.
2: ואני רוצה להגיד, יש המון סוגיות שהכנו לקרוא היום. יש את הסוגיה המפורסמת שלמדנו אותה באחד גם המפגשים שלנו, אבל גם באחת התוכניות, אני חושבת בתוכנית שצילמנו אולי התוכנית הראשונה או השנייה על רבי יוחנן וריש לקיש, רבי יוחנן יש אובססיה עם היופי שלו, ויש שם תיאור לירי, פואטי על היופי, לא אומרים עיניים חומות ושיער ארוך או קצר, אלא ממש יש שם תיאור אומנותי של אור וצל, ושל דבר שהוא מורכב בתוך דבר, כוס, כסף, רימונים. אז יש כל מיני תיאורים.
3: זו סוגיה שמהתיאור שלך, זה היה השיעור הראשון שלנו בלימוד, ומאז יש לי את הסוגיה הזאת כסרט בראש. היא הולכת איתי...
1: נכון, כי ההשתקפות הזאת של הכוס מהחלון, שמשתקפת ופוגעת בו עם ה...
2: כי יש אנשים...
1: תחזרו לפרק.
2: נכון, כי יש אנשים שהיופי שלהם הוא מעורר. הוא לא פלקטי, הוא מעורר. ובתלמוד אני חושבת מבינים את זה, ואז זה לטוב או לרע, כי יש שאלה למה זה מעורר.
1: גם דיברנו אז בדיוק, האם זה חוויה הומואירוטית, יש שם, נכון? שם משיכה, כאילו מרוב שיש שם...
2: בדיוק, אבל אמרנו באיזשהו שלב, אני זוכרת בסוגיה, זה לא עניין שהומואירוטי, אלא היופי שלו כל כך מעורר, שהוא מעורר נשים וגברים. יש אנשים כאלה שהם באמת, היופי שלהם הוא מתפרץ, והוא באמת משבש את הסדר התקין, אני אגיד. אז יש כל מיני סוגיות, והתלבטתי מה להביא. בסוף הבאתי סוגיה, ששמעתי אותה אצל פרופסור דרור בורשטיין, שדיבר בכלל בנושא אחר, אבל הוא קרא אותה וחשבתי שהיא, למה היא מצוינת? כי א', היא לא מדברת על פנים, אלא על אדריכלות. אז כבר טוב, אם אנחנו רוצים לדבר על פנים, רגע, להתרחק, כדי שלא נהיה באוטומציות שלנו. וגם אני חושבת שהוא אומר שם משהו שמעסיק אותי מאוד במחקר, ואני בטוחה שמעסיק את כולנו בעצם היותנו נשים שחוצות את גיל 40 או מתקרבות לגיל 40, וזה כל השאלה של יופי וזמן. של האם יש לנו איזה פרוטוטייפ של יופי שהוא מעיין הנעורים, שהוא היופי הנחשף, אליו אנחנו רוצות לחזור, אליו אנחנו מתגעגעות, מולו אנחנו שופטות את היופי המתקמת, נמוג, משתנה שלנו, או האם יש לנו עוד אפשרויות של יופי משתכלל שהולך עם הכרונולוגיה ולא מנסה להילחם בה?
1: שלכל קמת יש סיפור.
2: כן, או אפילו במובן של לא בשביל לקדש קמתים, בשביל להגיד שיש משהו בקבלה, במיזוג בין הגיל לבין המראה, שהוא משדר איזה משהו אולי שגם אפשר לדבר בזכותו. אז אנחנו קוראות ממסכת סוכה פרק מהמם שקוראים לו החליל, שם יפה. לפרק. זה פרק נורא יפה, הוא מתאר את ההתכנסות לירושלים ואת הווקליות ואת המוזיקה שהיא קשורה לעלייה לרגל ולהתכנסות. ואז הסוגיה אומרת ככה, תנו רבנן, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, זאת אומרת השמחה הכי גדולה היא השמחה של ההתכנסות במקדש. ואז אומרים, מי שלא ראה את ירושלים בתפארתה לא ראה כרך נחמד מעולם, שזה גם יפה להגיד, כי בעיקר היום כשירושלים, לא יודעת אם היא נחמדה, אני ירושלמית, או האם היא מקום אסתטי במיוחד, לא בטוחה. ואז ממשיך ואומר, מי שלא ראה את בית המקדש בבניינו לא ראה בניין מפואר מעולם. זאת אומרת, יש פה איזה מין נוסטלגיה, כי אנחנו קוראות עכשיו בתלמוד, חכמי התלמוד, לא ראו את בית המקדש. הם מדברים עליו כמקום שהם לא הכירו, אלא הוא כבר הופך להיות איזה מבנה...
1: אידיאליזציה מסוימת.
2: ממש. רומנטיזציה, אידיאליזציה, הנוסטלגיה יש לה כוח להפוך...
1: כמו שזוכרים את האקס רק בדברים ה...
2: נכון, אבל גם יש, אני חושבת, לנוסטלגיה כוח להפוך מבנה סטנדרטי למבנה יפהפה והפוך.
3: וגם למילים.
2: וגם למילים, נכון. ואז הם אומרים ככה, מי היי, מה זה? אמר רבי ויתמר רב חיסדה, זה בניין הורדוס. אומרים, איזה בית מקדש? כי היה יותר מאחד. אומרים להם, זה בניין הורדוס. כאילו שזה בעצם לא היה בית מקדש עתיק יותר. במי בנה? במה הוא בנה אותו? אמר רבא, באבני שישה. זאת אומרת, באבנים של שיש, שהגוון שלהם הוא כנראה בין אפור לירוק, אומר לנו שטיינזלץ. ומרמרה, שיש לבן. הדבר שאנחנו אומרים, בבית המקדש היה לו אבני שיש, והגוונים שלו היו בעצם אפור ירוק לבן. איקא דאמרי, יש אומרים, שבנה אותו באבני שיש הכוכלה, בעצם היו, יש כאלה שאומרים, לא, לא, לא, זה השיש כחול, אז כבר יש לנו כאן איזה מין פלטה שנפתחת, ומרמרה, ושיש לבן, זאת אומרת כחול לבן. והיו האבנים האלו קבועות באופן מסוים, הפק שפה והעיל שפה, ובעצם הם אומרים, האופן שבו זה היה, הוציא שורה והכניס שורה. זאת אומרת, יש לנו כאן מבנה שהוא לא מונוליטי, לא בצבע שלו, הוא לא אחיד בצבע שלו, והוא גם לא אחיד במרקם שלו. זאת אומרת, לא עברו עליו בסוף עם איזה ליטוש כזה, שרואים שכבה אחת אחידה, אלא אפשר לזהות, הכניס שורה, הוציא שורה, יש שם איזה משחק, ואז חשב אחר כך מישהו לצפות את האבנים בציפוי זהב. יש שם מישהו כנראה עם תפיסות אסתטיות מסוימות, שאומר, רגע, הכחול, הירוק, הלבן, האפור,
1: אקלקטי מדי.
2: אקלקטי מדי, וגם השמש שתפגע במבנה, הזמן שיחלוף, יהפוך את הירוק לאפרפר, יהפוך את הכחול למין תחלת כזה, זה המבנה הכי מעודר. יש לי רעיון, מה נעשה? בואו נצפה אותו בזהב. קודם כל, בואו נשים עליו ציפוי. מה שעושה ציפוי, אי אפשר לראות את סימני הזמן. זה דבר אחד, אבל זה לא סתם ציפוי לבן. ציפוי זהב, זאת אומרת, יש פה איזו אולי הבנה שיש קשר בין מהודר לבין בוהק. זאת אומרת, שמשהו שהוא צריך להיות המרכז הפולחני, הוא יופי, זה דבר שאנחנו יכולות להתווכח עליו, אבל זהב, יש לו ערך.
1: גם הוא יקר.
2: הוא יקר, יפה. אז
1: תמיד לוקה רואה

0: פשוט. במקרה
1: מאוד מאוד פשוט. זאת אומרת, יש פה גם אולי איזה מענה להלניזם ולרצון שהבית הפולחני יהיה נוצץ. אבל מה שיפה כאן שהחכמים אומרים לו, לא, אל תעשה את זה. אל תצפה בזהב. והם אומרים כאן לפי התלמוד, שכשהבית, המבנה עצמו, לא מצופה בזהב, הוא מזכיר לנו את גלי הים. יש דווקא משהו במבנה שהוא לא אחיד, שיש בו תנועה, שהוא יכול לייצר אצלנו חיות. את חוויית החיות והדמיון. מראה שהוא מוקפע בזמן, מלוטש, הוא אולי מסב לנו עונג של יופי, אבל הוא גוזל מאיתנו את הדמיון, כשאת רואה על אדם, אני רוצה לטעון על אדם אנושי, אבל אולי על כל דבר, שאת רואה בו את סימני הזמן.
0: זה כמו שאמרנו על המוניטור הזה, שזה חי לעומת שזה מת.
1: נכון, שמשהו שהוא
2: יש מוקפע. פה, יש פה שני דברים שהם גם העניין של הזמן, ובאופן כללי המילה ציפוי, יש בה בעיניי מלא, היא מאוד טעונה. כשאנחנו מצפות, שאנחנו מסתירות, שאנחנו... זה דבר אחד, והדבר השני, כמו שיובל אמרה, זה המקום הזה של הדבר העשוי עד הסוף, כמו שאנחנו רוצים שהוא יהיה המושלם הזה, אני אקרא לזה רגע הברבי, כשיובל אמרה שזה בעצם כבר סוגר את זה, לעומת הגלים האלה שמשאירים משהו יותר פתוח, אתם מכירות את הספר קט כחול קט צהוב, שהיינו קטנות?
1: לא.
2: לא? אתם חייבות להכיר את הספר. זה ספר על שני כתמים. ותפיסתית, כשאנחנו מביאים לילד ספר עם שני כתמים, יש לו המון מקום לדמיון, אוקיי? ואם אנחנו חוזרות לאותו משולש אסתטי שדיברנו עליו, אז יש לו המון מקום להשלים לגבי מי הם אותם קט כחול וקט צהוב, נכון? מה האופי שלהם, מי מהם כועס, מי מהם... אבל כשאנחנו רואות בובת ברבי, שהיא כולה מצופה וכבר נורא מהודקת, והכל מאוד סגור בה...
1: זה סוגר אותנו.
2: אז אין לנו מקום לשייט...
0: אנחנו מפחדות להחלך.
2: אנחנו גם מפחדות להחלך, וגם מה יש עוד להוסיף? זה כאילו, זה מצופה זהב, זה מושלם.
1: שלם. חזק מאוד מה שאת אומרת. תגידי, ומה יש לך להגיד על ציפוי בעולם של האמנות?
2: מעניין. קודם כל חשבתי, כשתיארת את הבניין הזה, אחד המוסדות הכי יפים היום לאמנות בעולם, זה פונדציוני פראדה במילאנו, שלקחו מחוץ לעיר, באזור תעשייה ישן, מתחם מפעלים, והאדריכל ההולנדי רם קולס, עשה ממנו פונדיישן של אמנות, שבלי קשר לתערוכות שמופיעות בו, זה חוויה לראות אותו. בתוך המתחם מפעלים האפרורי הזה, שהוא השאיר מאוד אפור, הוא נטע כמה עצים, המשרד שלו, ושמו בכניסה מגדל, התורס, שציפו אותו בעלי זהב. וכשדיברת, חשבתי על הרפרנסים של קדושה, ופתאום שדיברת על הכנסיות, וחשבתי על הרפרנס הזה, שלא חשבתי עליו עד עכשיו, שיש משהו שהוא ביקש מאיתנו להיכנס לאיזה היכל של קדושה, שדרכו אנחנו ניכנס לתוך הפאונדיישן.
1: שהיא מאוד משפיעה על החוויה הרוחנית שלנו, על השפה הרוחנית שלנו.
2: נכון, נכון. וזה משהו שלא חשבתי עליו לפני זה, וזה לצורך העניין, אם אנחנו מסתכלות על אותו משולש אסתטי, נמצא בקודקוד של הידע המוקדם שלי. הידע המוקדם שלי, בלי שהמודע שלי הבין את זה, אולי שולח אותי לאותם מקומות של קדושה, כשאני רואה את האות הזאת של מגדל מוזהב כשאני נכנסת
0: לנחל. אז איך כל זה מתחבר לנו באמת למקומות הפשוטים, על מה שאנחנו בעצם מדברות עליהם בהתחלה, על היופי המסוכן, או על ההתמכרות ליופי, או על המרדף אחרי הזמן.
1: כן.
0: מה למדת מהתזה שלך?
1: אז אני חושבת, דבר ראשון, הטקסט הזה בעיניי, הוא הרי לא אומר שבית המקדש היה לא יפה. הוא מדבר פה על אבני שיש ירוקות, כחולות, ברור שהם גם, זה לא חומר זול. זאת אומרת, יש פה כן מימד שרוצה אסתטיקה, ואוהב את האסתטיקה.
0: אבל נותן לה גם משהו שהוא אמיתי.
1: כן, היא לא נלחמת בזמן. זאת אומרת, המבנה צריך להיות בהלימה עם הסיפור שהוא מספר. ויותר קל לי לקרוא את זה על אדריכלות מאשר על פנים אנושיות, כי מיד אני אזדעק ואני אגיד, מי כתב את הטקסט? מה המניות שיש לו בשוק הכלכלה העכשווי או אין לו? גבר או אישה? גם אני לא אוהבת את הדיכוטומיה של הזנחה מוגברת לעומת שיפוץ יותר מדי אגרסיווי. זאת אומרת, יש פה טווח. ואני חושבת שהטקסט הזה אומר משהו, כי בסוף אדריכלות ופנים הרי זה עובד על אותו דבר, אם בתוך התרבות שלנו יש אתוס על אדריכלות שהיא מצד אחד ססגונית, אבל רואים עליה את סימני הזמן, בקלות אני אוכל לשעתק את זה לאופן שבו אני מתייחסת לפנים. יש טקסט גם שאני מאוד אוהבת בתלמוד שהוא אומר, מותר לפקוט על יופי שעובד. שהולך לאיבוד.
2: עם רבי יוחנן.
1: רבי יוחנן. נכון.
2: שזה גם סיפור.
1: מאוד. ואני חושבת שקודם כל הוא נותן פרמישן.

0: בדיוק. הוא נותן פרמישן לבכות את היופי שחולף, שזה כשלעצמו דבר חשוב.
1: אז אפשר גם לפקוט על חלב שנשפך, זה לא נכון מה שאמרו לנו.
0: נכון.
1: זה בסדר גם שנייה להגיד ש... זה קשה לי לוותר על השלוש שהולך לי לאיבוד בקרוב והופך להיות רק ארבע. זאת העבודה.
0: ממש. אז קודם כל התלמוד הנשאות אומר, מותר לפקוט על יופי. וחשוב אולי אפילו לפקוט על יופי. ומצד שני, אני חושבת, הטקסט הזה, אותי הוא מנחם באופן אישי. כי הוא אומר, יופי הוא לא רק אסתטיקה, הוא לא רק צבעים, הוא לא רק סימטריה. הוא גם מספר, הוא מעורר עוד משהו. ואם יש לנו כאן בניין, מבנה, שרואים עליו את סימני הזמן, וחזל אומרים, זה מייצר אצלנו דמיון.
1: זה הנשמה, יפה, בעצם. זה נכון. גם מתחבר לספה הזה, שבסוף כן. לראות בן אדם יפה זה אחלה, אבל בואו נראה מי הוא.
0: ממש.
1: וזה לא רלוונטי יופי בלי נשמה, והנשמה יכולה גם ללכלך את היופי.
0: נכון.
1: יש הרבה אנשים שהם כביכול מאוד יפים, אבל הם נכון. לא אנשים נעימים, או אנשים אלימים.
2: ואגב, כשזה עובר, כשהמהות הזאת, האנרגיה הזאת עוברת מהם, הרבה פעמים אנחנו נגיד שהם יפים, אבל שיש משהו ביופי הזה שהוא לא נעים לנו.
1: נכון.
2: שהוא קר, שהוא מרחיק.
0: אולי זה גם הציפוי.
2: נכון,
0: זה איזה פסדה כזו, שאת אומרת, אני יכול להתבונן בה יפה, יונה על קריטריונים של יופי, אבל אין בה חיות, כמו שאמרת נורא יפה, אין בה נשמה, זה יופי לא מזמין, הוא יופי רק זגוגי כזה.
2: ההגדרה העכשווית של יופי, אצל אחד החוקרים הכי מעניינים בעיניי, מהתחום שלי, שנקרא אנג'ן צ'אטרג'י, שהוא הודי, שזה גם מאוד מעניין בעיניי, שהרבה מהחוקרים מגיעים מהמזרח ומהודו, הוא אומר שיופי היום, להבדיל מהדברים האבולוציוניים שדיברנו עליו קודם, עליהם קודם, זה תכונות של גירוי אבולוציוני, תרבות ומבנה כוח בחברה.
0: מעניין.
1: כישרון נותן המון יופי, כוח, כסף יופי כנותן בעצם משיכה או נמשכים לאנשים שהם יותר מצליחים, קריזמטיים. האופי הרבה פעמים הוא הרבה.
2: יש משהו במושגים שלא יכולים לעבור שינוי, שאם הם נכנסים לסטגנציה, אולי הערך שלהם יורד. זאת אומרת, אם המושג יופי לא יכול להשתנות לאורך הזמן, או לאורך התקופה, או לאורך השנים, גם הפרטיות שלנו וגם ברמה התרבותית, אז נכון, יש את המקומות האבולוציוניים, אבל אם המושג הזה לא עובר שינוי, אז הוא תקוע בעצם.
0: כן, כן. ואנחנו יודעות מה קורה למה שתקוע, הוא הופך להיות לא רלוונטי.
1: אז מה אנחנו לומדות, אם אנחנו, אנחנו רוצות להתחיל ככה,
0: כן.
1: לסגור לנו את הפרק? מה נתקף?
0: אני, העבודה האקדמית שלי והעבודה הנפשית שלי בעשור הקרוב, זה לעשות שלום. זה לא להשלים, אבל זה לעשות שלום בין הזמן לבין המראה. זה מה שאני מרגישה לפחות.
1: לקחתי עליי. גם. וגם לאפשר, כן, להיפרד. וזה
0: כן,
1: בסדר, זה
0: ולשקוט.
1: לא שטחי. וגם באמת זה לא הכל.
2: ואגב, התפעלות מיופי זה אחד התהליכים היחידים שאנחנו יכולים לראות שקורים במוח, באופן פיזיולוגי. לפעמים זה מביא אותנו לצמרמורת, לפעמים לצחוק ולפעמים לבכי. אז כשאתן אומרות מותר לבכות מיופי, זה באמת דרך שהמוח שלנו פורק את המתח הזה כשנוצר, שהוא חווה חוויה כזאת אינטנסיבית.
0: טוב, תילה, אני חייבת לשתף אותך אחר כך בטקסט תלמודי, שמספר על רבי עקיבא שרואה אישה יפה, והוא יורק, בוכה וצוחק.
1: די.
0: כן, אז אני אספר לכם.
1: וואו,
0: כן,
1: מדהים.
0: כן, ממש בעניין מה שאמר.
1: אנחנו לא יכולות להשאיר את המאזינים במתח, זה בערך.
0: הוא רואה אישה מאוד מאוד יפה, כן. והוא יורק, בוכה וצוחק, אז התלמידים שלו אומרים לו, למה זה התגובה שלך? אז הוא אומר, אני יורק כי אישה כל כך יפה, אבל היא לא מהשבט שלנו, היא לא הייתה יהודיה, אז אני כאילו לא יכול להתפעל מהיופי שלה. אני בוכה כי אני יודע שהיופי שלה עומד להיעלם בעוד כמה שנים, בגלל הגיל שלה, ואני צוחק כי אני יודע שהיא תהיה אשתי, והם מתחתנים.
2: וואו,
0: רבי עקיבא.
1: וואו, זה מדהים, איך רצית לוותר על היופי הזה?
0: אני אשלח לך את זה.
1: וואו, זה מדהים. זה מדהים שגם אמרת את זה, זה עורר בי קודם כל זעם. הנה, הוא יורק על אישה, הנה, הוא צוחק עליה.
0: לא עליה, לצד, כן.
1: לא, אבל כאילו בחוויה הזה, וזה בעצם בדיוק ההפך.
0: כן, כן. טקסט מאוד מאוד יפה, מאוד אנושי.
2: מדהים.
0: אבל לפני שנסיים...
1: אני זוכרת שפעם שלומי פתח דלת לאחת באמת נשים הכי יפות, ופתח דלת כזה...
0: המאזינים לא רואים את החלום של יובל.
1: הוא לא יכול לדבר.
0: הלסת של יובל נשמטה כרגע.
1: ממש ליטרלי נשמטה לו הלסת, אז אני יודעת, גם שוק, נגיד, או גם כזה חוסר יכולת, כאילו...
0: לתמלל.
1: יעשה לו כזה...
0: חמוד שלומי. אבל אז אם כבר שלומי,
1: כן, כן.
0: אנחנו לא נטות להכניס את בני הזוג שלנו לתוך האולפן, אם אין ממש צורך.
1: אבל הם חמודים.
0: מאוד חמודים. אבל אני אמרתי אתמול ליובל, כשדיברנו על התוכנית, אמרתי, תקשיבי, את חייבת להקריא ולהשמיע בגרסה המואזנת את השיר ששלומי כתב, אני יכולה לשאול, עלייך? בעצם על היופי שלך? את לא חייבת לענות, סורי.
1: לא כל שיר נכתב על. כן, דעת שזה מאוד מעניין, קוראים לשיר הזה, היופי שלך מכאיב לכולם. ושהוא יצא ב-2014, לפני עשור וקצת, מצד אחד נורא התרגשתי, כי כזה הוא כתב עליי שיר ועל זה שאני יפה, ומצד שני, גם הוא היה לי נורא קשה. כזה, אמרתי לו, מה, זה מה שאתה חושב שאנשים מרגישים או כל מיני? עכשיו, ברור שזה לא רק על היופי שלי, זה על יופי. ואני חושבת שהיום שקראתי את זה הבוקר, ממש התחלתי, ירדו לי דמעות, כאילו ממש לא, גם עכשיו כזה זה, כי פתאום הבנתי את השיר, ופתאום כאילו הבנתי אותו, איך הוא חווה אותי לאורך כל השנים, וכעבור עשור גם, שאני מרגישה כזה הרבה דברים על ההתבגרות שמגיעה, ועל העשור הקרוב שיגיע, וכולי וכי, אז הוא פתאום נגע לי במקומות אחרים, אז תודה שבזכותך, ובזכות התוכנית החזרת אותי אליו לקרוא את הטקסט, גם לא לשמוע אותו, שזה המעניין. אז אני אקרא אותו.
0: שלומי שבן. שין,
1: בדיוק. הוא מכאיב לך כשאת מבקה אותו בטרם עת. הוא מכאיב לי רוב הזמן, ואז מכאיב לי באמת. הוא מכאיב לכל מי שנגע בו והתחרט ונעלם, ומכאיב מאוד למי שרק קיווה ולא ייגע בו לעולם. היופי שלך מכאיב לכולם. התינוקות עוד מחייכים אלייך, אבל הם רק תינוקות. האימהות סולחות לך לכאורה, יושבות מולך ומחכות לשבר שיופיע ויודיע שאת רק בשר ודם. הבעלים אמנם בזים לזה או לא ערים לזה, אבל בעצם גם. היופי שלך מטריד את כולם. אני לא בטוח מי בחר במי, אבל אתם אולי לא מתאימים. כשהכרתי את שניכם, נראיתם לי אחד, נראיתם לי תמימים. ולא ראיתי איך המעטה הדק הזה לאט לאט נפרם, וכשעמדתי מולכם חשבתי שנבחרתי והכל נחתם. חשבתי שביחד נוכל להכאיב לכולם. אני שומע מכל עבר יללות כמו כל גבר מבוהל, אני שומע את הטן והצבוע והזאב והשואל, את המרוץ המטורף והשקט שבא אלינו מן הים, ואת הנשר
0: והפרס
1: והבז והעורב, ואת היופי שלך. היופי שלך קורה לכולם. אני רואה אותו עכשיו כשהוא מובס לרגע על ידי השיר. הוא מביט בו כמו מראה ולא רואה דבר הפרא היהיר. אבל אני מכיר אותו כמו שהוא אף פעם לא יכיר. וביום שהוא ילך אני אוהב אותך כפליים. אני אחטוף אותך ממך כמו אביר ונרכב ולא נביט אחורה לעולם. וואו.
0: מה, שיר אהבה הכי יפה.
2: הכי יפה.
0: הכי יפה.
2: מהר ללכת הביתה.
1: כן, הוא בהחלט הובס על ידי השיר. ועל ידי החיים. שימו את השיר הזה עכשיו ברגע. יפות שלי.
0: תודה רבה. תודה לאילה נבו, חוקרת.
1: תודה רבה, היה מאוד מעניין. מאוד אסתטי.
2: תודה לכן.
1: ותודה לכל מי ששמע והאזין. ותודה לאחיה.
0: תודה רבה.
1: ותודה לנועה, ותודה למהות טבעי. ואם אתם רוצים לשמוע עוד תכנים ולראות עוד תכנים, אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב ביוטיוב ובאינסטגרם. ושמחנו להיות פה, ותודה.
0: תודה רבה.
1: ואיזה כיף, אני ממש שמחה שאנחנו עושות את התוכנית הזאת, כי זה גורם לי עוד פעם לחשוב על כל כך הרבה דברים וסוגיות ושאלות, וללמוד מלא ממך ומהאורחים שלנו והאורחות. תודה רבה.
0: תודה רבה. להתראות.

0: שתק לי עכשיו.
1: תלמודות, בין חוכמת התלמוד לחיים עצמם. סדרת תוכניות עם יובל שרף, חיה גלבוע ואורחים.
2: היי חיוש.
3: שלום יובלי.
2: עוד תוכנית תלמודות שלנו.
3: נכון.
2: איזה כיף. את האמת שאני ממש שמחה לשמוע את כל התגובות של אנשים על התוכנית.
3: נכון, גם בטיקטוק.
2: נכון.
3: אין לי טיקטוק, אבל אני
2: גם לי.
3: שומעת על התגובות
2: בטיקטוק. אבל מסתבר שזה להיט בטיקטוק. אז תודה לכל המאזינות והמאזינים שלנו, ואנחנו מזכירות לכם, ולכן, שאפשר לשמוע את התוכנית שלנו, ואת כל התוכניות מבית מהות טבעי, בעמוד יוטיוב. אז אל תשכחו לעשות סאבסקרייב. זה נהיה המותג שלי בתוכנית שלנו, שאני אומרת את זה, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב, שלא תפספסו, וזהו, ואנחנו מקליטות היום התוכנית, ממש אני שמחה לראות אותך.
3: אני גם.
2: קמתי במצב רוח כזה חרה, ולראות אותך עשה לי ממש נעים.
3: איזה
2: אז
3: כיף.
2: אז מה נדבר היום? איזה סוגיה הבאת לנו?
3: אז נדבר על חלומות, חלומות בלילה, אולי גם קצת ניגע בחלומות ביום, ונראה מה יש לחזל לפני כל כך, כאילו מאות שנים, מה היה להם להגיד על חלומות?
2: אז גילוי נאות שזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בעולם לדבר על חלומות.
3: פרשנות לחלומות?
2: אני אובססיבית לחלומות, באמת. אני זוכרת חלומות, אני מזמינה חלומות. והדבר הכי מטורף שעליתי עכשיו, דרך אגב, סתם אנקדוטה, עליתי עכשיו, אני גרה עוד די קרוב פה לאולפן, נסעתי עם האופניים, ופתאום ראיתי מישהו שחלמתי עליו.
3: אתמול?
2: חלמתי עליו אתמול, שלשום. לא הבוקר, כאילו אתמול בלילה כן. בדיוק. וזה מישהו כזה מאוד משמעותי, שהיה משמעותי בחיים שלי המון המון המון שנים. והיה לי יחסים גם מאוד עמוקים וקצת אפילו תלותיים איתו. ופתאום בחלום שראיתי אותו, אז כאילו הרגשתי שכמו עשיתי תיקון, כאילו הוא בעצם היה צריך אותי בחלום.
3: פתאום התלות התהפכה.
2: בדיוק, ופתאום ראיתי אותו עכשיו, ופתאום הרגשתי שהלב שלי לא מתכווץ.
3: שזה מדהים שאפשר לעשות עבודה, כאילו לשנות התמקמות מול מישהו, בתוך החיזיון, זה לא קורה בחיים הממשיים, אבל כשאת פוגשת אותו, פתאום את מרגישה כאילו באמת עברת משהו מולו.
2: נכון, גם בטיפול בטראומה, בכלל בטיפול אנחנו מתעסקים, אפשר להתעסק הרבה בחלומות, והחלומות יכולים, אם מעזים לחלום, ו-to dig in לתת מודע, אז הם יכולים גם להביא לנו הרבה תיקונים בטראומות.
3: כן. את יודעת, בשנתיים האחרונות אני מלמדת המון, גם משפחות של חטופים, גם מפונים ומפונות מהעוטף ומגבול הצפון, וגם אני פוגשת חיילים. וכל הזמן יש תמה שחוזרת על עצמה, שבעיקר אנשים שחוו את הטראומה במקור ראשון, אומרים שהם נורא מפחדים לחלום, ואז לפני שהם הולכים לישון, הם ממש נכנסים לתודעה של אילפון, הם מעמיסים על הגוף או אלכוהול, או סמים, דברים שיעזרו להם להחליק לתוך השינה, ובעצם לחבות את המודע ואולי גם את התת מודע, כי הם נורא נורא מפחדים לחוות בחלום אירועים טראומטיים, דרמטיים.
2: לחזור למקומות לחזור. שהם מנסים להדחיק בשביל לחיות.
3: נכון, וזה קשור גם למה שאת אומרת, אני חושבת שאין לנו בעצם שליטה על תכני החלום. אז הרבה פעמים אנשים פוגשים בתוך החלומות או טראומות, או דברים ששייכים לעולם של הטאבו. ויש משהו, למשל, פתאום את חולמת, נגיד, על שהיה לך יחסים מיניים, נגיד, עם הבן זוג של חברה הכי טובה שלך. אז יש משהו נורא מבהיל.
2: נגיד.
3: לא, אבל אז את קם בבוקר ואת אומרת, מה, זה משהו שאני מדמיינת? זה גם נורא מביך מול עצמך לחלום איזה תוכן שהוא מאוד טבועי, ולהגיד, יואו, זה מה שגם מתקיים בי. אז החלום, אני חושבת, הוא דבר, כמו שאמר, צריך אומץ, לפרש חלומות, להביט בחלומות.
2: כן, אני זוכרת אגיד שפעם הפסיכולוגית שלי אמרה לי שאף אחד לא יכול להיכנס לנו לתוך החלומות, לתוך הפנטזיות, וזה נורא חשוב גם להחזיק אותם.
3: נכון.
2: וזה בסדר גם להתמודד, כאילו, למה אנשים בעצם מפחדים אולי לחלום, אנשים שבאמת עברו טראומות, כמו שאת מספרת. אז אני חושבת שבסוף החלום, חלומות, הם מחזיקים איזשהו מפגש בין הפחד הקיומי שלנו, האובדן, הטראומות, כל הדברים האפלים שצפים בנו, וגם התקוות שלנו.
3: זה יפה.
2: והתשוקות שלנו, והחלומות שלנו באופן האחר.
3: וואי, זה מאוד יפה מה שאת אומרת. ואפשר בחלום
2: זה הדברים שאנחנו מייחלים להם, לבין הדברים שאנחנו מפחדים מהם.
3: וואו, אני גם נראה את זה ממש בתוך הטקסטים. זה גם מה שהופך את החלום לפשוט לטקסט מופתי לפרש. אנחנו מדברים פה היום על חכמים שמסתכלים על טקסטים ומפרשים אותם, ואז הם מסתכלים על החלום, בדיוק כמו שאת מתארת, על טקסט שצריך לפצח אותו. נדבר היום גם אולי על התערבויות שעושים בתוך החלימה.
2: כן, יש הזמנת חלומות, שזה גם משהו מאוד מעניין. נכון. זה הייתה לי מטפלת שורה, שהיא שנים לימדה אותי ממש לעשות את זה. זאת אומרת, לפני שהולכים לישון, לדמיין את מה שלפעמים אנחנו מפחדים, אפילו אנחנו לפעמים מפחדים לדמיין את החלום שלנו האמיתי, או את מה שאנחנו באמת רוצים להרגיש, אז ממש לדמיין אותו, לעשות דמיון מודרך, לכתוב, אני רוצה לחלום על היחסים שלי עם אמא שלי, אני רוצה לחלום על מה שאני לא מאפשר לעצמי לחלום, אני רוצה, וממש לכתוב ולדמיין את המקומות האלה, ואז לתת לתת מודע לנסוע אליהם. אז לפעמים גם אם אנחנו לא רוצים לחלום על משהו, אנחנו יכולים להזמין משהו אחר.
3: אז זה אחלה הכניסה לתוך הקובץ הזה, שאפשר גם לקרוא לו קובץ חלימה. יכול להיות שבכלל כל הקובץ הזה בתלמוד, במסכת ברכות, הוא איזה ספר פתרון חלומות עתיק. ואני מתחברת למה שהמטפלת שלך אמרה, כי חזל שואלים ממה בעצם מורכבים תכני החלום, ואפשרות אחת היא, קוראים לזה הרהורי ליבנו, זאת אומרת, אירועים שכבר קרו בעבר, מין איזו תפיסה פסיכוביולוגית, דברים שהתרחשו, שצפים חוזרים. בלילה, בדיוק, ואז אני שוב חוזרת לאיזו מריבה שלא התיישבה, אני שוב חוזרת לאירוע מאוד דרמטי, אני פוגשת אנשים מהעבר, ואז ההסתכלות, כמו שאמרת ממש בתחילת הדברים, זה כמעט מהלך תרפויטי, אנחנו מאבדים שוב אירועי עבר. אבל אפשרות שנייה, חזל אומרים, לא, חלום הוא, אפשר להסתכל עליו כהתגלות, כאיזה משהו, חוויה נבואית, שבה החלום בעצם עוזר לך להטרים דברים שעומדים להגיע. את בעצם מקבלת כמו חץ שלוח.
2: שזה נורא מפחיד גם.
3: שנורא מפחיד. נכון. יש איזו אינטגרציה אולי בין שתי המקומות. יש הבנה שחלק מהתכנים הם דברים שבאמת קרו, ואולי בתוך כל חלום יש גם איזשהו שביב של משהו שעוד עומד להגיע, שם בעצם נכנס הפרשנות של החלום. ומה הכוח של הפרשנות?
2: בדיוק, זהו, אני נורא רוצה שנצלול לזה, שבדיוק, כי מפרש החלום, אנחנו רואים את זה על פי הסוגיה הזאת, שכמה אחריות יש בפירוש החלום, כמה משמעות, זאת אומרת, באמת, אם החלום הוא יכול להיות איזושהי נבואה, כמו שחזל אומר, אז בעצם הפירוש, הפרשן, הוא הבריאה.
3: יפה, אז את אומרת פה משהו מאוד חזק, את אומרת פה שהחלום הוא יכול לנבא מציאות, אבל הוא יכול לתת לנו סקופ מאוד רחב של אפשרויות, ומה שעושה הפרשן הוא בעצם, את אמרת, בורא כבר את המציאות רק מעצם זה שהוא נותן, הוא משיים, הוא נותן שם למה שראינו. רק נגיד אולי שבתוך הקובץ של החלימה גם יש מילון של ארכיטיפים. זה פשוט מי שמתעניין ביונג ובלקן ובפרויד.
2: מה המשמעות של נחש בחלום?
3: זה, נגיד, את יודעת מה המשמעות של נחש? אם את רואה נחש בחלום,
2: יפה. כן?
3: כן. אם את רואה נחש בחלום, זה פרנסה. אם הנחש מקיש אותך, מה קורה לך? מה קורה לפרנסה?
2: אני מתעשרת?
3: יפה!
2: באמת?
3: לא, באמת, לא למדנו את זה לפני. אם הנחש מקיש אותך...
2: וזה מעניין, כי זה הפוך, בתפיסה שלי, הגוטו, הייתי אומרת, אם הנחש מקיש אותי, כנראה יש עליי עין הרע, כנראה הולך לקרות לי משהו רע.
3: אז תראי מה עושים הפרשנים. נחש בעולם המציאותי זה איום.
2: נכון.
3: בחלום זה ברכה. אם את רואה נחש פרנסה, אם הוא מקיש אותך, הפרנסה מוכפלת. אם את הורגת אותו, הפרנסה נעלמת.
2: אני פעם חלמתי על מלא מלא קרפדות, אני זוכרת את החלום הזה שנהיה לי מלא חדר מלא קרפדות.
3: אז לבדוק מה זה, זה לא מופיע בתלמוד. אבל את יודעת, מישל פוקו אומר, אחד הדברים הכי טובים שאפשר אדם יכול לעשות לאדם אחר, זה לפרק את האוטומטיות, את הצימודים. אז תראי מה הפרשן יכול לעשות.
2: את התפיסה שלנו, בדיוק. נחש זה לא רע, נחש
3: בדיוק.
2: זה טוב.
3: אז פרשן, את תבואי אליו עצובה, והוא יגיד לך, רגע, אבל בעולם הארכיטיפי, נחש זה טוב, אז את תעזרי לו בעצם להסתכל על זה אחרת. הבאתי מדרש מספר בראשית רבה, עוד מעט נגיע לתלמוד עצמו, ובואי נראה מה הסיפור הזה יאללה. אומר. אוקיי, אז... אולי נקרא אותו ברצף, ואז
2: כן,
3: נפתח.
2: כן, מעולה.
3: והיא כאשר פתר לנו, כן היה. מעשה באישה אחת שבאה אצל רבי אליעזר, אמרה לו, ראיתי בחלום שקורת ביתי פקעה. אמר לה, את יולדת בן זכר והוא חי. הלכה והיה לה, כן. זה חצי מהמדרש. בואי נעצור רגע פה. הפסוק הראשון מצטטים מיוסף. יוסף המקראי, הוא החולם, החלומות זורקים אותו בעצם לבור, יש לו חלומות גרנדיוזים כאלה, הוא דמות, נכון, דיברנו עליו באחד המפגשים, שהוא דמות שיש לו איזה מין נזילות מגדרית כזאת, גם גברים וגם נשים.
2: גם לא, יש נזילות מגדרית.
3: גם לא, זה עוד מישהו שאנחנו מכירות, אבל בעצם גם גברים וגם נשים ממש מתעוררים ממנו, אבל החלומות הגרנדיוזים האלה מביאים אותו לבור, ואחרי שהוא יוצא מהבור, הוא מפסיק לחלום, אבל הוא הופך להיות מפרש חלומות של אחרים. שאני חושבת על זה, בעולם שאת גם באה ממנו, בעולם של היזמות וההייטק, הרבה פעמים אנשים הם יזמים, ואז ברגע מסוים הם הופכים להיות דולות של יזמויות, או נכון? של סטארט-אפים של אחרים.
2: כן, זה יכול לדרך אגב גם בעולם היצירה. אתה יכול להתחיל כשחקן ופתאום לכתוב, ופתאום להיות מורה למשחק, או להיות במאי.
3: יפה מה שאת אומרת, נכון. אז הבור הוא לאו דווקא טרגדיה, הוא תפנית. אז הם מצטטים פה בבראשית, מוויי כאשר פתר לנו כן היה, שזה על יוסף. ואז הסיפור הולך ככה. מעשה באישה אחת, אין לה שם, היא באה לרבי אליעזר, ומה היא אומרת לו? ראיתי בחלום שקורת ביתי פקעה. מפחיד.
2: ברור, הבית, התקרה נופלת עליי, מה זה? יכול להיות ש... It's over.
3: כן, אסון. אסון, מה זה הבית? הבית זה המקום המוגן?
2: כן, זה בזוגיות, זה הקורת גג.
3: עכשיו, מה מדהים? שהוא פוגש אותה, וברור שהנה, תראי, אסוציאטיבית שתנו, הלכנו לאסון. מישהו עומד למות, הבית הולך להיחרב, פלישה. אבל הוא מסתכל עליה, והוא מרגיש אולי את החלום שלה ביום, שזה להיות אימא. והוא כאילו מסתכל על החלום ואומר, אני חייב למצוא מילה שדרכה אני אוכל לתת פרשנות מיטיבה.
2: פקיעה.
3: יפה. ומה זה הפקיעה?
2: פקיעת מים.
3: אז תראי, חסית את החיבור המהיר הזה.
2: גם דרך אגב, הפעה שהתקרה, אם אנחנו הולכים שנייה למשהו גרפי יותר, כן. אז שזה נפתח, כן. זה בעצם הלידה.
3: יפה. אז את אומרת, המילה שהוא נעזר בה זה פקיעה. ופקיעה בתור נשים, אנחנו יודעות, מי שיגיד לנו פקיעה, מיד האסוציאציה הראשונה או השנייה.
2: פקיעת מים.
3: נכון, תהיה רגע בלידה, שבו אנחנו מתחילות להרגיש את החיים פורצים מאיתנו, הפקיעה של המים. אז הוא נעזר בזה, ואומר לה, את שומעת בית חרב, אני רואה חיים. שזה איזה דבר מדהים.
2: גם דרך אגב, זה באמת כניסה של עוד משהו לבית.
3: יפה.
2: או איזשהו שינוי שהבית הולך לעבור בעקבות הלידה.
3: אז על זה אני אף פעם לא חשבתי, באמת על מה שאת אומרת, הבית באמת משתנה, מהותית. אין פה אף אחת נראה לי שילדה ולא מרגישה שהבית שלה... לא, הוא לא נשאר אותו דבר.
2: בוודאי.
3: אז הוא מרגיש את זה, אבל תראי את החזק זה שמישהי באה אלייך עם תחושה של, סוף, של סופיות, של אובדן, והאדם מולה עוזר לה לראות באותה עלילה חיים.
2: נקודת מבט חדשה.
3: איזה דבר זה?
2: זה הדבר הכי משמעותי, אני חושבת, דרך אגב, אפרופו פירוש חלומות או האחריות, הוא יכל להגיד לה, הבית שלך הולך להיחרב, הוא אמר לך, הבית שלך מחכה לחיים חדשים.
3: כן.
2: והנקודת מבט שאנחנו נותנות גם בעולם שאנחנו חיות בו עכשיו, בישראל 2025, עם חטופים, עם עזה, עם כל מה שקורה בעולם, עם הפחד הזה.
3: כן.
2: האופציה לתת נקודות מבט אחרות כל הזמן אחת לשנייה, או גם לחב בתור חברה, תגידי לי, זה רבתי עם בעלי, חלמתי על זה, רבתי עם חברה. מה שאני אומרת לך, בנקודת מבט שלי לפירוש של הסיטואציה שלך, הוא כל כך משמעותי.
3: בטח.
2: כמה אחריות יש פה.
3: ותראי כמה הוא משמעותי, הוא לא רק מנחם אותה ומרגיע, היא באמת נכנסת להיריון, הלכה והיה לה כן, שזה מה שאמרת לפני. עכשיו אני רק רוצה להגיד שלמדה אצלי מישהי בשנה שעברה, שהיא פרופסור לפריון, הכי שכלתנית, רציונליסטית.
2: דיברנו עליה כבר.
3: דיברנו, נכון. והיא אמרה שאם ייכנסו אליה שתי נשים, עם אותם... עם אותו צ'ארט, כאילו עם אותו פרוגנוזה, אבל אחת תיכנס ותגיד, אין לי סיכוי להיכנס להריון, אני מעל 40, יש לנו במשפחה, אנחנו שושלת של נשים לא פוריות, לעומת מישהי עם אותם נתונים שתיכנס ותגיד לה, אני אימא, השנה אני אימא, תגידי לי מה צריך, מה צריך להזריק, אני אימא השנה. היא אומרת, זאת שכבר רואה את התמונה, שבאמת כבר מצליחה לדמיין.
2: זה המחשבה בוראת מציאות, זה החלומות.
3: נכון, זה יכול לעזור לה, זה יכול לתמוך את ההיקלטות של העובר. אז הלכה והיה לה כן. עכשיו, הלוואי והמדרש הזה היה מסתיים פה. אבל אני חושבת שחכמים, בגלל שהם רואים את עצמם כפרשנים, זה טקסט שהוא רפלקטיבי. הם אומרים לעצמם, תיזהרו לפרשנים, בעולם שלנו אולי לפסיכולוגים, למתקשרים, לחברות טובות שאוהבות לייעץ. יש הרבה מאוד כוח, בטח אם האדם מגיע אליהם בעמדה פגיעה. עכשיו מה קורה? באה פעם אחרת לשאלו, מצאו התלמידי חכמים יושבים שם ורבם לא אצלם. אמרה להם, איכן הוא רבכם? אמרו לה, אמרי לנו מה שאת מבקשת ואנחנו אומרים לך. אמרה להם, ראיתי בחלומי שקורת ביתי פקעה. אמרו לה, אותה אישה קוברת את בעלה. כיוון שיצא מהם החלה מייללת. שמע רבי אליעזר קולה, אמר, מה אמרתם לה לאותה אישה? אמרו לו, כך וכך אמרנו. אמר להם, איבדתם אדם. אז מה קורה בחלק השני? היא חולמת את אותו חלום.
2: שזה מדהים, שהיא חולמת את אותו חלום, והיא עדיין באה למישהו לבקש פרשנות. זאת אומרת, כבר קיבלת את הפרשנות, אז למה את בוחרת לבדוק אותה שוב?
3: זה מה שאת אומרת, הוא נורא חזק. את יודעת, אני מיד נדבר על התלמידי החכמים, אבל אני חושבת על מה שאמרת, אפילו עלינו, אני יודעת על עצמי, שלפעמים אנחנו מתמכרים לאישור החיצוני.
2: לפעמים?
3: חלמת את החלום.
2: סיפור חזר.
3: נכון.
2: זה
3: אבל תראי, גם הסוגיה כאן אומרת לנו, מצביעה עלינו ואומרת, תשימו לב, כשאתם באות לבקש נקודת מבט חיצונית, אתם גם פגיעות.
2: קחו אחריות גם.
3: ממש. עכשיו, יכול להיות, את כבר הודעת לפרש לעצמך. פעם ראשונה ראית חלום, היית מבועלת, קיבלת פרשנות מיטיבה.
2: מפרגנת לך. חלם
3: שוב, תגידי מדהים, אני עומדת להיקלט, משהו עומד להגיע, ספר או ילד. במקום זה, את באה שוב, כי את זקוקה, את תלויה באישור החיצוני. ואז את פוגשת אנשים עם מוטיבציה לא מיטיבה.
2: שבוראים לך משהו אחר.
3: יפה. אז זה מה שקורה. אז היא חוזרת, היא מחפשת רבי אליעזר, לא, הוא לא נמצא, היא מוצאת את תלמידי החכמים, זה קצת כמו המתמחים, את באה לשאול את הרופא שלה, יושבים שם המתמחים, יש להם את הידע של הלימודים.
2: הפרלמנט הזה.
3: בדיוק, אבל אין להם אולי את הניסיון, את הרגישות.
2: הם גם לא רואים אותה אולי, הם גם לא מכירים אותה, הם לא יודעים מה.
3: הם גם חבורה, והיא אחת. עכשיו, הם, תראי, הם לא אכזרים. הם מסתכלים, היא אומרת להם, ראיתי בחלום שקורת ביתי פקע, אני לא חושבת שהם אכזרים, הם מסתכלים ואומרים, קורת ביתי, טוב, זה די פשוט בכל ספר פתרון חלומות. בעלך עומד למות. מי מחזיק את הבית? הבעל. עכשיו היא בוכה. למה היא בוכה? כאילו היא אומרת לעצמה, זהו.
2: זהו, it's over.
3: ממש. אם פעם קודמת מה שהם אמרו לי קרה, זהו, בעלי עומד למות.
2: זה גם מעניין הדבר הזה. קודם כל שהם אמרו לה למות, והם לא אמרו לה, אתם הולכים להיפרד או משהו כזה, הבית נגמר.
3: כן.
2: ואני חושבת שבאיזשהו אופן עמוק, אולי היה לה איזשהו פחד מזה.
3: מהפעם הראשונה כשהיא חלמה.
2: כן, שכאילו מזה, שעכשיו אמרת, אוקיי, עכשיו אני לא מכוונת להיות אימא, אני כבר אימא, אולי כבר יש לה פה כבר שלושה ילדים, אנחנו כן. לא יודעים. ופתאום זה הגיע עוד פעם, אז זה כן מתחיל לעורר באיזשהו משהו, ויכול להיות גם בסיטואציה שבעלה נמצא באיזשהו מקום, שהיא מפחדת עליו. זאת אומרת, זה שהם אמרו לה את זה, והיא הגיבה לזה בצורה הזאת,
3: נכון.
2: זה אומר שזה קיים בה.
3: נכון.
2: יכול להיות שהם היו אומרים לה משהו, והיא אמרת, אה, לא, לא, לא, אין סיכוי. הוא ממש לא ימות, הוא ממש בסדר. אבל יכול להיות שהוא בעזה עכשיו.
3: אבל זה מה שאת אמרת.
2: כאילו קיים בה איזשהו משהו שהם זיהו, ויש איזשהו, הטריגר הזה, הוא נתן לו מקום.
3: אבל זה מה שאת אמרת בתחילת הפרק. אמרת שכל חלום מחזיק בתוכו שני פוטנציאלים. פוטנציאל של הפחדים שלנו, ופוטנציאל של הפנטזיות. וכשאת מגיעה לפרשן, איפשהו ישים את הזרקור, זאת תהיה התודעה שלך.
2: זה הבריאת המציאות.
3: בדיוק. עכשיו תראי, זה חזק. הוא חוזר ואומר לתמיד החמים, הוא שומע בכי בבית מדרש שלו. עכשיו, אולי הוא לא רגיל לשמוע בכי, אם באמת ראינו שהוא איש בו איזה משהו מיטיב. אומר להם, תגידו, מה אמרתם לה? ואז הם מספרים לו. עכשיו, תראי מה הוא אומר להם, איבדתם
2: אדם.
3: אדם. שזה מלא אופציות. אופציה אחת.
2: איבדתם אותה גם.
3: אותה. את מכירה שאת מגיעה לבדיקת הריון ואומרים לך, סיכוי ממש ממש נמוך שיהיה איזה פגם מולד בילד. ברגע שהכניסו את זה כאופציה, זה מלווה אותך עד סוף ההריון. אז הוא אומר להם, איבדתם אותה. גם אם בעלה לא ימות מחר, היא כבר מתחילה להיפרד מבעלה. איבדתם את היא איבדה את היכולת שלה להיות אופטימית, את הרוגע שלה. ואופציה שנייה, זה איבדתם אותו. זה מופיע.
2: שמתם את הדבר הזה בעולם, את התדר הזה של המוות שלו.
3: וזהו, והמציאות מתחילה לנוע לכיוון האמירה. עכשיו תראה, אנחנו, כל הקבצים של חלומות, כל הסוגיות על חלומות, מופיעים במסכת ברכות. ומסכת ברכות מתעסקת בכוח הכמעט מגי של המילה. גם הכללה וגם הברכה. כללה, בטח בעולם העתיק, וגם היום, ברגע שהיא נזרקה מהפה, מתחילה תנועה של חושך
2: זה
3: במציאות.
2: זה הפחד, את יודעת, זה האחריות הזאת, אפרופו גם מה שאמרת לחברה שלך, שהיא פרופסור לפריון, של כמה הנרטיב שאנחנו מחזיקים על עצמנו, על הסיפור שלנו, על מה שאנחנו רוצות, על מה שאנחנו כן. מוכנות לחלום, החיילים שלא מוכנים לחלום, המפונים שלא מוכנים לחלום, אנחנו מפחדים אפילו עם מה ש... אנחנו מאחלים לעצמנו
3: נכון.
2: גם, או ממה שנקלל נכון. את עצמנו כביכול.
3: נכון, אבל ליוב, את זוכרת שאת ואני דיברנו, ואמרתי לך, שחברי, שי צברי, אמרתי לו שאני נורא מפחדת מעין הרע. אז הוא אמר לי, כי את בן אדם שנורא מאמין בעין הטוב. יש לנו באמת יכולת להנביט דברים
2: בדיוק.
3: במציאות, ויש לנו יכולת להכחיד דברים במציאות.
2: אז אנחנו ברגע שאנחנו יודעות שאנחנו יכולות להנביט, אנחנו יודעות שגם מחשבה, אני הרבה פעמים שפתאום עוברת לי איזו מחשבה של, טוב, זה לא יקרה ואין סיכוי, לא, לא. זה, יש, שפע, בוא אליי, אני, היקום, תן לי, אנחנו, אני כל הזמן מנסה, להחדיר את זה, וגם כן. זה לפעמים, מרגיש מאולץ. זה לא סתם להגיד את הכל כן. לטובה. זה צריך באמת להאמין.
3: נכון.
2: אני לפעמים שאני לא מקבלת תפקיד ואני אומר, טוב, הוא לא שלי, זה לטובה. זה לא שלי, מחכה לי משהו אחר. אז לפעמים אני ממש מאמינה בזה, ולפעמים אני מנסה להגיד את זה בשביל להאמין בזה.
3: כן.
2: שזה גם הרבה. אבל זה לא מספיק, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל הסיפור הזה הוא באמת מזכיר לי, כן, סיפור אישי שלי, שאני הייתי בהיריון, אז הלכתי לפגוש מישהו, סוג של מתקשר כזה. הייתי בתחילת ההיריון, והוא לא ידע את זה, ואז הוא...
3: הוא לא ראה שאת בהיריון.
2: הוא לא ראה, הייתי בשבוע 4, ממש ממש מוקדם. ונורא שמחתי לגלות שאני בהיריון, בהיריון השני שלי. ואז הגעתי אליו, והייתי אז בת 33, הייתה לי בדיוק יום הולדת, וחברה נתנה לי אותו ליום הולדת.
3: כן.
2: זה מתקשר, נורא מצליח. ואז הוא עשה לי מפה, ותחיל גילי 33, זה הגיל שאת, אתה הולכת, את יכולה לנסוע לחול השנה, ולפרוץ בחול, והקריירה, זה, זה.
3: יו, ואת בזמן הזה יודעת
2: ואני שאת... ואני בזמן הזה מבינה ש... רגע, איך כל הדבר הזה שהוא מדבר עליו נכנס לזה שאני בהיריון?
3: ואמרת לו שאת בהיריון?
2: ואז תוך, חיכיתי, כי אמרתי, טוב, אם הוא גם מתקשר... כאילו, אולי הוא יבין, הוא יודע, כן. הוא יראה.
3: הוא אמור להרגיש את זה עליי.
2: ואז אמרתי לו, תקשיב, אני בהיריון. ואז הוא אמר לי, לא יכול להיות.
3: שזה כבר מלחץ.
2: ואז הוא אמר לי, לא יכול להיות שנכנס להיריון בגיל 33, והוא צודק, נכנסתי שבועיים לפני.
3: כאילו מה הוא אמר, זה לא במפה שלך על השנה הזאת?
2: הוא בעצם גרם לי הגשמה? להרגיש שיש לי איזושהי טעות במפה.
3: ועם זה הלכת אחר כך לתוך הלילה.
2: ועם זה הלכתי, והוא הכניס בי את האופל, ואת הפיקפוק, ואת הספק.
3: וואו.
2: ואת האשמה.
3: זה איבדת את המדם, יובל.
2: ואת הדבר שכאילו אמרת, אוקיי, הנה, בגלל ההיריון אני לא מצליחה.
3: מוגשמת.
2: זה. וזה הביא לי בעצם תקופה הכי שחורה בחיים שלי, של דיכאון.
3: זה הוא איבד אותך.
2: הוא איבד אותי.
3: אבל תראה מה יצא בסוף. אור גדול. לוקה. לא, מותר להגיד בה, כן?
2: כן, בטח.
3: שלוקה, חמסה. הילד שלך, שהוא באמת הגיע עם אור.
2: אני ישר ארוחה.
3: מתוקה שלי. אבל את יודעת, אני כאילו, בא לי לחבק אותך, אני רק חושבת על הרגע הזה שאת מגיעה לה ורוצה שיפתחו לך אפשרויות,
2: כאילו, הדבר הזה של אנחנו לפעמים רוצות את התשובות האלה.
3: כן, את הוודאות.
2: את הוודאות, שמישהו יגיד לי שאני במקום הנכון, ושהכל כן, טוב, כן. ושברור שאת בהיריון עכשיו.
3: כן.
2: וברור ש...
3: זה מסונחרן.
2: ופתאום אומרים לך, לא, ואתה, את אפרופו האישה הזאת שהיא באה עוד פעם...
3: כי היא רצתה עוד ילד?
2: היא רצתה תשובה, כן. אולי, על משהו. רגע, כן. חלמתי את זה שוב, מה כן. זה אומר? תגיד לי שאני בסדר, תגיד לי שאני במקום הנכון, תגידו לי.
3: ואז היא מקבלת את החזית הכי קודרת שיש. בעלך,
2: כן. וזה דרמטי מאוד. והם באמת
3: יודעת,
2: איבדו אותה ואותו.
3: את יודעת, אנחנו מדברות על חלומות בלילה, ואני חושבת על הנקודת זמן שאנחנו חיים עכשיו, והפודקאסט הזה עולה ברגע הזה. אולי עוד 10 שנים יהיו לנו תובנות אחרות, אבל אני חושבת על זה הרבה. הייתי אצל ההורים שלי לא מזמן, והייתה הפגנה מאוד גדולה בתל אביב. ויש את ערוץ 14 פתוח אצלהם, ואני כזה מסתכלת באותו זמן על ערוץ 12, ואת אומרת, אותה הפגנה, אותו מספר אנשים, אותם שלטים,
2: נקודת מבט הפוכה.
3: הם ממסגרים באופן אחד, והם ממסגרים באופן אחר, ואת אומרת, זה פרשני החלום.
2: נכון. זה הפער שאי אפשר גם לגשר אותו, כי שניהם נכון. באמת מוחלטת ובאמונה מוחלטת,
3: נכון.
2: שכל שהם צודקים.
3: אבל האדם שמבקש פרשנות, צריך לזכור שלפרשן יש גם מוטיבציה, מוטיבציה להאיר בו מקומות, בשביל להגדיל אותו, בשביל לנסות לייצר תודעה רחבה, ויש אנשים בחיים שלנו שמופיעים, וממש כמו שאת סיפרת, מזיקים, לוקחים את אותה עלילה,
2: גם לפעמים שאת תשתפי אותי, אפילו כחברה שאני באה בעין ממש טובה, ואני כן. מכירה אותך ויודעת את הכל, לפעמים שתשתפי אותי במשהו, אני אשליך את עצמי,
3: את תגיבי לי,
2: בלי, כן. בלי לשים לב, כן. את הפחדים שלי, את העניינים שלי, את המחשבות שלי.
3: כן.
2: טוב, נמשיך, כי יש לנו גם עוד אורחת היום.
3: בואי נביא את הפרשנית. את
2: הפרשנית שלנו. את רוצה להגיד עליה מילה לפני שהיא נכנסת?
3: כן. רחלי שלב, מאיירת, יוצרת, אישה מבריקה, ומאז שפרצה המלחמה, בעזרת האנימציה והאיור, עושה דברים, באמת, אנחנו נשמע על זה מיד, כן. עוזרת לנו לגעת בדברים הכי עצובים.
2: רחלי שלב.
0: פרשנית החלומות.
2: פרשנית החלומות. אני רק אגיד שאנחנו בפרק של תלמודות, ואנחנו שמחות שהצטרפת אלינו, וכל מי שרוצה להמשיך לשמוע עוד פרקים של מהות TV, אז מוזמן לעשות סאבסקרייב. אנחנו מדברות פה על חלומות, שזה באמת אירוע כן. בפני עצמו. אבל...
3: כן, וגם להגיד שכשהתלבטנו לתוכנית, אמרנו, טוב, נביא לפה יונגיאנית, איזה פסיכולוגית נכון, שמפרשת נכון. חלומות, ואז אמרנו, לא, יש לנו הברקה. אז הבאנו את רחלי שלב.
2: חיה אמרה, לא, יש לנו
3: למה
2: הברקה.
3: למה ביחד נכון, אמרנו? נכון, נכון. רחלי שלב, מאיירת, קומיקסאית, זה מילה בעברית?
0: כן.
3: קומיקסאית, סופרת. ולמה את פה? אז אולי רק אני אתחיל ואז תספרי. כשפרצה המלחמה, לדעתי, ממש בחודש אחרי, הגעתי למרכז דה וינצ'י, פה קרוב בתל אביב, ואני רואה את רחלי עומדת במרכז דה וינצ'י, ומציירת על החלון איורים, וילדים מסביבה מצטופפים, הם מדברים והיא מציירת, זה קורה סימולטניה, תראי את זה מיד. אז אני מתקרבת ואני אומרת לה, מה את מציירת? אז היא פשוט מזיזה את הראש, ובנון שלנט אומרת לי, חלומות של ילדים. עכשיו זה הימם אותי, היינו חודש לתוך המלחמה,
2: וואו.
3: ופתאום המילים חלומות של ילדים, העתיד, ועל מה ילדים חולמים בתקופת מלחמה?
2: עסקת בלצייר חלומות?
0: כן, זה משהו שאני עושה, זה קצת מהעולמות המיסטיים, כי תוך כדי העבודה שלי בתור מאיירת, אני הרבה פעמים מגלה שדברים שאני מציירת מתגשמים. ציירתי את הבן שלי לפני שהוא נולד, ציירתי מלחמות שנגמרות, וזה קרה. דברים באמת עזועים, ואני פשוט המשכתי לעשות את זה, והקסם קורה מלא פעמים.
3: נעשה את זה גם בלייב עוד מעט.
2: מרגש מאוד. אני מדברת, אני בוכה, אני לא יודעת, אני היום מאוד.
0: בתחילת התהליך הלכנו לילדים ושאלנו אותם מה החלומות שלהם. וזה גם היה מעניין, כי חשבנו שהם התעסקו במלחמה, שהם החלמו דברים שקשורים, אבל הם לא, הם אחת חלמה שהאחיות שלה הופכות לבננה. ילד אחר דיבר, זה מאוד מעניין בהקשר שלנו, על זה שהמוח שלו ער כשהוא ישן, והוא ער כשהמוח שלו ישן. כל מיני דיבורים מאוד רגילים של ילדים, אפילו שבין דיבור לדיבור פתאום רצנו כולנו לממד, וישבנו עם כל הילדים של הגן במרחב המוגן, כי הייתה הזקה, ומילינו את הקיר בחלומות של הילדים, שבאמת לא היה בהם הרבה קשר למלחמה, כי הילדים ממשיכים לחלום. אני חושבת שבאיזשהו מקום, רובם, מי שלא נקלע לשורה הראשונה, מרגישים מוגנים, כן. גם בשעת מלחמה.
3: שזה חזק.
2: נכון.
3: כן. מה קרה לקיר חלומות?
0: אוקיי.
3: הוא עדיין קיים בדווינצ'י?
0: אז הוא נשאר בדווינצ'י, הוא היה נורא יפה, אז השאירו את החלומות על הקיר. ואז הגיעה מלחמת 12 הימים של איראן. ונפל טיל על אחד הבניינים שברחבה הזאת.
2: נכון.
0: והקיר התנפץ. פשוט התנפץ לרסיסים.
3: כבר אין סימבוליקה.
0: לא ידענו. כן, אין סימבול כזה.
3: הקיר של החלומות של הילדים התנפץ.
0: זה כאילו היה כבר מגוחך מרוב שהסימבול צעק לשמיים. וזה היה מחזה מאוד קשה ומוזר. וצפוי כמעט מרוב שהוא כאילו, זה מתבקש, כאילו זה מה שהם... אבל אנחנו הולכים לשקם אותו בקרוב, בקרוב המקום הזה שעבר כל כך הרבה דברים, בשנתיים שהוא קיים, יחגוג שנתיים, ואנחנו הולכים לדבר מחדש על מה שקרה, ולראות מה אנחנו מציירים עכשיו.
3: יפה.
2: מעניין.
3: בכלל, אני חושבת, בזמן מלחמה אנחנו חוזרים למקום אולי הישרדותי, שהוא כמעט מבטל את הדמיון, את היכולת לדמיין. אז זה מאוד חזק לשאול אותנו, לגרות את האזור של החלימה אצלנו. יובל אתמול אמרה לי, כשדיברנו על הפרק, היא אמרה לי, תראי איך המילה החלמה וחלימה, הן ממש מגיעות מאותו השורש. ואני חושבת שזה קשור. כאילו, כשנחזור לחלום,
2: כן, דיברנו.
3: נדע שאנחנו מחלימות אולי.
0: זה כאילו, זה מונח אצלי באותם אזורים של האופטימיות. סתם, אנחנו הכרנו אחרי תחילת המלחמה. אני הייתי הבן אדם הכי אופטימי בעולם. נורא, נורא קשה לגייס אופטימיות.
2: כן,
0: לגייס
2: תקווה. דיברנו על זה עכשיו, על הדבר הזה שבסוף, רק אם נשמור על זה ונצליח לראות את זה, לצייר את זה, אז נצליח להגשים את זה.
0: כן. נכון, ואני חושבת שגם כולנו...
2: וזה תמיד דיברו לגבי החטופים, גם בוא נדמיין אותם חוזרים, חוזרות, בוא נראה את זה, בוא נראה את זה.
0: נכון, ואנחנו, שלושתנו מגיעות מעולם של סטוריטלינג, של סיפורים.
2: נכון, של מה הסיפור שאנחנו מספרות לעצמנו, על עצמנו.
0: וזה נורא קשה להיות בתוך הסיפור, בלי לדעת מה הסוף שלו. והסוף הזה, זה המקום שלנו, לדמיין אותו, להחזיק אותו, וזה מה שאני עושה הרבה פעמים, שאני מציירת ציור. אז זה עוזר לדבר, זה לא, אני לא באמת מחשפה, אני כאילו מניחה את הקווים, אפשר לראות את הציור, אפשר להאחז בו, ואז זה מקדם אותו שהוא יקרה, ממש כמו הריון.
2: את מאפשרת לבן אדם, אפרופו תחילת השיח שלנו, על אנשים שמפחדים לחלום, כי הם חושבים שהחלום יהיה רע, הטראומה, המלחמה, את דווקא מאפשרת להם לחלום את הטוב, את הציפייה, את התקווה, את החלום שלהם.
3: כן,
2: כי לפעמים אנחנו מפחדים מהעוצמה שלנו.
3: נכון. זאת אומרת,
2: זאת הטרגדיה שלנו, שהרבה פעמים אנחנו, אפרופו עין הרע, שאני חושבת שבסופו של דבר, עין הרע היא לא חיצונית.
3: כן, היא הרבה פעמים פנימית.
2: היא הרבה פעמים המקום שאני לא מספיק מאמינה בעצמי, אני רוצה להאמין בעצמי, אבל אני באמת באמת יכולה לדמיין. כמו שאמרת, סיפרת שפגשת מישהו מאופקים, נכון, אתמול? והוא אמר לך, אני הולך להצביע לאותה ממשלה. ואת אמרת לו, באמת, זה מעניין, כאילו, אתם נפגעתם, אתם, כאילו, ואז אמרת משהו יפה, שהוא לא יכול לדמיין בכלל את החיים, בלי האבא והאימא האלה,
3: טוב.
2: בלי העתיד יותר כן. טוב. אין לנו בכלל אופציה, אנחנו מדמיינים כל כך צמצום, אנחנו לא...
3: נכון.
2: לא בתודעת שפע במקום שאנחנו חיים בו, מפאת...
0: ממש, וזה עבודה, הזה. זה עבודה, לחלום טוב, ללכת לאופציה הטובה, המוח שלנו הולך לאופציה הרעה, זה, נכון. זה הדיפולט שלנו. ללכת לאופציה הטובה ממש בכוח, זה הפתרון,
3: זה ממש המדרש,
2: זה ממש המדרש שלמדנו. אני תמיד אמרתי שבסוף אני... אני הרבה פעמים מתעסקת בכן ולא, בתשובות שאנחנו מקבלים בתור שחקנית, באודישנים וזה, וכמה לא, ואיך מתמודדים עם הלא. ואז אני זוכרת את איזשהו רגע שאמרתי, רגע, הלא משאיר אותי בעצם בנרטיב שאני רגילה, נכון. כביכול, או בנרטיב, בסיפור הזה שאני אספר עכשיו, יו, כמעט וזה, והכמעטית והקורבנית, והסיפור הטוב של, של כאילו... בואי תלטפי אותי ותחבקי אותי, ובעצם הכן, הוא שובר לי את
3: נכון.
2: הפאטרן, ואני הרבה יותר מפחדת כבר מהכן, כי הכן הוא דורש ממני חובת הוכחה, ועבודה, ולשנות את האורח חיים שלי.
0: הוא גם לא סוף, הוא התחלה.
2: בדיוק. הוא הלא ידוע הזה. ותמיד אומרים, אני מפחד מלא, אבל אנחנו בעצם אולי מפחדים מכן.
3: זה נורא יפה, נכון. זאת אומרת. ובמובן הזה, הציורים שאת עושה, הם ממש כמו לשים על מישהו מצופים.
2: הם הכן.
3: לעזור לו להתקדם. תגידי, רחלי, את גם איירת עדויות של נשים שחזרו מהשבי.
0: נכון.
3: שזה כאילו נשמע אוקסימורון. כאילו זה כן. נשמע לא דבר שהייתי מחברת קומיקס, דבר ילדי, דבר של פנטזיה, לעדויות מאוד מאוד קשות. תספרי על זה.
0: אז באמת אני פגשתי כמה שורדות שבי, את מורן סטלה עיניי, עמית סוסנה ולירי אלבג. והם סיפרו לי את הסיפור שלהם, ואני פשוט כתבתי ואיירתי אותו, בעצם כדי להביא את הרגעים האלה שהם היו בהם לבד, שהם לא היו מתועדים, שהם רק בראש שלהם, זה הסיפורים שהם זוכרות, נתתי להם באמת דימוי, וזה התפרסם ככתבה בשבעה ימים, ובעצם זה היה סופר נקרא, כי יש אנשים שמאוד קשה להם, וזה מאוד מובן לקרוא את העדויות.
2: שזה נהיה ויזואלי פתאום.
0: בגלל הוויזואליות, ובגלל שבאיור יש משהו רך, משהו פילטרי, אז יותר קל לגשת על זה, וזה גם מאוד מושך. הטקסטים קצרים ואיורים מאוד מושכים לקריאה, וגם יש בזה משהו שכולנו יכולים לראות אותנו בתוכו. כאילו, כולנו יכולים להיכנס לדמויות ברגע שהן מאוירות.
3: כן.
0: וזה היה מאוד חשוב לי, כי כן, זה באמת יכול להיות כולנו.
3: והם דיברו על חלומות בתוך העדויות?
0: כן, אז קודם כל, גם להם רציתי לתת בסוף, בתוך כל הקושי והסיטואציות הנוראיות שהם תיארו, רציתי לתת את התקווה הזאת, רציתי לתת את החלום, וכל אחת מהם ביקשתי לצייר את החלום שלה, ואני יכולה לספר על החלום של עמית, שסיפרה, אז לא יכולתי להגיד שזאת לירי, כי לירי עוד הייתה בשבי, אבל היא סיפרה על לירי, שבעצם החזיקה את כולם שם בזה שהיא תיארה, שכולם הולכים לבוא אליה הביתה, היא הולכת לעשות מסיבת על האש, כל אחד יביא את המאכל שהוא הכי אוהב, זה גם אפרופו...
3: היא אמרה את זה לכל האנשים החטופות שהיו איתה?
0: כל מי שהיה איתה לאורך הדרך, היו הרבה אנשים שעברו והלכו וחזרו, והיא אמרה להם, תדמיינו, כל הזמן דיברו על האוכל, על המאכל שהם הכי אוהבים, אפרופו דמיון מודרך ואיזושהי תמונת מציאות. וזה נורא החזיק אותם. אז עמית אמרה, אני רוצה להיות ברגע הזה שאני אצל לירי בחצר, ואנחנו נפגשים, וכולנו מתחבקים, והמשפחות שלנו באות, ולירי עוד הייתה בשבי. לירי עוד הייתה בשבי, אנחנו ראינו את התצפיתניות בפוסטרים, ככרזות, כמו שאנחנו רואים את החטופים שנשארו שם. וציירתי לה את זה מתוך כוונה שאולי יום אחד זה יתגשם. ותדמיינו שכמה חודשים אחר כך, אני נמצאת בחצר של לירי. אני לא אמנתי שזה קורה. אני לא אמנתי.
2: את היית בתוך הציור של עצמך.
0: הייתי בציור של עצמי. של עצמי. עם לירי ישבתי ודיברתי במטבח, ובסוף אמרתי לה, אני חייבת לצאת החוץ על החצר. ראיתי את החצר, זה גם עושה לי דמעות. ראיתי את החצר שציירתי לעמית. וזה היה מדהים. ולראות את לירי שם.
2: וואו.
3: איזה סיפור מרגש.
0: כן, זה נותן גם תקווה להמשך.
3: הם חלמו בשבי?
0: אוקיי, אז זה נורא נורא עניין אותי. ומסתבר שהיה ממש קטע של חלומות. המחבלים נורא התעניינו במה הם חלמו. כנראה של המחבלים, וואו. יש קטע של להתעניין בחלומות. הם החזיקו ספר מטורף. של פרשנות של חלומות.
2: תראי מה זה, כי הם גם נורא בספר.
3: כן, ובמגיה.
0: כן. בדיוק. אוקיי, אז הם כל הזמן שאלו אותם, ולירי והגם שהייתה איתה, הם לא רצו לשתף איתם פעולה. הם, וואו, כל בוקר, הם כל בוקר שאלו אותם, מה חלמתם היום?
3: יכול להיות שהם פחדו לקבל פרשנות שתשתק אותם. מהצד התוקף, מהצד השווה.
0: יכול להיות, והם פשוט, הם לא רצו...
2: הם לא נתנו להם...
0: הרבה פעמים הם גם באיזה שלב הבינו שאין יותר מדי טעם הרבה פעמים לשיחות. אז הם אמרו, לא חלמנו. גם אם הם חלמו, הם לא שיתפו אותם. ואז איזה יום אחד היה ללירי חלום. חלמה חלום, שבחלום, גם ציירתי את החלום הזה, הם נחטפות בשביל אוקטובר, המחבלים רודפים אחריהם, תופסים אותם, אבל אז בא אלוהים, שהוא אישה. לוקח את לירי ואגם, שם אותם בכפר של נסיכות, מלבישה אותם כמו נסיכות, ויש להם משרתים. יש לי צמרמורת. והמשרתים זה המחבלים.
2: היפוך לטראומה.
0: כן. וואי, יש לי צמרמורת. ובאותו בוקר, כשהמחבלים שאלו אותם, חלמתם? אז לירה אמרה, כן, חלמתי.
3: זה קצת כמו יוסף והאחים.
2: והיא סיפרה להם את זה?
0: ממש.
3: והיא סיפרה?
0: והיא סיפרה להם את החלום, והם נדלקו. ישר רצו לספרים שלהם, דפדפו בספרים שלהם.
3: דו.
0: ומסתכלים, והם אומרים, אם פגשת את אלוהים ישירות בחלום, סימן שאתה בדעת הלא נכונה. בואו תתאסלמו, שזה היה האג'נדה תמיד. זה לא נשמע אמין, אבל זה מה שהם אמרו.
2: בוא נקרא את טקס הטבת החלום,
3: okay.
2: שזה בעצם אחרי שאנחנו חולמים משהו דווקא קשה,
3: כן.
2: אולי טראומטי או מפחיד.
3: יש לנו מנגנון תרבותי שאומר איך אפשר להיחלץ מהחיזיון הזה שהוא לא... בעצם התיישב לנו.
2: זה יפה, איך אפשר, בדיוק, איך אפשר להיחלץ מה... ככה אפשר לא לפחד, את מודע לעוף, כי יש way out.
3: בדיוק. אז אנחנו נקרא ממסכת ברכות, הבאתי לך את הדף תלמוד. זה, אלף לפרק במסכת ברכות קוראים הרואה, שזה נורא יפה.
2: מקסים.
3: אז זה הולך ככה. הרואה חלום ונפשו אגומה ילך ויפטרנו בפני שלושה. זאת אומרת, חלמת חלום לא טוב, קמת בבוקר עם הנפש אגומה, איזה פואטי. לכי, תביא שלושה אנשים. ואז התלמוד אומר, מה יפטרנו? אמרנו עכשיו שאת יכולה לספר חלום לא טוב, וזה כבר יתחיל לעשות איזה שיבוש במציאות. אז הם עונים לעצמם והם אומרים, לא יפטרנו, אתה רק צריך להגיד חלום טוב ראיתי, בלי להגיד מה תוכן החלום.
2: כאילו לא להביא גם את תוכן החלום למציאות.
3: כן, לא להגיד.
2: זאת אומרת, לא להפשיד, אם once אתה אומר, אז הוא כבר כן מתחיל להתקיים בעולם.
3: בדיוק.
0: וואו, זה ממש הכוח של מילים, אני כל כך מאמינה בזה. אתה אומר משהו, אתה קורא משהו, אתה נחשף לתוכן, זהו, אז זה כאילו, זה כבר...
3: קשה לך לעשות rewind מזה.
0: כן.
3: ואז הוא אומר, לפני שלושה, והפרשנים אומרים שלושה ידידים, אנשים שיש להם עין טובה, עליך. ואז מה צריך להגיד? אז הוא אומר, חל מטב החזאי, חלום טוב ראיתי, למרות שהחלום הוא לא טוב, את כבר מנסחת אותו במילים שהן מיטיבות. ואז החברה, השלושה חברים אומרים, חלום טוב ראית, טוב הוא וטוב יהיה, מן השמיים יגזרו עליך שטוב הוא וטוב יהיה. החבורה מהדהדת את זה. ואז החולם אומר, הפכתם מספדי למחול. לקחתם רכיבים שיכולים להיות מספד, מוות, והפכתם אותם לתנועה של חיים.
2: מדהים. קודם כל, מחול וחלום, זה גם אותם אותיות.
0: יפה, וואו, נכון.
2: וגם
0: נכון.
2: מחול.
3: נכון.
2: זאת אומרת, יש מחילה נכון. אולי על השגעת שהגיע לי
3: ממש,
2: במוח. כי זה יכול
3: ממש.
2: להיות פתאום גם דברים, לא דווקא, גם דברים רעים שאני עושה.
3: כן.
2: או חולמת, או מפנטזת. אז יש מחילה.
3: יפה, נכון. וגם תחשבי על זה, יוב, את שחקנית, אני חושבת על העמדה תיאטרלית.
2: הקהילה הזאת, ההדהוד של הלהקה, של המקהלה היוונית.
3: כן.
2: וגם האישור, עוד פעם, האישור החיצוני, הנה, אנחנו מאשרים לך את זה שזה טוב, טוב. וכאילו החוץ צריך להדהד עוד פעם את המקום בשביל להרגיע אותי.
0: הקהילה.
2: כאילו הקהילה מרגיעה אותי. זה גם העוצמה הקהילתית הזאת של הקהילה מחזירה אותי לסנטר, הקהילה.
0: אני חושבת שזה גם כאילו חוויה של כל דבר שעובר עלינו, אנחנו מהדהדות את זה לחברות, לבן זוג, הרבה פעמים זה מאוד ישפיע על איך ננהג לגבי זה.
3: בדיוק. שזה בדיוק, אני חושבת, הלב של המפגש היום.
2: אז זה בדיוק הפירוש, הם לאו דווקא נותנים את עמדתם, או דעתם, או הפרשנות שלהם, הם פשוט מאשרים את זה, שזה חלום טוב, חלום טוב, חלמת, חלום טוב, חלמת, והוא יהיה.
3: בואו נעשה את זה.
2: והוא חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
0: זה קצת כמו טקס לפני השינה כזה, רק אחרי השינה.
2: וזה גם בריאת מציאות.
3: נכון. יוב, בואי נעשה את זה. רוצות לעשות את זה רגע?
0: לצייר חלום?
3: מיד אנחנו נצייר, בוא נעשה רגע את הטקס. אז יובל, תקריא אבל רק את הבסוגריים, אני ורחלי, כי אנחנו עומדות מולך, נהיה ידידות, נקרא בעברית, לא בארמית. אז את קוראת את הסוגריים okay. הראשונים ואת הסוף.
2: חלום טוב ראיתי, חלום טוב ראיתי, חלום טוב ראיתי.
3: חלום טוב ראית, חלום טוב ראית, חלום טוב ראית. החלום שלך טוב הוא וטוב יהיה. יגזרו עליו מן השמיים, שיהיה טוב, טוב הוא וטוב יהיה.
2: זה נורא מחזק.
3: מאוד. ותגידי את הסוף.
2: הפכת. מספדי למחול.
3: אמן.
2: תודה.
3: אמר ישרי בו ויובל. אבל בואו נעשה עכשיו טקס עכשווי.
2: יאללה.
3: אז
2: בואו נכן, כן.
0: מי רוצה שאני אצייר לה חלום?
2: שתינו רוצות. אף אחד פה לא הולכת לוותר על חלומות. סוף סוף יש אופציה לחלום.
3: בעיקר כשאת מספרת שמה שאת מציירת מתממש.
0: כן, את יודעת, זה לא, אין תעודת ביטוח, אבל אנחנו ממש נתכוון וזה יקרה, אני בטוחה.
2: בעזרת השם. יאללה, חיה, שתתחילי.
3: אוקיי.
0: מה החלום שלך, חיה?
3: אז בגלל שהעתיד הוא באמת, יש כל כך הרבה אי-וודאות ביחס אליו, יש לי איזו פנטזיה, יש לי שלושה ילדים, מיכאל, אבשלום ואמרי, ומיכאל עכשיו הוא בן 11, ויש לי איזו פנטזיה שאמרי, שהיום בת 5, מטיילת בהודו בגיל 20, יפהפייה כזאת זרוקה, ושני האחים שלה, שהם סטודנטים בארץ, באוניברסיטת תל אביב, מפתיעים אותה ומבקרים אותה בהודו, והם שולחים לי תמונה של שלושתם זרוקים באיזה גסטאוס מחובקים, שזה גם אומר שהם יהיו חברים טובים, שזה גם אומר שהם יעשו משהו שאני עשיתי, שההתבגרות שלהם לא תהיה שונה משלי, ושאנחנו נהיה במקום כל כך טוב במציאות, שהיא תוכל לנדוד ושהם יהיו סטודנטים פה, זה ממש תמונה שבא לי להגדיל ולשים בבית, של שלושת הילדים שלי ביחד, בלעדינו. זו התמונה.
0: טוב, יש לה רסטות, אני ברור, מצטערת להגיד.
3: ברור.
2: זה חלום נורא אופטימי.
3: כן.
0: אני חושבת שזה גם משקף בעיקר את החלום על החאות שאת רוצה מאחלת
3: מאוד,
0: להם.
3: מאוד, מאוד. זה אבשלום. כן. נכון? לפי הכזה, כשהוא גם טיפה זרוקי.
0: היא דומה לך גם.
3: She better.
2: קופי.
3: אבל היא יותר יפה. היא בלי הקולות הפנימיים. זה עושה טוב לאור הפנים.
0: וזה מיכאל.
3: זה מיכאל. טוב, מה שתדמייני, הארי פוטר. משקפיים עגולים, שיער מקורזל.
0: וואי, איזה חמודים הם, איזה כיף להם.
3: אוי, זה ממש דומה לו.
2: יואו, נכון.
0: לא, תקשיבו, יש מקרים שביקשו ממני חלום, נגיד, אני לא זוכרת שלא ראיתי את האנשים, פתאום ציירתי אותם, כאילו זה היה הם.

0: יש. טוב, זה באמת מושלם. נראה את זה רגע למצלמה. אמרי, אבשלום ומיכאל בגסטהאוס באודו, בעוד, היא בת 5.
1: 20 שנה. פחות.
0: פחות. 17 שנה. אמן. טוב הוא וטוב יהיה.
2: אמן, אמן, שיהיו בריאים.
0: אוקיי. יוב.
2: חשבתי על זה גם בדרך, כי ידעתי כבר שנעשה את זה, וזה פשוט החלום שתמיד אני מאחלת לעצמי ומחכה לו. והוא קשור בהגשמה ובמימוש הפוטנציאל שלי וביכולת שלי בכלל לחלום שמגיע לי ושאני רוצה ויכולה. אז אני מדברת על זה שאני מאוד מאוד רוצה להגיע לרגע שבו אני משחקת את התפקיד שגם אני חלק מהיצירה שלו.
3: ואיזה תמונה את מדמיינת את עצמך מביימת, זוכה באוסקר?
0: וואי, אני מה זה בא לי צלמי אותה זוכה באוסקר?
2: את יודעת מה?
3: יאללה, בוא נעשה אוסקר.
2: אני כאילו רציתי להגיד שהאוסקר זה מרגיש לי חיצוני. והתוצאה והפרס והערכה. ואני דווקא רוצה להיות ברגע הסיזיפי של העבודה, של הלהרגיש, של היצירה, של הדמות. וכאילו אני רואה את עצמי על סט.
0: הוליוודי אבל, כאילו גדול, ביג.
2: סט ביג. הנה, ישר אני בסירוס, אני אומרת, עכשיו הוליווד לא רוצים את זה, אבל אני אומרת, אני רואה את עצמי פשוט עושה תפקיד כל כך טוב ומעניין ואחר, שאני נראית בו דווקא לא בדמות הזאת של משהו הטייט או היפה, אלא משהו יותר מלוכלך ומחפש ותשוקתי ואפל.
0: אבל יש מצלמות כבר.
2: יש מצלמות, אני על הסט. אני ממש על הסט, אולי אפילו זה ב... איך קוראים לזה? התמונה יכולה להיות
3: מהמוניטור. זה מה שדמיינתי.
2: אני ממש במוניטור, אז אם אני במוניטור, זה אומר שאני כבר ממש כרגע ברגע של הפעולה, שאני נמצאת ממש בעשייה.
3: את מצלמת רגע מאוד רגשי.
2: נכון.
0: חלום מדהים. דווקא בגלל שהוא לא על הפודיום. גם את כל כך אוהבת ליצור.
2: הפודיום יגיע אחרי זה.
0: את גם כל כך אוהבת ליצור.
2: ברגע שהמוניטור יהיה רגע האמת והטוב והאותנטי, אז אחרי זה הפודיום יהיה.
0: וגם עשית אותה בוכה, שזה הדבר שיובל באמת מצטיינת בו. מאוד אותנטי.
2: אני מרגישה שברגע הזה, אני אפילו לא רואה את המצלמה, אני פשוט ברגע הזה. בהתמסרות טוטלית.
3: אנחנו נראה אותה ברקע מצטלמת. יהיה כאן איזה מצלמה.
0: רחלי, את עושה את זה גם לעצמך? כשאת צריכה להיחלץ מאיזה לופ פנימי?
3: עשיתי ממש כמה ימים אחרי החתונה שלי ושל בועז. קיבל צו 8. לא הרבה השתנה מאז 2008. ובאמת, כאילו, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. הסתובבתי בעיר, בכיתי, כאילו, לא ידעתי מה יהיה. ואז באותה תקופה הערתי הרבה לאחבר העיר. וזה קטע נורא מוזר, כי בעצם הם תמיד נתנו לי נושא, אני מציירת אותך ברקע, הם תמיד נתנו לי נושא, ובאותו שבוע הם לא נתנו לי נושא, אמרו לי, רחל, תציירי מה שמתחשק לך. אמרתי, מה אני יכולה לצייר? מה מעניין אותי? מעניין אותי שהמלחמה הזאת תיגמר כבר. ואמרתי, אוקיי, יש עוד שבוע עד שהעיתון יצא, אבל אני כבר מחליטה שהשאר יהיה, שנגמר המבצע, נגמרה המלחמה, חיילים חוזרים הביתה. וזה מה שציירתי, וכשהעיתון יצא, כבר הייתה הפסקת אש.
2: וואו. זה ממש מרגש אותי הרגע הזה שאת מציירת עכשיו.
0: תראי. זה קורה.
2: נכון.
0: וכך יהיה.
3: יש ספוט, יש אור.
0: זה הדבר.
3: זה איור, כן, זה סוג של בריאה. זה כאילו...
0: אבל את צריכה כל הזמן להיות מאוד קשובה למציאות, לראות אותה בפרגמנטים כדי להיות מסוגלת לבטא אותה.
2: אבל היא רואה, והיא גם תוך כדי, היא באיזשהו צינור בכלל.
0: כן, היא טרנס.
3: כן.
0: יואו.
2: וואו.
3: יואו, איזה כיף. אני טוב.
0: עם תאריך.
3: עוד כמה שנים יהיה לנו כזה. לא יודע, בקרוב, בקרוב, נכון? בקרוב.
2: אני לא מחכה 17 שנה.
3: את לא צריכה לחכות.
2: אמן, אני תולה את זה מעל המיטה. וואו, זה מדהים.
3: וואי, איזה כיף.
2: וואו, זה מדהים.
0: איזה מתנה זה, רחלי? לתת לבן אדם את ה...

0: אפשרות של אופק טוב. זה מה שעשית לנו.
1: הפכת מספדי למחול.
0: מספדי, רגע תגידי את זה שוב.
1: הפכת מספדי למחול.
0: אמן, אמן. אמר אמן.
2: שכל החלומות יתגשמו, שיהיו לנו בשורות טובות.
1: אמן, אמן.
2: שהחלומות הגדולים של כולנו יקרו, שנראה את החטופים בבית.
1: שנמשיך לדמיין טוב, ולראות טוב, ולאפשר לעצמנו להאמין.
0: כן.
2: אמן.
1: תודה, בנות, וואו.
0: תודה, יובל שר.
1: תודה, חיה גלבוע. תודה, רחלי שלו.
0: תודה לרדיו מהות החיים.
2: תודה לכם.
1: תודה לתלמוד.
0: תודה לתלמוד.
3: אתם מאזינים לתלמודות. סדרת תוכניות עם יובל שרף, חיה גלבוע ואורחים.

0: תלמודות, בין חוכמת התלמוד לחיים עצמם. סדרת תוכניות עם יובל שרף, חיה גלבוע ואורחים.
1: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, תלמודות, פרק מיוחד, שבו אני מארח את יובל שרף ואת חיה גלבוע. אמרתי נכון את השמות, נכון?
2: אתה מדהים.
1: תמיד יובל שרף או שרף, זה תמיד נורא מבלבל.
2: זה תמיד השאלה.
3: זה מעיד מחבר שלה? ומסתם מסתכל כאילו מהצד.
1: כן. שרף.
2: שרף. התרגשתי שלא טעית.
1: יש משמעות לשם שרף?
2: בגרמנית אני חושבת שזה hot, חריף, לוהט. כמוני.
1: יפה, אנחנו עוד נחזור לזה.
2: שם, יש אלימה בין השם ל...
1: אנחנו כן, אנחנו נחזור לזה. השאלה שאני תמיד פותח איתה היא שאלה גדולה, אבל היא גם מאוד נוכחת, היא כאן ועכשיו, זאת אומרת, זאת שאלה שאתן יכולות לענות עכשיו משהו, ואולי מחר משהו אחר, וזה בסדר, כי החיים הם, איך אומרים?
2: דינמיים.
1: הדבר היחיד שבטוח בחיים זה שהם בהשתנות, אנחנו בהשתנות כל הזמן. אז נתחיל בשאלה, מי את? חיה גלבוע, נתחיל איתך. איך את מציגה את עצמך? ומה שאני מבקש בשאלה הזאת זה רק כמה שפחות הגדרות, וכמה שיותר מהות. אנחנו פה מנסים להיכנס פנימה.
3: אוקיי.
1: אז רגע שאת עם השאלה הזאת, מי את חיה גלבוע? איך את תופסת את עצמך?
3: אז אני אימא, אני חושבת שזה הדבר שהוא, מהרגע שאני קם בבוקר, הוא הכי נוכח אצלי ביום יום. אז אני אימא לשלושה ילדים, שנולדו בנקודת זמן מאוד סוערת בעולם. כל שנות ההתבגרות, הילדות שלהם, הם מגפה ומלחמה. אז המהות שלי גם היא מהות מגוננת וגם היא מהות מתווכת. אני הבת של ההורים שלי, שאני מאוד אוהבת אותם, מאוד מאוד שונה מהם, כלפי חוץ. כלפי פנים, גם שונה וגם דומה. גדלתי בעולם מאוד מאוד מסורתי, מאוד שמרני, ויצאתי מהבית בסוף גילי העשרה, ואני עדיין בקשר עם הבית שגדלתי בו, אבל אני אדם אחר היום כשאני באה לבקר מהאדם שיצאתי. בעצם אני מורה כבר המון המון שנים, אני עוסקת בתכנים של יהדות, תכנים מסורתיים, תכנים תרבותיים, ומאוד מעניין אותי לקחת את החומרים שהקיפו אותי כל הילדות, ולא הייתה לי נגיעה ונגישות אליהם, ובעצם גם ללמוד אותם בעצמי, וגם להנגיש אותם בחוץ.
1: מה זה מורה? איך את תופסת את הדבר הזה?
3: קודם כל, אני אגיד משהו שישמע צ'יזי, אבל הוא באמת... נכון, שאני, אם את מורה, את גם כל הזמן צריכה להיות תלמידה. כאילו, אני מאוד לא רוצה ללמד על אוטומט. אז אני כל הזמן לומדת, אני עדיין סטודנטית לתואר שלישי, אני כותבת דוקטורט, ואני מלמדת. ומה זה להיות מורה? זה לקחת את הדברים שבעיניי נכון לנו להכיר, חשוב שנכיר, ואני מציעה אותם כמו מין בופה כזה. אני מסדרת שולחן של בופה, של רעיונות עתיקים ועכשוויים, ומי שאני פוגשת, אני מציעה לו זווית מסוימת לגעת בדברים האלה, בגלל שאני באה מעולם דתי, שהוא עולם מאוד היררכי, שבו יש קריאה מאוד סגורה של טקסטים, לא פתוחה. אז אני חושבת שאני במקום הפוך, כותבי, אני לפעמים צריכה להיות יותר החלטית, ואני נמנעת מזה. אז אני מנסה ללמד בצורה שמאפשרת לכל הזוויות להיכנס.
1: כשאת אומרת גדלתי בחינוך דתי, כמה דתי זה דתי? כי יש ויש כן. ויש, יש ספקטרום.
3: כן, אבא שלי... כלפי חוץ, משתייך לחברה החרדית, הליטאית. הוא גם עובד עם העולם הזה בתלמודי תורה. הוא אדם מזוהה ברחוב החרדי. אמא שלי היא חרדלית. היא עובדת באוניברסיטה, היא דוקטור לפיזיקה, אבל היא בלבוש שלה ובעמדות שלה ובתפיסת עולם הרוחנית שלה. היא אדם מאוד מאוד שמרן, אבל היא כן מאוד ציונית.
1: ואת רואה את עצמך כמורדת?
3: היום לא. אני חושבת שכשאת מגיעה מעולם מאוד מאוד סגור, את אפילו תחשוב על אומנויות לחימה, אני כאילו הייתי צריכה לפרוץ אותו. הדלת לא הייתה פתוחה. אז אני חושבת שהמעשים שלי והעמדות שלי נתפסו מבחוץ כפרובוקציה וכמרדנות. כשאני אומרת, בין אישיות שלי, אני לא חושבת שאני אדם שמחפש לשרוף, אבל לא הייתה לי ברירה. ואני חושבת שמה שאני עושה היום מאתגר את המערכות, מאתגר את תפיסות העולם של איך לומדים ומי לומד, אז ברור שמבחוץ אני נתפסת כמורדת, אבל אני, לא מעניין אותי לעשות דברים שהם ברעש, כי הרעש הוא מתפוגג מהר. דווקא אני רוצה לעשות דברים באמת, בעומק, בשקט. אז מהבחינה הזאת, אני לא יודעת אם אני מורדת.
1: את יודעת, חלק מהתגובות שקיבלנו על התוכניות שלכן, זה ממש לבאו ללמד אותנו תלמוד, הם ילמדו אותנו, את יודעת, הגישה הזאת, שלמדו אותנו, שכמובן שאתם לא שם, לא באנו ללמד שום דבר בתכלס, זאת אומרת, באנו ללמוד וללמד, זאת אומרת, יש תהליך מאוד סימביוזי ומפרד וכיווני.
3: אני חושבת שיובל ואני היינו עושות את אותה תוכנית על התורה. אני לא חושבת שאנשים היו נרעשים סביב זה. יש משהו בתלמוד, הוא בארמית, הוא נוצר בחברת לומדים גברים, הוא תמה סגורה. יש משהו רק בזה שאני יושבת ומקריאה מזה, שכביכול שללתי כוח מחברה שרוצה שזה יהיה טקסט אליטיסטי. עוד לפני שאמרנו משהו, זה כבר נחשב חתרני. אבל אני לא חושבת שאנחנו עושות משהו חתרני, אני חושבת שאנחנו עושות משהו שהוא רצוי וראוי.
1: יובל שרף, אותך הרבה מאוד אנשים מכירים, מהמסך, מהמשחק, מהבמה, מהדוגמנות, וכאן בתוכנית הזאת, אני חושב שאנשים פגשו צד חדש, פוגשים, צד אחר שלך, אבל נתחיל בשאלה הראשונה, איך את מציגה את עצמך כאן ועכשיו?
2: קודם כל אני שמחה אם פוגשים עוד צדדים, באופן כללי אני מרגישה על עצמי בחיים שהרבה פעמים אין לי הזדמנות אמיתית להגיד מי אני, כאילו הרבה פעמים איך שאנשים תופסים אותי, זה מי שהם חושבים שאני. אז מי אני?
1: כן.
2: אני יובל שרף. דרך כלל הרבה שנים היה לי קשה להגיד את השם שלי ככה. תמיד הייתי אומרת כזה, יובל שרף.
1: למה?
2: התביישתי בו, לא אהבתי את המצלול שלו, לא אהבתי להגיד אותו, כאילו התביישתי בו, בתור ילדה, אני ממש זוכרת את זה.
1: אמרות שיובל זה שם נורא יפה.
2: תודה. היום, כן, אבל בזמנו גם תמיד היה לי יובל הבת, תמיד היה לי מורכבות עם השם הזה, ויש לי שם של בן.
1: זה היה חליצי כשקראו לך.
2: מאוד מאוד, כמובן שהיום אני שמחה עליו, אז מי אני? אני מנסה כן לא ללכת להגדרות שאמרת, למרות שהן כן מאוד קופצות לי ישר, השחקנית, האימא, האישה, הבת, היזמת, היוצרת. ואני חושבת שמי אני כרגע, אני מרגישה שאני מחפשת גם מי אני הרבה. ובהמון שאלות לגבי לאן אני הולכת, לא יודעת משהו, פתאום חגגתי השנה 40, ופתאום משהו במקום הזה, מצד אחד נתן לי הרבה כוח, והרבה עוצמה, וידע, ותחושת ביטחון, ושכבר יש לי המון במהות שלי, מצד שני, הרבה חשש של, רגע, אני רוצה להספיק עוד המון דברים, ולאן אני לוקחת את זה, ואני רוצה להפתיע את עצמי, אז אני מרגישה שאני מחפשת, ושאני בן אדם שחשוב לו מאוד, לחוות רגעים ולהיות אותנטית בהם ולהסתקרן ולהתרחב ולמרוד ולהרגיש כזה. אני מרגישה שאני עכשיו, שבא לי להרגיש, שאני רוצה להרגיש בעוצמות. אם חיה אמרה שהיא מורה, אז אני יותר מרגישה כתלמידה, באופן כללי בחיים דרך אגב.
1: את מרגישה שאת בהתפתחות כל הזמן?
2: אני מנסה, אני לא תמיד מצליחה, לפעמים האנרציה של החיים מקשה עליי להתפתח בהרבה מקומות שאני רוצה, אבל אני מרגישה בסוף, בפנים שלי, שאני כל הזמן מתפתחת, אני מרגישה שאני מאוד לא תקועה, או אני מרגישה שיש לי הרבה גמישות מחשבתית, ואני מאוד זזה ונעה, אז נראה לי שזאת התפתחות.
1: תגידי, עולם המשחק תמיד נראה לי גם מגרש אדיר שאפשר להתפתח בו.
2: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שדווקא באופן המקצועי נגיד, אני מאוד מרגישה שאני מתפתחת.
1: יש במשחק משהו, אפילו שאתה עושה קורס משחק בשביל עצמך, לא בשביל לעלות על במה, שבו אתה יכול לפגוש את עצמך בעוד מקומות, כאילו אני תמיד רואה בלימודי משחק איזו הזדמנות מדהימה, גם כשאתה נכנס לדמות, ואתה מבין את הדמות הזאת, אתה גם לומד משהו על עצמך, אתה לומד משהו על האחרים. כאילו יש שם תמיד איזה מסע שהוא נורא מסקרן.
2: גם דרך אגב בתיאטרון, היופי זה שאתה עושה את אותו הטקסט, באותם סצנות, על אותה במה, עם אותם אנשים, וכל יום הוא אחר. וכל יום יש לו אמת אחרת. יש לך כן עוגנים ודברים ופעולות, ודברים שאתה צריך לעשות, וטקסט שאתה צריך להגיד. אבל בסוף הוא כל הזמן משתנה. לאו דווקא לטוב או לרע, אני זוכרת גם לפני אימהות, אז גם יש את הדבר הזה שהרגשתי שאני הולכת עכשיו להשתנות, כי אני הופכת להיות אימא, וזה לאו דווקא שאני משתנה להיות טובה יותר או פחות טובה, אלא שפשוט אני הולכת להיות אחרת. אז זה התפתחות נראה לי, שפשוט, ותיאטרון מאוד מאפשר את זה, ואני זוכרת המון המון רגעים של פתאום בהצגה 100 כזה, פאק, ככה עושים את זה, ככה זה אמור להיות. פתאום שנופל איזשהו הסימון של אוקיי, זה. עד עכשיו בעצם זה היה ליד, עד עכשיו זה לא הכיוון, זה בכלל לא הנכון, זה לא מה שהתכוונה. פתאום אתה מבין סאבטקסט, פתאום אתה מבין מה המחזאי רצה להגיד, פתאום אתה מבין איך אומרים את זה, איך עושים את זה. אז זה מדהים. וגם כמו שאתה אמרת לפני שנכנסנו לפה, שאמרת, אני לא יודע על מה אני מדבר, יש לי רק את השאלה הראשונה. פעם היה לי מורה שאמר לי את זה, שאת צריכה לקפוץ לבריכה ראש, בלי לדעת אם יש בה מים. אבל את צריכה לעשות את הפעולה ולקפוץ אותה עד הסוף.
1: יש בזה התמסרות גם.
2: טוטלית.
1: אני אגב בתור אחד שקפץ לבריכות ריקות גם, אני משתדל היום פחות לעשות את זה. ממש, נהיה לי משפט כזה שאני לא...
2: אתה יודע מה, אז אולי תבדוק אם יש מים, אל תדע אם הם חמים או קרים.
1: כן, משהו כזה, כי אתה גם משתדל ללמוד קצת, גם איזה בריכות גם מתאימות לך, ונכון, לגבי המים, נראה לי שהוא התכוון, גם אם המים קרים, אז לא לפחד.
2: בדיוק, כאילו,
1: ולצאת גם מאזור נוחות בהקשר הזה.
2: לגמרי. יציאה מאזור נוחות, דרך אגב, היא התפתחות.
1: לחלוטין.
2: אז המקצוע שלי הוא באמת מאפשר לי את זה המון.
1: היה תפקיד שעשית עד היום, שהרגשת שהוא עזר לך לראות על עצמך דברים שלא ראית לפני זו. תפקיד שהיה משנה חיים, שאת לא תשכחי אותו יותר בחיים.
2: עולה לי פשוט אינטואיטיבית עכשיו משהו שהוא תפקיד שעוד לא עשיתי.
1: אוקיי.
2: אבל אני עשיתי אליו בעצם, הייתי צריכה לעשות עליו הרבה שלבים של אודישנים, משהו בכלל בתיאטרון, שבעזרת השם הוא יקרה בקרוב. דרך אגב, זה לא נכון שלא עשיתי אותו, כי עשיתי את התפקיד הזה כבר פעם, לפני המון שנים, ועכשיו באתי אליו ממקום אחר. תפקיד של ילנה, של מהדוד וניה, שמאז שקראתי אותה בבית ספר למשחק, תמיד היה לי משהו לאישה הזאת. תמיד הרגשתי שאני מבינה במשהו. ואז קיבלתי לשחק אותה בבית לסין, לפני המון המון שנים, והייתי צעירה אפילו מהגיל שכתוב במחזה, והייתי גם צעירה עוד בתיאטרון, כאילו הייתי בתיאטרון שנה אחרי בית ספר למשחק, הייתי עוד מאוד מאוד חסרת תעוזה, עוד מחפשת את הקול של עצמי כשחקנית, וקיבלתי לשחק אותה שזה חלומה של כל שחקנית, לשחק את התפקיד הזה, והיה לי מאוד קשה, מהרבה סיבות, ופתאום עכשיו, זכיתי בהזדמנות להיבחן אליה בשנית, ממרום גילי. ופתאום הרגשתי שעכשיו אני בשלה אליה. ועכשיו, כמה שחשבתי אז שאני מבינה, לא הבנתי כלום. ועכשיו אני ממש מבינה. והייתי צריכה לעשות איזשהו תרגיל פיזי דווקא, כאילו משהו שזה. ופתאום הרגשתי שם שאני... מגיעה לאיזשהו מקום אופורי, חסר פחד, חסר שיפוט, חסר התמסרות טוטלית ברגע הזה של האודישן הזה. וזה היה מאוד מאוד מאוד מאוד חזק. ממש יצאתי משם כאילו הייתי באיזה, לא יודעת מה לקחתי. אז זה היה רגע כזה מכונן של הבנה, של גם התפתחתי כאדם, התפתחתי כשחקנית, אני כבר היום במקום של... bring it on, כזה.
3: וזה נורא יפה לחשוב על זה, כי אני חושבת שהנטייה היא להגיד ששחקנים נכנסים לדמות. אבל פתאום יובל דיברה, ואמרתי, גם הדמות צריכה להיכנס אליהם. זה לא פעולה חד, צדדית. וילנה הייתה צריכה גם להיכנס אלייך, כשיש סינק.
2: כן, גם להרשות לעצמי באמת, אז לא עשיתי אותה קצת כמו שהרעיון שהיא.
3: כן.
2: מה שהיא אמורה להיות. ועכשיו אני מבינה את
3: זה. זה מבפנים, זה לא מבחוץ.
2: בדיוק. ואני חושבת שזה כן מאוד, מאוד חופף למקום שלי בחיים. שהרבה פעמים אני הייתי כרעיון מסוים, או איך שאני צריכה להיראות, או איך שאני צריכה לשחק, או מה שאני צריכה להגיד. ועכשיו אני כבר לא הרעיון, עכשיו אני הדבר. הרעיון זה, אם מישהו רואה אותי כרעיון, זה כבר שלא. אני לא שם. אני לא מספקת את המרצה, את המקום הזה.
1: את בוחרת כל דבר שאת משחקת. זאת אומרת, כמה את סלקטיבית? בבחירה של הדמויות? האם יש לזה קשר לערכים, לאמונות? אתה עשי כל דמות?
2: לא עשיתי כל דמות. היו דמויות שלא עשיתי.
1: שבחרתי לא לעשות. שבחרת לא לעשות.
2: לא יודעת אם זה דמויות, אלא מפגש של פרויקט.
1: כן.
2: לסרב לקחת חלק באיזושהי משהו שנוגד את הערכים שלי מהמקום הזה. אבל במקום האומנותי, אם אני, שוב, אם כמובן הטקסט לא יהיה טוב, אני לא אתחבר, אז ברור שלא, אבל אני לא יכולה לחשוב כרגע על משהו ספציפי.
1: זאת אומרת, הערך הוא אומנותי בזה שאת אומרת גם מפגש עם דברים שהם אולי לא obvious, וזה, זאת האומנות לכשלעצמה.
2: כן, זה מעניין.
1: כן. חיה, גם את סוג של שחקנית. זאת אומרת, את משחקת במגרש התלמודי, את מופיעה המון במדיה.
2: פרפורמרית.
1: בזמן האחרון. אני ממש רואה את שמך all over, וזה מדהים, כי את באמת חיה את השליחות שלך. אז בואי רגע נדבר על הבחירה של השליחות הזאת. זאת אומרת, למה בחרת תלמוד ולא עולם ידע אחר?
3: כן.
1: ובכלל, הבחירה שמובילה אותך בכל מה שאת עושה, מה המישן שחיה גלבוע מהשלב ההוא, שכנראה דרש לא מעט אומץ של נעשים במרכאות למרוד, כי אמרנו שזה בעיני המתבונן, אבל עדיין, קראת תיגר על משהו, עשית שינוי...
2: כן, שבירת מוסכמות.
1: עשית טוויסט בעלילה בחיים שלך.
2: כן, מאוד אמיץ ללכת כנגד משהו שאתה גדל, או כנגד המשפחה של שאת גדלה בה.
3: אני קודם אגיד משהו על... ואני עכשיו מדברת לאיזה מאזינה מדומיינת, שהיא בת, לא את מי את, אבל אולי את בת 17, ואת חיה בתוך מציאות שהיית רוצה ממש לפרוץ ממנה, אז אני עכשיו מדברת אליה, לא אליך, אסי, ברשותך. אבל להגיד שכשנכנסתי לשיעור הראשון באוניברסיטה, בחוג לתלמוד, לא הייתה שם שום אסטרטגיה, ולא הייתה שם שום אידיאולוגיה. היה שם הרצון שלי להיכנס ולעשות ריקליימינג למשהו שתמיד היה מסביבי, ובאמת לא הייתה לי שפה לגשת אליו.
1: אבל הייתה לך תמיד משיכה לדבר הזה?
3: הייתה לי מאוד מאוד משיכה אליו. אני אגיד דווקא בגלל שזה הגות שנחשבת אינטלקטואלית. כאילו לטלון שנשים לא יכולות להתקרב אליה, ואז בהתקרבות יש איזה משהו כמעט אירוטי. את הדבר שמזיזים ממך, את מצליחה לכבוש.
2: אבל... כן.
3: אני אוהבת להיות ציידת, אני חושבת, אבל באמת במובן הכי פנימי, יש משהו בטקסטים האלה שמצריכים מאיתנו לחשוב. ואני הגעתי מעולם שבו ההגות שהייתי חלק ממנה, אם זה התורה או אם זה המשנה, היא הגות שכאילו מישהו כבר לעס, ואני מקבלת את משהו פולט. ויש בזה משהו שכאילו את לא מגורה בכלל, את לא עובדת, את מקבלת משהו שמישהו אחר כבר לא רק עשה את העיבוד, אלא את גם מקבלת איך את אמורה לחשוב על הדבר. והיה משהו בתלמוד שגם הדמויות בו, ואני חושבת שיובל ואני מדגישות את זה בכל פרק, היה להם הרבה חופש. אז קודם כל מאוד הרשים אותי לראות שאני גדלתי בעולם שבו היצרים מדוכאים, אבל הגיבורים שלנו חיים את היצרים שלהם. וזה היה פער שעניין אותי להבין. וגם היו לי מורים טובים. בעצם, עד היום יש לי מורים מאוד ומורות מאוד מאוד טובים וטובות. אז כבר אני אגיד, לא היה לי שום תוכנית עסקית כשהתחלתי עם התלמוד. ההפך, נורא ניבלתי, כי אמרתי, בעולם שאני באה ממנו הדתי, אין ערך לאישה לומדת תלמוד. אף אחד לא יזמין אותי לישיבת מיר לתת קורס. מצד שני, בעולם החילוני, מי רוצה לשמוע אותי? כאילו זה נשמע, כאילו אני או מנסה להחזיר בתשובה, או שאני פחות אינטליגנטית. למה אני עובדת עם חומרים תלמודיים? לכי תלמדי בודהיזם. נכון, תלמדי, יש לזה שוק. אבל עשיתי את זה, וזה... תמיד אני אומרת, אבל זה נכון, עד היום אני מרגישה את זה באוניברסיטה. כאילו באתי בשביל שהשכל שלי יתחיל לעבוד, ואני, כל החלקים שבי התחילו פתאום להתקרב.
2: שעושים משהו שמתוך איזשהו צורך פנימי, או כן. משהו שהוא כאילו גדול ממך, אז, ולא חושבים על התוצאה, האסטרטגיה. נכון. הרבה פעמים, נגיד, גם במשחק, אמרו לי, הדבר הזה של להיות מפורסם, זאת כבר התוצאה. זאת התוצאה, ברגע שאתה עושה משהו שאתה עובד והוא מסקרן אותך, והוא המוטיבציה הפנימית והחשק והתשוקה והסיפוק, אז אפשר, האסטרטגיה מגיעה והתוצאה תגיע.
3: נכון.
2: כי את אותנטית למה שאת רוצה. אני חושבת דרך אגב שאת דיברת לילדה הזאת, אז אפשר גם לדבר בכלל למקומות שאנחנו הרבה פעמים רוצות לשבור איזושהי מוסכמה, או... להיות נאמנות לעצמנו ומפחדות, בין אם זה ברמה הכלכלית, ברמה הזוגית, ברמה המנכלית, זאת אומרת, ללכת ולעשות צעד, זה הדבר הכי קשה. וואנס זה חזק ממך, אז...
3: נכון.
1: הבערה הזאת,
2: בדיוק, הפנימית. הבערה הפנימית, והיא הביאה בסוף לזה שזה אלמנט, והוא כן. משפיע על אנשים, והוא כבר מתגלגל ומנגיש ומשפיע.
3: כן.
2: יכול להיות שאם היית מתכננת את זה, כלום לא היה עובד.
3: נכון, נכון, כי זה היה מגיע מפה ולא בדיוק. מכאן, מהראש ולא מהלב. כן.
1: הייתה דמות שהורה בך השראה בצורה יוצאת דופן, בהקשר הזה של לפרוץ דרך... או מישהו מהמורים, מישהו שככה...
2: רבי יוחנן.
1: נתן לך, אתה חיזק אצלך את הדרייב הזה ואת האומץ?
3: קודם כל סבתא שלי, שהיא ניצולת שואה, והגיעה לארץ בלי כלום, רק עם אמא שלה, וחיתנו אותה עם בן דוד שלה, שהיה איש היישוב הישן, אדם ישראלי שבכלל לא ידע, בכלל לא ידעו אז על המלחמה ומה היא עברה, והיא החניקה את הטראומות שלה, והיא בכלל התגרש ממנו, כשזה היה מאוד לא מקובל.
1: מאיפה היא הגיעה אגב?
3: מפולין. והיא החליטה להתגרש, שזה היה בשבילי, היום זה נראה לנו דבר כאילו טרגי, אבל בשבילה זה היה הדרך על החופש, וזה היה בתקופה שבה אנשים לא התגרשו. בכלל השיחה של הגשמה בתוך זוגיות לא הייתה קיימת, בטח לא לאנשים שסחבו טראומה, והיא אחרי מאוד כלכלה, ויש לה שני תארים בכלכלה, והיא חזרה בשאלה. זאת אומרת, היא עשתה את כל התחנות שבעצם העידו על זה שיש לה אוטונומיה על החיים שלה. וזה גם משמעותי.
2: זאת אמא של אמא.
3: אמא של אמא. אז זה לא רק שהיא פרצה את העולם הדתי, אלא היא לא הסכימה להיות קורבן. היא הגיעה לארץ מהמלחמה, היא איבדה את הבית שלה, את אבא שלה, את אח שלה, את הזהות שלה, את הפרנסה שלה, הכל. אתה צריכה לטפל באמא שסחבה את הטראומה. והיא לא הסכימה להיות קורבן. היא החליטה באופן מודע ולא מודע שהיא סוללת את הדרך. אז גדלתי איתה בבית, כאילו זאת אומרת, היא הייתה באזור הקרוב שלי, והיא תמיד הסתכלתי עליה מישהי שכל כך הרשימה אותי, שהקלפים שהיא קיבלה היו קלפים מאוד לא טובים, והיא שיחקה איתם נכון. אז אני קודם אגיד שבתוארים שלי עד היום, כמעט ואין נשים שמלמדות, שזה היה לי מאוד קשה. כאילו זה כמו, אני זוכרת שהייתי נסעתי לאפריקה, באיזו שליחות של הסוכנות היהודית, וביקשו שנביא, נראה לי סיפרתי את זה פה אפילו, ביקשו שנביא ספרי לימוד לילדים. היה תרומה מאוד גדולה, של ספריית פיג'אמה, והבאנו שם לגני ילדים, כי הם היו לפני עלייה לארץ, ורצו קצת להתחיל להרגיל אותם, ואני מוציאה, והגננת המקומית מסתכלת לי על הקופסה, ואומרת לי, אין פה אף ייצוג לילדים, זאת אומרת, הדמויות בספרים שהבאת, הם לא נראים כמו הילדים, או כמו ההורים של הילדים, אז אין לי מה להביא להם את זה. ואני חושבת שכשאני גדלתי בעולם, שבו לא ראיתי נשים שאני יכולה לשאוף להיות כמוהם. תמיד התפקידים שהסתקרנתי לגביהם, גברים מיישו אותם. וזה ככה גם היה בלימודים האקדמיים, אבל היו לי מורים מדהימים. פרופסורים שראו אותי ומאוד מאוד טיפחו אותי. לא רק את הגברים הדתיים שישבו לידי מישיבת עותניאל ועשו תואר.
2: עכשיו את מביאה את השינוי.
3: אני מקווה, אני מקווה. רות קלדרון היא מישהי שאני חושבת, דוקטור רות קלדרון, שהיא הייתה בשבילי סמל למי שמביאה עומק, אי אפשר להרער אותה. רוצים להגיד עליה מה שרוצים, שהיא לא מספיק חכם, תלמידה חכמה. כל שיחה שתיכנס איתה, יש לה עומק של תלמיד ישיבה.
1: כן.
3: והיא באמת היא לקחה את העולם הזה שהוא קצת אפורי, והפכה אותו לצבעוני, גם הייתה בפוליטיקה.
1: נכון.
3: אז היא בשבילי הייתה סמל.
1: בואו נדבר טיפה על הבחירה שלכן זו בזו. נזכר רגע, יובל, איך הכרתן בכלל? כי, את יודעת, שחקנים הרבה פעמים הולכים לימים, יש קטע כזה, נכון? נכון.
2: חכה, אולי אני עוד אלך, אל תצמצם אותי למשהו אחד.
1: להפך, אני אומר, כל המרבה הרי זה משובח, את יודעת, אני עובד פה הרבה שנים, אז אני תואם מהכל, ואת פה, את מעמיקה בדרך שהיא לא מובנת מאליה, כמו שחיה, מה שאת עושה זה לא מובן מאליו בכלל, גם הבחירה שלך היא לא מובנת מאליה.
2: את האמת שקודם כל היא קורית וממשיכה ומעמיקה בזכות חיה,
1: איך, רק תנו לי את הרגע של ההיכרות.
2: אז אני זוכרת דרך אגב, ואת גם אז אמרת לי, אני פתאום לא בטוחה, כי שהיה בקורונה את הפעם הראשונה שאת התחלת את החדר.
3: נראה לי כתבתי לך דרך יולית קאץ, הזמנתי אותך לבוא לחדר וזה היה בזום. נכון. וכתבתי את מאוד נחמדה, אמרת אני לא יכולה יותר עם המסכים.
2: נכון, והיה לי זה, ובדיוק אז הקמתי את גרופאג, וזאת הייתה בכל התקופה של הקורונה, והייתי מאוד מאוד זה, ואז אני זכרתי שפנית אליי, והצעת לי את הדבר הזה, וזה לא קרה. ואז היה את החדר הראשון שעשית, עם חדר התרבות. זאת אומרת, בעצם חיה לימדה אנשים עוד לפני, והחליטה בקורונה, תתקני אותי אם אני טועה, לעשות חדר זום, לתת קצת תקווה בימים של הסגר ושל הקושי, ולקחת בעצם נשים מעולם התרבות על כל גווניו, מהשפיות לעיתונאיות, לתסריטאיות, לציירות, לשחקניות, למוזיקאיות, למטפלות גם,
3: נכון.
2: עולם הטיפול והתרבות, ובעצם להגל אותם ולתת איזשהו מקום של קצת ידע ורוח.
3: איזה כיף שאת מספרת את זה ככה, זה ממש, זה מה שהיה.
2: ואז היא אמרה גם, בטח, אני לא יודעת, אבל זאת ההשלכה, זה ככה אני מדמיינת את זה, היא אומרת, טוב, בקורונה אף אחד לא עובדת, כולם
3: נכון,
2: פנויות.
3: עולם התרבות נסגר.
2: אז כאילו, בוא נביא משהו, ניקח את האנשים האלה שהן כן מסקרנות, מעניינות, מופרעות, וכאילו נביא אותם לחדר אחד. זאת הייתה התחלה של קהילה מסוימת שנוצרה, אני גם לא יודעת אם תכננת את זה אז, אבל כאילו נוצרה איזושהי קהילה. ואז בסשן השני שזה קרה, נכון. בעצם, אני הצטרפתי, וכבר ראיתי שזה קורה, והתחלתי כזה להגיד, מה זה? וזה סקרן אותי, וכמה חברות שלי היו שם, ואני לא זוכרת אפילו כבר איך בפועל זה קרה, אולי מסיוון. לא
3: קודם כל יש לי פרט טריוויה שאני לא יודעת אם את יודעת.
2: מה?
3: שלפני...
1: מי זאת סיוון רק...
2: סיוון תלמור.
3: סיוון תלמור. לפני 15 שנה יובל צילמה סרט פלאות אצלי בבית קפה בירושלים בנחלאות. היה לי בית קפה. ואבי נשר, כאילו הצוות שלו הגיע, והם לקחו את הבית קפה שלנו והפכו אותו למקולת של שענן סטריט, שהיה מין דמות כזאת ירושלמית.
1: איזה סרט זה?
3: פלאות.
1: פלאות.
3: ואז באחד הימים ביקשו ממני, דעתי זה לא נכנס בסוף, להצטלם מאחורה, כאילו לא בדיוק כפילה של יובל, אבל כאילו אמרו, האמת שהם מרחוק, אתם ממש נראות אותו דבר.
2: אני חושבת שזה בסרט.
3: יכול להיות, וכאילו אמרו, היא לא נמצאת פה עכשיו, וצריך לעשות אותו טייק רק מאחורה, אלבישו אותי, המלבישה נתנה לי את הבגד, כן, כמובן שיובל היא...
1: זה סקופ.
2: יש לי את הסמלה הזאת עד היום, את הסמלה האדומה.
3: נראה לי שזה מה שאלבישו אותי, ורק לקחו אותי מהצד. עכשיו, בלב אמרתי, אין מחמה, באמת, יותר גדולה מלהיות מישהי שמזכירה את הישות היפהפייה הזאת, אבל כשנפגשנו מאוחר יותר, זה ישב לי, אמרתי, וואי, איזה מעניין, איך העולם הזה מפגיש אותנו עם אנשים שאנחנו רוצים להיפגש איתם, בכל מיני דרכים. ואגב, תלמודות, תחשוב איזה מעניין שצילמו אותי, כי יש לנו שיער דומה, וגם חלק מהמיתוג של הדבר הזה, גם קשור לדמיון, כאילו לפחות בשיער, כן, ומשהו כן. משדר.
1: החיבור היה... בגלל חיה, כן. בגלל החומר הנלמד, בגלל המסגרת, כאילו מה תפס אותך
2: עכשיו? בגלל הכל, אני הכל. לא, זה מכלול, יכול להיות שאם לא היה לי כיף, שאם היא לא הייתה מעניינת אותי, או שאם לא היה לי כיף בחיבור הזה, זה לא...
1: אבל זה היה מאוד אינטואיטיבי כזה.
2: מאוד, אני בן אדם מאוד אינטואיטיבי, הייתי צריכה להגיד את זה במיית, מאוד אינטואיטיבית, ואני גם בן אדם ששואב לחקור, בת אדם, שואבת לחקור את הדברים שמעבר, ואת הדברים שהם קצת...
3: היה מפגש אצל ימי צול בבית, אני לא יודעת אם את זוכרת, שלימדתי על לילית וחווה, והיה רגע בתוך השיעור, יושבות 20 נשים באמת, כולן מרשימות, מעניינות, יצירתיות, והן גם נשים שמחזירות לי קונטרה, שזה כיף, הן לא יושבות ורק בולעות, כאילו את המחזירות, מביאות מהעולם שלהן, והיה לי שם ממש רגע עם יובל, כאילו דיברתי על לילית וחווה, על הדיכוטומיה הזאת, שאנחנו נכפה עלינו להיות או המפתה או המתפתה, כאילו משהו מאוד פסיבי, מאוד, או מאוד אקטיבי. והיה לי שם רגע עם יובל, כאילו, לא יודעת אם את זוכרת, את דיברת, הבאת משהו מהעולם שלך, ופתאום היה בינינו, אני הרגשתי כאילו בחדר איזה מין פינג פונג, שאמרתי, בונה, היא נותנת לי קונטרה שלא מערערת אותי, אבל גורמת לי שנייה לעצור מהאוטומט שלי.
1: מאתגרת.
3: ופתאום לחשוב, כאילו, רגע, אבל היא ממש צודקת. כאילו, היא לא הסכימה לקבל את הדיכוטומיה הזאת, היא הציעה איזה מין משהו אינטגרטיבי יותר בזהות. אני חושבת שאת אמרת, חיה, אבל את אומרת לילית וחווה, כאילו הם שתי ישויות, אבל מה אם בתוכנו?
2: כן.
3: יש לפעמים מופע של לילית, לפעמים מופע של חווה. שזה היה קריאה של נפש, אני באתי מעולם הספרות, שהדמויות, הם לא, אין ביניהם מגע, הם מייצרות כתבים. והיא אמרה את זה, והלכתי עם זה ואמרתי, היא עשתה גם לי שירות, כי גם בי לפעמים יש לילית, וגם בי לפעמים יש חווה, וההבנה שהם שתיהן בתוכי, זה דרך חשובה ללכת בה. ואז אני זוכרת, התחלתי אפילו בלב לסמן, אמרתי כזה, עם מישהי שהלוואי כשהשיעור האחרון יסתיים, שזה לא, שהחברות לא תתפוגג. כן.
1: זה קצת אחדות הניגודים.
3: הניגודים, מה שיובל הסתיים. כן, עם הטקסט, נכון?
1: זה אחד מהסודות של החיים.
2: כן. וגם וגם, האפשרות להחזיק את שניהם.
1: על אינטואיציה, רק אני אגיד, הפילוסוף האהוב עליי, ג'ודו קרישנמורטי, אמר שאינטואיציה היא המדריך הגבוה ביותר של האדם. כמו הקול של אל האלוהות בתוכנו, מי שירצה לקחת את זה לרבדים האלה. אבל נדמה לי ששתיכן מאוד קשובות לאינטואיציה שלכן, בבחירות שלכן בדרך.
2: לפעמים היא קצת מפחידה אותי, אבל...
1: בסדר.
2: כן. נראה לי שאם הייתי מקשיבה לה יותר, אפילו זה היה יותר טוב.
1: כן, אני חושב שאנחנו כל הזמן בעבודה עם הדבר הזה. אנחנו לקראת סיום, אז אני אשאל אתכן, אי אפשר לא לשאול על זה באמת ששתיכן ג'ינג'יות. וזה אש.
3: כן.
1: וזה תשוקה.
2: שרף.
1: וזה בערה, וזה שר, והתחלנו עם זה וזה.
2: בשרף.
1: מצאתן דבר אחד, עוד דבר או שניים משותף לכן, שקשור בדבר הזה של ה...
3: במסומנות.
1: ששתי אדומות כמוכן יושבות ביחד גם, וזה, יש בזה עוצמה.
3: אני אגיד עליי, כי זה משהו שאני חושבת עליו. כשאני הייתי בת 18, עשיתי קרחת.
1: וואו.
3: וזה לא היה שום אמירה אסתטית, ולא, גם לא כזאת אמירה של מרידה, השיער העיק עליי. אני באה מעולם שבו צבע השיער שלי, עוד לפני שאני פותחת את הפה, מסמן אותי. תסתכל באומנות, איך מציירים את הדמות המפתה, את הלילית הזאת, היא תמיד כתומה. עכשיו, זה תפקיד שנכפה עליי, אני לא תמיד רוצה להיות רק אישה מעוררת תשוקה. כשהורדתי אותו, נראיתי נורא, כמו המתידמתי, הביצה מניסה, אבל היה לי חופש, באמת חופש, ירד ממני מסמן.
2: וואו.
3: ואני חושבת שחלק מההתבגרות, דיברת על התפתחות שאני עשיתי, היה מאוד לאהוב את השיער ולגדול לתוכו ולהגיד, אני גם לא מוכנה, קצת כמו שיובל, היה לי כל כך מעניין לשמוע מה שהיא אומרת, שתופסים אותה באופן מסוים, אבל לה יש חופש להיות באיזה מסע ומתן, כמה היא מקבלת את המבט החיצוני וכמה היא עודפת אותו. אז אני אגיד שהשיער הוא כל הזמן, לא יודעת אם את חובה את זה, תגידי מיד, אבל... תמיד, איך אני רשומה לאנשים בטלפון? חיה הג'ינג'ית. פונים אליי ברחוב הג'ינג'ית. ויש משהו בלהיות מסומנת, שהוא חלק מהזהות לפעמים לטובה, לפעמים לא לטובה. אז אני חושבת שיש לנו שם שותפות גורל כזו, ויקינגית. מסקרן אותי, איך החוויה שלך, את בטוח גם מזוהה, בטח בעולם.
2: לא, מאוד. אני, זה שוב, זה כמו שאת אומרת, זה היתרון הכי גדול שלי והחיסרון הכי גדול שלי.
3: כן.
2: במשהו בלהיות מסומן, בלהיות זה, בלהיות זו, בלהיות... הדמות הזאת.
1: כאילו, מה זה האדום הזה ברמה המהותית הפנימית?
3: בולטות?
2: כן. והיום אני חושבת שהיום אנחנו הרבה יותר, בדיוק, היום הרבה יותר מקבלות כבר את המקום הזה, ומבינות שאנחנו יושבות פה ביחד, שיש לזה גם עוצמה, ואנחנו לא נותנות לצמצם אותנו, להרער אותנו, אנחנו נושמות בה. יש את הסיפור הקלאסי שבגיל 3 ביקשתי מאמא שלי לצבוע את השיער לשחור, לא לבלונדיני, לשחור.
1: באיזה גיל?
3: כדי להתאמן.
2: 3-4, משהו. כן,
3: רציתי להיות כמו כולם. כי לא רציתי להיות חריגה.
2: רציתי להיות כמו כולם, והיא באה ולקחה אותי למספרה ואמרה לי לצבוע בשחור, והוא בא לסיני ואז צרחתי וברחתי, ומאז חזרתי לשם. תאמת, באמת מהלך אגרסיבי, אבל משפיע. גם ניסיתי שנים לגרד את הנמשים שלי פעם עם נייר זכוכית. כן, המקום הזה של המיוחדות הזאת, יש גיל מסוים שהוא קשה להחזיק אותה.
3: אני כל כך מזדהה עם זה.
1: כאילו, כי יש איזה תיוג אוטומטי שעולה עם הדבר הזה.
3: אנחנו גם בלבנט, כאילו, אתה יודע, המידל איסט, אנחנו אוטומטית בולטות, אמינו גרות באירלנד. נכון.
1: כן. אני חושב שג'ינג'ים זה שמורת טבע, שצריך לטפח אותה כמה שיותר.
3: נכון.
1: אז... אנחנו נסיים בשאלה קבועה גם, שאני מסיים איתה, שהיא שאלה שוב גדולה. אבל תנסו לנו את הלאה עכשיו, כזה הכי אינטואיטיבי.
2: כן.
1: מה עם מהות החיים? בשבילכן, היום, עכשיו.
3: בשבילי היום עכשיו, זה מאוד פשוט. זה נשמע איפי, אבל אני לא איפית. אני כאילו ממש קיבלתי על עצמי החלטה פנימית, שאני רוצה להזין את הצד המואר של המציאות, ולא להזין את הדארקנס. במה שאני אומרת, במה שאני כותבת, במה שאני מלמדת, במה שאני עושה, המציאות Amen. עכשיו על מוזניים, עוד 10 אנשים שיזינו את הדארקנס, אנחנו בקריסה. אז כאילו אני אומרת לעצמי, לא משנה מה אני עושה באמת, אני רוצה להיות בצד הזה, שמעורר תקווה ולא מעורר ייאוש.
1: אוקיי, תודה.
2: זה כל כך יפה שאני לא... אני לא... אני גם רוצה להזין את המציאות.
3: את עושה את זה.
2: ולשמור על התודעה שלי גם בתוך הדבר הזה, שזה גם מאוד קשה.
3: יפה.
1: אמר את זה א' ד' גורדון, וזה נשמע כבר קלישאי, אבל זה אמיתי. גם אלימות אתה לא יכול לנצח במלחמה, אתה יכול לנצח אלימות בזה שאתה תלמד יותר סבלנות וסובלנות והכלה ומשהו אחר. אתה צריך לתת אלטרנטיבה.
3: כן.
1: ובשביל זה אנחנו כאן. אז נזכיר, זה הפרק התשיעי. בסדרה הראשונה שעשינו, של תלמודות, סדרה שתי נוסעות עם
2: כאילו
1: אורחים
2: ואורחות. זה כאילו פרק תשיעי עונה ראשונה. בעצם.
1: כן, הוא סוגר את העונה הראשונה. נכון, סיימנו עונה ראשונה.
3: It's a wrap. אף פעם לא אמרתי. בא לי להגיד. It's a wrap. זה משמעות לכם?
2: כן.
3: It's a wrap.
1: ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה, ואנחנו כבר מסתכלים קדימה לסדרה הבאה שתן תעשו. ומי שלא ראה במקרה ולא האזין, אז יש לנו גם ביוטיוב וגם בפייסבוק וגם באון דימנד וגם יהיה בספוטיפיי כל הפרקים שלכן שלוקחות באמת סוגיות מהחיים ומחברות לחוכמת התלמוד במבט מאוד עכשווי, מאוד גובה עיניים ואוזניים, מאוד מנגיש, שפה מאוד מנגישה. זאת האומנות.
3: ונשמח להגיד תודה רבה לנעמה, ותודה רבה לנועה, ותודה רבה לעומר, ותודה רבה לנועם, ואם יש עוד אנשים שאני לא יודעת, אבל הם היו כל כך נעימים, נכון. ותקשרו איתנו מאחורי הקלעים, ועזרו לדבר הזה לקרות, אז גם להם תודה, ואסי, תודה רבה לך.
2: תודה
1: על ההזדמנות. על הזכות.
2: תודה חיה.
3: תודה יובלי. תודה הכל לתלמוד. הכל אני אעשה איתה.
2: הכל.
3: אפילו חסידות.
1: תודה רבה לכן, לכם, על הצפייה, על ההזנה. וממשיכים ללמוד. ללמוד זה חלק חשוב בחיים האלה, ללמוד כל הזמן. אז תלמודות. ביי.
0: אתם מאזינים לתלמודות. סדרת תוכניות עם יובל שרף, חיה גלבוע ואורחים.

אף אחד לא ראה אישיות, אנחנו רק רואים התנהגות אנושית, והגרפולוגיה מנסה לתת כלי עזר לפסיכולוגיה בלהבין מה שנקרא הקופסה השחורה, מה הנפש הזאת תומנת בחובה.

0: סודות ויסודות כאן במהות טבעי מבית מהות החיים. אנחנו נפגשים שוב ועוסקים בתוכנית הזו על נושאים מאחורי התורות המיסטיות. והפעם אנחנו נעסוק בכל מה שנצליח לדלות מאחורי הגרפולוגיה. כשיגאל ורדי, דוקטור יגאל ורדי, נמצא איתי כאן באולפן, ואיתך אנחנו נצא למסע כדי לגלות הרבה מאוד בתחום הזה. שלום לך וברוך הבא.
1: בוקר טוב, תודה.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: נפלא. אז בוא תציג את עצמך קצת למי שלא מכיר.
1: כן, אני פשוט מחולק להרבה מאוד תחומים. סיימתי פסיכולוגיה קלינית בתל אביב, ואחר כך סיימתי דוקטורט בפילוסופיה, ואני גרפולוג למעלה מ-40 שנה, במומחה. בנוסף לזה כתבתי סדרה גדולה מאוד של ספרים הגותיים, בתחום של פילוסופיה, פסיכולוגיה, אומנות, ניהול, רוחניות. ואני גם למעלה מ-50 שנה, מגיל צעיר מאוד, אומן צייר. אז כל הפיצול הזה, למעשה באינטגרציה אחת של אדם אחד.
0: ומקבל משמעות, אני מניחה, בעולם של הגרפולוגיה, כל הדברים האלו שאתה...
1: תראי, גרפולוגיה צריך גם ידע בפסיכולוגיה, שיש לי אותו, וכמובן העולם האומנותי של תצפית של צורות ותנועה וקו, זה מוסיף הרבה מאוד לאינטואיציה. בגרפולוגיה אנחנו עוסקים במדעי התנהגות, ואין דבר מורכב יותר מאשר המוח האנושי, קל וחומר הנפש האנושית, וקל וחומר הרוחניות האנושית. ככל שאנחנו מרחיבים את הספקטרום של האדם, זה נהיה מורכב. ורק שלסביר, ואנחנו נראה את זה בהמשך השיחה, אותה תכונה אישיותית יכולה לקבל אפיונים התנהגותיים שונים. נניח, בוא ניקח תכונה מאוד מאוד דרמטית, סדיזם, שזה נורא מבהיל.
0: כן.
1: סדיזם יכול לצאת בביטוי התנהגותי של תוקפנות ואלימות, אבל סדיזם יכול לצאת גם בביקורתיות של עיתונאי חריף שכל.
0: נכון.
1: ואותה, יש בזה אגרסיה.
0: היא ייצרת אותו אפקט פחות או יותר.
1: אבל זה עבר סובלימציה.
0: כן.
1: לכן, הפסיכולוגיה היא תחום מטריה מאוד מורכבת, והגרפולוגיה מנסה לתת כלי עזר לפסיכולוגיה בלהבין מה שנקרא הקופסה השחורה.
0: תגדיר מה זה
1: הקופסה השחורה? הקופסה השחורה זאת האישיות. אף אחד לא ראה אישיות. אנחנו רק רואים התנהגות אנושית. אני רואה אותך, אני רואה את המימיקה, אני רואה את תנועת הידיים, אני שומע אותך, ואני משער מה יש בפנים. הגרפולוגיה, כמו מבחנים פסיכולוגיים אחרים, כמו מבחן רורשח ו-TAT וציוריש, מנסה להיכנס, לחדור לקופסה השחורה, ולהבין מה הנפש הזאת תומנת בחובה.
0: אז אם אנחנו נשווה בעצם את הגרפולוגיה לפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה הגיעה, חדרה לתוך הקופסה השחורה הזו, באיזושהי צורה?
1: זה מאוד מעניין מה שאת שואלת, משום שפרויד, אבי הפסיכולוגיה המודרנית, נסע בגיל 40 לנוירולוג בשם שרקו. שרקו הראה בקליניקה שלו, מול כל הרופאים הידועים, אישה עם היסטריה, והיה לה שיתוק ביד ימין. ואומר שרקו, רגע, האישה הזאת אין לה בעיות לא מוטוריות, לא נוירולוגיות, מה קורה פה? פרויד חוזר הביתה ואומר, אני חייב להמציא אנטומיה ופיזיולוגיה נפשית. והוא ממציא את האיד אגו והסופר אגו, את המבנים הנפשיים, הוא ממציא את מנגנוני ההגנה, ומשם פרויד פיתח את התיאוריה שלו, ואחריו באו לפחות עוד 100 פסיכולוגים שפיתחו תתי אסכולות, הגרפולוגיה, מושתתת על האסכולות הפסיכולוגיות השונות.
0: שבעצם מהווה כלי עזר.
1: כלי עזר באבחון
0: אישיות. כדי לאבחן אישיות.
1: לאבחן אנשים, כן.
0: אז בוא תסביר לנו בעצם איך זה בא לידי ביטוי. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו נתמחים על הפסיכולוגיה, שזו תורה שכבר מוכרת, לפני שהתחילו להשתמש בגרפולוגיה מן הסתם, אז איך זה בעצם מוצא את הקשר?
1: תראי, נדבר שתי מילים על הגרפולוגיה. גרפולוגיה זה כתב יד.
0: כן.
1: אנחנו מנסים למצוא קשר בין סימני כתב היד לתכונות פסיכולוגיות. מכונה קורלציה, קשר. עכשיו צריך להבין, וצריך לשתף פה את השומעים, מה זה כתיבה? מתברר שכתיבה זה אחת המשימות המוחיות המורכבות. כשילד יודע כבר לדבר בגיל שנתיים,
0: הוא לא יודע לכתוב.
1: שילד מצליח לסרוך נעליים, שזו פעולה מוטורית ואידיאוגרפית, מאוד מאוד אידיאוגרמית, מאוד מאוד מורכבת, הוא לא יודע לכתוב. צריך את כל שלבי הציור שילד עובר, משרבות, סכמות ועד ריאליזם נאיבי, ואז הוא מגיע לכיתה א'. בכיתה א' הוא מתחיל ללמוד אותיות, לכתוב את האותיות בצורה מודפסת.
0: טכנית, סוג של...
1: ולקרוא לאט לאט. צריך וו כיתות, כלומר בגיל 10-11 הם מגיעים לקואורדינציה כתיבתית. זאת אומרת שהמוח מפיק את הכתיבה, מבעד לכתב יד אנחנו יכולים לתהות על ערב רב של תכונות פסיכולוגיות. הויטליות אז... שלך, המזג, הרגשות, הרצונות, היצרים, המחשבות, הערכים, היחסי האנוש, עמידה בלחץ, ערב רב של תכונות. לכן אני מכנה בספרי כתב יד קרי הנפש, ספר שיצא ביותר תעודות ספרים, גרפולוגיה מדעי התנהגות, אני מכנה את הגרפולוגיה כמלכת מבחנים אישיותיים. אני מכיר כפסיכולוג קליני את כל המבחנים הפסיכולוגיים, כמו שאמרתי.
0: אם אתה משווה את זה למבחנים הפסיכולוגיים?
1: זה, ואני מסביר למה, למה היא מלכת המבחנים? כי היא מושתתת על כתיבה. וכתיבה זה המטלה המוחית המורכבת שמכילה גם דיבור, אילם, שפה ומיקרומוטוריקה.
0: אני מניחה שיש איזה שהם סייגים, זאת אומרת שלא כל כתב הוא יכול להיות ראי לנפש. לנפש.
1: אז יש לנו הרבה סייגים, וחשוב לקחת אותם בחשבון. ראשית כל, אם אדם חולה במחלה בריאותית, הכתב יד שלו מעוות, יכול לרעוד, יכול להיות נרפא, וזה לא מאפיין את האישיות שלו, זה פשוט תקופת חולי. אם אדם יש לו פגיעה מוטורית בידיים, זה מה שנקרא עיוותים של כתב היד שלא קשורים לאישיות. מעבר לזה, אנחנו צריכים לדעת האם הדבר עבר משבר נפשי או גופני, או פתאום אדם עשה הרזיה פתאומית. כל הדברים האלה באים לידי ביטוי בכתב היד. זה כמו שעכשיו אני מודד לחץ דם, וכבשביל למדוד לחץ דם אני צריך להיות במצב רגיעתי. אם אני אעשה 50 שכיבות צמיחה, ותבדקי את לחץ הדם, אז תגידי, רגע, אתה במצב תחלואתי. לא, אתה חייב להיות ברגיעה. לכן, הגרפולוגים דוגמים לפחות 3-4 סוגי כתבי יד של האדם. הוא כותב כתב מכני כמו קורות חיים, הוא כותב סיפור חופשי שהוא יותר משוחרר, והוא מביא גם כתב יד מן הבית שזה לא היה נועד לגרפולוג, ויש לנו כתיבה טבעית, ספונטנית, ואז אנחנו רואים ספקטרום. אתן לך דוגמה מעניינת.
0: כן.
1: הצייר וינסנט ון גוך כתב יום יום מכתבים לאח שלו, תאו. ויש לנו ביוגרפיה נפשית של ון גוך לאורך 10 שנים, עד שהוא התאבד, יום יום אפשר לראות גם את התוכן של המכתב, אבל גם את הגרפולוגיה.
0: אז זאת אומרת, אתה אומר בעצם שהאישיות משתנה, והיא תתבטא בכתב היד, זאת אומרת,
1: בדיוק ככה.
0: שאם אנחנו עוברים תהליכים רגשיים או אישיותיים במהלך החיים שלנו, דברים שאי אפשר להבחן אותם, רופא משפחה לא יכול להבחן, כתב היד יכול להעיד שקורה פה משהו?
1: ממש ככה, וזה דבר מאוד מעניין. אני הייתי כגרפולוג, עשיתי מחקרים בממדה, ממדה זה מדעי התנהגות בצהל, במסגרת בילויים, ועשיתי מחקר על מתאבדים בצהל.
0: וואו, זה מרתק.
1: והיו רוב המתאבדים, אני תמיד אומרים את המשפט הבא, לא ראינו שום דבר בחוץ. זה לא מצב שאדם בדיכאון קשה, שיש לנו אותות הזקה. אלא לא ראינו כלום. החיים היו נורמטיביים. כתב היד מראה לנו אותות מצוקה שטרם נראים כלפי חוץ. עכשיו, לגבי השאלה של אישיות משתנה, זאת שאלת השאלות. מה השתנה בך ברבות השנים ומה נשאר קבוע? האם הזהות שלך יש משהו קבוע? או שהכל משתנה. אגב, ישנם אנשים שעוברים שינויים דרמטיים.
0: אני יכולה להעיד על עצמי שהתפתחותית, אני חושבת שאני עוברת שינויים מאוד משמעותיים.
1: בדיוק ככה. ועדיין נשאלת השאלה אם נשארו גם תכונות קבועות שמפיינת את הזהות, נקרא זה הגרעינית שלך.
0: נכון.
1: אבל אין ספק שאנחנו, אני אדבר את זה בשפה עכשיו של מוח, יש לנו את התת קורטקס, את כל המערכות המוחיות מתחת לקליפה המוחית, ויש את הקליפה המוחית שקוראים לה אלסטית ופלסטית. היא לומדת. ובתור בני אדם, מה שנקרא תרבות לומדת, אנחנו יכולים להשתנות בצורה דרמטית. אם אנחנו מעוניינים בכך, כן. או בעקבות חינוך, או בעקבות גם שטיפת מוח.
0: אז השאלה הבאה שככה עולה לי, תוך כדי שאתה מסביר את זה, מדוע אם זה כזה משקף את כל העולם הפנימי, מדוע... אי אפשר להשתמש בכתב היד, ללמד כתב יד כדי לרפא את הנפש. למה שזה לא יעבוד הפוך?
1: מדויק. זה נקרא גרפותרפיה. אם האישיות מתבטאת, מתגלמת מבעד לכתב היד, בוא נשנה את כתב היד
0: כדי להשפיע האישיות. על האישיות.
1: קודם כל נשאלת השאלה, לאן את רוצה להיות? מהו הכתב האופטימלי, מהו האדם האופטימלי שאת רוצה להיות?
0: נניח ואני מבחינה שיש לי חולשה מסוימת בהתנהגות שלי, שנניח אני מתעצבנת מהר לצורך העניין.
1: כן.
0: האם אני יכולה על ידי כתב היד שלי לעבוד במקום ללכת
1: התשובה
0: לצורך
1: כן,
0: העניין לפסיכולוג אבל... עכשיו ולשבת על זה כמה שעות?
1: תשובה שמחולקת לשתיים. כל עוד אנחנו נמצאים בגיל ההתבגרות, הגרפותרפיה מאוד מאוד עוזרת ומשפיעה בצורה דומיננטית, עם אפקטיביות גבוהה. כשאנחנו מתבגרים, הגרפותרפיה יש לה מה שנקרא השפעה הרבה יותר נמוכה, ואף על פי כן. אני עברת אדם שסובל ממצבי רוח ועצבנות.
0: כן.
1: אני בא, יושב איתך, ונותן לך כרגע, עוד לפני כתיבה, לקחת את העיפרון או את העת, ולעשות עיגולים. עיגולים זה אנטיתזה לעצבנות. כשאדם עצבני, הוא כותב בזוויות, הוא כותב בחדות, ברעד. ואני עכשיו מתרגל אותך לכתוב קער, קער, קער.
0: יכולת הכלה כזו.
1: הכלה ועיגולים. ולאט לאט, בצורה סוגסטיבית, מן היד אל היד, מן היד אל המוח, מן המוח אל הנה,

0: תתחיל לי להתאמן כרגע על כתיבה קטנה ומבוקרת ומזרית יותר, תשלטי על עולם הרגשי שלך. אז אני עכשיו, את כותבת, נניח, אנחנו בגדול, אני אומר לך, לא, בואו תתאמצי לקבץ את בוט, לעשות את זה יותר קטן.
1: כמה רפיטטיביות צריך שם כדי שזה...
0: ברגע שאני אומר לך את זה, ואני מסביר לך שכתיבה קטנה מאפיינת אנשים יותר קרי מזג ורציונליים, השילוב בין המודעות העצמית לבין התרגולת הגרפולוגית שאת עושה, משפיע מאוד על מערך נפשי, וזה דבר דרמטי, אגב.
1: אז עכשיו בוא ניגש רגע לצד הטכני. בוא נדבר על דברים, על כתב יד, על כל מיני דברים שצריך לשים עליהם רגע את האצבע וישר להבחין באיזושהי תכונה או ב... תן לנו קצת לטעום מהעולם הזה.
0: אז אני רוצה לשתף את השומעים, הכתיבה מורכבת משלושה חלקים. איך אדם לוחץ על הנייר ובאיזה תנועה, באיזה מהירות הוא כותב, זה נקרא תנועה. איך הוא מעצב את האותיות ואיך הוא מתארגן במרחב. ההתארגנות במרחב זה רווחים בין אותיות, בין מילים, בין שורות. אתן דוגמה, רווחים בין שורות. ככל שאדם הוא יותר אסטרטגי ורואה את העולם בפרספקטיבה, הרווחים בין השורות גדול יותר. ככל שהשורות מצומצמות יותר, יש יותר אמוציונליות, אימפולסיביות, ראייה היסטרית כלפי החיים, אתה מוצף. אז דוגמה של רווח בין שורות. אני מצפה מראש ממשלה, ממנכ״ל של חברה, שהרווחים בין השורות יהיה מעל הממוצע עד גדול. שתיים, סיכרתי, כתב יד גדול הוא אמוציונלי, כתב יד קטן הוא יותר שכלתני ורציונלי. לחץ ומהירות. אדם יכול לכתוב בלחץ חזק ומהירות גבוהה, הוא מלא אנרגיה, הוא ויטלי מאוד. אדם יכול לכתוב בלחץ נרפה בכתב איטי וברפיון מוחלט. המילה דפרסיה, זה לא רק דיכאון, זה דפרס, פרס זה לחץ. Mm-hmm. דפרסיה יש רפיון, ומה שמאפיין דיכאון זה איטיות פסיכומוטורית, איטיות אנרגיה, יש, הטמפרמנט יורד, אין אנרגיות, אני לא יכול לקום במיטה.
1: כן.
0: יש לנו כתיבה אימפולסיבית, חסרת סדירות, מצבי רוח בלתי פוסקים, ואנחנו רואים שהכתב לא סדיר ולא בגודל ולא בזווית וכן הלאה.
1: לפעמים נניח, סתם אני עכשיו לוקחת את זה אליי, לפעמים אני כותבת מילה שהייתה צריכה להיות אחרי, והייתה צריכה להיות מילה אחרת. מה זה אומר?
0: זה מראה שלפעמים הכתב יד איטי יותר ביחס לחשיבה. החשיבה רצה הרבה יותר.
1: אני רצתי כן. קדימה.
0: אבל בואו ניקח דוגמה את הכתב יד המאוד מאוד ידוע לכולנו של טראמפ, נשיא ארצות הברית. אנחנו רואים שהכתב גם גדול, האינפלציה של הכתב זה מלא אינפלציה נרקיציסטית, של אהבה עצמית גרנדיוזית, כן. אבל הדבר הכי דומיננטי, הכתב נכתב בקווים ישרים וזוויתיים.
1: זוויתיים לאיזה צד?
0: לא, זוויתיים הכוונה שזה כתב שבור, עם זוויות.
1: הבנתי, כן.
0: הכל בזוויות, אין וואו. אצלו קערים, אין אצלו, קער זה רגש חם. קר זה תן וכך.
1: הוא רציונלי ו...
0: לא, הוא אגרסיבי.
1: אגרסיבי?
0: ואסרטיבי. הוא גורם לדברים לקרות באופן כוחני. Mm-hmm. עכשיו, הכתב הזוויתי הגדול, 30 פסיכיאטרים בארצות הברית טענו שהוא חולה בנרקיציזם ממיר, באהבה עצמית. וואו. אבל הם טעו בדבר אחד. מה? הם ראו רק את ההיבט הזה. אסור לשכוח שהדברים הטובים של טראמפ זה ריאליזם, פרגמטיות, משימתיות. תראי, בשלושה שבועות הוא עשה... מהפכה, אגב, לטוב או לרע.
1: כן.
0: כי הוא טרף את כל הקלפים.
1: כן. אבל הוא מעשי.
0: מאוד מעשי. מאוד מעשי, מאוד קשוח. אפשר לראות איך הוא נותן יד, כף יד למישהו השני, אז הוא ישר מושך אותו אליו.
1: כן.
0: וכשיש מלחמה, הוא פשוט קם לתחייה. מלחמה, הכוונה לא מלחמתית, מלחמה עסקית או ויכוחים.
1: זה כאילו הדרייב שלו.
0: לדעתי, כל מי שנמצא לידו, אם הוא רק מתווכחים איתו, זה, הם, איך אומרים, מפותרים.
1: ונרקיציזם אפשר לראות בגרפולוגיה?
0: בטח, הנרקיציזם בא לידי ביטוי בראש ובראשונה, בכתב גדול ועגול, המשיקה, כתב הילדי, הרך, הנשי, יש אלמנטים, כי מה זה נרקיציזם? חושבים שנרקיציזם זה דבר שלילי. נרקיציזם זה קודם כל רגש חם פועם מבפנים. אתה מסתכל על החיים באופן נאיבי כילד, המושג הילדי שבך. ואחד מהדברים הבולטים בנרקיציזם זה לאהוב כדי להיות נאהב. זאת אומרת, הרגש הוא הדומיננטי באישיות, ורגש זה כתב גדול ועגול.
1: אבל אם הרגש בסוף מתבטא בצורה שלילית, כי הרבה מאוד נרקסיסטים הם...
0: יש נרקיציזם ברוטלי,
1: בסוף את האנשים שלצידם הם פשוט מדכאים, מקטינים,
0: יש נרקיציזם, דוגמה, אהוד מנור, גם המשורר, הפזמונאי,

0: אולי משל לא הייתי אומרת שהוא נרקסיסט.
1: היה בו נרקסיזם של אהבה. היה בו נרקסיזם של נתינה.
0: זאת אומרת, גם בתוך התחום הזה יש...
1: יש תתי קבוצות. יש תתי קבוצות. נרקסיזם הוא לא רק דבר שלילי. בכלל, המושג שלילי...
0: אז הנרקסיסט השלילי, אפשר להבחן אותו?
1: בוודאי, בוודאי.
0: אמרת קודם שהכתב גדול ועגול.
1: אבל לחץ חזק, דומיננטי, קשוח מאוד. והדוגמה הבולטת זה הכתב יד של פוטין. פוטין הוא נרקיציסט, אבל עם מקיאבליזם שקשה לתאר. המילה מקיאבליזם, המטרה מקדשת האמצעים. הוא עכשיו צריך אותך, אתה קיים. אתה לא צריך אותך, אתה לא קיים. רציתי לציין משהו שעוד לא דיברנו עליו, שכתב היד מורכב גם מהכתיבה וגם מהחתימה.
0: כן.
1: בחתימה אתה לא נדרש לכתוב בקליגרפיה תקנית. בכתב יד אתה רחב להעביר תוכן עם סימבולים תקניים.
0: גם כשאתה כותב פרי סטייל כזה?
1: כן, גם. גם.
0: עדיין אתה...
1: עדיין יש את הקליגרפיה, גם אם אתה יש לך כתב של רופא. אבל בחתימה מותר לך לקשקש. ופעם חשבו שקשקוש זה
0: אין
1: קשקוש.
0: אין לו משמעות.
1: אין לו משמעות. גם חשבו את זה גם בציורי ילדים, חשבו שקשקוש. אני כתבתי מאמר שנקרא קשקוש אינו קשקוש. וזה אומר שמאחורי הקשקוש אדם ניכר בכעסו, בספונטניות שלו, ברגע שהמסכה יורדת. ויש לי פרק שלם פה בספר ש...
0: מדבר על חתימה?
1: מדבר על המדעיות, על השיטה של אבחון מתודי.
0: זאת אומרת, אם אתה תיקח רק חתימה של בן אדם, אתה תדע עליו הרבה.
1: הרבה מאוד. הרבה מאוד.
0: ואז אתה יכול להוסיף גם את כתב היד באופן כללי כדי להוסיף.
1: אני אומר, הרבה מאוד אינפורמציה שלא מתגלמת בכתב היד נחשפת בספונטניות של החתימה.
0: איך אנחנו נבחין באנשים שהם... אתה יודע, שהם מאחורי מסכה, למשל.
1: כן. המסכתיות באה לידי ביטוי בכתב שהוא יותר מדי קונפורמי, יותר מדי תקני. שימי לב.
0: מסודר, בדרך... מאורגן.
1: סדר ומאורגן זה סדר. התכוונתי לעיצוב האותיות. כל... מה זה גרפולוגיה? גרפולוגיה למעשה זה, יש לנו את התקן, את הקליגרפיה, והעיוותים מאפיינים את האישיות שלנו. לכל אדם יש את האופי שלו, והוא סוטה מהתקן.
0: כן.
1: סטייה מהתקן ביטוי לאותנטיות שלך, לזהות הפרטית שלך.
0: יש לי שאלה ככה לקראת סיום. איך אתה מסביר את זה? אני מאוד מאמינה שהגרפולוגיה בסופו של דבר באמת משקפת. איך אתה מסביר את זה שזה עדיין לא נדרש? כי אפשר להבין מזה כל כך הרבה. נניח את הבחירות הזוגיות אפשר להבין דרך הגרפולוגיה?
1: אבל למה לא נדרש? יש ביקוש מאוד גדול בשוק, גם לגבי בחירה של זוגיות, התאמה בין אנשים, גם לגבי קבלת אנשים לעבודה. אני נתתי שירותים גם למערכות הביטחוניות בישראל, ונתתי פתרונות.
0: ועדיין לא מכירים את זה כל כך לעומק.
1: כי גרפולוגיה ב-200 שנים האחרונות לא התמסדה באקדמיה, ויש הרבה חילוקי דעות לגבי המדעיות שלה.
0: אתה חושב שזה פספוס גדול, אני מניחה.
1: יש תשובה מאוד מוזרה. לפעמים דברים שמחוץ לאקדמיה מתפתחים יותר מאשר באקדמיה.
0: ככה, לקראת סיום, משהו שהפתיע אותך כשראית כתב יד וגילית משהו, וזה התחבר גם במציאות, משהו, איזה סיפור כזה פיקנטי.
1: תראי, אני בגיל 27 קיבלתי משהו כמו 50 ארגזי תפוזים מלאים בכתב יד של מאות ואלפי כתבי יד מבסיס בחיל אוויר, וחיפשו פירומן ששורף אנגרים במיליוני דולרים.
0: וואו.
1: עכשיו, אני אז עשיתי דבר שהיום לא הייתי עושה אותו. עברתי על, כמובן ביף,
0: כן.
1: על מאות כתבי יד, הוצאתי 400 חשודים מתוך 5,000.
0: וואו.
1: מ-400 עברנו ל-80, מ-80 איתרתי את הפירומן.
0: וואו.
1: עכשיו, ישבתי עם קרימינולוגים.
0: מה ראית שם?
1: בדיוק ככה. ישבתי עם קרימינולוגים, ישבתי עם אנשי שבק, וכולם חיפשו פירומן. אמרתי, לא, רבותה, אני לא חיפשתי פירומן. אני חיפשתי אדם שנקרא בשפה הפסיכיאטרית בורדרליין, מלא בעצבים, אימפולסיבי.
0: אישיות גבולית.
1: אישיות גבולית עם עצבים, עם אימפולסיביות, כי השריפה, לפי מה שתואר, היה בזה אלמנט של הרסנות קיצונית. אני חיפשתי את זה, ומצאתי. אז הופתעתי שהצלחתי.
0: אבל מה הפך אותו להיות האחד? הרי בהתחלה היו
1: המון ושמונה.
0: בסוף מה?
1: יש אנשים מופרעים במחביר, יש הרבה מאוד אנשים
0: עצבניים. כמו באוכלוסייה, אתה יודע.
1: בדיוק ככה, יש הרבה מאוד אנשים עצבניים ופתולוגיים וגבוליים שאינם פירומנים. היה קיצון, יש...
0: היה משהו, איזה אלמנט שככה...
1: אלמנטים קיצוניים מאוד דרמטיים.
0: יפה, תקשיב, קודם כל אתה השארת אותי עם המון סקרנות לגבי הנושא הבא שאנחנו נשוחח עליו, בעצם חוכמת הפרצוף, כמו שקראת לספר שכתבת בתחום הזה, אופי לפי תווי פנים, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא. אני רוצה להודות לך, דוקטור יגאל ורדי.
1: תודה גם לך.
0: ואני רוצה לספר למאזינים שלנו שאת התוכנית הזו ותוכניות נוספות מבית מהות TV אפשר לראות בעמוד היוטיוב שלנו, אז אל תשכחו ללחוץ על הסאבסקרייב של תוכניות שלא תפספסו. יש המון תוכניות נוספות. אנחנו נשוב בעוד תוכנית. תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: האמינו במאה השנים האחרונות שאדם נולד לוח חלק. כשאת באה לפסיכולוג עם מצוקה נפשית, הוא מתייחס ובודק מה קרה לך בילדות מיום ליום הלידה שלך וההיזכרות שלך ועד היום. טאבולה ראסה, את נקודת אפס, כן. נולדת. אבל הטענה היא שאדם נולד כמו שיש לו צבע עיניים תורשתי, אני טוען ש-50% מהאישיות, אם לא למעלה מזה, היא תורשתית.
1: היא מולדת.
0: היא מולדת. זה נקרא פרדיספוזיציה תורשתית של האישיות. אבל זה לא באופנה המקובלת.

0: סודות ויסודות, אנחנו בפרק נוסף, מאחורי התורות המיסטיות במהות טבעי מבית מהות החיים, ממשיכים לארח גם הפעם את דוקטור יגאל ורדי. בואו נפתח בעצם ונסכם רגע את עולם הגרפולוגיה וכמה הוא בעצם יכול לשקף את הנפש שלנו, ומשם נעבור לתווי הפנים, שבעצם גם שם אפשר ללמוד המון על האישיות.
1: האישיות של האדם. לגבי גרפולוגיה חשוב להבין שיש תחומים שונים של הגרפולוגיה. יש גרפולוגיה תעסוקתית שעוסקת במיון והכוונה מקצועית, ויש גרפולוגיה פסיכיאטרית שעוסקת באבחון מחלות נפש והבנת הפסיכודינמיקה מאחורי הקליניקה. יש גרפולוגיה קרימינולוגית בניסיון להבין מה זה פסיכופתיה מצווארון לבן ועד פשע ועד רצח. ויש לנו גרפולוגיה חינוכית שעוסקת בחקר כתיבה של ילדים. יש לנו את התחום של הגרפותרפיה, ויש גם תחום מזרי שלא פותח בשם גרפולוגיה רפואית. היה פה בארץ אדם בשם דוקטור אריה נפתלי, ביתו מיכל נפתלי ממשיכה אותו, אבל הוא היה רופא, והוא היה למעשה איש שעסק בקשר בין פסיכוסומטיקה וכתב יד יכול לאפיין מחלות מבעד להיבט הנפשי. אז אלה תחומים שונים, היא מאוד מיושמת בתחום התעסוקתי, היא כלי עזר למכונים פסיכולוגיים שמבצעים בסוללה של מבחנים לאדם.
0: כן.
1: ולכן לא בלחינם החלטתי להקדיש את חיי, מה שנקרא,
0: לתחום הזה,
1: כי ראיתי שיש פה זהב.
0: אנחנו גם הבטחנו בתוכנית הקודמת שנדבר גם על תווי הפנים ואיך אפשר להבחן את אישיותו של האדם על פי תווי הפנים, ופה יש לי שאלות שנוגעות גם לגרפולוגיה בעצם, אבל בוא תסביר לי בכלל על מה מדובר.
1: תראי, הפסיכולוגיה, מאז זיגמונד פרויד, שחולל את המהפכת הפסיכואנליזה, האמינו במאה השנים האחרונות שאדם נולד לוח חלק. ומתברר לטענתי וגם לטענת חוקרים אחרים, אבל זה לא באופנה המקובלת. אופנה המקובלת שאת באה לפסיכולוג עם מצוקה נפשית, הוא מתייחס ובודק מה קרה לך בילדות מיום ליום הלידה שלך וההיזכרות שלך ועד היום. טאבולה ראסה, את נקודת אפס, כן. נולדת. אבל הטענה היא שאדם נולד כמו שיש לו צבע עיניים תורשתי, אני טוען ש-50% מהאישיות, אם לא למעלה מזה, היא תורשתית.
0: היא מולדת.
1: זה נקרא פרדיספוזיציה תורשתית של האישיות. רציתי לספר שאיש חוכמת הפרצוף אמר לסוקרטס, הפילוסוף הידוע מיוון, פניך מביאים ברוטליות, נטייה לשחרות ולאלימות. סוקרטס הודה שאכן ככה דברים, אבל הוסיף שעם הזמן הוא ניסה להתגבר על כך.
0: Okay.
1: זה טבע האדם. התורשה שבנו מול החינוך העצמי.
0: כן.
1: שכולל גם חינוך.
0: ומצליחים להתגבר על כך?
1: אז אני אומר.
0: נניח ונולדתי עם תווים עכשיו שמעידים על איזה משהו שלילי.
1: המוח שלנו בנוי ממערכת גנטית, ויש הקורטקס, הקליפת המוח העילית, יש בה מה שנקרא אלסטיות ופלסטיות, עם כוח למידה. בכוח הלמידה, מה שמותר האדם מן הבמה זה כוח הלמידה שלו. כמו שאנחנו, יש לנו תהליכי סוציאליזציה, ואנחנו לומדים את הסביבה על כל ההיבטים, ערכים, נורמות, אבל גם לימוד בבית ספר, ככה אנחנו עוסקים בחינוך עצמי, על בסיס מאוויים, רצונות, בחירות חופשיות.
0: וסביבתיות.
1: והסביבה גם משפיעה. הרצון החופשי נמצא כל הזמן בדו שיח עם האישות הגנטית.
0: נכון.
1: עכשיו, תווי הפנים מושתתים על תיאוריה ששני אנשים גילו, שלדון וקרצ'מר, העובר מתפתח משלוש רקמות. אל תיבעלו מהשמות, אנדודרמה, אקטודרמה ומזודרמה. אני עכשיו בצורה פשוטה, יוצא השמן, הרזה והאתלטי.
0: אוקיי.
1: וכולנו ערבוביה בין השמן, הרזה והאתלטי. הם מצאו שיש קורלציה, יש קשר בין המזג של האדם, נניח הרזה יותר, נוטה יותר למופנמות, רוחניות, השמן יותר נוטה למוחצנות, אופטימיות, סימפתיה, והאתלטי נוטה יותר להיות דרוך לקרב.
0: אוקיי.
1: זה סטריאוטיפי.
0: אז זה לא באמת?
1: זה סטריאוטיפי, כי כולנו בערבוביה. על זה נכנס אלמנט של תווי הפנים. תווי הפנים, מאוד מעניין שיש לנו את האזור העילי שזה המצח, החושב, אזור התחתי זה הפה והלסתות, אכילה, יניקה, נשיקה, כל העולם היצרי, ובאמצע עיניים, אף ואוזניים, שזה חיי האמצע. ממש מתקשר לאיד אגו וסופר אגו של זיגמונד פרויד.
0: אוקיי.
1: אחר כך יש לנו, תראי, כל אחד רואה ביום יום, אפשר לזהות פנים של אנשים חולים, כמו דאון סינדרום, תצמונת דאון, או ילדים עייפים, האוטיסטים, והדבר הכי מעניין הוא שהבמאי בקולנוע מלהק את הגיבור שהצופים כבר יודעים לנחש ולזהות מי הוא הטוב ומי הרע, ומי השקרן והאמין וכו וכו. זאת אומרת, יש פה סטריאוטיפים תרבותיים. אני שאלתי, האם מאחורי הסטריאוטיפים הפולקלוריסטיים יש מדע?
0: אוקיי.
1: על זה הקדשתי, אל תיבעלי מה שאני אומר לך, 50 שנה של מחקר.
0: וואו.
1: אני התחלתי את זה בתיכון, ועשיתי עבודת גמר על זה, ומאז הייתה אינקובציה, התעברתי 50 שנה, עד שהוצאתי עכשיו, השנה הזאת, הוצאתי הספר הזה.
0: שנקרא?
1: חוכמת לפרצוף, אופי לפי תווי פנים, בוצעת ידיעות ספרים, ושם אני מציג את תווי הפנים, את הפרשנות של כל תו ותו, אבל גם את הפרשנות ההוליסטית של כל תווי הפנים. אתן דוגמה.
0: כן, התבקשת.
1: פנים משולשות כאשר הקודקוד הוא למטה. זה אומר שהמצח מאוד מורחב, וככל שהולכים אל עולם היצרים, פה ולסתות, יש עקבה ובקרה. אופייני למדענים. פנים פרקטיות, ריאליסטיות של אנשי עסקים, דווקא האזור התחתי מאוד מפוקח. זה לא אומר שהם לא חושבים, לא אומר שהם אינטליגנציה, בל ניתה.
0: ופנים שהם סימטריות והכל, כל דבר יושב במקום וכזה.
1: עכשיו, יש את הסימטריה שגוררת ליופי, אבל מתברר שמחקרים, ועשו על זה מחקרים, עודף סימטריה מלמד על מתיחות יתר עד כדי נוירוזה חריפה.
0: וואו.
1: ולכן, תקחי הרבה מאוד שחקנים שהם מאוד מאוד סימטריים ויפים, הם סובלים ממתחים, כי סימטריה זה אומר שאתה לא יכול להחליט לא ימינה ולא שמאלה, אתה בעקבה.
0: אז מה נבנה לפני מה? כאילו, אם זה תווי פנים, זה משהו שאתה לא שולט עליו, אז למעשה מה שאתה אומר?
1: זה תורשתי.
0: תורשתי.
1: האלמנט התורשתי. אני אמרתי בכמה...
0: אבל אם אני רוצה לשנות, ונניח, ואני מודעת, ורוצה לשנות תכונות כאלה ואחרות.
1: אז אני סיפרתי, הקליפה המוחית הגבוהה של המוח, יש בה כושר למידה בלתי פוסק.
0: למדתי, אבל איך זה ישנה עכשיו תווי פניי? אתה תסתכל עליי ו...
1: לא, תווי הפנים שלך לא השתנו.
0: לא השתנו.
1: יש שיחה ודיאלוג בין האישיות התורשתית שלך לאישיות החדשה הנלמדת.
0: אוקיי, אז אתה לא תוכל להבחן אותי בעצם על פי תווי הפנים שלי.
1: לא, אני כתבתי ספר שנקרא האישיות הקולאז'ית. המילה קולאז', הטענה שלי היא שאדם הוא רב זהותי. אנחנו חושבים שאנחנו בעלי זהות אחת.
0: אוקיי.
1: ומתברר שאנחנו רבי זהות.
0: תן לי דוגמה איך אני יכולה להיות רבי זהות.
1: אני אגיד לך. את יכולה להיות מאוד מאוד מוחצנת חברתית, ומאוד מופנמת באלמנטים אינטימיים, רגשיים וכן הלאה. ואת יכולה להיות בחוץ פרפורמרית, ויש את יחסי ציבור, וכשבאים לשאול עלייך וכן הלאה, את סגורה כמו קופסה נצורה.
0: אתה מדבר אליי או ש... כי אני מוצאת פה משהו.
1: את יכולה להיות מאוד רוחנית, ויחד עם זאת, עם תאוות...
0: גם אוהבת את החיים.
1: עם תאוות חיים אדירה. אנחנו חושבים שזה תכונות, מדובר פה במלטיפל פרסונליטי, ריבוי אישיויות נורמטיבי.
0: וואו, זה מורכב.
1: מאוד מורכב. אבל הדיאלוג
0: בינינו... אז איך אתה מבחין אבל בדקויות הללו, שאתה עכשיו מתאר?
1: יש לנו כמו סלט. הרבה מאוד פריטים.
0: אתה יודע לטעום את הסלט ולדעת בדיוק איזה מרכיבים יש בו.
1: אבל יש גם קומפוזיציה. יש תרכובת שאת מערבבת הסלט, בסוף העגבניה והמלפפון קצת מאבדים מהזהות הראשונית שלהם, ויש ערבוב.
0: כן.
1: זה היפה בבישול פה, שאנחנו רואים שתוכניות בישול, שאתה רואה את כל את המרכיבים.
0: איך הטעמים מתחברים בסופו של דבר.
1: ההתחברות. וכל אחד מאיתנו מתאפיין, אני אגיד את זה בלועזית, כדי זה יהיה חריף, בקונטרדיקציות, ניגודים. כולנו ולכן כתב פרויד את המשפט, תרבות ללא נחת. הוא התכוון לכך שכולנו סובלים מניגודים נוירוטיים. יש לנו תשוקות, יש לנו איסורים, איסורים באלף, שיוצרים גם איסורים ביוד, כן?
0: כן.
1: יש לנו מאוויים, ויש לנו מגבלות. כל המערכות האלה נמצאים במחזוריות של קונפליקט, ואנחנו מחפשים את המודוס ויוונדי של החיים.
0: אז איך בעצם מצליחים לייצר את האיזון הזה שמתקיים בעולם, כשיש את כל העולמות הפנימיים האלה בכל אחד מאיתנו בסוף? איך מוצאים איזשהו קו מחבר שמאפשר את הקיום הזה?
1: זה מאוד מעניין. אנחנו עוסקים פה במהות החיים ובאלמנטים של רוחניות. אני חקרתי את נושא הזן בודיזם, וכתבתי ספר גם על בודיזם, והבודיזם אומר, בוא תתרוקן מהאישיות שלך ותישאר תודעה.
0: תסביר.
1: ואני טוען זה הבודיזם אומר.
0: כן, אבל תסביר למה התכוון המשורה.
1: תעיין באלף, כי תהפוך את הישות שלך, של הזהות שלך, לעין, לכלום.
0: כלום.
1: ותישאר תודעה חירותית. תודעה חירותית משולה אצל הזן בודיסטים כמראה. את מסתכלת על המציאות ללא שום שיפוט, ללא שום דעה קדומה. טענתי שהמגמה היא חיובית, אבל זה בלתי ניתן לביצוע. גם אם תלכי היום...
0: תמיד ייכנס אלמנט אישיותי שלך לתוך מה שאתה רואה בחוץ.
1: קיניתי זה נחום תקום. כל מי שחושב שהוא מבטל את האישיות שלו, האישיות פשוט קופצת וחוזרת לבמה מחדש.
0: שני אנשים יראו את אותו דבר, וכל אחד יחווה את זה בצורה אחרת, כי האלמנט האישיותי נכנס לסיפור.
1: אבל רציתי להגיד לך, העולם הרוחני שלנו, יש לו את הכוח לעשות אינטגרציה של מערכות קונפליקטואליות. זאת אומרת, העולם הרוחני יש ביכולתו לעשות אינטגרציה. זה כמו שאת שמה מים מול חומצה ומול חומרים מנוגדים, בכימיה, לא כימאי. יש משהו בעולם הרוחני...
0: שיכול בעצם לאגד את
1: ה... לעדן ולעשות סובלימציה.
0: אז כן, אנחנו צריכים איזה משהו רוחני כל אחד מאיתנו
1: כדי... בדיוק ככה. לכן, סיפרתי, לא אמרתי על עולם של מהות החיים והרוחניות. הרוחניות יש בה כוח אדיר. מה שאומרים הבודיסטים, אל תאחוז. תאחוז פחות מהאגו, תאחוז פחות מהיצרים, תאחוז פחות... זה לא להפסיק לרצות. אני רוצה לספר לך משהו שנזכרתי בעולם הארצי. הראיינו אותי על הספר הזה כמה פעמים, ואני נתתי תחזית על פי האף של טראמפ. ואמרתי שהאיש הזה לא יצא למלחמה צבאית. עד עכשיו זה מוכח.
0: כן.
1: אני כישראלי...
0: גם לא תקיפה באיראן.
1: אני כישראלי מייחל מאוד שהוא ייתן סיוע לאיראן, ויחלץ אותנו מהסכנה, סכנת האטום.
0: קיומית, כן.
1: אבל האיש הזה, הוא נלחם כל הזמן בעולמות של עסקים. הוא נלחם כל הזמן ביום-יום. הוא אגרסיבי בצורה לא...
0: כן.
1: אבל... בעולם הצבאי, שזו סוג של מלחמה אחרת, טענתי בתחזית שלי שלפי צורת האף הקטן והמעודן שלו, ולא אף נחוש, ושם
0: מופיע לי. על מה מעיד האף בפנים שלנו?
1: האף מבצע, האף מייצג את הצד הביצועי של ההוצאה לפועל של האישיות. ולכן אף...
0: אז מה, ככל שהוא גדול הוא כזה?
1: הוא יותר ביצועיסטי, ככל שהוא קטן יותר אימנותי.
0: עדין ו...
1: ככל שהוא כמור... ונשרי, הוא יותר סמכותי ודומיננטי, ככל שהוא כאור, הוא יותר רך ועדין. יש סוגים שונים. אבל כללית, האף של טראמפ הוא אף אימנעותי. ולכן אני חושב שהוא יקבל רגליים קרות.
0: שזה לא יקרה.
1: בוא נחיה ונראה מהרעיון הזה.
0: זה ממש מעניין אותי. ואם אנחנו הולכים, אני תמיד אמרתי שאנשים שיש להם שפתיים דקות, הם אנשים מאוד ורבליים. זה נכון?
1: מעניין מאיפה האסוציאציה הזאת.
0: לא יודעת.
1: אומרים, שפתיים בשרניות זה חושניות, שפתיים צרות זה קשיחות ונחישות ואסרטיביות. לגבי ורבליות, אני לא חשבתי על זה.
0: זה לא... זה מעניין, כי שמתי לב שאנשים מאוד ורבליים, יש להם שפתיים דקות. פשוט בחנתי את זה כזה.
1: אז זהו, לפי פרויד הוא חושב ההפך. הוא טוען שהטיפוס האוראלי, הדברני, הוא עם שפתיים בולטות. הצורך בדיבור בא לידי ביטוי בשפתיים מאוד מאוד גדולות, בשרניות, ויש צורך אוראלי לדבר. יש צורך אקספרסיבי לומר.
0: מעניין.
1: ככל שהשפתיים יותר צרות ומקובצות וקטנות, האוראליות, יכול להיות שזה מתבטא בכתיבה של סופרים, כמו סמואל בקט, כמו הרמנס, שהיו להם שפתיים מאוד צרות וקטנות, אבל זה יצא הכל בכתיבה.
0: עכשיו תשים לב, אבל כשאתה רואה מגישי חדשות וכתבים וזה, תסתכל על השפתיים. נראה לי שרובם הם שפתיים דקות.
1: אני אבדוק את זה.
0: ניתן לראות מחלות נפש בתווי הפנים?
1: עכשיו, השינוי... שבחולות נפש יש לנו שלוש קבוצות, הפרעות אישיות, כמו אדם נרקיסיסטי ואדם סקיזואידי מופנם, וכמו אדם גבולי וכן הלאה. יש לנו את הנוירוזות, שזה כמו חרדה, פוביה, היפוכונדריה, דיכאון, ויש לנו את הפסיכוזות הקשות, מניה דפרסיה, סכיזופרניות. המהפכה הפסיכולוגית שחוללתי בתיאוריה שלי, ואני אומר את זה ביומרנות, מהפכה אומרת, ואני נשען על גדולים, ננסק על כתפי ענק, אומרת שהמעבר מנורמטיביות לנוירוזה, לפסיכוזה, הוא לא איכותי, אלא הוא כמותי. בכל אחד מאיתנו יש מיני פסיכוזה ומיני נוירוזה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בכל אחד מאיתנו
0: יש חרדות. ושמעתי.
1: שמעתי את זה.
0: כן.
1: ולכן, פה אני מראה תווי פנים, על בסיס 9 הפרעות אישיות, שאני קורא לזה 9 styles of life, זאת אומרת 6 סגנונות חיים,
0: כן.
1: ואני מראה שבכל הפרעת אישיות יש גרעין של נטייה לנוירוזות מסוימות ולפסיכוזות.
0: וניתן לראות את זה בתווים.
1: וניתן לראות בתווים, והשאלה היא, מה עברנו בחיים מאז שנולדנו, מבחינת כוחות שבנו אותנו מול כוחות שהרסו אותנו. אם אדם נולד מאוד מאוד מגובש, אבל הוא גדל בפנימייה מגיל ילדות ובדידות נוראית, יש לנו פה מערכת רעה בהתפתחות, מערכת טובה בתורשה, ויש גם להפך. שאדם נולד לא טוב מבחינת תורשתית, אישיותית, והוא קיבל בית תומך.
0: מדהים.
1: כל זה נמצא אצלנו, ולכן אני בסוף הספר מציג השוואות, אני לוקח אנשים מפורסמים כמו צ'רצ'יל וכמו אמינגווי ואחרים, בעולמות שונים, ספרות, אומנות, מנהיגות, ומראה גם את תווי הפנים אבל גם את כתב היד. Mm-hmm. כי כתב היד מציג את ההתפתחות האישיותית לאורך השנים, ותווי הפנים מלמדים להיבט היותר תורשתי. ואני מראה שאותה מבנה אישיות יכול לעבור מסלולים ביוגרפיים שונים. זאת אומרת, הביוגרף שלנו לא, איך אומרים, הכל צפוי אבל רשות נתונה.
0: רשות נתונה, כן.
1: וזה דבר מאוד מעניין.
0: אם אפשר לזהות אישיות שיכולה לפגוע, נניח, אם אנחנו ניקח מההיסטוריה לצורך העניין, מנהיגים.
1: פה נכנסים לנושא של תוקפנות או קרימינולוגיה. בקרימינולוגיה יש הרבה תתי קבוצות. יש את הרוצח הסכין.
0: אפשר לצפות את זה, שזה הולך לקרות, נניח? כשרואים כתב יד של איזשהו מנהיג שיכול לקחת עכשיו את המדינה שלו לאיזושהי הרפתקה
1: אני
0: מאוד.
1: אני קראתי לפרק של הקרימינולוגיה, מבוכתו של הקרימינולוג. פונים לקרימינולוג ואומרים לו, תשמע, יש פה נער בן 22 שלקח אבן ושבר את גולגלתו של נער אחר ללא סיבה. תסביר לי. הקרימינולוג מעביר מבחנים פסיכולוגיים, קליניים, לבן אדם, והוא אומר, לא מבין. כי אין בקרימינולוגיה עדיין את התיאוריה שתבין את האלמנטים הפסיכופתיים, מאיפה באה האלימות הזאת. ויש הרבה מאוד מצבים שאנחנו תוהים למה.
0: אבל פסיכולוגיה יכולה להגיע למקורות של האלימות, לא?
1: לטענתי, יש היום חומר תיאורטי ואמפירי, שמתחיל, אנו מנסים להבין יותר את האלמנטים הסדיסטיים שבאדם, אבל יש גם סדיזם בריא ולגיטימי כחלק מתוקפנות קיומית, כחלק מהישרדות. כתבתי ספר שנקרא התולעת והדרקון, הפסיכופתולוגיה של הרוע הנאצי, ושם ניסיתי לראות האם יש הבדל בין רוע פסיכופתי לבין רוע של נאציזם. האם האופי הגרמני, אגב, כאן יש פה בספר גם תווי הפנים של 20 מנהיגים נאצים, הם מתאפיינים במבנה נאצי בצורה מאוד מאוד...
0: מה הבולט?
1: הבולט זה פנים קפואות, זה נקרא פנים מסכתיות, קפואות, כשאני אומר קפואות, הכוונה אין גרם של מימיקה, אין גרם של חיוך, אין גרם. הרווח בין האף לפה, השריר פה, הוא מאוד מאוד גדול ומקווץ את התנועה של הפה. הפנים, הפה מאוד מאוד צר ודק. כל הפנים מאוד זוויתיות, אבל יש לי פה הפתעה.
0: מהי?
1: אותם פנים האלה יכולים לעבור מסלולים סובלימטיביים, מה שאומר פרויד, מעדנים, ולהמיר את הסדיזם, ולהמיר את הקור, ואת הנוקשות, להיבטים פרודוקטיביים.
0: כמו
1: מבקר ספרות, כמו צייר שמצייר עם שפחטל וקורע את הבד באגרסיה, מוציא את כל האגרסיה. זאת אומרת, הסיפור שאומרים, אתה יכול להיות סדיסט, אתה יכול להיות גם קצב, אתה יכול להיות כירורג.
0: ברור.
1: לכן החיים שלנו הם אלסטיים. ואין פה רק גורל אחד.
0: ואי אפשר לשפוט בצורה חד משמעית כשאנחנו...
1: אני מספר פה משהו מאוד דרמטי. הלכתי לבנק לפני 40 שנה, ואני רואה פתאום טלר, בן 45, עובד בנק, שפניו כפניו של נפוליאון. אמרתי, זה סותר את התיאוריה שלי. נפוליאון כבש את אירופה, האיש הזה עובד כפקיד בנק. זה החורף. הגיע הקיץ, והוא בא עם חולצה קצרה, ואז ראיתי, לפני 40 שנה זה לא היה מקובל, ראיתי אצלו על כל הידיים כתובות קעקע של גולגלות עם מוות. אז אמרתי את המשפט הבא, נפוליאון שווה פקיד בנק פלוס כתובות קעקע. כל האגרסיות הנפוליאון שלו בא לידי ביטוי בכתובות הקעקע. אגב, זה יכול לצאת בפסיכוסומטיקה, זה יכול לצאת ברגרסיות נפשיות. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהאישיות שלנו היא קומפלקסיטי, מורכבות אדירה, ויש לה מסלולי ביטוי שונים.
0: אז אם אנחנו עכשיו, ובאמת על קצה המזלג קיבלנו פה כל מיני, איזושהי פרספקטיבה על עניין הגרפולוגיה, וגם ניתוח תווי פנים, אם אנחנו מנסים להפיק מזה את התועלת המיטבית, זאת אומרת, אתה מתעסק בזה כל כך הרבה, איפה אתה שם את האצבע ואומר, היא פה תורמת הכי הרבה בחיי היומיום, אולי כדאי שכל אחד יתאם מזה באיזושהי צורה ויבין מה, דבר או שניים.
1: תראה, היום אנחנו התפתחנו מאוד, מה שפעם היה להורים שלנו רחוק מאוד, היום סיינטיפיק, ידיעות אחרונות, מקנה, יש הרבה מאוד, גם בתוכניות בטלוויזיה, נכון. על רפואה ועל פסיכולוגיה, יש התפתחות מאוד טובה לאדם הממוצע, mm-hmm. שיש לו הרבה יותר ידע על, על החיים, מבחינה פסיכולוגית, מבחינה רפואית וגם, ודברים אחרים. הגרפולוגיה כלי עזר מאוד גדול להכוונה מקצועית. אדם נמצא בגיל אחרי הצבא ושואל לאן כדאי ללכת. כדי לא לפספס, מה שנקרא.
0: אז אפשר להבחין בעצם בתכונות שיכולות לעזור לו לבצע את העתיד המקצועי שלו בעצם.
1: זאת אומרת, שני פרמטרים. מה היכולות שלך, אבל גם מה אתה רוצה. את יודעת, יכול להיות שאני טוב מאוד בקורדינציה ואני יכול להיות טייס, אבל אני סולד מזה.
0: אבל אם אתה תגיד לי, בתוך העולמות האלה, תדייקי את עצמך מה את רוצה, כי זה עולמות שתוכלי להצליח בהם מאוד, אז אפשר, יש שם נניח...
1: אבל לא כל מה שיש לך יכולות, זה מה שאת רוצה.
0: כן.
1: ולכן, אם את מאוד רוצה לנהל, ואני אומר לה, תשמעי, את יכולה לנהל בניהול רך, אבל אם יהיה פה ניהול אגרסיבי של
0: מערכות, לא.
1: זה לא בשבילך, את תקבלי. כן. אז אני יכול מאוד לסייע בנתיבים השונים,
0: כן.
1: ויש גם קריירה שנייה ושלישית שאנחנו עוברים היום. אז הגרפולוגיה יכולה מאוד לעזור. יש גם עזרה של הגרפולוגיה בזוגיות, בהתאמה זוגית. לגבי תווי פנים, אני חושב שזה כלי מאוד חשוב בשביל מה שהיום החברה נמצאת בחקר הגנום, הגנים האנושיים,
0: כן.
1: להבין מהי הגנטיקה האישיותית. ובספר הזה אני חושב שזה יהיה כלי עזר לחוקרי הגנום בניסיון למצוא קשרים בין גנטיקה למבנה אישיותי.
0: מהמם. תשמע, הנושא מרתק ואפשר לדבר הרבה מאוד כמובן בנושא הזה ועוד המון שאלות ככה שצפות, אבל אנחנו ככה נסכם ונאמר המון המון תודה לך דוקטור יגאל ורדי. מי שמתעניין ורוצה יכול למצוא את הספרים שלך בהוצאת...
1: ידיעות ספרים.
0: ידיעות ספרים. בכל החנויות ספרים, נכון?
1: אפשר להיכנס למחשב. ידיעות ספרים יגאל ורדי, ואפשר להזמין את הספר.
0: מאוד מאוד מעניין. אז המון תודה שהגעת לכאן. תודה לך. אני לעונג לארח אותך. תודה רבה למהות טבעי, מבית מהות החיים. אנחנו ניפגש בפרק הבא, כמובן. שיהיה המשך יום מקסים. ביי ביי.
1: תודה.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם, האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם עובד.
3: נכון.
2: ואני חושב כשאתה ציינת שהוא סירב בערוב ימיו לקבל את פרס ישראל, אז הסירוב לקבל את הפרס יש בו מימד של צניעות, יש בו גם מימד של עוצמה, כי אתה אומר, אני לא עושה את זה בשביל הפרסים, אני עשיתי את זה בשביל למלא את התפקיד, את השליחות. ואז אתה בעצם יותר חזק, למרות שאתה בלי הפרס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
5: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע. אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
4: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: משדרים עם הלב.
0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם, האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם עובד.
3: נכון.
2: ואני חושב כשאתה

0: רס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם.
1: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: פודקאסט על פוסטים, שיחות עם שרי אריסון על תכניה במדיה החברתית. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: ווטס אומר שאנחנו מפרידים את עצמנו בעצם מכל התהליך. זאת אומרת, אנחנו לא רואים שאנחנו זה... איך הוא אומר? אנחנו המפץ הגדול. למה? כי אתה לא באמת יכול להפריד. והמפץ הגדול זה לא משהו שקרה לפני 14 מיליארד שנה. המפץ הגדול עדיין מתרחש, עדיין קורה. אצל ווטס כל דבר קורה עכשיו. בכלל שום דבר לא קרה בעבר, ואין סיבה ותוצאה במובן הרגיל. אלא הכל קורה. זאת אומרת, המפץ הגדול זה משהו שקורה עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה נכון.
0: משנתו של אלון ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: חשוב לשאול שאלות, שאלות לעצמנו, מעין חקירה והיכרות פנימית, ושאלות לאחר. כל כך הרבה פעמים אנחנו חושבים שהבנו משהו, אבל הבנו את זה מהעיניים שלנו, ולא דרך העיניים של האחר. אז לפני שמסיקים מסקנות, תשאלו את האחר למה הוא התכוון, או תשאלו אם הבנתם נכון, או כל שאלה אחרת. אם נשאל את עצמנו שאלות, ונשאל גם אחרים, נוכל להכיר את עצמנו ואת האחר טוב יותר. בהצלחה.
0: פודקאסט על פוסטים. שיחות קצרות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
7: שלום שרי אריסון.
8: שלום אסי.
7: מה שלומך?
8: בסדר, מה שלומך?
7: בסדר, בחרת פוסט מאוד שיוצא, אני קורא לזה חורג מעצמנו. היכולת לראות את האחר, היכולת לראות מבעד עיני האחר.
8: היכולת גם לראות את עצמנו, כי אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו די עיוורים. זה מצחיק, אני מגלה הרבה פעמים על עצמי, אני אומרת, יואו, כמה הייתי עיוורת, כי הרי כל פעם יש איזה אהה מומנט, כזה יורד הסימון, פתאום אנחנו רואים משהו אחר, פתאום אנחנו מבינים משהו בצורה אחרת, ואז אנחנו מבינים שלפני שנה, שנתיים, 10 שנים, היינו עיוורים לגמרי.
7: אדם גדל כאשר הוא רואה דברים שהוא לא ראה על עצמו לפני כן.

0: בסדר גם לשאול, זה נורא מעניין, כי אני, יש המון פוסטים, הרי זה שנים שאני יוצאת עם פוסטים, ומה שעשיתי עכשיו זה פשוט דבדפתי, ועצרתי על אחד בלי לחשוב על איזה אני יוצרת. וזה התאים לי מאוד, כי זה נתן לי, זה הזכיר לי, באמת לשאול את האחר למה הוא התכוון, כי אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מסיקים מסקנות על משהו שאנחנו רואים בעיניים שלנו, אבל זה בכלל לא מה שהבן אדם השני התכוון.
1: רציתי לשאול, אפרופו התהליך וההתפתחות והגדילה שאנחנו רואים על עצמנו דברים, האם פעם את חושבת שיותר פירשת ופחות ניסית להיכנס ולהבין מה האחר רוצה בתהליך שלך?
0: תראה, אני הרבה שנים בהתבוננות, הרבה מאוד שנים בהתבוננות, אבל לא יעזור כלום, אני רואה את זה גם על עצמי וגם על אחרים. הרבה פעמים אנחנו לא רואים דברים על עצמנו, ורק כשאנחנו באמת מוכנים לפגוש, אני אומרת לפגוש את המפלצת, זה כאילו להיכנס פנימה לתוך החושך שנמצא בתוכנו כדי לגלות את האור. והדרך היחידי לגלות את האור זה באמת לעבור דרך המקומות החשוכים, ואנשים, אחד נמנעים מזה, מפחדים מזה. וגם אני עברתי את התהליכים האלה, של פחד, של דברים שבין אם זה בחיים האלה, של טראומות, של דברים שעברתי ושכבר טיטיתי מתחת לשטיח ושכחתי מזה בכלל. אני חושבת שלכולנו יש את המקומות האלה ורוצים לשכוח ולהמשיך הלאה. הבעיה שעד שאנחנו לא פוגשים את זה, אנחנו לא באמת משחררים את זה, וזה מפעיל אותנו. ואותו דבר האחר, הרבה אנשים רואים מאוד טוב את האחר, אבל לא רואים את עצמם. אז כל אחד פוגש את זה אחד עם השני. ואני חושבת שבימינו התקשורת, תקשורת נקייה, כנה, מהלב, שאתה מוכן להיות הכי אמיתי, גם ביתרונות וגם בחסרונות. ולדעת שאף אחד לא מושלם, מצד אחד אף אחד לא מושלם, ומצד שני כולנו שלמים. ולקבל את כל החלקים, החלקים שבתוכנו, והחלקים שנמצאים אצל האחר. וזה דבר לא פשוט. ואם באמת רוצים להכיר, כמו שהפוסט אומר, צריך לשאול שאלות. לשאול שאלות את עצמנו, ולשאול שאלות את האחר, לא לקחת מובן מאליו שהבנו, כי הרבה פעמים אנחנו מפספסים.
1: וגם אנחנו יוצאים מנקודות הנחה מסוימות הרבה פעמים, ואז אנחנו לא באמת מקשיבים לאחר, או לא שומעים באמת מה הוא מנסה להגיד, כי אנחנו באים עם תפיסה מסוימת לדבר הזה. נכון. זה תרגול, זה תרגול, נכון. וזה נכון. אפילו אומנות לפעמים, אומנות ה...
0: אומנות ההקשבה, כן. אומנות ה... כן, זה...
1: את יודעת, במיוחד גם בעולם הרוח, הרבה פעמים, דורך השנים, פגשתי אנשים שהם מאוד בתוך עצמם, אבל היכולת שלהם באמת להיות באיזה אמפתיה, או להבין מה האחרים מנסים להגיד, היא הייתה נמוכה יחסית, את מבינה מה אני אומר?
0: כי יש הבדל בין רוחניות, ובין רגישות, בין תודעה, לבין מעשה. הרבה אנשים מדברים בסיסמאות, אבל לא בדיוק חיים את מה שהם מדברים. אני תמיד אומרת, צריך חיבור בין התודעה, המודעות, ומה שאתה אומר. אני תמיד אומרת, לחשוב טוב, לדבר טוב, לעשות טוב. ולא תמיד אנחנו מצליחים. כולנו נופלים, עליות, ירידות, אבל אם אתה מודע לזה, ואופס, אמרת משהו לא לעניין, אז אוקיי, רגע, סליחה, סליחה לעצמי, סליחה לאחר. אבל מכל הלב, בכנות, ברצון טוב. ואם אתה מוכן להקשיב לאחר, והרבה פעמים אין לנו סבלנות, זה האמת. כולנו, במיוחד עם כל מה שקורה בימינו. קשה לנו, אנחנו לא, אנחנו חסרים.

0: סבלנות. אז אני למשל אומרת, אלוהים, בבקשה, תעצים לי את הסבלנות, את יכולת ההכלה. צריך לרצות את זה קודם כל.
1: להיות במודעות לזה, גם לנשום הרבה לתוך המקום הזה.
0: לנשום הרבה מאוד, לנשום, לנשום, לנשום.
1: לזכור שיש פה איזה אוטומט שגם אנחנו לא ערים אליו הרבה פעמים.
0: כן.
1: כן, טוב, תודה.
0: תודה לך.

Yeah.

did it

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מוזיקה מוכרת לא מזכירה לנו את השירים, היא מזכירה לנו את עצמנו, את מי שהיינו בזמן ששמענו אותם. מוזיקה מוכרת היא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו שפעם היינו אחרים, ועכשיו השתננו. היא מוזיקה שגורמת לגעגוע, וזה בסדר להתגעגע. מוזיקה חדשה היא דרך להגדיר את עצמנו עכשיו, הרגע. מוזיקה חדשה היא להגיד לעצמנו, הנה, הנה משהו שאני לא מכיר, משהו שאני רוצה להתנסות בו. ולכן יש מקום גם למוזיקה ישנה וגם למוזיקה חדשה. ואם יש לכם מקום למוזיקה בחיים, זה אומר שעדיין יש חיים.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני. כל בוקר ב9:30, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: תקשורת חיובית, סדרת שיחות עם אנשי תקשורת ומדיה מגוונים בישראל על היכולת לייצר שינוי מתוך הקשבה, מודעות ואחריות. מראיין אסי זיגדון.
3: שלום לכם, תקשורת חיובית ברדיו מהות החיים, סדרת שיחות עם אנשי תקשורת מגוונים על תקשורת, על הכוח של תקשורת, על מבט, נגיד מבט עם פרספקטיבה מאוד רחבה ורבת שנים, בתוך עידן שהוא כולו שינויים כל הזמן, באופן מואץ נאמר ב-20 השנה האחרונות, והאנשים שמגיעים באמת כל אחד עם הצבע והגוון שלו והעשייה, נותנים לנו חומר למחשבה, נקודות מבט ושיחות מרתקות. שלום לגדי סוכניק.
4: שלום.
3: קודם כל תודה שבאת.
4: בכיף.
3: ונתחיל מהסוף, שהוא כאן ועכשיו, ספר שבעצם יוצא, ממש יצא בימים אלו, ומכאן נתחיל ואז נלך, נצא זום אאוט. אז בוא תספר לנו רגע על הספר.
4: הספר זה, אני רואה את החיים כסדרה של הרפתקאות, אז זאת הרפתקה המשמעותית האחרונה, קוראים לו ביזנס טלנט, וחיברתי אותו יחד עם סיגל אביטן, שזה הביזנס שלה, לעבוד עם טלנטים, ובכלל ליצור אג'נדה לאנשים שלא יודעים בדיוק מה הם רוצים, הם רוצים שינוי והם לא יודעים איך. אז התחברנו יחד, היא מהצד של הפנימי.
3: אני יכול להראות אותו גם למצלמה,
4: ואני,
3: את הספר.
4: ואני מהצד של הכלים, איך עושים את זה ואיך זה נראה, מהצד של אלה שמביאים, בונים בעצם במובן מסוים טלנטים, או חלקם, חלקם הקטן אגב, ולא הגדול, הם טלנטים בעצמם, אנשי התקשורת. ואלה עצות, כלים ושיטות למי שרוצה לבלוט ולהשפיע. הרעיון הוא שהיום כולם מחפשים את כישרונות, והיום בעידן שלנו יש כלים שלא היו בעבר, בוודאי לא בעבר הרחוק, פעם כדי לבלוט ולהשפיע ולהרוויח יותר, וכתוצאה מזה, מה שנקרא בימינו להיות טלנט, היית צריך או אבק כוכבים בסדר גודל מאוד מאוד גדול, או קשרים, או הרבה כסף. היום יש כלים חינמיים, יש

0: הספרים הנכונים, אז הם פשוט יכולים לעשות את זה לבד. וזה לא מסובך, כל אחד יכול. כאשר אנחנו מכוונים בעצם לכל אחד, לתלמיד התיכון, שלא יודע לאן הוא רוצה ללכת, אבל בא לו לעשות משהו משמעותי עם עצמו, למישהו שעובד באיזשהו מקום 9-4 או 5, ורוצה לצאת מהשורה ולעשות משהו אחר עם עצמו, למהנדס החשמל שרוצה להיות בתחום שלו פרסונה שכולם מקשיבים לה.
1: אוטוריטה, מה שנקרא.
0: אוטוריטה, ולאיש התקשורת, בהייטק בוודאי, שכולם מחפשים את הטלנט, וכולם מחפשים את חוזה הטלנט, והבוסים מחפשים את האנשים שאפשר לשלם להם יותר ולקבל מהם הרבה יותר. בקיצור, כוכבים, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל סוג של כוכבים בתחומם, בכל התחומים. לא ממבו ג'מבו, לא תקום בבוקר ותחייך אל העולם והעולם יחייך אליך ועשית את שלך, שזה טוב וזה נכון, אבל זה לא תמיד מספיק מעשי. כאן זה פשוט... עכשיו, אנחנו השתמשנו בשמונה אנשים שבחרנו, שהם לטעמנו טלנטים אמיתיים בתחומם, לא סתם, בכלל טלנט אצלנו זה לא... המצליחן, המרוויחן וכו', בוודאי לא הפוליטיקאי שמקבל החלטות, אלא אנשים שעושים מעבר לזה. זה מתקשר לתוכנית הזאת ולמשפט הראשון שבו פתחת אותה. זה אנשים שעושים טוב לסביבה. אצלנו טלנט הוא לא בן אדם שהוא רק מצליח בתחומו, אלא גם מרעיף טובה על סביבתו, מלמד את הצעירים, מלמד את האנשים האחרים, לא חושש מתחרות. כל אימת שמבקשים ממנו לעשות משהו אחר, שהוא טוב לחברה, הוא עושה את זה. ואם הוא לא עושה את זה, אז יש בעיה. הוא לא טלנט. מבחינתנו, סתם דוגמה, יצחק תשובה הוא לא טלנט. הוא לא משאיר חותם חיובי בסביבתו. הוא עושה כסף, הוא עושה עסקים. אובמה הוא לא טלנט. הוא פוליטיקאי מאוד מוצלח, ברמה הכי גבוהה על הגלובוס, אבל הוא לא. אלגור הוא כן. למה הוא כן? כי כשהוא פרש מהפוליטיקאי, אחרי שהוא על הקסקס לא נהיה נשיא ארצות הברית, אז הוא לקח לעצמו אג'נדה של להציל את העולם, להציל את הגלובוס, את כל המאבקים האקולוגיים, והתרוצץ סביב הגלובוס, והשתמש באגו שלו כדי לסייע לכולם להימלט מהגורל שכרגע אנחנו הולכים, צועדים אליו, עושה רושם בעיניים פקוחות וללא מעצורים, של הרס כדור הארץ. אז הוא פוליטיקאי אחד באותו לבל, הוא טלנט מבחינתנו, ואחר לא. וכן הלאה עם בכל התחומים. אז לקחנו את דורון אלמוג, שהיה קצין צבא מאוד מוערך, סוס קרבות ותיק, והקים בנגב כפר לילדים פגועים, אבל אחר כך זה הפך כבר להיות שירות חברתי מכל הכיוונים לכל תושבי הדרום. ואת מנכ״ל צ'ק פוינט, גיל שווייד, הוא טיפוס מאוד מופנם, אבל הקים מפלצת חיובית של הייטק ישראלית, מסרב לעשות אקזיט, למרות שהוא מיליארדר, לפחות על הנייר. הוא מסרב לשבת בשקט בצד ולפרוש, הוא מלמד צעירים, הוא מרצה, הוא עוזר. הוא טלנט מבחינתנו, וכן הלאה, סיוון רב מאיר, שהיא אימפריית תקשורת, אפשר לאהוב, לא לאהוב, אבל היא אימפריית תקשורת יהודית. ולעומתה, לעומת זאת, אחינועם ניני, שלא מוותרת על האג'נדה של הפוליטית, הכלל עולמית, האקולוגית, למרות שהיא מפסידה, לפחות בישראל, היא מפסידה חסידים. ואלונה ברקת, שהקימה אימפריית כדורגל מכסף משפחתי, אבל היא הקימה אימפריית כדורגל עם ערכים באר שבע, בפריפריה. ישי דודי, שהוא המעסיק הפרטי הכי גדול בארץ, אנשים לא יודעים, זה נקרא קרן פימי, יש שם קרוב, הוא חולש בעצם על קרוב ל-40 אלף עובדים היום, וגם ברובם בארץ וקצת בעולם, אבל שומר על צניעות ועושה את זה בצורה ערכית, הוא מסביר בספר איך הוא עושה את זה. משה אדרי, שלקח ויצר פה את כל, הציל בעצם את כל הארכיון של ה... קולנוע ישראלי בכספו, והוא גם הוא אימפריה, והוא לא איש עני, אבל הוא עושה טוב לסביבה, מפני שהוא לא רק עושה סרטים מפיק, הוא מביא יוצרים חדשים, הוא מסייע להם גם כשהוא יודע שהוא לא ירוויח מזה, והביא פירורי סרטים מכל רחבי העולם, סרטים ישראלים שכבר נעלמו בעצם, הרכיבו אותם, עשו מהם ארכיון דיגיטלי לדורות. מבחינתנו, גם הוא טלנט, ודן אריאלי, שלוקח את האקדמיה, והופך אותה לפופוליטיקה, אם אתה רוצה, ומשהו כמו אקדמיה להמונים, וגם הוא, מבחינתנו,

0: מבחינתנו הוא טאלנט, ועל השלד של הרעיונות והטיפים של האישיים של כל אחד מהם, אנחנו צירפנו את שלנו. זה הספר שיצרנו.
1: זאת אומרת שהבחירה הייתה מאוד מדויקת, מדוקדקת ומושכלת באנשים שהולכים עם רעיון, עם אג'נדה ערכית שמובילה אותם, כמו איזה מנוע פנימי שאותו הם רוצים להביא לעולם ולהפיץ, ו... זה היה, אלו היו ה-case studies שניתחתם בעצם?
0: לגמרי. Mm-hmm. ובחרנו גם בדוגמאות רק את האנשים שבאמת עשו טוב ועושים טוב לסביבה שלהם. לא סתם מצליחנים או מרוויחנים. כי היום המושג טלנט הוא קצת...
1: זהו, כי אתה יודע, הרי כשהתחלת לדבר, מה עלה לי ראשון? הרי היום אתה שואל הרבה ילדים, מה אתם רוצים להיות, מה הם אומרים? מפורסמים.
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, ואז אתה מדבר על השפעה, אתה מדבר על רעיון, ואתה מדבר על משמעות.
0: שמת לב שאת המילה מפורסמים, איכשהו באופן אינטואיטיבי, לא פלטתי מהפה עד עכשיו.
1: בדיוק.
0: כי מבחינתנו זה לא קריטריון לכלום.
1: זה לא פקטור.
0: אנחנו גם מסבירים ממש בפסקה אחת, בכל הספר הזה, בסוף, בסוף, בסוף, בפסקה אחת, למה למי ששואל את עצמו, רגע, איפה... עם כל הכבוד, כן, נועה קירל וכל מיני מפורסמים בבני ימינו. עכשיו, אנחנו לא מזלזלים באף אחד, הכל טוב, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד כמה שנים, האם האנשים האלה יישרפו באטמוספירה, כמה כוכבי תקשורת היו בשנייה שהם נטשו את המיקרופון או את המצלמות ואת העשייה, אף אחד... לא זוכר, כי הם לא השאירו שום עקבה, שום
1: חותם ערכי או משמעותי,
0: שום סימן ערכי, שום רושם מאחוריהם. ואצלנו טלנטים, זה באמת גם אנשי תקשורת, הם כאלה שעושים משהו מיוחד, אגב לא תמיד לטובת כולם, אבל הם עושים משהו מיוחד, עושים משהו בדרכם, מפגינים אומץ, מפגינים ידע, וכשאתה מפגין ידע אגב בשידור, אז אתה מרעיף טוב על הסביבה, כי אתה בוודאי תגיע לזה, לתקשורת ולהשפעתה על ההמונים, עד כמה זה כן או לא ומתי.
1: פתיחה מדהימה לשיחה שלנו, זה מה שנקרא, והאמת שכשהתבשרתי על הספר, אז אמרתי באמת לנועה, שעובדתי איתי כאן, שתדבר איתך על האפשרות לבוא באמת בתוכנית הזאת, לדבר על הספר, כי זה היה נשמע לי קלאסי בדיוק למה שאנחנו מדברים עליו. אני חושב שהספר מבטא היטב, הוא בעצם עונה בכן על השאלה האם לתקשורת ואיך תקשורת מייצרת ערך והשפעה ו... הספר הזה די מוכיח את זה, שכל האנשים שציינת, אנחנו מכירים אותם.
0: ללא ספק.
1: והם עושים משהו משמעותי בעולם, והם משתמשים בכלים תקשורתיים, שחלקם מה שנקרא מודרניים, כן?
0: חלק בעניין המהותי אצל הטלנט, למרות שיש פה גם פרק על הטלנט המופנם, זה שלא יודע להופיע, זה שנראה לכאורה כאדם שבכלל לא מסוגל לפתוח את פיו.
1: מכלל הסיטואציה, מה שנקרא.
0: לא מסוגל להשפיע, אבל יש גם כאלה...
1: יש לך דוגמה לציין, אתה זוכר מישהו כזה שאנחנו
0: לא, אבל אני יכול... יש הרבה דוגמאות, אבל אני יכול להגיד לך, קודם כל, גיל שווייד, הוא, מי שמכיר את האיש, הוא דוגמה מצוינת לזה. היום הוא כבר למד לדבר בצעירותו, כשהוא כבר היה מנהל של גוף הייטק גדול, מרשים גם בקנה מידה עולמי, והוא פשוט לא היה מסוגל, הוא לא אהב גם להתראיין. היום הוא כבר למד, והוא אומר שהוא אפילו כבר מתחיל להנות מזה. אבל אנחנו מביאים דוגמה, למשל, שתצא ליערות האמזונס, ושם יש כל הזמן מאבקים כאלה, של יבוא פוליטיקאי בשופשף, נגיד ברזילאי או ממדינה אחרת, ויסביר בצורה חלקלקה ורהוטה, והוא לבוש טוב, הוא עושה את הכל נכון תקשורתית, כמו שיועצי התקשורת שלו היו ממליצים לו, ומסביר למה צריך להפוך את היער הזה לטובת האנושות ולטובת הילידים לשדה תירס. ויבוא ראש השבט שלא יודע אפילו מה זה מצלמה, איך מסתכלים אל המצלמה, הוא לא יודע לדבר, הוא מוזנח בלבוש שלו ומוזנח בהופעה שלו, והוא לא מגולח, אבל כשהוא יסביר למה אנחנו האינדיאנים לא מסכימים שעכשיו יברעו או יחרטו את היער הזה, אז מי ישכנע יותר? ברור שהטלנט המופנם הזה ישכנע לעומת הטלנט לכאורה המלוקק הזה, שרק עושה נזק לסביבה שלו, עושה טוב רק לעצמו, וחושב רק על עצמו. אז יש פה הרבה דוגמאות לדברים האלה.
1: טוב, עכשיו בוא נלך קצת אחורה. אני הייתי רוצה להבין קצת את עולם הערכים של גדי סוכניק, ברשותך, כאיש תקשורת.
0: כסף, כסף, כסף.
1: מעולה. תודה רבה, סיימנו. קריית טבעון, העמק, קומנדו ימי, למי שלא יודע, זה רזומה. קודם כל, איך אתה מגיע, אז לא בעניין כרונולוגי או נקלטי, מה שנקרא, הייתה בך תשוקה לעשות תקשורת?
0: הייתה בי תשוקה, הייתה לי תשוקה, זה אולי מוגזם, אבל כי אני בכלל לא אדם שמסמן מטרות רחוקות. אני תמיד מסמן את המטרה שהיא בטווח העין שלי, ואני אומר, אוקיי, בצומת הזה אני אלך לשם. לשם אני הולך, כשאני מגיע לנקודה, אני מסתכל ימינה שמאלה ו... הולך לצעד הבא. זה תמיד היה ככה, ואף פעם לא בער לי כלום. כלומר, אמביציה זה לא, אמביציה פרסה, כמו שהיא, זה לא בדיוק התחום החזק שלי.
1: צ'רלי צ'פלין אמר על זה פעם, שביום שהוא שחרר את המגה תוכנית של החיים שלו, הם התחילו לזרום.
0: נכון, אז יכול להיות ש... לצ'רלי צ'פלין, אני הקטן, הבנתי את זה עוד לפני זה, כי אני זוכר שבכיתה ב' המורה חנה עמדה מול הכיתה ושאלה אותה את כולם מה הם רוצים להיות שהם יהיו גדולים, וכולם אמרו, הצביעו ואמרו, אתה יודע, כבאי, מטוס כמו אבא שלי, טייס כמו אבא שלי וכו' וכו'. ואז היא שאלה אותי, ומה גדי? ואני, מה עניתי לה? אמרתי לה, אני רוצה להישאר ככה כמו שאני. לא, אין לי שאיפות. אז זה כנראה מוכיח גם על ההמשך. הייתה לי התעניינות בתקשורת באופן כללי. ואם היו מכריחים אותי, ואף אחד לא הכריח אותי להגיד למה בדיוק, אז הייתי אומר, אולי פרסום מעניין אותי. אבל זה תמיד תפס אותי, אני זוכר ש...
1: אבל לא היו הרבה תקשורת, סליחה שאני קוטע, נגיד... רזי גם היה בשייטת כמדומני,
0: לא,
1: נכון?
0: לא, לא רזי היה בצנחנים.
1: אוקיי, אז טעות שלי, אבל אתה יודע, גם זה לא כזה מובן מאליו, מישהו שהיה בקומנדו ואחר כך מגיע לתקשורת. אני לא ראיתי הרבה מקרים כאלה.
0: לא, לא, לא, בתקשורת יש הרבה פדלאות. זה לא, אני די ייחודי בתחום.
1: כן, זה בדרך כלל, אתה יודע, מי שבקומנדו, בדרך המסלולים שלו הולכים למקומות קצת אחרים.
0: גם ביחידה, אני מאוד יוצא דופן. אני לא רוצה להגיד היחיד, אבל כי אחר כך היו, פה היה זמר, אבל בתקשורת, ככל שאני זוכר, היו, אפשר לספור על אצבע או שתיים.
1: בגלל זה אני מתעניין בבחירה הזאת, מאיזה מקום היא הייתה להגיע לשדה הזה.
0: זה פשוט עניין אותי מילדות, העניין הזה של...
1: ורבליות הייתה חלק חזק אצלך?
0: ורבליות הייתה, איך אני, קיבלתי הוכחה, יש כנס מחזור של בית ספר התיכון שלנו בעוד בחודש הבא, ו כולם שם, אני לא מתרגש מנוסטלגיה יותר מדי, אבל יש שם התרגשות אדירה, אז הקימו קבוצת וואטסאפ שהכניסו אותי ברגע האחרון, כן, לא התנדבתי, אבל מישהי שם צילמה את ספר הזיכרונות שלה, והיא תרחה לצלם עמוד עמוד עמוד, ומי כתב לה את הזיכרון הכי ארוך, וטרח ועשה את זה בחרוזים, אז כנראה שברבליות הייתה שם תמונה איפשהו, למרות שאני לא זוכר אותה.
1: אוקיי. אבל זה מראה, אתה יודע,
0: היה, וגם אני זוכר שכשהייתי ילד, עכשיו אתה מעלה בי דברים שלא צפו עד היום, אני זוכר שהייתי יושב בשירותים המון זמן, כי הייתי עושה שם חיקויים של שדרי כדורגל, נחמיה בן אברהם, של קוני כאלה, אז הייתי עושה שם חיקויים וגם שומע הרבה מוזיקה, אז תמיד הייתי שומע הרבה מוזיקה, ו... כנראה שגם אהבתי באופן כללי, עניין אותי מאוד תקשורת, אבל באמת חשבתי יותר על פרסום, גם כן, לא כמשהו שהוא אמיתי, אלא אם היית מנער אותי. אבל זה פשוט, בחיים זה הזדמנויות, ולפחות אצלי זה המון, זה קרמה כזאת של אקשן, שאתה אף פעם לא יודע מאיפה זה מגיע, או שאני מושך את זה אליי, או שזה קורה. זה לאורך כל החיים היה, זה שרת אותי כעיתונאי כמובן מאוד, כי תמיד דברים קרו כשאני הגעתי, או סביבי, איכשהו, או שאני הגעתי תמיד איכשהו לאקשן, בלי שבכלל הייתי מודע לזה, לטוב ולרע אגב, הרבה לרע. אבל גם הגעתי לזה באקראי, הייתי סטודנט, ולא ידעתי מה, עדיין מה אני, כהרגלי, לא ידעתי מה אני עושה בשנה הבאה, בחודש הבא וכו'. שמרתי על הכספות של בנק ישראל, זה היה, מזה התפרנסתי, ולמדתי בכלל פילוסופיה ותיאטרון באוניברסיטה, באמת לא ידעתי מה נקסט, כאילו, התגלגלתי ואמרתי, נראה מה, כמו בדואי, לא יודע מה, כהרגלי. ואז חבר שלי, בא וצלצל ואמר, תשמע, אתה פעם אמרת לי, חבר שלי מהצבא, אמרת לי שאתה מתעניין בתקשורת. אמרתי לו, כן, באופן כללי, אתה יודע, אז הוא אמר, אז תשמע, בכל ישראל, שהיה אז תחנת רדיו מאוד חזקה ומשפיעה, מתפנים מקומות, הוא עזב לזה, זה הלך לטלוויזיה, זה הלך לעיתון, הם צריכים דחוף כתבים שיתחילו להיכנס לעניינים. אז אמרתי לו, מה עושים? הוא אמר, אני אברר אצל גיסי, גיסו עבד שם. קיצור, באתי לגבי גזית לראיון סינון כזה ראשוני, ומשם היתר היסטוריה.
1: רדיו, טלוויזיה, באמת פריים טיים, תוכניות שבאמת כל אדם בישראל צפה בהן, ואתה חושב שאנשי תקשורת, אני אדבר גם בכללי, אבל כמובן בראש ובראשונה עליך, כי אני נמצא פה כאיש תקשורת כל החיים, אני מה שנקרא באתי לפה, זה מקום שהערכים זה הבסיס שלו, אוקיי? זה הבריף, מה שנקרא ששרי אריסון דיברה איתי ב-day one, אמרה לי, תשמע, זה הבריף, 22 ערכים צל הדרך שיהיה בהצלחה, היה לי ברור למה אני פה ומה אנחנו עושים פה ומה המצפן. ואני רוצה לשאול, כאיש תקשורת שאני באמת נמצא בתעשייה הרבה שנים, האם לדעתך אנשי תקשורת קודם כל שואלים את עצמם לדעתך את השאלות האלה בבפנים שלהם, או שזה פשוט...
0: רק הטלנטים שבהם. הטלנטים לפי המושגים של הספר הזה. מונעים על ידי ערכים. אנחנו בספר מדגישים כל הזמן, תלך לפי המצפון שלך, והמצפן הפנימי שלך, וערכים בסיסיים. אני יכול להגיד על עצמי.
1: על עצמך?
0: כל אחד יכול להגיד. אני תמיד מונע על ידי ערכים. תמיד. זאת אומרת, אני לא אשדר דברים שקריים, לא שידרתי דברים שקריים, סתם דוגמה בולטת, כשהנשיא קצב נעם אל האומה וסירב לענות על שאלות, אז גם התעקשתי להשחיל שם שאלה, וגם אמרתי לעצמי שאם הוא משקר יותר מ-10 דקות, אני מתפרץ, ואכן זה מה שעשיתי, מה שלא עשו מאות, עובדה, מאות עיתונאים שהיו שם, מסביב, מהארץ, ורובם מהארץ וגם מהעולם. ואף אחד לא חשב לא להפריע לו, כלומר להפר את הכללים, וגם לא להעמיד אותו בפני השקרים. אוקיי, הוא יגיד. הרי אנשים משקרים המון בתקשורת. רק בעזוב פוליטיקאים, זה goes without saying, זאת אומרת, זה built in, אבל תראה, למשל, יש כתבות כל יום, והרבה יותר מאחת בכל מהדורה, על כל מיני אירועים פליליים, אירועים שליליים, אירועים פליליים, ואז עורכי הדין שהביאו את הסיפור, הדליפו אותו או לא, לכתב, הם מקבלים את ליטרת הבשר שלהם. אז כל פעם עומד מישהו רוצח, עומד העורך דין שלו, ואומר, הוא לא היה שם, זה לא נכון, זה משקר במצח נחושה, כי זה המהות העבודה שלו. ואני רואה את זה, ואני חושב שכל השיטה הזאת היא עקומה. אני מבין אותה, כמובן. אני מבין אותה, אני הייתי שם הרבה מאוד שנים, אבל זה עקום, מפני שזה אשכרה לתת לאנשים לשקר כתמורה למשהו. ואני השתדלתי מאוד בכל העשייה שלי לא לשמור תמיד על איזשהו קשר עם האמת, עם היושרה. אז זה לא אומר שלא משקרים אצלך במהדורה, שאתה לא עורך אותה אמנם, אבל אתה משדר אותה, או בכתבה שאתה כן אחראי עליה מאלף עטף. אנשים משקרים, זה ברור, אבל לפחות השתדלתי תמיד לתת את קריאת הכיוון, את הרמז הזה, הקטן, בצורה זו או אחרת, של... הוא אומר, בואו רק נשמע אותו, זה לא להציג את זה כאלה פני הדברים, אולי אלה פני הדברים. אם אני יודע שזה לא כך, אז אני הייתי משתדל, אפילו במובן, בניואנס הכי קטן, במקום להגיד, זה מה שהוא אומר, אלא זה מה שהוא טוען. למשל, שזה עושה הבדל בעברית.
1: לגמרי.
0: לדוגמה.
1: תראה, זה במה, ודיברת לך קצת לפני התוכנית על האיך, זאת אומרת, על איך שאנחנו מגישים את הדברים. הרבה פעמים, כשאתה קורא כותרות, כשאתה שומע אנשים מדברים על המסך, ברדיו, האופן שבו דברים מוצגים, מייצרים, ואנחנו לא מקלים בזה ראש, בדרמה, זאת אומרת, ההקצנה, הצורך לתפוס אנשים בכותרות, והרבה, מה זה הרבה פעמים? כמעט תמיד זאת לא המציאות. זאת אומרת, גם, תראה, גם התקשורת מטבעה ואיזה דיון פילוסופי מתמקדת יותר בדברים שליליים, באופן די מוחלט.
0: חדשות זה שלילי.
1: אוקיי.
0: ברוב המקרים.
1: נכון. ואז מה קורה באנש? אנשים מתחילים ברגע ש...
0: אגב, זה לא שלילי, זה פשוט החריג, והחריג הוא בדרך כלל שלילי.
1: אז זהו. ואז החריג אבל הופך להיות בתקשורת, זה הופך להיות המיינסטרים, זה הופך להיות הרוב, ואז כאילו אנשים תוכנים להם את הראש כל יום בדברים שליליים, ו... יש גם מחקרים על זה, התודעה מתחילה להסתכל על ה-N, לא על ה-יש, ואנשים מתחילים, אתה יודע, זה יכול...
0: אתה מדבר על אקטואליה בעיקר.
1: נגיד, מדבר על זה שאנשים יכולים להיכנס גם מצבים של דיכאון מזה, מדבר על זה שזה משפיע על התודעה הקולקטיבית.
0: בשידורי חדשות, בפרסומי ושידורי חדשות.
1: נגיד,
0: אקטואליה, דברים
1: כאלה. אם אתה תצרוך תוכניות, מה שנקרא מיינסטרים, מדי בוקר, רוב הסיכויים שאתה לא תהיה אופטימי... אתה יודע, אני עוד פעם, יש מחקרים, אני לא רוצה להגיד אמירות גורפות מדי, אני רוצה רגע לדבר על הנקודה, כאחד שהשפיע, שמשפיע, שנמצא, שהיית בעמדות מפתח, כאורך, כמנהל, כמגיש, כמה אנחנו יכולים להחליט על איך אנחנו מביאים את הדברים לאנשים. אתה יודע, אתה על המסך, כל המדינה, אתה יודע, היו סיטואציות, כל המדינה הסתכלה עליך. וזה כוח אדיר. אתה יודע, אני לא הייתי שם, אין לי מושג מה זה. אני לא מכיר, אני לא יודע מה זה. גם ברמת התחושה, גם ברמת האחריות, וגם ברמת בכלל, אם יש את הדיאלוג הפנימי הזה, או שעורך אומר לך עכשיו, אתה רוצה שתגיד את זה ככה, ואתה אומר, לא, אני לא אומר את זה ככה. כמו שאמרת עכשיו, אני משנה זה היה אומר לטוען, אני לא זוכר, וכזה. זה ניואנסים קטנים, אבל הם מאוד דרמטיים, כי הם משפיעים עלינו גם באופן לא מודע.
0: זה לא רק זה, זה גם הטון שלך. הטון שלך משפיע, הבעת הפנים שלך משפיעה. כשאתה מגיש חדשות בלי להגיד שמות ומתנשף כל הזמן, והכל הרי גורל, והכל נוראי, והכל סוף העולם הגיע, והגבות שלך, זה הבעה שלך, וגם כמובן המילים שאתה בוחר, אתה יכול... מילים זה פלסטלינה, אתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה, אתה יכול להציג את אותו דבר בצורה מינורית, בתור עוד אירוע, לצערנו עוד דבר קרה עכשיו, כך וכך וכך, או סוף העולם הגיע, אל תשאלו, פה בבני ברק אני לוקח עכשיו משהו שהוא נכון ליום הזה, או יום אחרי שאנחנו מדברים, היה ירי, וכאילו שזה הדבר בפעם הראשונה שקרה דבר כזה בתולדות הציונות. ואתה יכול גם להציג את זה ככואב, רע ומר, מציק, קשה להקל וגם מפחיד את רוב האנשים, ועדיין להציג את זה כעוד אירוע בשרשרת שהשאלה היא איך קוטעים אותה ולא איך מלבים אותה ומציגים אותה כגורל שנקבע מראש ולא ישתנה לנצח. וכל הדברים האלה הם נמצאים בידיו של השדר. עכשיו, גם על זה בספר, לזה אנחנו מתייחסים. רוב השדרים, רוב אנשי התקשורת באופן כללי, רוב העיתונאים, בלי שאני אשמע כמתנסה, הם מין בובות מוכניות כאלה, או מח פעם קראו לזה מוכניות, אבל היום בטח היו אומרים בובות אוטומטיות כאלה. הם משדרים, יש טקסט, משדרים אותו, הולכים הביתה. אני מקווה שאני לא כזה, ויש עוד לא מעטים שהם לא כאלה, ומנסים לתת לך גם את הפרשנות בעזרת בחירת המילים, בעזרת הטונציה, בעזרת הפנים, אם זה טלוויזיה, להרגיע. באופן כללי, לכל מה שאמרת, אקטואליה וחדשות, נדבר על ישראל. זה רעיל. זה רעיל. אני ממליץ לאנשים תמיד לצרוך מזה. בטלוויזיה, במהדורות, שוב ושוב, בלופ, את אותן תמונות, את אותם אירועים, את אותם מילים, את אותם אנשים, במשך שעות, והרייטינג היה גבוה מאוד, והייתי שואל את עצמי, מי להזזל האנשים האלה, אני לא רוצה לתת להם עכשיו תואר, אני יודע מי זה, כולנו, שנדבקים למסך ורואים את הדבר הזה שוב ושוב, כמו מכורים לסם.
1: זו התמכרות, יש מחקרים חד משמעיים.
0: בוודאי, כי זה מרגש אותך, זה מעלה לך את האדרנלין, או כל מיני חומרים אחרים שמתרוצצים בראש שלנו, רק צריך לבחוש שם קצת ולהציף אותן, אותם אל פני השטח, והייתי אומרת לי, זה טירוף. אני, כשאני לא יושב באולפנים, ובשנים האחרונות אני יושב הרבה פחות, אני יושב רק ספורדי פה ושם, כשמתחשק לי, ואני פשוט לא צורך את זה. אני יודע שבשניות אני יודע מה הכותרת. אם זה נורא מעניין אותי, אני אחזור עוד שעה או שעתיים, ואני אראה אם השתנה משהו, ואני פשוט לא צורך את זה, אני פשוט מונע מעצמי את ההרעלה הזאת. זאת הרעלה, זה נורא.
1: אבל אני שואל אם יש ציפייה, זאת אומרת, אפילו המוזיקה של המעדורות.
0: זה הכל נועד כדי... כדי ליצור דרמה, להדביק אותך אל ה...
1: אבל מישהו חושב מה זה עושה מעבר, אוקיי, יושבת את הבן אדם. עכשיו, אתה עושה... זה לא עושה לו טוב. אתה מבין מה אני אומר?
0: ברור לגמרי.
1: זה לא טוב.
0: זה מזיק לו.
1: אני שואל אם יש לאנשים שחושבים...
0: זה כמו רופא שנותן אופיואידים לאנשים, זה משכך כאבים.
1: בדיוק.
0: אבל זה לא פותר שום דבר.
1: לא מטפל ב...
0: ברור. לי היה גם אז ברור, אבל... וגם היה העניין הזה של לשדר שעות דברים הרבה פעמים לא סתם לא נעימים או קשים אלא ממש נוראים וללכת הביתה אחר כך ולחיות. אני ידעתי לעשות תמיד את ההפרדה הזאת בין ליצור את אור הפיל הזה הבלתי קיים שמפריד בין מה ששידרתי לבין החיים שלי, אבל כמאזין או כצופה אני לגמרי יודע לעשות את זה, אני ממש, זה מעניין, אני שומע את הכותרת, אני יודע שעכשיו יתחנו אותם שעות, ואנשים שיגידו דברים חסרי משמעות, שלא יוסיפו לי כלום לחיים, לא ידע, לא, כלומר, לא מידע, לא עצות טובות, לא שום דבר, רק ינתחו כל אחד מהזווית שלו, הסובייקטיבית, אני פשוט שומע ועובר הלאה, למשהו אחר.
1: נגעת בפרשה של קצב, ואתה היית בכל מיני נקודות כאלה ואחרות, אתה יודע, כמו שאמרת, חלק מבחירה וחלק זה קרה לך בדרך, גם נחשון וקסמן כמדומני כן. היה סיפור, יש דברים עוד שאתה יכול לשתף אותנו כאיש תקשורת, אם זה היה לך דילמות מוסריות, כמו שיתפת על קצב, שפה אמרת, פה זה קו אדום מבחינתי, אני שם קו. עוד נקודות כאלה שאתה יכול לשתף אותנו מבחינה אתית?
0: זה תמיד המאבק הזה בין להגיד את האמת כמו שאני יודע אותה, שהיא נראית לי הכי נקייה מכל מה שאני שומע מסביב, לעומת המציאות שמוכתבת על ידי כל מיני נהלים וכללים. למשל, הסיפור של חטיפת החייל נחשון וקסמן, זכרו לברכה. אנחנו שידרנו פה ממש לא רחוק מהאולפן שלכם, מרחק של דקות הליכה, והיה מצב שבו באותה תקופה התקשורת בישראל הייתה עוד הרבה יותר מצומצמת, זה שנות ה-90, ואני עבדתי בכלל עם ביפר, לא היו סמארטפונים, ותקשורת מיידית הייתה רק בחיתוליה, ועמדתי בעמדת שידור, ידעתי שכבר הייתה פעולת חילוץ, ידעתי שהיא נכשלה, שנחשון נהרג במהלכה, וחיכיתי כבר להגיד את האמת לצופים, כי הייתה התעניינות C, היה רייטינג מטורף, כאילו, היו ערוץ אחד ושניים, אני הייתי בשלב ההוא בערוץ אחד, שניים רק הוקם,
1: גם מהעולם נסו את...
0: כל המדינה...
1: גם מהעולם נראה לי.
0: כל המדינה הייתה רתוקה לה, והרשתות הזרות מאוד מאוד התעניינו גם כן. סקיי ניוז ו-CNN ומי לא. והם כבר היו, כבר אז בעידן ההוא, היו משדרים חופשי מישראל, והם כבר די צפצפו על הצנזורה שלנו. הם ידעו כבר שזה מין חיה שאין לה שיניים. ואנחנו עמדנו שם, ולא הרשו לי באולפן, שהיה אז בירושלים, לא הרשו לי להגיד את מה שאני יודע. וכי הם ידעו שהם כפופים לצנזורה, והם יצטרכו אחר כך לנהל את המאבק על הלגיטימיות, על החוקיות של העניין הזה. ואני החלטתי בשלב מסוים שאני לא משדר, זאת אומרת, אני לא מחזיק את הצופים שלי כבני ערובה, ועובד עליהם במובן הזה שכבר העולם יודע, והם היחידים שלא יודעים. כלומר, הישראלים, שהם הכי מתעניינים בנושא, הם היו היחידים שהיו מנוטרלים מהמידע הזה. והשניות נקפו, והדקות נקפו, וזה... פשוט תרתיח אותי, עד שבשלב מסוים פשוט התפרס, פשוט פתחתי שידור ואמרתי, לא, הלכתי ככה על האמצע, שזה יום לא, לילה לא טוב, שלילה עצוב וכו' וכו', אנשים הבינו שהעסק נכשל, ומיד ניתקו אותי מהשידור. הקונטרול שלי, מיד קיבל ההוראה לנתק אותי מהשידור, הורידו אותי מהשידור ככה באוויר. אוקיי, תודה, וחזרו לאולפן לקשקש, כאילו שלא היה כלום, ובאולפן ישבו טובי המוחות, היה שם פאנל גדול, כי ידעו שזה האולטימטום של חמאס, עומד לפוג כל רגע, ולכן כבר כולם נערכו לזה, והם, וכל הגאונים האלה ישבו באולפן, והמשיכו ללהג, למרות שהם כבר גם כן ידעו את האמת. המשיכו לספר סיפורים אם ומה ומי, ורק אחרי כמה דקות הצנזורה הבינה את הרעיון ואישרה את מה שאני כבר נתתי לצופים. זה אפילו לא היה שם עניין של תחרות עיתונאית, כי היה לי ברור שכשאני עומד בעמדת שידור back to back לשדר של ערוץ 2, אז הם יצאו שנייה אחריי, זה לא משנה. זה היה עניין של יושרה, של להגיד את האמת לצופים, ואל תבלבלו לי את המוח עם החוקים המטומטמים שלכם והמאובנים. אגב, הצנזורה אחרי זה הודיע לנו שאנחנו ניתבע לדין וזה וזה, וכמובן שאחרי כמה ימים הם כבר קיבלו הנחיות חדשות לגמרי. פתחו את השידורים, לא היה יותר עניין של רשת זרה, תשדר מה שהיא רוצה, ואנחנו נהיה כבולים לצנזורה. כל העניין הזה סודר. אני הקטן תרמתי לזה.
1: תודה על השיתוף. יש עוד איזה רגע מכונן מבחינתך שהוא שהרגשת שבו אתה ממלא את המישן. אני, גדי סוכני, כאיש תקשורת עם איזשהו מצפן וערכים, אני עושה את המשימה שלי, אני מביא לידיעת הציבור את הדברים כמו שאני חושב. כזה רגע כזה, אתה יודע...
0: משהו אחר לגמרי עולה לי בראש.
1: בכיף.
0: שהוא בכלל רגשי, לא ערכי. לא היה שם שום עניין של ערך. אולי היה בו ערך של... אתם סומכים עליי כמגיש חדשות, אז גם ברגעים הקשים אתם יכולים לסמוך עליי שאני לא אקרוס, שאני לא אהיה כמוכם בבית, אני אשכב בספה ואני ארשה לעצמי להתפרק, שזה בסדר וזה טבעי, וזה כמובן אני לא אומר את זה בביקורת, אלא אני זה שארסל אתכם, אקח אתכם על הידיים, אני אעביר אתכם את הנהר הרעיל הזה של החדשות, מהגדה הזאת עד סיום המשדר לגדה השנייה, ונמשיך בחיינו עם כל ה... עם כל הצער שלפעמים יש בדבר הזה. זה היה, היה לנו לילה שהיה, שוב, מדברים על היום, איזה בעלה, על היות, ואני שידרתי בשנות ה-2000 חדשות יחד עם מיקי חיימוביץ', וקיבלנו ממש לפני המהדורה, הגיעה ידיעה על פיגוע בקיבוץ מצר. זה שם נכנסו מחבלים וקטלו בתוך החדר ובתוך המיטות אישה ושני פעוטות, שני הילדים שלה. האבא, שהיה חי בנפרד באותה תקופה מהאימא, היה עורך וידאו שעבד איתנו במערכת, ואני לא רוצה להגיד שמות, כי בשביל מה. ואנחנו הכרנו אותו טוב, שנינו, גם מיקי וגם אני. וכשזה הגיע, יכול להיות שהיא גם, מיקי הייתה יותר קרובה אליו אישית, אני לא נכנס לזה, ופתחנו את המהדורה עם הסיפור הזה, והתחילו להגיע תמונות, ומיקי פשוט לא יכלה, היא לא יכלה לשדר, היא בכתה, כאילו, זלגו לה דמעות, היא הייתה חנוכה, היא לא הייתה מסוגלת לשדר, והיינו בשידור חי, שנינו, אחד ליד השני, הבמאי כמובן מיד, והעורך מיד יתרו את הבעיה, ואז עשו את כל מה שאפשר עם המצלמות מרחוק, ואז קלוז-אפ אל גדי. כאילו לקחתי איזה חצי, בדרך כלל זה זיגזג כזה, כל הזמן הכל ביחד או בזיגזגים, ועברו אליי, הכל, איזה רבע שעה, 20 דקות, לא יודע כמה זמן, אני הייתי, כאילו, היו שניים מרחוק ואחד מקרוב, וזהו. ושם זה היה כבר עניין אחר, כאילו, ראיתי לעצמי חובה להפגין, מישהו יגיד, הוא לא רגיש, הוא רובוט, whatever. אבל זה התפקיד של מגיש חדשות, זה גם בדברים האלה, זה, אני חושב שזה אחד הערכים מסוג אחר, זה לתת ביטחון לצופה. תסמכו עליי שמה שאני אומר הוא נכון, שמה שאני אומר הוא מדויק, שאני לא אשקר לכם, שאני לא אתן לכל מיני דברים, לכל מיני שקרנים ורמאים לזלוג יותר מדי למהדורה, אבל יש בו המון רוע, ואני אצלח יחד איתכם את הרוע הזה. אתם תוכלו לקרוץ ולהגיד, אוי ואבוי, אני לא יכולה לנשום מרוב כאב על מה שאני רואה, ואני אשמור על פסון ו... ולא אתפרק לכם מול העיניים, אלא אני אקח אתכם בידיים ואני אעביר אתכם בשקט, ברוגע, אני אשתדל גם כמה שפחות סטרס להכניס לשידור. ואני חושב שזה גם כן אחד הסממנים עם כל הצניעות, או חוסר הצניעות של טלנט במובן הזה התקשורתי. כי אנחנו עכשיו מדברים רק על, על תקשורת. אז זאת גם כן דוגמה שאני זוכר, כי שאלתי את עצמי, אמרתי לעצמי, שמע, היא הפגינה רגישות, ואמרתי לעצמי אחרי זה, ואתה אולי הפגנת חוסר רגישות, אבל מיד עניתי לעצמי שלא, אני הפגנתי איזשהו ערך של עמידות.
1: קור רוח.
0: קור רוח, שאני חושב שהוא נחוץ במצבים מסוימים.
1: אתה איזנת אותה גם במקום הזה.
0: כן, אחר כך היא חזרה, אגב, לא זוכר כמה זמן, אבל המון זמן, התאוששה, חזרה כמו גדולה, והמשכנו, עד סוף המהדורה כבר הלכנו ביחד, אבל אין מה לעשות.
1: כן, היה איש תקשורת שעורר בך השראה בצורה בלתי רגילה, השפיע עליך? או שהיה לך איזה כיף בלתי רגיל לעבוד איתו, ואתה זוכר את זה כחוויה אילאית? עבדת עם המון אנשים.
0: כן, אני לא מהאנשים שמעריצים אנשים ומעריכים.
1: כי אתה גם לא רוצה שיעריצו אותך, אתה כזה.
0: לא, ודאי שלא.
1: בסדר, זה בסדר גמור. אתה יודע אבל להעריך.
0: אני יודע להעריך.
1: יפה.
0: לגמרי, אני סתם אקח כמשהו שקופץ לי לראש, שתמיד אפרופו קור רוח וניסיון ולא לאבד את העשתונות אף פעם וכו', אז אני בתחילת הדרך, לכל אורך הדרך בעצם, אני מאוד רחתי את חיים יבין, שהיה אמנם אייקון תקשורתי מדרגה ראשונה, אבל תמיד, תמיד אמרתי שגם לעצמי וגם לאחרים, זה בן אדם, הוא לא היחיד, אבל כולם הכירו אותו, שזה בן אדם שגם אם הניירות יעופו לו מהשולחן, אז הוא יכול להתכופף, והשתדלתי גם להיות כזה בעצמי, שגם אם יעופו לי הניירות תוך כדי, ואני לא יודע מה להגיד, ואני אתכופף בשקט, אני אעשה סימן כזה של רק שנייה, חיוך קטן, להרים את הניירות, לסדר אותם ולהמשיך. רוב האנשים שמשדרים, זה יהיה מבוכה שלהם, זה יהיה מבוכה של הצופים, ואני לא רוצה להגיד שמות, וזה לא יעבור בשלום, תישאר מבוכה. ויש מעט אנשים, ואני מקווה מאוד שאני נמניתי או נמנה עליהם, והוא בוודאי, למדתי ממנו הרבה, שמה שלא יקרה, מה שלא יקרה, אתה בידיים נינוחות, אתה לא תהיה במבוכה כצופה, והוא לא יהיה, בוודאי, לא, גם אם הוא יהיה במבוכה, אתה לא תראה את זה. והכל יחזור לתקנו, והשידור יימשך, גם עם 10 מצלמות על הבן אדם. זה דוגמה למשהו שאני כן מעריך.
1: יפה. לסיום, תראה, מתחילת שנות ה-90, אנחנו כבר 90, 2000, 2000, אנחנו כבר 40 שנה בתוך, אני חושב, איזה סחרור כזה של מערוץ אחד, שהיה פה לפחות כמה שנים טובות בילדות שלי.
0: כן, אני גדלתי. אני עבדתי בעדיין, כן. הייתי כתב מדיני שנתיים, כשעברתי איזה וקצת פלילי בהתחלה, שנתיים וחצי נגיד, הייתי בערוץ מונופוליסטי. כלומר, תמיד אמרתי שעבדתי לפני זה 12 שנים ברדיו, בכל ישראל, ככתב כלכלי, בכל מיני משבצות כאלה, ואני חושב של לילה אחד, או הופעה אחת או שתיים, במבט לחדשות המונופוליסטי, פרסם אותי יותר מאשר
1: לגמרי, אם היית שם, אז כולם ידעו מי אתה, כי זה מה שהיה. ומי אחד, אנחנו באינסוף, אמיתי. זאת אומרת, אתה יכול היום לצרוך תקשורת במיליון צורות, הסמארטפונים האלה זה תחנות מדיה מטורפות.
0: זה מפת תקשורת שמתנפצת לעוד ועוד רסיסים מדי רגע.
1: רציתי לשאול אתכם, יש לך, אף אחד לא נביא, אבל הדבר הזה, נגעתם בזה גם בספר, הרי אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, שהכלים הם אחרים לחלוטין, והאפשרויות הן אינסופיות.
0: נכון.
1: ויחד עם זאת, אתה יודע, כמו שאמרת, פעם אם היית בערוץ אחד, אז כולם הם מכירים אותך. היום אתה יכול להיות בהרבה, ועדיין לא, כי הקהל מאוד מתפזר, מפולח ומתפזר וכו'. שאלה כזאת של לאן זה הולך הדבר הזה? זה נהיה כאילו מלא אנשי תקשורת גם, מלא תקשורת. אני חושב שגם כמויות המידע הם לא משהו שבן אדם יכול להכיל, אני חושב שזה מחרפן אותנו, אם אתה שואל נכון. אותי, זה גם מעלה את החרדות. אנחנו עשינו, עצמנו עושים פה עכשיו תקשורת, אז אני לא יכול לקטרג, נכון. אבל אנחנו מנסים לפחות להיות, לעורר מודעות לעניין הזה. אני מנסה לצרוך דברים בצורה מאוד מושכלת, ולהיות ער עם עצמי למה שאני צורך, מאיפה אני צורך וכמה אני צורך. טלוויזיה לא ראיתי הרבה שנים, אני חושב.
0: אני לא רוצה להגיד שלא הפסדת, כי...
1: לא, רק כדורגל אני רואה עם הבן שלי, זה, אתה יודע, בשביל לנקות
0: הראש קצת. חוץ מספורט, שגם אני רואה לא מעט, יש המון דברים יפים ומעניינים אחרים.
1: יש, ברור.
0: אני ממליץ לאנשים, כששואלים אותי בהרצאות, בזה, אני ממליץ להם, אל תצריכו אקטואליה. מקסימום תעשו כמוני. א', אני רואה הכל מוקלט, בדיוק מהסיבות שעכשיו מנית, בגלל שהתפוצצות האוכלוסין בתקשורת, יש כל כך הרבה אופציות, כולם מנסים לפתות אותנו בכל סוגי המסכים, ואני מרים את הסמארטפון, והשעונים האלה עם הקרינה שעל הגוף, הכל זה מסכים, והילדים שלנו הם חשופים לזה יותר ויותר, כי הם ממש גדלו לתוך המציאות הזאת. יש לטעמי להתנתק כמה שיותר, ללכת למקומות שמעניינים אותנו, לבחור בפינצטה את המשבצות שנותנות, עושות לנו טוב, מעשירות אותנו במידע או בתחושות, ולבזבז כמה שפחות. אני לא בעד ניתוק מוחלט, אני חושב שאין מה לעשות בעולם המורכב שלנו, שבו מלחמות מטורפות פתאום פורצות, למשל, בין רגע, לאו דווקא אצלנו, אלא בפינה אחרת של העולם כרגע, אבל כל הזמן, וקורים דברים, ויש אסונות, והכל צפוף ומיוזה. אני חושב שכן חשוב להיות מחובר למציאות קצת, לדעת מה קורה, אבל לא יותר מזה, ברמת כותרות, וזהו, לא לבזבז על זה, כי הזמן שלנו זה המשאב הכי יקר, ואני לא מתכוון לבזבז על זה יותר מדי זמן. אז אצלי למשל, השיטה שלי זה שהכל מוקלט, למעט עם משהו באמת הכי שיא הדרמה, ואין הרבה דברים כאלה, וגם אז אני רק שומע את הכותרת, הבנתי, יאללה ביי. אני הבנתי, אנחנו מנוסים, אנחנו כבר כולנו מבוגרים, אנחנו מנוסים. יש בעיה אחרת עם כל ההתפוצצות הזאת, שאתה לא יודע כבר למי להאמין, וזה בעיקר בתחום האקטואליה. עזוב, מוזיקה, תרבות, בסדר, אנחנו מסתדרים כולנו. ספורט, שזה תמיד שחור ולבן. בתחום האקטואליה, אתה כבר לא יודע למי להאמין, כי ברוב ניסיון למשוך אותנו, קודם דיברת על הטון ועל הדרמות ועל המוזיקה ועל הפרצופים וכל זה, כולם מנסים למכור לנו, כי הם, הכל בגלל שבסוף זה הרייטינג, והרייטינג הוא המלך. ואני יודע, אני חייתי עשרות שנים כפוף ברמה זו אחרת למולך הזה של
1: הרייטינג. פה אגב, במקום הזה, ברדיו מהות החיים, הרייטינג הוא הסגן. זאת אומרת, זה קודם כל תהיה נאמן לערכים שלך, שיותר אנשים יגיעו, נגיע לכמה שיותר אנשים.
0: שזה אני ממליץ לכולם.
1: זאת הפריבילגיה שלנו, קודם כל תהיה נאמן לערכים ולאיכות. אתה רוצה להגיע לכמה שיותר אנשים, אבל... כשאתה נאמן לעקרונותיך.
0: אני חושב שהיה לי קשה מאוד, למרות שזה כאילו עניין מקצועי, ואפשר להפריד, היה לי קשה מאוד לנהל גוף תקשורת, ואני לא רוצה להגיד שמות, שמוכר זבל ברמה יומיומית לציבור. הרי זה קל מאוד לרדת למחנה המשותף הנמוך. זה מאוד קל, זה כמעט טבעי. כולנו תמיד בסוף רוצים לשקוע לתוך הפוך. ולא כולם, נגיד, אני לא, אבל פשוט יש לי יותר מדי אנרגיה. אני חייב לקפוץ מיד ולעשות משהו. אבל רוב האנשים...
1: אתה לא ג'ינג'י בבייסיק?
0: בבייסיק לא. אבל בהיר,
1: בלבני. יש לך אבל כזה, כן, יש לך, אוקיי. אבל יש לך את הווייב, אוקיי.
0: אבל פשוט אנרג'ייזר. יש פה יותר מדי אנרגיה, היא חייבת לנקז את עצמה תמיד לאנשהו. אבל רוב האנשים... נהנים ואוהבים, וזה טבעי לשקוע, וזה מה שתרבותית, זה מה שחלק גדול מהערוצים שמשדרים מספקים להם, את המכנה המשותף הנמוך. אבל יותר מזה, באקטואליה היום, ברוב התחרות על, על, על, על חושיו, שזה לא, אפילו לא על שכל, זה על חושיו של רוצים את העין שלך ואת האוזן שלך, ונוכל למכור פרסומות, ויהיה רייטינג ונוכל למכור פרסומות, אז עושים דברים שבעבר לא עשו, כמו כל אחד יוצא מהארון הפוליטי שלו, וכל אחד יש לו דעות, וכולם מושכים, והם מוכרים לנו, גם בימים האחרונים, מכרו לנו כל מיני פיסות וידאו שהיו מפוברקות,
1: ופייק,
0: וכל מיני דברים. יעשו הכל, ואתה כבר לא יודע למי להאמין, זאת השורה התחתונה. הצרכן התקשורת לא יודע למי להאמין, וזאת בעיה. זאת בעיה קשה מאוד שהיא הולכת ומחריפה בגלל הריבוי של אמצעי התקשורת וכלי תקשורת. מזה אני חושש.
1: בגלל זה הרבה אנשים הולכים כאילו לטלגרם, שהוא כאילו פחות מפולטר.
0: זה לא משנה, אבל גם שם, בעיה בשבילך או בשביל כל אחד להעלות שם פייק ניוז, זה לא בעיה.
1: לא בעיה לייצר פייק עם הטכנולוגיות של היום.
0: ויותר ויותר קל גם לייצר פייק שאתה אומר, אבל ראיתי בעיניים שלי, שמעתי באוזניים שלי, וזה דבר שהוא מאוד, מאוד מטריד אותי.
1: נורת עזרה ענקית.
0: כן, זה מטריד אותי כמעט כמו שראיתי משחק כדורגל אתמול או שלשום, שהקהל, משהו ברמה העולמית, שהקהל סינבר עם לייזרים את, את השחקן שבעט את הפנדל, והוא הרים את הכדור לשמיים בגלל זה. זה כל הדברים האלה מטרידים אותי מכל הכיוונים.
1: טוב.
0: אבל בסך הכל אני תמיד אופטימי.
1: כן.
0: תמיד.
1: זה ניכר בהוויה שלך. אני רוצה להגיד לך תודה על שיחה מרתקת, בהצלחה עם ספר שנשמע מעניין מאוד מאוד. אני לא קראתי אותו עדיין, אז אני עכשיו לוקח, אני הולך לקרוא אותו. הוא נשמע לי מרתק, כי באמת זה מעניין איך אנשים באמת עם איזה ערך ומצפן עושים את זה החוצה, מבפנים החוצה מה שנקרא.
0: ביזנס טלנט, אבל זה לא רק לביזנס, זה בדיוק. לכל מי שרוצה קצת לצאת מהשורה האפורה.
1: כן.
0: כשהוא חש... שהוא קצת...
1: זה נשמע גם business with value, with value, מה שנקרא, כן?
0: כן.
1: אז גדי סוכניק, תודה רבה שבאת להתארח ברדיו מהות החיים ובתקשורת חיובית. תמשיך לעשות דברים טובים בעולם.
0: תודה רבה, שמחתי להיות כאן.
1: כן, תודה לכן, לכם, מקווה שנהנתם לפחות כמוני.
2: תקשורת חיובית, סדרת שיחות עם אנשי תקשורת ומדיה מגוונים בישראל, על היכולת לייצר שינוי מתוך הקשבה, מודעות ואחריות. מראיין, אסי זיגדון.

0: תקשורת חיובית, סדרת שיחות עם אנשי תקשורת ומדיה מגוונים בישראל על היכולת לייצר שינוי מתוך הקשבה, מודעות ואחריות. מראיין אסי זיגדון.
1: תקשורת חיובית, סדרת שיחות, רעיונות מצולמים וגם באודיו כאן ברדיו מהות החיים, שבה בעצם גם אני וגם לירון דהני, כל אחד בתוכניות שלו עם האורחים שלו, מראיינים משוחחים אנשי תקשורת מגוונים מכלל המדיה, מכל הסוגים, מכל המינים, וגם מהאקדמיה. שלום מוטי גיגי.
2: שלום וברכה.
1: ראש בית הספר לתקשורת, דוקטור מוטי גיגי, ראש בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, נכון? אמרתי את זה נכון? תקן אותי, אני פחות טוב בזה, בטייטלים
2: גם
1: וזה.
2: גם אני פחות טוב בפורמליסטיקה, אבל דייקת.
1: יופי, אז הצליח לי. אז קודם כל תודה רבה ותודה גדולה שבאת לאולפן שלנו, אנחנו מאוד מאוד, אני מאוד שמח לארח אותך.
2: תודה על ההזמנה.
1: כן, אני מכיר את העשייה ואת פועלך ואת הדרך שלך, והיא בהחלט מעוררת השראה עבורי, כאדם שאני אקרא לזה מהתפיסה הסובייקטיבית שלי, בסדר? ואתה גם יכול לתקן אותי. אני מרגיש שאתה מחויב לתפקיד של תקשורת, של התקשורת כמו שאתה תופס אותו, ומחויב להעביר את זה הלאה. ואת זה אנחנו ננסה להבין ביחד, מהו תפקיד התקשורת. עכשיו, הסדרה הזאת נעשית בסוף 2021, בואכה 2022, כאשר בעצם אנחנו מדברים על שנים שבהן המדיה מאוד מאוד השתנתה. נקרא לזה, אני חושב שב-20 שנה האחרונות אנחנו במהפכה שאנחנו לא קולטים אותה. זאת אומרת, כל אחד היום יכול לפרסם מדיה חברתית, אין ספור פלטפורמות, מפודקאסטים ובלוגים ווידאו, ואנחנו באמת היום מוצפים. זה לא היה ככה כשלמדנו, כשהיינו סטודנטים, אתה ואני, לפני 20 שנה פלוס. אנחנו בערך בני אותו גיל, אני מניח, אז אני אומר, זה לא אותו דבר. אנחנו עוד גדלנו על שלהי התקשורת המסורתית, על עיתונים כתובים, על פרינטים, על מהדורה
2: על אחת,
1: חלק על ערוץ אחד, על מהדורה אחת, על מעט אנשים שעושים הרבה תקשורת, ומאוד, נקרא לזה, מקודשים, סלבריקה, בזמן שהיום העסק מאוד מאוד מרובד, המון נישות, המון פילוחים. ועל התפר הזה, שהוא כבר לא תפר, הוא כבר בועך עידן חדש, אני פוגש אותך ושואל קודם כל אולי איך אתה רואה את התפקיד שלך בתור, קודם כל היום אתה זה שמגדל את דור העתיד של אנשי התקשורת.
2: כן, קודם כל העלית הרבה דברים, אז אני אתחיל ככה מההתחלה. אין ספק שאנחנו בתוך המהפכה. ואני חושב שצריך להוסיף על כל מה שאמרת, גם את ה-COVID-19, את הקורונה, שהובילה לעוד סוג של מהפכה, שאנחנו עוד לא מבינים את הסדרי גודל שלה, שמעל 1.7 מיליארד, פחות מחודש, הפכו לעבוד וללמוד בצורה מקוונת בעולם. זה מהפכה בלתי נתפסת. באמת, אם אנחנו ניקח את כל המהפכות האחרות, מהפכות הדפוס, הקיטור, אנחנו מדברים פה על מהפכה שהיא סדר גודל, שיקח לנו עוד שנים להבין את המשמעויות שלה.
1: מבחינת המהירות גם שהיא קרתה.
2: המהירות שהיא קרתה, האופן שבו היא קרתה, התהליכים שבו קראו לזה ריחוק חברתי, אני פחות אוהב את המושג הזה ריחוק חברתי, אנחנו דאגנו לריחוק פיזי, שאפנו לריחוק, לקירוב חברתי, כי היה לנו קשה לא לפגוש את הקרובים לנו כל כך הרבה זמן. ובתוך כל התהליך הזה, אנחנו עדים למציאות כל כך מורכבת, שבטח, כמו שאמרת, כראש בית הספר לתקשורת, מה אנחנו רוצים להביא, שאנחנו יודעים, אם אני מסתכל אפילו 5 או 7 שנים אחורה, אנחנו מבינים לעומק שמנגנון הסוציאליזציה, החברות שאנשים עוברים, היום לתקשורת יש מקום מאוד מאוד גבוה, ביחס למה אנחנו יודעים על העולם. אומרת, היום יש ויכוחים האם המשפחה הוא מנגנון סוציאליזציה יותר גבוה או התקשורת. אוקיי? אבל אין ספק שבוא נגיד ששני המנגנונים החזקים ביותר זה המשפחה והתקשורת, באופן שבו אנחנו תופסים את העולם ומתחברתים אל העולם. אז ברור לי לגמרי שלתקשורת יש משמעות כל כך עמוקה ועוצמתית, שאני מרגיש אחריות מאוד מאוד גדולה, מה אנחנו מלמדים, איך אנחנו מלמדים, ובאיזה צורה אנחנו מלמדים. ובתוך התהליך הזה אנחנו כל הזמן עסוקים בשינויים מרחיקי לכת שקורים תוך כדי עבודה. זאת אומרת, זה לא שעכשיו קורים פה תהליכים כל כך איטיים שאנחנו צריכים, יש לנו זמן לחשוב עליהם, לחשוב אותם, לקרוא עליהם. הם קורים תוך כדי תנועה ואנחנו צריכים להגיב להם. זאת אומרת, אתה יודע, אפילו בשאלה הכי בסיסית, מחלקה לתקשורת כמחלקה לתקשורת צריכה טיקטוק או לא צריכה טיקטוק? זאת אומרת, צריכה אינסטגרם או לא צריכה אינסטגרם? צריכה פייסבוק או לא צריכה פייסבוק? אז פייסבוק נהיה יותר מובן מאליו שכן, כי הוא כבר קיים מ-2006. אבל אלו שאלות מאוד מאוד גדולות, ואם אנחנו משתמשים בפלטפורמות האלו, ובאיזה צורה אנחנו משתמשים בפלטפורמות האלו, אלו שאלות מאוד מאוד גדולות, לצד איך אנחנו מייצרים תקשורת חוקרת, הוגנת, מחפשת אחרי האמת, שהשאלה הזאת, מהי האמת, היא שאלה שהיום מוטלת בהמון המון ספק, שגם עליה אנחנו יכולים לדבר לא מעט על מה זה האמת, והאם יש אמת, ואיזה סוג של אמת, ואיך האמת מגולמת בתוך העיתונות, כבאפר של בין המציאות לבין שנה, איך שאנחנו תופסים את המציאות.
1: 2001-2021, רגע, אני לוקח ציר של 20 שנה. ב-20 שנה האלה קרו דברים שלדעתי אנחנו לא תופסים אותם עוד. זאת אומרת, זה ייקח זמן להבין מה קורה פה. אם היית מסתכל באמת על הסטודנט של 2001, שהיית הדיקן ראש בית הספר לתקשורת שלו והסטודנט של היום, יש משהו אחד שאתה יכול להגיד, זה חוד החנית של הסיפור, של השינוי בסיפור של הסטודנט הזה, בסיפור של מה ש... כי באמת אותנו, איתנו דיברו על הבניית מציאות או על שיקוף מציאות, זה היו שתי התיאוריות הדומיננטיות. האם התקשורת מייצרת את סדר היום או משקפת את סדר היום? היום אני כבר לא יודע. אני כבר לא יודע מה זה, אתה מבין?
2: אז היום ידברו איתנו על תיאוריות יותר מתקדמות כמו סימולקרות ופסטיש, התחקית, שבעצם בהרבה מובנים יש איזו דוגמה מאוד יפה שאני מלמד סימולקרה, אני נותן לסטודנטים. ואז אני אומר, חברים...
1: אתה צריך להסביר לנו רק מה זה.
2: תכף, בדיוק.
1: אוקיי.
2: אני אומר, מי היה בניו יורק? אז מצביעים מי שהיה בניו יורק. ואני שואל, מי לא היה בניו יורק? ומי שלא היה בניו יורק, אני מבקש ממנו לתאר לי את ניו יורק. ואחר כך אני מבקש ממי שהיה בניו יורק, כמה האופן שבו הם ראו את ניו יורק שונה מהאופן שמי שלא היה בניו יורק מתאר את ניו יורק. וזה די דומה. ואז אחד הדברים שהסימולקרה אומרת בצורה מאוד יפה, שאנחנו לא יודעים איפה הדימוי נגמר והמציאות מתחילה, או איפה המציאות מתחילה והדימוי נגמר. זה הכל כל כך מעורבב, כי אנחנו מקבלים כל כך הרבה דימויים, לדוגמה כמו על העיר ניו יורק, שגם בלי להיות בה אנחנו יכולים להבין בדיוק מה נרגיש בתוכה. וכשאנחנו נמצאים בתוכה, אנחנו מרגישים שזה בדיוק מה שציפינו שנרגיש, ואם אנחנו לא מרגישים מה שציפינו שנרגיש, אנחנו שואלים את עצמנו, איך זה ייתכן שאנחנו לא מרגישים את מה שאנחנו אמורים להרגיש. כי זה מגיל אפס, לימדו אותנו שככה ניו יורק צריכה להיראות, וככה היא צריכה להרגיש. וכשאומרים סימולקרה, זה בדיוק העניין, שהדימוי והמציאות הם, החוויה התיאורטית, כאילו הם מתפוצצים אחד לתוך השני. אנחנו לא יודעים מה זה מה. ואת רוב העולם שלנו היום, אנחנו רואים דרך דימויים. זאת אומרת, אם נסתכל אני ואתה, מה אנחנו יודעים על העולם?
1: מה שמספרים לנו, מביאים לנו, כן.
2: שלא תווך לנו דרך התקשורת. אז אם אנחנו מפרקים את היומיום שלנו, אז כמעט הכל מטווח. והכל מטווח הוא מטווח בדימויים. ודימויים על דימויים על דימויים. אנחנו יכולים לראות את זה בהרבה מאוד היבטים של דימויים. כן, אני לוקח שקף מאוד יפה בזה שאני מדבר גם על פסטיש, ואני אומר, הנה תמונה של נורמה ג'ין. ואני שואל את הסטודנטים הצעירים, מי זאת נורמה ג'ין? 90% לא יודעים מי זאת נורמה ג'ין. ומשם אני אומר... נורמה ג'ין הפכה להיות מרלין מונרו. שמרלין מונרו הייתה, הפכה להיות דימוי פופארט של אנדי וורול. ואחר כך אני רואה דימוי על דימוי של ג'ון מלקוביץ' שעושה אנדי וורול, שעושה מרלין מונרו של נורמה ג'ין. הנה בדיוק בין הנורמה ג'ין שהייתה באמת פיזית, לבין מה נוצר ממנה. והריחוק הכל כך גדול שבעצם המערכת התקשורתית יוצרת לנו באופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, ועד כמה יש מציאות, ואם היא קיימת, באיזה צורות היא קיימת. ואלו הדימויים שבאמת, כל פעם שאני מלמד את השיעור הזה, הסטודנטים יוצאים מבולבלים לגמרי, כי בעצם, רק רגע, מה אתה אומר לנו? מה אתה אומר לנו? אתה מבין? והאופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, כל הזמן משתנה.
1: האם לדעתך זה אומר שהצרכן צריך להטיל יותר ספק, אגב?
2: בטח. Mm-hmm. גם הצרכן מטיל יותר ספק. Mm-hmm. זאת אומרת, אם פעם מחקרים על הקהל כמעט ולא היו קיימים, היום מבינים שהקהל, בטח, הוא מבין יותר ויותר לעומק, והוא גם מתחיל להבין יותר ויותר את המניפולציות שנעשות עליו. מה שפעם, זה לא היה, כאילו, הקהל היה חומר ביד היוצר. אנחנו היוצרים, אנחנו היודעים, אנחנו בעלי הדעה, ואנחנו נייצר ונהנדס אפילו את המחשבה של הקהל. היום אנחנו מבינים לגמרי שזה בתוך הדבר הזה. אני רק רוצה להוסיף עוד נקודה שהיא חשובה בתוך הסיפור הזה. ב-2016 הייתי, ב-2016-2017 הייתי בפוסט-דוקטורט בניו יורק. וזה בדיוק הנקודה שבה דונלד טראמפ זכה. 3 חודשים אחרי, הניו יורק טיימס יצא בקמפיין ענק שנקרא קמפיין האמת. וזו תופעה מאוד מעניינת, כי התופעה הזאת של נרטיבים היא תופעה פוסט-מודרנית שבדרך כלל תפיסות חברתיות שמאלניות נגעו בה. ופתאום כל המציאות התערערה כתוצאה מהפייק ניוז של דונלד טראמפ. והניו יורק טיימס אחרי הבחירה של טראמפ כנשיא ארצות הברית, והרי ידוע שהם, התפיסה היא יותר פרוגרסיבית ודמוקרטית בניו יורק טיימס, הם יצאו כאילו לחזור חזרה לאמת. מה שפעם אמרנו שעכשיו אנחנו במציאות מורכבת, שאולי יש אמיתות, שאנחנו לא יודעים אם יש אמת, או אם יש, יכול להיות שיש כמה אמיתות, מין איזה חזרתיות לתפיסה והחשיבה המודרנית שיש אמת אחת, אנחנו העיתונאים צריכים לחפש אותה בכל דרך, כמו X-File, the truth is out there. כאילו האמת היא שם, אנחנו רק צריכים לחפש אותה. וזה שיפט שהיה לי מאוד מעניין ב-2017, בטח אחרי בחירתו של טראמפ, איך הניו יורק טיימס אומר. והמון הרצאות ראיתי שם סביב העניין של עובדות. מה שקרה בעידן הזה של אמיתות ששכחנו את העובדות. ויש אמת שאותה צריך לחזור אליה ולחפש אותה.
1: מעניין. נחזור רגע למקום שבו אתה עובד, לספיר, שאגב, שמכם הולך לפניכם, אני אומר את זה לטובה, נקרא לזה כמקום שיש לו ערכים. ורציתי לשאול בהקשר הזה של ערכים, כי אנחנו גוף שמתעסק עם נושא של ערכים בתוך תקשורת, אנחנו מנסים, ואני מקווה שמצליחים, לעשות תקשורת ערכית. מה זה תקשורת ערכית? יש לנו איזשהו סט ערכים שאנחנו עובדים איתו, וזה הבסיס, כמו הבריף שלנו, שאיתו יצאנו לדרך אי שם, מתישהו אחורה. ואני שואל, מול סט הערכים של ספיר, מול של בית הספר לתקשורת, שבו אתה בעצם גם בונה את הסגל, וגם מסתכל על הסטודנטים שלך, איך הם מתחילים ואיך הם מסיימים, וכשאתה בונה את תוכניות הלימודים, אם בא לך קצת שתף אותנו באני מאמין שלך.
2: ברור. אז קודם כל, אני חושב שאני מאמין גדול שאני יצאתי ממנו כמישהו שהיה סטודנט במכללה האקדמית ספיר לפני...
1: זה נכון, זה פרט חשוב שהחסרתי, שאתה עשית סיבוב וחזרת לדרום, שזה בעצם הבית.
2: לגמרי, לגמרי. הייתי בחסות של אוניברסיטת בן גוריון, אבל למדתי בספיר.
1: תזכיר לנו רק איפה גדלת גם.
2: גדלתי בסדרות גם, גם זה.

0: בכניסה. אבל לא עושים הנחות ביציאה.
1: אומר.
0: אומר שאם מישהו יגיע, לא עם הבגרות האולטימטיבית, ולא עם הפסיכומטריה האולטימטיבית, אם יש לו ברק בעיניים, אנחנו נקבל אותו. זאת אומרת, יש תנאי סף שצריך בגרות, צריך 4 יחידות בגרות, אבל זה משהו שאנחנו נראה, אנחנו מראיינים את כל הסטודנטים. כן, מחזור שלנו של שנה ב' הוא 160 סטודנטים, ראיינו בסביבות 190 איש. אחד-אחד. זאת אומרת שאנחנו אומרים, בחשיבה שלנו אנחנו נותנים את ההזדמנות, אנחנו רק צריכים את הברק בעיניים ואת הרצון ואת המוטיבציה, שיאמינו בעצמם. ומפה אנחנו יוצאים קדימה, ואז אנחנו שמים את הסטנדרטים הכי מחמירים שיכולים להיות, כי אנחנו לא עושים הנחות ביציאה. אנחנו רוצים להכשיר, יש לנו 3 מסלולים, מקצועיים, רדיו, עיתונות ותקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית, את האנשים הטובים ביותר שילמדו אותם, ואת הרמה הגבוהה ביותר, כדי להוציא אותם הכי הכי מקצוענים שיכולים להיות, הן ברגל המקצועית והן ברגל האקדמית. ובאמת, יש לנו מספיק פרספקטיבה של זמן לראות כמה הצלחנו. זאת אומרת, גם בהיבט האקדמי, וגם בהיבט המקצועי, כאילו באמת, בוא נזרוק לעולם התקשורת אבן, ונמצא שם במקרה הטוב כמה בוגרים, אם לא 10 בוגרים. ועכשיו שאנחנו נכנסים לעומק, אנחנו שואלים את עצמנו באמת, וזה כשנכנסתי לתפקיד לפני 3 שנים, אחד הדיונים הגדולים שעשינו בתוך המחלקה, מהו ארגז הכלים? זאת אומרת, אני רוצה ארגז כלים שהוא מביא בתוכו 2 אלמנטים. אלמנט האחד זה אל מול המקצועיות, מול שאר המוסדות, שאנחנו לא נרד ברמה המקצועית, אבל הדבר השני זה הערך המוסף. והערך המוסף הזה זאת נקודה שתכף אני ארחיב עליה, שאני גם רציתי, בהסכמה עם כל סגל המחלקה, שמי שיראה את הסטודנטים הבוגרים באופן שבו הם עובדים ובאופן שבו הם חושבים, הם יגידו, זה ספירניק.
1: הבנתי.
0: אוקיי? זה ספירניק.
1: DNA כזה.
0: איזה סוג של DNA, כן? כן. כמו שיגידו גלצניקים, אז זה ה-DNA שלנו בלהגיד ספירניקים. כאילו להגיד, יש פה דברים שרק המקום הזה יכול לתת. עכשיו, יש דברים שהם באים מעצם המיקום שלנו, ההוויה שלנו, אנחנו נמצאים בקו תפר של גבול מול עזה, אנחנו נמצאים באזור של עיירות פיתוח, אנחנו נמצאים בדרום. זה בעצמו מייצר דברים שלא מעט פעמים אני אומר לאנשים שבאים לבקר, בואו תראו את הסטודנטים. הפסיפס הסטודנטיאלי כבר מייצר את התהליך הזה. אני לא ראיתי באף מקום, מבלי לפגוע באף מוסד אקדמי, יש מוסדות אקדמיים מעולים לתקשורת, אבל לא ראיתי כתבות שהסטודנטים מתעסקים בהם רמדאן בתקופת קורונה. או למה סטודנטים, סטודנטיות בדואיות לא לומדות תקשורת. אוקיי? כל מיני שאלות שבעצם זה שאנחנו מקבלים סטודנטים בדואים שבאים מכל המטענים התרבותיים שלהם, שמביאים את עולם התוכן שלהם.
1: ודרך זה אתה מעורר את הקהל לצרוך גם, לשמוע דברים שהוא לא חשב, שהוא לא שאל לפני כן. שיש להם ציווי חברתי, נקרא.
0: בהחלט, שהוא לא ידע על קיומם. הוא לא ידע על קיומם, כי באמת זה לא קרה. וגם כל מיני. סתם, יש פרויקט גמר של סטודנטית מעיתונות על מקעקעת בדואית. וגם סיפור. סיפור מרתק, מעניין, בחירה. ויש רעיונות מאוד יפים איתה. זאת אומרת, אתה, בתקשורת היומיומית שלך, אתה לא חווה את ההיבטים האלו, ואת השאלות האלו, שהן שאלות שנכון של קבוצת שוליים בחברה, אבל הם יש להם סיפורים מרתקים, שהם בעלי משמעות מאוד גדולה, לא רק לקהילה עצמה, או לסטודנטים בתוך המכללה, אלא ברמה הארצית.
1: בוא דבר קצת עוד על הכוח של התקשורת היום. אפרופו סטודנטים, דילמות. יש דילמות, הם יוצאים אחר כך לשוק העבודה. ואפרופו ערכים ותפקיד והיכולת שלנו, ההבנה, האחריות שיש לנו בבחירת מילים, האחריות שיש לאיש תקשורת היום, שיש שיגידו שאולי פחותה מפעם, כי היו באמת מעט משפיענים, אתה יודע, שיעשור בתקשורת, ומצד שני, יש לזה תמיד עוד צד, שהרבה אנשים יכולים לצרוך אותך בכל מקום, בכל זמן, באופן חופשי, ולכן לעתים יש תחושה שהיד היא קלה. היד היא קלה, כי אולי אפילו קצת זילות לעתים של התקשורת, כי כולם מייצרים תקשורת. ואני רוצה לשאול אותך בהיבט הזה, כי דיברת

0: ארגז כלים ועל ערכים ועל מקצועיות, ואני קורא לזה מה ואיך. זאת אומרת, אתה מוציא אותם איך וארגז כלים וזה, אבל ברמה של המה, עם מה אני יוצא החוצה לעולם הגדול? יוצא עכשיו סטודנט שלך, הולך לעבוד בחדשות ערוץ 2, בסדר? ושם, או לא משנה, כל ערוץ אחר, זה לא העניין. העניין הוא בעצם הדילמות שיקרו לדרכו.
1: ברור, כל הזמן יהיו לו דילמות. Mm-hmm. וגם בתוך הדבר הזה, אנחנו תמיד אומרים, יש לכם פה מגרש משחקים. כל הדילמות שאתם תעמדו בפניהם בעולם האמיתי, פה אתם יכולים לעשות את הדברים מבלי לחשוב פעמיים. ואין ספק, זה עולם של פשרות, אנחנו מבינים את זה, זאת אומרת, אנחנו בעידן שאנחנו מבינים את הפשרות שלפעמים לוקחים, בטח שאתה מתחיל תפקיד זוטר. אבל אני אומר, אני רוצה לקחת דוגמה של בוגר, אוקיי? ראש עורך החדשות בארץ, תמיר כהן, בוגר שלנו, אנחנו מאוד גאים בו, הוא גם מרצה אצלנו. אין ספק שעומדים בפניו דילמות כל הזמן. אבל בחוויה שלי, כן? זה ישמע משהו אבאי במובן מסוים. אני חושב שאנחנו נותנים את החינוך, ואנחנו רואים בזה גם אקט חינוכי, לא רק אקט אקדמי או מקצועי, אלא אקט חינוכי בלייצר איזה DNA מספיק חזק שהם יבינו איפה הגבולות שלהם. את מרחב הסבירות, אנחנו תמיד מדברים על מרחב הסבירות. אנחנו מבינים, לא על כל דבר אנחנו מחליטים לעזוב או להגיד אנחנו לא מוכנים.
0: לעמוד על הבריקדות, כן.
1: ועולים כן. על בריקדות. אלא באמת אנחנו מבינים שיש מרחב של סבירות שזהו נגיד קו אדום שאנחנו לא מוכנים לחצות אותו. אוקיי? והדילמות קיימות כל הזמן. זאת אומרת, גם לנו כבני אדם, לא משנה, גם לא בעולם התקשורת פרסה, אנחנו בדילמות. אנחנו בדילמות, האם אנחנו מוכנים לשלם במקולת השכונתית ב-30-40% בשביל לקיים את המקולת השכונתית, או להגיד, למה אני צריך לשלם את ה-30-40% האלה, כשאני יכול לקבל את זה ביותר זול, ומה אכפת לי מהבעל מקולת השכונתי שזאת הפרנסה שלו. זאת אומרת, בהרבה מובנים, הדילמות האלו הן מאוד דומות לדילמות, שגם עיתונאים, כמובן שהם מביאים אותם לידי ביטוי בצורה הרבה יותר חזקה. וזה קושי עצום, כי באמת בתוך הדבר הזה, תמיד הייתה שאלה אם התקשורת היא פרופסיה, היא כמו החינוך, האם החינוך הוא פרופסיה? שאלה מאוד גדולה ומאוד מעמיקה. האם צריך אפילו BA בשביל להיות איש תקשורת? שנים לא היה, ולא היה צריך. אבל ברור לגמרי שהאקדמיזציה הכניסה המון המון כלים, שהיום הבוגר יוצא עם המון דברים, שפעם לא היה, או שהם היו ליחידי סגולה, כי היה להם את היכולת האוטודידקטית. Mm-hmm. לשבת וללמוד. ולכן אני חושב שיש פה מורכבות גדולה, והאמונה שלי, ואני, אתה יודע, אני שומע המון בוגרים שאומרים, יש דילמות, ולפעמים גם זה מגיע לזה שהם לא רוצים להמשיך במקום העבודה. אבל כמו כל תהליך עצום וגדול, יש פה עודף של אינפורמציה שבעצם בהרבה מובנים, אני שנייה חוזר גם לשאלה הקודמת ששאלת אותי, כי היא מתחברת לי. יש עודף של אינפורמציה שמייצרת בסופו של דבר סקטוריאליות הולכת וגדלה.
0: אומר?
1: אומר שכמה אתה מקשיב לאנשים שחושבים אחרת לגמרי ממך, נגיד בפייסבוק, בטוויטר, אתה פתאום, זה מתחיל להיות קבוצות, קבוצות, קבוצות, איזה חזרה לאיזה שפטיות. כן? אפילו בהיבט הזה של כמו שהיה פעם, נגיד אתה היית קורא דבר, זה היה קורא הצופה, זאת אומרת, כל אחד היה בסקטוריאליות הפוליטית שלו, מפייניק, כן, כן. כל אחד היה קורא את העיתונות, כן. וכל עולם התוכן שלו היה בתוך עולם העיתונות. ומה שנוצר מתוך רצון, כן? מתוך רצון דווקא לחבר בין אנשים, מה שכל הרשתות החברתיות דווקא מייצרות המון שפטיות ופילוג, ובעצם אנחנו שומעים ומהדהדים לעצמנו רק את האנשים שחושבים בדיוק בדיוק כמונו.
0: אנחנו המצאנו פורמט בחודשים האחרונים בגלל זה שנקרא השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. זה פורמט שרץ פה כבר והולך ומשתפר. מקווה שגם תשתתף בו בקרוב בפאנל שיגע בעולם התוכן שלך. זה מאוד מעניין, זה שלושה גוונים על אותו נושא, mm-hmm. שלא מסכימים ולא חושבים אותו דבר, אבל מחויבים להקשבה וגם לומר מה אני לוקח מהדברים של האחר. וזה קצת להוציא אותנו מעצמנו, לחרוג מתפיסת עולמי, לראות את הדברים בעוד צורה, כי אנחנו, כמו שאמרת, זאת נטייה שהולכת ומחמירה לטעמי בשנים האחרונות, הסקטוריאליות הזאת, ואז אנחנו הופכים להיות גם עיוורים לצבעים אחרים. וזה כבר מסוכן, כי זה מסוכן לשלמות של חברה לטעמי. אנחנו מבינים את זה. אתה איש סוציולוגיה, אתה איש שבא מתהליכים של חברות וכו', ואתה באמת מחבר את העולמות האלה עם התקשורת, אז פורמט כזה בוודאי שאתה מבין את הכוח שלו, ולמה לטעמי הוא צו השעה. רציתי לשאול קצת בהסתכלות קדימה. אנחנו לא נבואה, ואנחנו לא נביאים, לא מתעסקים בנבואה, ולא נביאים, בטח לא בתקופה כזאת שהשינויים כל כך גדולים. ובכל זאת, כשאתה מסתכל קדימה, ואתה בונה תוכניות קדימה, אתה מסתכל הרי על אופק, אתה יושב עם הסגל שלך, ואתם חושבים קדימה, לאן הבית ספר הזה הולך? יש לכם מושג לאן זה הולך? כי אני מרגיש שמאוד מאוד קשה לי להסתכל, אתה יודע, כי אתה יודע שאוקיי, גם אני רוצה עכשיו לשים לי איזה משהו שם בקצה, יכול להיות שמחר יהיה ערפל ממש, ואני לא אראה אותו.
1: לא, אני לגמרי מסכים איתך. תראה, אני יענה את זה בצורה אחרת, אבל זה בדיוק יענה לך לשאלה הזו. אני, בגלגול הקודם שלי, הייתי איש הייטק. אני זוכר שבאחד התפקידים שלי בצבא היה צריך להחליף כרטיס של 32 מגה ל-64 מגה. זה היה כרטיס של 45 סנטימטר על 30. אוקיי? זה היה סלוט כזה גדול, החלפה של 32 מגה ל-64 מגה. היום אנחנו מחזיקים מאות ג'יגות בפלאפון שכל גודלו מגיע ל-5 אינץ' לכל היותר. זאת אומרת, זה שינויים בסדרי גודל מטורפים. זאת אומרת, זה סדרי גודל באמת מטורפים. אז היכולת שלנו באמת לנבא היא מאוד קטנה. ויחד עם זאת, זה התפקיד שלנו. זאת אומרת, אני חושב, מדברים על זה שהאקדמיה חושבת בממוצע 18 שנים קדימה. זאת אומרת, כי זה תפקידה. מה אמור להיות ומה עתיד להיות? אני חושב שהנקודה שבה אני חושב שאנחנו נוגעים פה במשהו חשוב, זה הבנייה של התואר השני שלנו. אנחנו מתחילים עכשיו בסמסטר אביב תואר שני, ובעצם בנינו שני, זה נקרא תקשורת וניו מדיה, אנחנו בנינו שני מסלולים. אחד אנחנו קוראים לו מרחב תקשורת, והשני אנתרופולוגיה ויזואלית. אוקיי? אז השילוב הזה, אני חושב שצריך לצאת מהקונספציה שיש רק עולם תקשורת ולחשוב רק את התקשורת. אנחנו צריכים לחשוב את החברה עם התקשורת. החיבורים האלו הם החיבורים הנכונים. כי ככל שהתקשורת תהיה מנותקת מהאופן שבו החברה והמרחב תופסים את המציאות, אז הם ירגישו שזה לא מדבר אליהם ולא מדבר עליהם, והם לא יאמינו למה שקורה שם. ולכן זה המקומות שאנחנו באים וחושבים שזאת הדרך הנכונה. בניסיונות שלנו להנדס את זה, כמובן, עם כל ההיבטים הטכנולוגיים של וירטואל ריאליטי, של תלת מימד, זאת אומרת, כדי לייצר פה משהו שאנחנו יכולים לחבר את החברה עם העולם התקשורתי, ולעשות איזה חיבורים מתבקשים שמתחילים מבטם אפ ולא טופ דאון. לא, בוא נראה את התקשורת ומה התקשורת עושה, האם היא באמת מייצרת, האם היא משקפת, האם היא מבנה, או שאנחנו עושים פה חיבורים בין שני הדברים כדי לראות את הדברים המתבקשים בין התהליכים. ויכול להיות שיש פה פער מאוד גדול, אבל אנחנו נבין אותו. אז אני חושב שזה אלו מקומות שנראים לי נכונים ביכולת הכל כך קטנה שלנו לנבא מה הולך להיות. כי אני חושב שבשלב הזה, ושוב פעם, אתה יודע, אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, כמה קפיצות טכנולוגיות יכולות להיות. זאת אומרת, אנחנו כבר באיזשהו תהליך שכאילו אייפון 4 זאת הייתה קפיצה מאוד מאוד גדולה. בין אייפון 4 לאייפון 13, זה קפיצות קטנות. אז כמובן שיכול להיות שאנחנו נתוודע לאיזו קפיצה מטורפת שתקרה בשנים הקרובות, ואז האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות עוד פעם יהיה אחר לגמרי. אבל בחוויה שלי, לפחות בתחושה שלי שבעשור הקרוב אנחנו פחות או יותר מגיעים על אותו אנחנו נמצאים על אותו מקום, בשינויים מינורים, כי תמיד יש התקדמות. וזה היכולת שלנו כרגע לראות, אני חושב, את הארבע, חמש שנים קדימה, ואז כנראה אם יהיה שינוי גדול, אנחנו נצטרך להיות עדכניים כלפי מה שקורה.
0: תודה. אנחנו, אין לנו עוד הרבה זמן, זה שיחות של בערך, אנחנו שורנו על כזה חצי שעה, השיחות האלה הן גם מצולמות, וגם אנחנו ערים להרגלי הצפייה והזנה המשתנים של הקהלים. פעם צריכו אורחים יותר גדולים.
1: לגמרי.
0: הקשב שלנו השתנה, הקצב השתנה, הקשב לקצב. העולם השתנה, אנחנו מדברים על זה. אז לסיום או לקראת סיום, אני רוצה קצת לדבר על הקשר בין תקשורת ותודעה. זה גם משהו שאתה מחובר אליו כאדם, כן. קצת מכיר אותך. והתודעה הקולקטיבית והתודעה האישית. ואנחנו למשל כגוף תקשורת מאמינים ש... לתקשורת יש השפעה על המציאות, על התודעה שלנו, על האופן שבו אנחנו קולטים את המציאות. וזה חלק מהתפקיד שלנו, לעורר אנשים מצד אחד ולשאול שאלות, אבל גם להסתכל על חצי הכוס המלאה, להגדיל את תפיסת היש. הרי אם אתה סוקר את התקשורת, רוב רובה של התקשורת היא מוזנת מידיעות שליליות. עכשיו, אנחנו אומרים שאם אתה תשים את הפנס יותר על דברים חיוביים שקורים, אתה תשנה את המציאות באופן כזה שאנשים יאמינו ויראו שיש יותר דברים שקורים, ואתה תעודד ותעורר השראה באנשים לעשות שינוי חיובי במציאות באמצעות עשייה ובזה שנגעת בהם במקום הזה. יש על כך ויכוחים כאלה ואחרים, יש גם שאלות מוסר של טוב ורע, אם בכלל יש דבר כזה טוב ורע, והאם יש השפעה חיובית וזה וזה וזה. אנחנו מסתכלים על העניין הזה של לאור משפטו של אלף דל גורדון, שאמר, אתה לא יכול לנצח את החושך, אתה יכול רק להגדיל את האור, וזה חלק מהתפקיד שלנו. אנחנו עושים כל יום חדשות טובות ותוכניות שמראות דברים חיוביים. אנחנו לא מתעלמים מהדברים הלא טובים, אנחנו מתבוננים עליהם, יש לנו תוכניות שמסתכלות, סדרים והכל, אבל אצלנו באג'נדה זה חזק, שכדי לשנות את המציאות, אתה צריך להראות את הטוב, את מה שיש, ולחזק את זה כאג'נדה יומיומית בתודעה של כולנו. א', איפה זה פוגש אותך כאדם? ב', איפה זה פוגש אותך כאיש שמוביל דרך תקשורתית, בית ספר לתקשורת? והאם גם לך זה חשוב בהעברה הלאה לסטודנטים שלך? כי אתה יודע, באמת, אותי גידלו עם זה שחדשות טובות לא מוכרות, חדשות רעות מוכרות. בסדר, יש מחקרים ויש הכל. אני חושב שזה עדיין דורש איזשהו פיצוח, אולי אנחנו בדרך לשם, אני לקחתי את זה כצ'לנג'. רוב הפרויקטים לא הצליחו של חדשות טובות אדם, בוא נגיד את האמת, בסדר? הם לא הצליחו, אבל אני חושב שאם אתה מטפטף ביומיום דברים, ומראה לאנשים עוד דברים, אומרים, וואו, לא ידעתי, לא ידעתי. אתה יודע, אפילו ביחסים של יהודים וערבים, אין ספור דברים טובים קורים כל יום. אנחנו לעתים נכנסים לייאוש, כי אנחנו רואים רק את מה שלא עובד, את הפיצוצים. אבל יש מלא דברים מדהימים, גם אצלכם. אני הייתי אצלכם, אני יודע על הדברים מדהימים שקורים שם. אז איפה אתה רואה את כל הסיפור הזה בקיצור?
1: תראה, קודם כל ברמה האישית, אני מסכים איתך לגמרי. אתה יודע, אני תמיד נותן, יש משחק קטן כזה ונחמד, שלוקחים דף A4 ועושים נקודה שחורה ומראים מה אתה רואה. אז כולם רואים את הנקודה השחורה, לא רואים את הדף הגדול, ה-A4 הלבן. אז בתוך המקום הזה, אני תמיד אומר לסטודנטים, אתה יודע, אפילו ברמה הכי פשוטה, שכאילו אומרים, קשה לנו, עבודה, לימודים זה, זאת פריבילגיה. ללכת וללמוד באקדמיה זאת פריבילגיה, שרוב רובו של העולם לא יכול לאפשר את זה לעצמו. לא שהוא לא רוצה, הוא לא יכול לאפשר. והמקום הזה הוא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, והתקשורת, כמו שאתה אומר, היא לא שם. כי כולם היום, אם תשים לב או לא תשים לב, שמאז ש... בנימין נתניהו הוא לא ראש הממשלה, הרייטינג ירד בערוצי החדשות. כי היה הרבה, אתה מבין כמה הם קיימו אחד את השני.
0: דרמה, האקשן.
1: האקשן.
0: כן.
1: קנה לגבי טוויטר. טוויטר בנה את דונלד טראמפ, והוא זה שגמר אותו, שסגר לו את החשבון במקרה.
0: אתה אומר, אין במי להילחם, אין משמרות היצרים, את הבלגן, כאילו ירד...
1: אין חדש, אז אין חדשות, ואין חדשות, אין מעניין, אז זהו. אבל עכשיו...
0: שזה לא רע בכלל, אולי, אתה יודע, הולכים למקומות אחרים, עושים דברים קצת יותר.
1: וגם שקט זה טוב.
0: גם האשליה הזאת, שאם אתה מעורב בטוויטר, אתה עושה משהו במציאות, אתה יודע, או שאתה רואה חדשות, אתה עושה משהו.
1: נכון.
0: אתה יודע, יש תיאוריה כזאת תקשורתית, נדמה לי, סימום ההמונים, שמדברת על זה שהאשליה הזאת שאתה צורך, זה כאילו שאתה אקטיביסט, שזה ממש הפוך.
1: נכון, נכון. אז בתוך הדבר הזה, באמת, אנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו להיות ערים. לעוולות, לחוסר צדק, לחוסר שוויון, אבל גם לראות את הטוב. ואני חושב שבעניין הזה, זה, אתה יודע, בהרבה מובנים, העיתון של המחלקה שלנו, הרבה פעמים יוצא כנגד המחלקה, כי זה נוח לו, הרבה דברים קורים לו מול העיניים, אז הוא יכול לכתוב. ואני אומר, אין בעיה. אתם יכולים לעשות את זה, אבל תחשבו גם על הדברים הטובים שקורים פה. ועל הדברים הטובים שקורים פה, אף אחד לא קורא. כי זה באמת כאילו לא מוכר. אבל אמרתי להם, אתם אין לכם שיקולי רייטינג. אז תלמדו גם להכיר ולהוקיר את הטוב. אין לכם שיקולי רייטינג. זה בין אם תכתבו ויקראו 10, או בין אם יקראו 2000, זה לא באמת משנה. ולכן, המקום הזה הוא חשוב, הוא חשוב גם לבריאות הנפשית. כי כולנו בתוך הדבר הזה, יש פעמים שאנחנו כבר לא רוצים לצרוך חדשות, כי אנחנו מבינים עוד פעם, עוד פעם לשמוע, זה קרה, זה רצח, זה הרג, זה... וזה שם. זאת אומרת, אפרופו דיברת על יחסי יהודים ערבים, יש מחקרים שמראים שכל הסיכורים התקשורתיים ביחסי ערבים, זה הפרות ואי סדר, רצח, כאילו, אז אתה שומע רק רע, אז אין שם טוב. אנחנו מבינים שהחיים הם חיים, ויש שם לא מעט טוב. והשאלה איך לפצח את זה, זאת שאלה מאוד מורכבת, אני מסכים איתך לגמרי, האם באמת שאני יבוא וזה יהיה כזה פלזנטוויל, יבוא ונפתח חדשות ונגיד הדברים הטובים שקרו היום, האם באמת אנשים ירצו להקשיב לזה? אני לא יודע, הם כבר, הם מחוברתים מאוד להבין שבחדשות שומעים רק דברים רעים. ובאמת זה תהליך, ואני אם יכניסו אייטם אחד ביום בחדשות שקצת דברים טובים שקורים בכל מיני היבטים, זה קצת ישנה את התודעה של האנשים, כי באמת בסופו של דבר, רמת החיים בארץ השתפרה לאין ארוך. בכל מדד שאתה בודק את זה אובייקטיבית, כן, יכול להיות שאנחנו סובייקטיבית מרגישים רע מאוד פה, אבל אובייקטיבית, כל המדדים השתפרו.
0: טוב, אנחנו די מסיימים. יש עוד מה שהיית רוצה להגיד ככה? חשוב לך להביא איזה החוצה לעולם, למי שצופה. אנחנו נשמח כמובן שגם ספירי יהדהדו את התוכנית הזאת. אני חושב שזו תוכנית חשובה. הדברים שאתה אמרת הם נוגעים. אני מקווה גם שאנשי אקדמיה נוספים יראו אותה. אנחנו מתחברים לאג'נדה שאתה מביא. בגלל זה גם אנחנו יושבים פה, ואני מאחל לנו גם לעשות עוד שיתופי פעולה עם מכללה אקדמית ספיר. ואני חושב שככל שניטיב להבין את האחריות, גם בתוך עידן שמשתנה כל כך מהר, וגם ריבוי של תקשורת והכל, האחריות משתנה, היא לא קטנה או גדלה, לדעתי היא פשוט משתנה וצריך לחדד ולהבין אותה. הכוח של כותרות הוא עדיין אותו כוח, הכוח של פוסט שאתה כותב,
1: לגמרי.
0: של משהו שאתה מצלם, של משהו שאתה מקליט. צריך להבין שאנשים צורכים את זה, בין אם זה מעט או הרבה, ויש לזה השפעה ויש לזה כוח. ויש לזה תפקיד, ונדמה לי, אני הגעתי לכמה מפגשי אורח בספיר, נדמה לי שהנושא הזה של ההבנה של האחריות ושל מה שיש לנו בידיים, זה משהו שנדמה לי שהוא עובר אצלכם.
1: אני שמח קודם כל שזה קורה, ואני גם מסכים איתך שבעניין הזה, וזה משפט אחד, אני חושב שהאחריות היא מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, אנחנו גם הרבה פעמים בכל מיני נושאים שמדברים עליהם, אנחנו רוצים להוריד את העניין של רק אשמה, ולייצר מימד של אחריות. מה האחריות שלי כדי שדברים יקרו? משני הצדדים או משלושת הצדדים, לא משנה מכמה צדדים, מעורבים, שאלת האחריות היא חשובה כדי לקיים את המרקם האנושי הישראלי, שהוא בהוויה שלו כל כך עדין, אנחנו צעירים, אנחנו רק בני 70. מדינה כדי לבנות מה זה ישראליות, היא כך כנראה, עוד לא מעט שנים. והאחריות הזאת היא הדבר החשוב בתוך הסיפור הזה.
0: תודה רבה.
1: תודה לך.
0: דוקטור מוטי גיגי, ראש בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. אישה רוח, אומרים אצלנו. תמשיכו בדרך.
1: אישה רוח, יפה, תודה.
0: תודה לנועל בסל הוידאו. תודה לכן, לכם, על הצפייה, על ההזנה. תקשורת חיובית, רדיו מהות החיים.
2: תקשורת חיובית, סדרת שיחות עם אנשי תקשורת ומדיה מגוונים בישראל על היכולת לייצר שינוי מתוך הקשבה, מודעות ואחריות. מראיין אסי זיגדון.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב ממדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מיטל הצלים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ועוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים בכל מיני נושאים. שבוע שעבר הייתה לנו מדיטציה מיוחדת לשיפור המצב הפיזי הרגשי והאנרגטי עם תדר 285 הרץ, שהוא תדר סולפג'ו. והערב אנחנו נמשיך לחקור את תדרי הסולפג'ו, הפעם עם תדר אחר 396 הרץ, וגם נשלב עבודה קולית עם מה שנקרא סיד מנטרה, תכף נדבר על זה. אולי נדבר קודם כל על בכלל הנושא של אשמה. אשמה יש לה כמה צדדים, אני חושב שאשמה בסך הכל התהליך הנכון הוא קודם כל לזהות מה אשמה. מה אנחנו, איזה פחד אנחנו רוצים לשחרר, ולזהות האם גם לאשמה וגם לפחדים צריך להבין שיש צדדים בריאים ויש צדדים רעילים. לדוגמה, פחד יכול להיות יועץ נורא נורא נורא טוב. כך גם אשמה, שאנחנו לדוגמה דורכים על מישהו על הרגל ואנחנו מרגישים אשמים, אז אנחנו מבקשים סליחה, וזה תהליך חיובי. אנחנו מבקשים סליחה, נפטרים מהאשמה וממשיכים הלאה. אבל לפעמים יש גם צד רעיל לאשמה ולפחדים, וזה קורה בדרך כלל שזה כשאנחנו קופאים, או שזה מנטרל אותנו, שאנחנו תקועים באיזשהו לופ סביב הפחד או האשמה. אז אם אנחנו מזהים שהמצב הוא באמת רעיל, והפחד והאשמה לא משרתים אותנו ולא עוזרים לנו בחיים, אז הרעיון הוא בעצם לשחרר אותו. והדרך לשחרר אותו זה בדרך כלל להעביר אותו הלאה, למסור אותו לכוח עליון. קצת יש תהליכים כאלו ביהדות, גם בנצרות זה יותר מוכר, שבעצם הולכים לכמרים ובעצם משתחררים מהאשמה, ובעצם באמצעות של הסליחה. אז באותו צורה אנחנו יכולים להפנות את האשמה או את הפחד בעצם לאיזשהו כוח עליון שיקח מאיתנו את הפחד ויעזור לנו לשחרר את הפחד או את האשמה. היום אנחנו נעשה תהליך קצר ואנחנו נעזר גם בתדרים, בתדר 396, שגם הוא תדר שמעדד עם הצ'קרה הבסיסית, הצ'קרה הראשונה, שזה בעצם מרכז הביטחון והצרכים הרגשיים שלנו. וזה תדר הוא בדרך כלל גם עוזר לשחרר מפחד, ובדרך כלל הצ'קרה הזאת הראשונה נחסמת על ידי פחד ודאגה. בעצם הרעיון הוא לשחרר גם באמצעות הרטטים של הצלילים, וגם באמצעות המנטרה והכל, להכניס אנרגיה חיובית ולהסיר שליליות ופחד. אז כל אחד, נמצאים איתנו ממש הרבה אנשים, איזה כיף. אז אנחנו הפעם בתוכניות הקודמות השתמשנו בעברות, בווקל טונינג. הפעם אנחנו נעבוד עם מנטרה, עם מנטרה שנקראת מנטרה זרע, או בסנסקריט זה נקרא ביג'ה מנטרה, או סיד מנטרה, שהן בעצם גם עברות קצרות ועוצמתיות, שמקורם בסנסקריט, שמאמינים שגם הן נושאות בתוכן איזושהי מהות רוחנית מרוכזת בתוך העברה הזאתי. ואנחנו משתמשים בהם בתפילה וגם במדיטציה כדי למקד את התודעה, וגם לארמן את האנרגיות באמצעות הכל. אז גם היא לם מייצגת את יסוד האדמה, והיא מחברת ומתארת ומאזנת את צ'קרת הבסיס, מחברת אותנו לקרקע, עושה לנו גראונדינג, יציבות, נותנת לנו ביטחון, והיא נהדרת לעבודה עם פחדים. עכשיו שאתם חוזרים, תוך כדי אני מציע, מי שרוצה לחזור על המנטרה, תוך כדי המדיטציה, פשוט להגיד, אפשר לחזור על זה כמה פעמים, אפשר גם לחזור על זה בראש, אם אתם אומרים את זה בקול, מספיק שזה יהיה, שאתם תשמעו, ותרגישו את המנטרה, את הצליל בגוף, ועל מנטרות בכלל, למנטרות, שאנחנו חוזרים עליהם שוב ושוב ושוב, הם מחזירים אותנו לרגע, וגם המשמעות וגם הצליל של המנטרה יש לו איכות מסוימת. אז אתם יכולים גם לחזור על זה או בראש או בכל איך שאתם רוצים. אני ממליץ לזהות איזשהו פחד, איזושהי אשמה
שאתם רוצים לשחרר, אם בא לכם אפילו לשתף, מי שנמצא איתנו בפייסבוק, אתם מוזמנים אפילו לכתוב בתגובות, מה בא לכם לשחרר, מה בא לכם ככה להסיר ממכם. אז וזהו, אנחנו נעבור כל מיני תדרים, אני אשים לכם כבר עכשיו כמה תדרים. זה התדר סולפג'ו בכמה אוקטבות. אז יאללה, בואו נתחיל. אתם יכולים למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת או לשכב, אם אתם שוכבים אז עם גב זקוף. אם אתם יושבים אז עם גב זקוף, אם אתם שוכבים, אז תעשו שיהיה לכם נוח. ומאז כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים או לשים כיסוי עיניים, מדיטציה בסביבות ה-20 דקות. כאשר אנחנו נכנסים למצב מדיטטיבי, במיוחד עם צללים, אז גלי המוח שלנו מאיטים, זו הזדמנות נהדרת להכניס שינוי חיובי.

ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, להתחבר לגוף, להרגיש אותו. בעיקר להרגיש נוכחים, להרגיש ברגע, להרגיש את המגע. לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה אל הבטן ואל החזה. ולהוציא. ניקח עוד שאיפה עמוקה לבטן, לחזה, נמלא את הריאות באוויר ונוציא לאט לאט. פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, עמוקה במיוחד, ארוכה ועמוקה, נחזיק את האוויר ונחמם קצת את הכל, נוציא אנחה עמוקה. ושוב פעם עוד שאיפה עמוקה וארוכה, נחזיק את האוויר עוד קצת ונוציא אנחה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. להרפות את הגוף, להרפות את הראש, את כל השרירים בלסת, בלחיים, בשפתיים. להרפות את הצוואר. להרפות את הכתפיים. להרפות את הגב, את הרגליים, את הידיים, את כל הגוף, תן לו לשקוע. אפשר להניח את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, אפשר על הגוף, אפשר בצידי הגוף. ולאט לאט, בעדינות, תקחו שאיפה עמוקה עמוקה. שחררו את המנטרה למ.

צליל לא חזק, עדין. רק עבור עצמכם, רק תרגישו את המנטרה, תרגישו את הצליל, איך הוא עוטף אתכם. אתם יכולים גם להתרכז בצ'קרת הבסיס, במרכז האנרגטי הראשון, בתחתית עמוד השדרה. גם לדמיין אור אדום שנפתח, עונה וספירלה. מכניס לכם הרבה ביטחון. חוזר למקום, מאוזן. נגע תאורה. כשנגמר לכם האוויר, אפשר לקחת עוד פעם קצת אוויר ולחזור למנטרה.

תדמיינו איך הרטט הזה עובר בגוף ויוצר גלים. ובזמן השאיפה רק תזמינו רוגע לכל הגוף, ובזמן הנשיפה תגידו לעצמכם איך אתם משחררים כל פחד, כל אשמה, ודמיינו איך זה משתחרר מכם.

גם לתמן את האשמה או הפחד כדמות או אנרגיה. דמיין איזשהו סימבול או תמונה. רק להתבונן בה. לשאול אותה מה היא באה ללמד, מה השיעור.

רק תדמיינו איך הרטט הזה, איך התדר של המנטרה עובר דרך הצליל לתוך האנרגיה הזאת. רואה איך אותה מתמוססת ומתפוגגת באמצעות הצליל והרטט שאתם שולחים אליה.

תנו לצליל לעלות מתוך הגוף, מתוך הצ'קרה הראשונה, למלא את כל המרחב, את כל הגוף שלכם באנרגיות אדומות של ביטחון, של רטטים. דמיינו את כל הצלילים הרטטים משחררים את כל מה שמכביד עליכם. דמיינו את כל הפחדים, כל האשמה מתפוגגת. אתם מוסרים אותה לכוח עליון. נותנים לה להתפוגג. ואתם רק בהודיה. הודיה עמוקה. שמסמלת ריפוי וסליחה. אתם אומרים לעצמכם, אני משחרר, אני משחררת באהבה, אני סולח, אני סולחת לעצמי.

0: ושוב להגיד לעצמכם, לדמיין את עצמכם משחררים באהבה, סולחים לעצמכם, מודים לעצמכם ולכל האנשים שאיתכם בדרך, שהיו איתכם, שעדיין איתכם, להגיד להם תודה. ולשחרר כל פחד ואשמה.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

התחלנו עם מומר גונן האלה, שלום. נמשיך עם third word love, אבנים. עולם קטן, אני אורי בנקלטר, שיהיה לנו הזנה טובה ביחד. רדיו מות החיים, אבנים. עולם קטן.

אני עושה לך טובה שאוהב אותך, לא. צריך לבוא ממנו, מהנשמה שלו. תחדדי את עצמך. את עובד אותו וזה. תוצא איזה שיחה איתו, אם רציני או לא רציני. אפילו צריך, זה בא משני הצדדים. זה לא רק בא מאחד. אז תעשי בשלך, תהי בשלך רגילה. ותראי ה...

יש דבר אחד, פתגם. אל תרוצי אחרי גבר ואל תרוצי אחרי אוטובוס. מבינה מה זה? את אוהבת אותו, אני מבינה אותך. כשאוהבים בן אדם, אני מבינה אותך. את צריך להיות גם מצד השני, לא רטת. אבא זה יש הרבה, הרבה דברים מסביבת. את צריכה להיות מאושרת, את לא צריכה לרוץ אחרי גבר.

אלעד ויטל, מאלבום שלו המחנה משותף, נפתחו שערי שמיים. כמה זה מצמרר לשמוע, בעיקר שגלעד נפטר מתאונת אופנוע לפני כחודש. היה גם בשוטי הנבואה כמובן, אפשר לזהות, זה קול כל כך ייחודי. הכל רק שלו. בואו נמשיך עם מוקי, מתוך האלבום האקוסטי שלו, באמת ומקרוב, האדמה בוכה.

ושואל בחור אפשר לעלות להשתין. הילד ישן ואשתי לידו,

כן, זו הייתה ג'ניפר צ'ארלס עם ההרכב של אליסיאן פילדס, No Not Hold, ככה זה נקרא. נמשיך עם בילי מרטן עם שיר חדש, Crown.

השיר סולו לפידו אדיוס, השיר שמדבר על המלחמה של מפלצת גדולה. ליאון גיאסו פה. ונמשיך עם אבי פוים בשיר שנקרא Change Will Come.

ממשיכים עם המוזיקה ריבל קונסולז, אימפרוביזיישן אין אי מינור. אנחנו פה על עולם קטן, רדיו מהות החיים. אורי בנקלטר איתכם על המוזיקה. ממשיכים.

סנטה ברברה לקי עודד. נמשיך עם אדם פרילנד ולואה מריה, קטע חדש ויפה, כבר שיתפו פעולה בעבר, והנה עוד משהו שלהם, היה להם אלבום שלם ויפה ביחד. אדריאן פרילנד הוא חלילן, ולואה מריה זמרת כמובן.

מיידתי ביחד עם ננן. ואנחנו מתקרבים ממש לסיום, נסיים עם דוונדר בנארט בגרסה שלו ל-You Don't Know Me של קיטנו ולוסו, ביחד עם בלייק מילס ובברלי גלן. אני אורי בנקלטר, תודה שהייתם איתי פה ברדיו מות החיים, עולם קטן, נתראה מחר, אותו מקום, אותו שעה. You Don't Know Me.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, אילן צלר ואני אמיר לב, לפעמים אנחנו מאושרים. אילן, מה שלומך?
1: טוב מתמיד.
0: יאללה.
1: חוזר אחרי היעדרות קצרה בת שבוע, בכוחות מחודשים.
0: אתה שמעת את השיר שהקדשתי לך בתוכנית האחרונה?
1: שמעתי והתרגשתי מאוד. אמרתי לך שהייתי מעדיף את איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אבל אני אסתפק במה ש...
0: רציתי משהו אישי.
1: כן, אישי וייחודי.
0: חשבתי עליי, לא על העולם.
1: הבנתי, אוקיי. אז בואו נשמע את השיר עד הסוף ונתחיל.

0: בחודש האחרון, בלי לשים לב, בקטנה, אילן יצא מהארץ לכיוון איטליה, וגם אני ליד בספרד. שנינו גנבנו את האוויר האחר עם האור האחר והצבעים האחרים והריחות האחרים. כל אלה שמבדילים בין תייר ובין מקומי בכל מקום. אני חזרתי עם איזה שקט. כל פעם שאני פסיבי, אני חושב הרבה עד כדי כך שאני מרגיש כאילו שבאמת קרה לי משהו. וככה שם מרוב צפייה מהצד והתבוננות ומחשבות פרטיות של תייר בין החיים שלו למה שהוא רואה, אצלי זה יצר מין שקט של איזושהי התרוממות רוח, כמעט מכלום. אילן, מה... איך אצלך?
1: היית צריך לשאול אותי את זה לפני 10 ימים כשחזרתי, אז עוד נחה עליי עוד איזה השראה, אבל שבוע ימים בשגרה ובמשרד מחקו כל זכר, ושאני צריך עכשיו לנסות, זה יהיה מאוד טכני, כאילו זה כבר לא... זה כבר לא...
0: זה עברוב
1: טוסקני.
0: עברוב טוסקני.
1: בעיקר עדיין אני מרגיש את ההבדלים המאוד מאוד חזקים בצבע של האור ושל השמיים. ביום הראשון שיצאתי מהבית בבוקר אחרי שחזרנו, כאילו הסתנברתי

0: בין הגליל ובין תל אביב.
1: לא שמתי לב.
0: בימים שחם אז זה מסנבר בכל מקום. אבל בסתיו, למשל אצלנו, יש עד 10 בבוקר איזה מין אפור כזה שזה לא קורה. ואתה מגיע לפה ב-12 ו...
1: לא, אבל אני מדבר על מצב שהשמיים בהירים. לא שיש אפור, שהם כחולים ובהירים.
0: וזה פשוט...
1: ושם זה לא מסנבר. זה משהו
0: גם... ופה אתה לוקח לאחור.
1: כל מי שמתעסק בצילום ובקולנוע וזה מכיר את הבעיה הזאת ש... פרימים פה יוצאים שרופים, אבל, אבל זה ממש הרגשתי את זה בעיניי, הרגשתי מכה כזאת.
0: יש גם תקליט כזה עם שם כזה, אם אתה זוכר.
1: איך קוראים לו?
0: תקליט של שלום, זה נקרא אור ישראלי.
1: אה. חשבתי על משפט אחר, אבל נשמע שיר ו...
0: נדבר שנייה שלנו.
1: אוקיי.

0: איזו הפתעה נעימה.
1: אולי אפילו, זה הפתעה, נכון?
0: לגמרי, הפתעת אותי, תפסת אותי, לא מוכן. אני רואה, אולי אני אצטרך הפסקה, בוא, תתחיל ו...
1: אוקיי, מזל שמקליטים את זה קודם. אז אני מתחיל בנטליה גינסבורג, שהיא סופרת שנורא אהובה עליי.
0: כן, לקחתי איתי את הספר. תכף אני אזכר.
1: מקלה שלי.
0: לא.
1: מכתבים מהעיר, הדרך לכאן.
0: לא.
1: שיחות.
0: עוד אחד?
1: אתה יודע מה, יש לי פה את זה של האינטרנט, אני אסתכל.
0: אבל עד שתמצא את השיר...
1: ככה זה קרה?
0: לא, אבל עד שתמצא, אז אני אגיד שכמו בכל חופש, ש... לוקח הרמה של ספרים, ובסוף לא קורה כלום, כי כל זמן פנוי שיש לי, אני מעדיף סתם לשכב על הגב.
1: ולבהות.
0: ולבהות, אלא שהפעם, להבדיל מ... הנה, לאט לאט זה חוזר לי, אתה רואה? להבדיל מניסיות קודמות ואחרות בשנים האחרונות, לא היה אינטרנט, לא היה פלאפון, לא היה מחשב, לא הייתה טלוויזיה, ולמרות כל זה... ואפילו שאני קצת מתבייש, לא קראתי
1: כלום.
0: לא, קראתי קצת חומרים ש...
1: של העבודה.
0: של העבודה, כמו תסריטים והצעות לזה, אבל את המינימום ההכרחי והנדרש, ובכל זמן שהיה פנוי פשוט, או שנסענו בחוסר תכלית, אתה יודע, מסביב, או ש...
1: התבוננתם וצפיתם בחוסר תכלית.
0: בנוף.
1: זה
0: לא
1: זה נמאס, כיף, זה,
0: לא,
1: זה
0: לא,
1: כיף.
0: לא, לא נמאס שם, פשוט, לא נמאס.
1: לא, זה גם חזק יותר מכל מילה, כן, באמת.
0: כן. לא, לא בא לי לקרוא. איך קראו לספר? טוב, אני אמצא את זה, אם לא, תוכנית הבאה, אבל...
1: מכלה שלי, זה, אני אנסה לזכר. נטליה גינסבורג, אני קורא קצת עליה, היא נולדה בפלרמו שבסיציליה בשם נטליה לוי, בת לאב יהודי, פרופסור לביולוגיה ולאם קתולית. היא חונכה כאתאיסטית, לימים היא אמרה, עכשיו אני מרגישה יהודיה וקתולית גם יחד. היא גדלה בטורינו, אני קצת מדלג על זה, ואז היא נישאה ללאונה גינסבורג, יהודי ממוצא רוסי, מרצה לספרות רוסית, ומאז היא חתמה על הרבה, לרוב יצירותיה בשם נטליה גינסבורג. ב-1940 הוגלה בעלה לכפר פיצולי שבחלב אברוצו עקב דעתיו האנטי-פשיסטיות, שם את המשטר הפשיסטי של מוסוליני, והוא חויב להתייצב מדי בוקר בתחנת המשטרה המקומית. כעבור חודשיים הצטרפה אליו נטליה גינסבורג עם שני ילדים, והם שהו שם עד 1943. ואז נולד גם הילד השלישית שלו, על הילד השלישי שלהם, ובתקופה הזאת היא כתבה את הרומן הזה שנקרא הדרך אל העיר. ב-1942, בשיא אנטישמית באיטליה, חתמה בשם העת אלכסנדרה משהו, ולאחר נפילתו במשטר של מוסוליני, הם חמקו לרומא וערכו ביחד הזוג הזה עיתון אנטי-פשיסטי. ב-1944 נאסר בעלה על ידי הגסטאפו, ועבר עינויים קשים שגמרו למותו. בעקבות זאת החלה גינסבורג לעבוד כעורכת ומתרגמת בהוצאת הספרים איניאדית ברומא ואחרי זה בטורינו. בין השאר היא תרגמה לאיטלקית את בעקבות הזמן האבוד של מרסל פרוסט. הרומן השני שלה, ככה זה קרה, ב-1947. אחר כך היא ניסה לגבריאלה בלדיני, מרצה לספרות אנגלית, ואז החלה בעצם התקופה הפוריה ביותר בקריירה הספרותית שלה. והיצירות שאנחנו מכירים, זה לא כתוב פה, אבל אני אומר, מקלה שלי וכל אתמולנו, זה הספרים אני חושב שתרגמו ומאוד הצליחו בישראל. באותה שנה היא עברה לרומא, שם היא התגוררה בשארית חייה, והיא גם כתבה כמה מחזות, ואני פה מביא איזה ציטוט של אלזה מורנטה, שתכף נדבר עליה, שהייתה חברה שלה, שהיא כתבה, מה היא כתבה על אחד מהמחזות של נטליה גינסבורג. נטליה מספרת, ערב אחד הזמין אותי לארוחת ערב, בדיוק סיימתי לכתוב והתחתנתי איתך רק בשביל הכיף, והיא, אלזה מורנטה, אמרה שהמחזה לא מוצא חן בעיניה, שהוא מטופש ומתקתק, היא באמת לא אהבה אותו, והיא צעקה עליי, לא הסתפקה בהערות, ממש כעסה, היא אמרה, איך יכולת לעשות דבר כזה?

טוב, אז כמו ש... כמו ששיארתי, שזה כל העניין הזה של איטליה יעבור לך מהר בשחייה. אתה יודע מה, לא נגיד שחי, בחיים האלה שלנו. אני הכנתי לך תוכנית קצת שקשורה לאיטליה מצידי.

וככה תיארה נטליה גינסבורג את יחסה ליהודים ולישראלים. נראה לי שאני מעורבת באופן ישיר בכל דבר הקשור ליהודים. אני יהודיה רק למחצה מצידו של אבי, אבל תמיד חשבתי כי החלק היהודי שבי בוודאי כבד יותר ומעיק עליי יותר מהחלק שאינו יהודי. אז אם אני נפגשת במקרה עם מישהו ומגלה שהוא יהודי, באופן טבעי אני מרגישה זיקה כלפיו. ייתכן כי אפילו לאחר רגע הוא יראה בעיניי בלתי נסבל, ובכל זאת נותרת בי תחושה של שותפות לדבר עבירה. זה גדול. נטייה הזו נראית לי מוזרה, ואני חביבה עליי כלל, משום שהיא מתנגשת בגלוי בכל מה שהאמנתי בו כל ימי חיי. מפני שאני עדיין טוענת כי אין זיקה בין יהודי ליהודי פרט לזיקה שטחית ביותר. מכיוון שאני חושבת כי כל בני האדם חייבים להשתחרר ממגבלות מוצאם. זה מה שאני חושבת. ובכל זאת אינני מצליחה להימנע מהתחושה המוזרה והאפלה של קנוניה משותפת כאשר אני פוגשת יהודי. אחרי המלחמה אהבנו את היהודים שעלו לישראל והקשנו אהדה כלפיהם מתוך מחשבה כי הם שרדו למרות הניסיון להשמיד אותם וכיבדו את ביתם ואינם יודעים לאן ללכת. אהבנו את זכר הכאב שנשאו עמם, את השבריריות שלהם, את ההליכה חסרת התכלית ואת הכתפיים השכוחות מפחד. אלה תכונות שגם כיום אנחנו אוהבים בבני אדם. הופתענו מאוד כאשר הם נעשו לעם חזק, תוקפני ונקמני. קיווינו שיקימו מדינה קטנה רודפת שלום, קיווינו שכל אחד ואחד מהם ישמור על חזותו השברירית, המרירה, המאוהרת והבודדה. זה ממש הפוך מכל תיאור שדמיוני לישראלי. ייתכן שזה לא היה אפשרי, אבל השינוי שהתחולל בהם היה אחד הדברים הנוראים ביותר שקרו.

0: ואני, לפני שאני מסיים עם, עם איטליה, אני גם כבר הזכירו את...
1: אה, זהו, כבר נגמר?
0: לא, לא, יש עוד, יש עוד. הזכירנו את אלזה, אלזה מורנטה, ואלזה מורנטה כתבה את הספר, אלה תולדות, ספר שמשפיע על חיי החילוניים בלי להפסיק. אני נזכר בו וקורא בו שוב ורואה אותו בספרים אחרים ורואה בי את הדמויות שלו ורואה את הדמות הזאת של הילד שם ששמו הוא זפו, ואני בלי להגזים לוקח את הילד הזה, הוא זפה איתי כמעט לכל מקום, עד כדי כך. ואני טיפה אספר עליה, על זמורנטה, היא גם כן נולדה ברומא, היא גם חצי יהודיה, זה ידעת?
1: ממש לא.
0: והיא רק...
1: מכל החצאים האלה אפשר להרגיב איזה... זה אחת יהודיה אחת טובה, כן.
0: ומוכשרת, כן. מהמילה הקשרה.
1: שלא, אולי לא בהכרח מעדיפה את היהודים של
0: השקטים
1: ושפופים.
0: אני אראה לך גם את התמונה של אלזה מורנטה ואתה תבין. יש מה ללמוד מהתמונה, בתמונה מקסימה, בגיל 18, היא למדה באוניברסיטה, והיא נישאה עם מישהו, והתחילה בהתחלה סיפורים קצרים, ובמלחמת העולם השנייה, הם שוב נמלטו, כי הם היו אנטי-פשיסטים, ובשנת 1947, בסיוע של נטליה גינסבורג, היא מסרה למול את הרומן הראשון של הכזב, כזב וכישוף, ואחרי זה ספר שמאוד הצליח, ואחרי זה הם כתבה את הספר אחד המקסימים שיש, האי של של ארטורו, וב-1974 היא פרסמה את אלה תולדות, שזה ספר שדיברתי עליו, שזה רומן היסטורי שהוא בעצם עוסק ברומא במהלך מלחמת השנייה, ספר מלא אנושיות. ו הספר האחרון שלה, זה היה קוראים לו ארצ'לי, זה הרומן האחרון שהיא פרסמה לפני שהיא נפטרה, והיא מעולם, כמעט ומעולם לא התראינה, והצלחתי לשמוע משהו שהיא אמרה באיזה עיתון, והיא מספרת על הכתיבה של ארצ'לי. בת 60, נראיתי כמו בת 35 שכתבתי את ארצ'לי, ואז לפתע גרם לי ארצ'ילי, שאותו כתבתי במשך שנים, מבלי לזוז משולחן הכתיבה, מבלי לצאת החוצה, להזדקן בבת אחת.

0: תוסיף לנו קצת, קצת תוכן, קצת.
1: אני אקריא שני שירים של משוררת צעירה בשם אנה בניאל, שרק לאחרונה התחילה לפרסם. אנה היא בוגרת חוג לתיאטרון בסמינר הקיבוצים, והיא גם במאית מאוד מאוד מאוד מוכשרת בתחילת דרכה, שאני בטוח שעוד נראה ונשמע עליה. השיר הראשון שלה נקרא ים יבשה. אישה מאוהבת כמו הים, מגלגלת בשורה לקצף, גאה ומושפלת היא רואה את הסוף, ואתה מטייל על החוף, טובל כף רגל במים ונמלח, משחק לעצמך ים יבשה. עוד שיר שנקרא שלכת. אם תרים פניך אל צמרות העצים, תראה אותי, תלויה. האם תנסה להוריד אותי משם? או תטפס אליי ותענף סביבי? או שלא תפתיע במעשים, תמשיך ללכת את הסדרה, כאילו לא למענך אני נושרת.
0: מקסים.
1: כן, אכן כן.

יש עוד כל כך הרבה והכנתי, אולי אנחנו נגרור את זה לתכלית הבאה, אבל עוד משהו יפה שאיך נטליה גינזבורג רואה את הכתיבה. ועליכם לדעת שהכתיבה אינה תרופה לעצבות. אדם אינו יכול לשקוט באשליה שהמקצוע שלו ילטף אותו ויעניק לו נחמה. בימי חיי עברו עליי אין סוף ימי ראשון קודרים וגלמודים, שבהם רציתי מאוד לכתוב משהו כדי לשכח את הבודידות ואת השיימום. קיוויתי שהמילים והמשפטים ירגיעו אותי וינחמו אותי, אבל לא הצלחתי לכתוב אפילו שורה אחת. המקצוע שלי תמיד הפנה לי עורף ברגעים האלה, לא רוצה לענות לי, כי מקצוע הכתיבה אינו משמש לעולם נחמה או בידור, אינו מערך לחברה. המקצוע הזה הוא אדון המסוגל להצליף בנו עד זוב דם, אדון שצועק ומטיל עונשים. עלינו לבלוע רוק ודמעות ולחשוק שיניים ולנגב את הדם הניגר מפצענו כדי לשרתו. לשרתו רק בשעה שהוא תובע זאת. ואז הוא עוזר לנו לעמוד על רגלינו, לעמוד על קרקע יציבה, עוזר לנו לגבור על השגרון ועל הטירוף, על הייאוש ועל הקדחת. אבל הוא רוצה להיות השליט ומסרב לענות לנו כאשר אנחנו זקוקים לו.

מבלי לשים לב, פתאום נהייתה לנו תוכנית כזאת על כתיבה נשית, ונקרא עוד שיר של אנה בניאל, שנקרא לתפארת. ערב שובך חוגגת עצמאות, 12 מגילות נפשי נפתחות כנגד 12 הימים שנעדרת, נדלקות כמו מסועות חג. חוליות דגלני חילותיך צועדים לתוכי בקצב המרש, נעים בי במעגלים, בקווים ישרים, יוצרים צורות בדמותך. ובנחיתתך, מטר של זיקוקין ניטז בשמיים, כמו התפרצויות שמחה מכריזות לתפארת בואך.

אני שבחרתי את השיר הזה, אני לא זכרתי שאני שר שם. זה שיר של יובל בנאי שאני כל כך אוהב, הוא שר מקסים. באחד מהשיטוטים שלי בברצלונה חשבתי על מה שפעם אמר לי חברי ג'ורג'. יש לך הרבה חברים בעולם ואני מקווה שיהיה לך זמן להכיר אותם. חשבתי שהטיול הקצר הזה שאני בו רק מסתכל בעצם מכוון אותי לשיחות קצרות, שיחות של תיירים שבאים והולכים. אבל כמו בחיים, אחרי זה שיחה עם מוכר בחנות גיטרות, ניגשה לאחת הלקוחות שהקשיבה לשיחה הבאה והולכת הזאת, ואמרה את דעתה באיזה עניין שאני לא זוכר. נכנסנו לאיזה דיבור קטן, והפסיקה אותי, אמרה שהיא חייבת קפה, וישבנו עם שתי כוסות של קפה לקחת על המדרגות בכניסה לחנות, ודיברנו. סיפרנו די הרבה יחסית אחד על השני בשיחה הזאת, ישבנו שם שעה בסמטה עם המרפסות והציצים האלה. ובסוף הייתי צריך ללכת ולפגוש את הבן שלי במלון, ונפרדנו בלי להחליף טלפונים ואימיילים, ואני בטוח ששנינו חשבנו על הדברים שנאמרו שם. קול פנימי או אותות מהחלל, לא יודע.

0: אני קודם כל נורא, קודם כל אני לא יכול להתחיל לדבר בלי להתייחס לשיר הזה, אתה יודע, שמענו את זה בביצוע של הנדריקס, זה שיר אולי פעם, בעצם מי תרגם את זה? את מאיר אריאל?
1: או מאיר אריאל או יונתן גפן, לא...
0: או רוני סומק.
1: אנחנו נבדוק וניתן תשובה בהמשך.
0: רציתי להגיד שאני, אחרי שהתייחסתי לבוב דילן, שאני, זה תוכנית חגיגית, כי אנחנו חזרנו להיות, זה היה טראומה בשבילי, אתה לא מבין פה מה קורה, אבל...
1: הפרידה?
0: כן, דיאלוג עם עצמך, זה, יש בזה משהו קצת עקר לעצמך.
1: רוב האנשים משתגעים על זה, אתה יודע.
0: אבל אנחנו, כן. אני היה לי עוד הרבה, האמת שאני לא תכננתי טוב את הזמן, כי היה לי עוד הרבה, רציתי...
1: לא, אבל רצית להגיד משהו על השירים של אנה, וקטעתי אותך, אז הנה...
0: שהשירים האלה מקסימים, והיא...
1: נכון, ואתה לא שמעת אותם קודם.
0: לא, אף פעם. והיא חדה, וה... יש בזה משהו כמו קוץ, כי הצורה הזאת שהיא מחכה... והחיילים הקטנים שבאים וצועדים מרש לתוכה וכל הסערה ושהוא באמת נוחת אז מגיעים זיקוקים, זה הרי אהבה כזאת שאתה כבר בשיר יודע שהסוף של האורה, וזה עוד יותר מעצים הרי את האהבה, כי מי שמחכה ככה למישהו וזה ככה וזה ככה, אתה יודע שזה זה כל כך יש בזה זה משהו, לא יודע, אני לא רוצה להגיד תמים, כי גם אני תמים, ואני לא רוצה להגיד מתמסר, כי גם אני בן אדם מתמסר. אבל זה מעצים את זה.
1: למה אם גם אתה ככה, אז אתה לא רוצה להגיד, לא הבנתי. תגיד. תמים ומתמסר, זה בסדר.
0: זה אחד הסיבות שאני מאוד מרוצה שאתה כאן.
1: אני עושה לך סדר.
0: ועוד אמרתי את זה, אתה מבין? אני לא רוצה להגיד, ואמרתי רק אם לא רוצה, בסדר.
1: זה way of... נזכרתי משהו, אני לא יודע, יש לנו זמן, יש לנו זמן.
0: בטח.
1: אתה יודע ש... לא יודע, אם דיברתי על זה פה או לא, לא, אבל אתה יודע שאני בעוונותיי בין היתר חובב אומנויות לחימה, ואומנויות לחימה הרבה פעמים מתערבבות עם איזה סוג של זן, ובאחד הסרטים שראיתי, ראיתי איזה משפט של איזה חכם זן שאומר שיש רק... שתי דרכים לחיות את החיים. האחת היא לחיות כאילו הכל הינו נס, והשנייה היא כאילו לחיות כאילו שום דבר איננו נס. וזה בתור משפט זן מאוד מאוד יפה, אבל החיים הם לא משפט זן, ואני חושב שהדרך הנכונה לחיות את החיים זה להתייחס לחלק מהדברים כאילו הם נס, ולחלק האחר, כאילו, אינו נס.
0: אינו נס.
1: והחוכמה הגדולה זה גם לדעת להבדיל בין זה לזה.
0: כן, זה המצ'טה שמפרסת את הדרך.
1: כן,
0: ברור.
1: בדיוק.
0: אני גם יכול להגיד לך משהו שנזכרתי. שהייתי בארצלונה ולקחת הבן שלי, שהוא כבר די גדול, לפארק גואל, ששם יש פסלים של גאודי, ואנחנו עברנו ליד עם הווספה שלנו, אז שנסענו שנינו, עברנו כן. שם מתחת, ואני... ואז יש שם אנשים שמוכרים אנשים אפרו משהו, שהם מוכרים מזכרות בדמות הפסלים של גאודי, עם הפסיפס הזה, ואז מגיע מין קלנועית כזאת שכתוב עליה פוליס דה סוידת, המשטרה של העיר, ומשם יוצאים השוטרים שהם היו, לא עלינו, קצת שמנמנים, והבחורים הקהים עם המזכרות נפוצים לכל ערבר. ואני ישבתי באיזה ספסל מרוחק, ועובר לידי מישהו שאני רואה שהוא רץ, ואני אוטומטית הושטתי לו את היד, ולקחתי ממנו את החבילה עם כל הכובעים שהוא מוכר, ושמתי את זה מתחת לספסל. והוא הלך, והשוטרים אחרי כמה זמן הגיעו ועצרו אותו, והם ראו שאין לו כלום, והם פשוט לא, הוא אמר להם שהוא סתם מסתובב פה, ולא מצאו עליו כלום, וחיפשו בשיחים, ואני יושב על, על החבילה הזאת, וחשבתי ככה על זה, אתה יודע, רק מההתרגשות והאקשן, ואז הבן שלי אומר לי, אבא, אתה יודע, אתה יודע לך שעושים לך איזה קטע, ופתאום יצא מפה חיים אכט.
1: איזה...
0: וחשבתי על זה, אתה יודע, אתה מכיר את תומס, וחשבתי על הקטע, איך זה... וואלה, אנחנו כבר לא... זה כבר עולם אחר, כנראה.
1: אני חשבתי על העולם התרבותי של תומס, אבל...
0: לא, אבל שהוא רואה איזה קטע, הוא לוקח בחשבון שגם יכול לצאת חיים אכט.
1: טוב, אז לפני שיצאו לנו חיים אכטים, ונגמר לנו הזמן, ועוד לא בחרנו... שיר סיום שיחליף את...
0: אבל עד הפעם הבאה אנחנו נעשה איזה...
1: תשים לב שאני מקפיד להגיד בהמשך, אני לא מתחייר על הפעם הבאה.
0: לא, אני דווקא רציתי להגיד משהו אחר, שעד הפעם הבאה אולי נקבל הצעות.
1: אה, לשירי המשך. לשיר סיום. טוב, אתם מוזמנים...
0: פגש אותי בחורצ'יק ומסר לי, מסרתי לך בארבע...
1: אמרת לי משהו, כן.
0: אמרתי לך את מה שהוא אמר, נפגשנו בהופעה באינדי נגב, אני אומר את זה בשביל שהבחור הזה שמאזין ידע שזה הוא, והוא אמר לי, תודה, נורא לא נעים לי לכתוב מייל, זה נשמע לי, אז אנחנו מצפים.
1: מזמן לא קיבלנו מכתב, וזה מראה לנו שיש שם חיים בחוץ, מחוץ ל... אולפן, תכתבו, אנחנו נתייחס וניפרד עם The Ballad of Lucy Jordan. להתראות, אמיר.
0: להתראות, לילה טוב.

0: עד יומות החיים, לפעמים אני מאושר. אילן צלר ואני אמיר לב. הפתעתי אותך אילן.
1: לחלוטין, אני עמום, אני בשוק, אני באלם. בוא נשמע את מריאן פייפול עושה את Working Class Hero. עד הסוף אני אתושש.
0: זה שיש גם ביצוע שלי.
1: עכשיו אני עוד יותר עמום. אולי נפתח עם זה את אחת התוכניות הבאות.
0: תכנית המאה.

הוא בא וצעק עליי שאני לא מבין כלום, וכשניסיתי לענות לו, הוא אפילו נופף לעברי עם כף היד ואמר לי בשקט, עזוב, עזוב, שהוא מעבר, יותר נכון, מקווץ את הפה. מטומטם, בחיי את המטומטם, הוא אמר לעצמו ולי. שתקנו. הצעתי לו כוסית וודקה, בטח הוא אמר לי, בקול הנמוך והעמוק שלו. ישבנו לשתות, חברי הטוב והמקסים, לאוניד ואני.

0: רדיו מהות החיים וגם מריאן פייטפול. אני רוצה דווקא להקריא, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל משהו שבחור בשם ליאור דיין כתב. כן, זה הוא. א' פלדמן עדיין מתעקש שבהרצליה או ברעננה יש עטלפים, ושהם נוטים להיכנס דרך מרפסות פתוחות אל תוך דירות מסוידות ונשארים שם לפחות 3 שנים. ובזמן הזה הם יונקים לך את המשכורת השנתית בתשלומים, ומפרקים לך את המרפסת הפתוחה בלי להודיע, וסוגרים לך אותה לרגל שיפוצים, ומכשירים את מחלקת הבינוי בעירייה מחוץ לעניינים. הם טוענים שרעננה לא סולחת לבניה הלא חוקית במשולש ובשומרון, ולכן היא לא דורשת אישורים כל פעם שהם פותחים או סוגרים מרפסת. ואין לך מושג שבעוד 3 או חודשיים אתה תרגיש כל כך בודד בין הקירות העיפים של דירתך, וחייך יקיפו את עצמם במהירות שבה לוקח לשירים שלא כתבת לצאת ממגירתך. הוא מוסיף בסוגריים, הם מתבגרים במהירות שלוקח לקריאת אונו להתפשט בעמידה. והסדינים שלך ממשיכים לנבול לאט לאט ליד חשבונות הטלפון והחשמל שעל השידה, לצידם של הזיכרונות שלך שנשארו מתחת למיטה, ואנשים שלך עדיין ישנות במסדרון, ומסך הטלוויזיה עוד עדנו מקרין נוף דומם על הסלון, ובקומה מעל אין אהבה. קוראים לזה מסע ומתן בלי מגעים ובלי ברירה. והנסיבות שמקיפות אותך בזמן האחרון זה רק שמועה, ואיך שלא תרצה את זה, זה די נורא, זה די נורא, וכל השאר, כפי שמסתפר, מי שמסתבר, זו רק שגרה. א' פלדמן מתעורר בלילות, הוא מסתובב בלי עניין שהוא מזיע בשטח הדירה, הוא מחפש סיבה לי שאין עליה לעצרה, והתעלפים של רעננה עדיין ממתינים בשקט במרפסת הסגורה. הוא פותח את המקרר, מביט אל העומק הטמפרטורה הנמוכה, ואין לו פתרון לייאוש, לתשישות, לעצבות, לחוסר הרצון, אז הוא מסתובב בחזרה על חדר השינה, מניח את עצמו על המזרון ועוצם עיניים בחריקה. הרצליה מחכה לו בקומת הקרקע, אבל הוא לא בא, כי כל השאר, כפי שמסתבר, זה רק שגרה. וא' פלדמן עומד במרפסת הסגורה, והברירות שלו מוגבלות, והגוף שלו לא נמצא, והנוף שלו לא נמצא, והרופאים לא באים, ובתי המרקחת סגורים, והרחובות חשוכים, והטלוויזיה כבויה, והאינטרקום נרדם בזמן שהמזגן מנסה להקל את הטמפרטורה הקבועה. האוטו עדיין מביט על ההשתקפות של עצמו בחנייה. הרצליה, כמו תמיד בתקומת הקרקע, יש לה זמן והיא ממתינה. והעיתונים מחכים לבוקר כמו שהעולם מחכה למלחמת עולם חדשה. ומרעננה בטוח שלא תצא המהפכה. מחירי הנפט והלחם ממשיכים לעלות, והכיכר מתמלא במפגינים, עצמתים מתמלאים במדבקות. כדור הארץ נמס, ארצות הברית מתחלה, יפן מוכרת לנו מכוניות מפלסטיק, ואירופה קונה, אירופה קונה. החיות כבר לא נותנות לאף אחד לחיות, מערכת השמש היא לא כבר לא מה שהייתה, והקומוניזם של סין, תאמינו או לא, זה בדיוק כמו להתאהב בזונה. וכמו שהנוף של רעננה מתנחם בהרצליה ובמחלף הסירה, ככה א' פלדמן מתנחם בבשורה שכלום לא קורה וכלום לא קרה, והשאר מסתבר זו רק השגרה, זו רק השגרה.
1: איזה יופי, ליאור דיין.

0: אורלי זילברשץ, בנה מתוך קברט של מירנדה. נספר למאזינים שאתה באת בבוקר עם דיסק של מריאן פייספול, ואני באתי עם הדיסק של אורלי זילברשץ, ובדרך כלל, למעט בכמה תוכניות, אנחנו מקדישים פסקול לאומן או לאלבום, ו... הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, וואלה, הם עובדות טוב ביחד. אז זה הפסקול שילווה היום את התוכנית שלנו, קצת מזה וקצת מזה.
1: תן לאנשים לדבר, מה שנקרא.
0: לנשים.
1: לנשים. כן. לא רציתי להגיד נשים שזה זה.
0: לא, הם נשים, דודה, זה בסדר. זה גם פמיניסטי, זה בסדר.
1: אתה יודע שאני גר ליד בית הקברות, ולפחות פעם בשבוע אני רואה את האנשים האלה שלא יכולים להיפרד. ובדרך כלל היום הזה הוא מתחיל אצלי באיזושהי צביטה בלב שנותנת לי איזו דחיפה להשתדל להיות בן אדם יותר טוב. אחר כך אם אני בנסיעה, אני יכול להעביר את כל הדרך ולחשוב מה הייתי אומר לאנשים האלה אם היינו נעצרים אחד ליד השני שם ליד בית הקברות. אבל תמיד אנחנו בדרך כלל רק מנופפים זה לזה עם היד מתוך המכוניות, והעולם באותם רגעים לא כמין הגון נוהג.

סיפור מצחך זהב שחור. אינני זוכר אם כתבו כך בשיר. מצחך מתחרז עם עיניים ואור. אינני זוכר אם חרזו כך בשיר. אך למי שתהי, חייו מלאי שיר. חלוקי חברות, סמרירי, ורח, את בו מתעטפת תמיד, לעת ליל. לא הייתי רוצה להיות לך אח. לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך, ורואה חלומות אגומים של קדושה. ולמולו, את, אישה. את אוהבת להיות עצובה ושותקת, להקשיב לסיפור על קרוב, על רחוק, ואני, שלא פעם אביט בך בשקט, אין כל ודברים, שוכח הכל על אודות אחרים. שוכנת נפשי בין כותלי ביתך, ושבויה בין כתלייך, ממני נפרדת, את אני בגופי נפרד ממך. פרוס חלומי כמרבד לרגלייך, צעדי אהובה, על פרחיו פסיעותייך. לבשי חלוקך ורוד לעת ליל, עוד מעט ואבוא אלייך. ומצחך, האטור זהב שחור, יקרב אל שפתיי כחרוז אל שיר, אז אלחש באוזנך עד בוקר, עד אור, כשיקור. אטור מצחך, זהב שחור.

הקטע הקודם היה טור מצחך של אברהם חלפי, ובמעבר חד אלדרמן. כיסערת עליי לנצח הנגנך, שב חומה עצור לך, שב עציב דלתיים, תשוקתי אלייך ואליי גנך, ואליי גופי שחרחר עובד ידיים. לספרים רק את החטא והשופטת, פתאומית לעד עיניי בך הלומות. את ברחוב לוחם שוטט שקיעות של פטל, תעלמי אותי לאלומות. אל תתחנני אל הנסוגי מגשת, לבדי אהיה בארצותייך הלך. תפילתי דבר איננה מבקשת, תפילתי אחת והיא אומרת, הלך. עד קצווי העצב, עד עינות הליל, ברחובות ברזל ריקים וארוכים, אלוהי ציווני סט לעולליך, מעוני הרב, שקדים וצימוקים. טוב שאת ליבנו עוד ידך לוחדת, אל תרחמי ובאויפו לרוץ, אל תניחי לו שיאפיל כחדר בלי הכוכבים שנשארו בחוץ. שם לוהט ירח כנשיקת טבחת, שם רקי הלך את שיעולו מראים, שם שקמת הפיל ענף לי כמטפחת, ואני אקוד לה וערים. ואני יודע כי לכל הטוף בערי מסחר חרשות וכואבות, יום אחד אפול עוד פצוע ראש לקטוף את חיוכנו זה מבין המרכבות. נתן אלתרמן, פגישה לאין קץ, שיר.

0: רציתי להגיד משהו, אבל נזכרתי בחיים. הזמין אותי לאיזה כנס סודי למחצה של איזה ניסיון נואש, אבל פרקטי להידברות. היו שם אנשי דת נוצרים ומוסלמים והינדים, אפריקנים, טיבטים ויהודים, ואנשי עסקים שהם ימנו את האירוע. דווקא אנשי הדת הגיעו להסכמות די מהר. נציגיו של השייח ראאד סלאח החליפו מילים, אפילו אפשר להגיד מילים טובות עם נציגות הרבנים מישע. אבל היה משהו שהפריע לי להתחבר לזה, אולי קצת יותר מדי קדושה, אולי חוסר באנושיות, לא מצאתי את עצמי שם. כל הזמן צילמתי עם הפלאפון את הרגליים של, את כפות הרגליים או הנעליים של אנשי הדת, וחשבתי לערוך את התמונות באיזה ספרון או משהו כזה. גם באוכל לא הצלחתי לשיר עם כולם, חצי שעה לפני הארוחה, 300 איש שרים ואני לא מצליח להתחבר, עד שאני מרגיש שאולי אני בעצם, במהות שלי, מהווה איזה מכשול קטן בדרך לעולם טוב יותר. והיה שם מנהיג אפריקאי עם הגלימה המקושקשת והכתפיים חשופות, והעוזר שלו, שהתברר שהוא הבן שלו, אלם גבוה, יפה תואר, אתלט ואציל, עם ג'ילס וסניקרס וחולצה לבנה, I love Jerusalem. הוא הוליך את האבא והושיב אותו. הוא הסתיר את זה טוב, אבל אני, היה לי נדמה לי שהוא ממש לא בעניין. הייתה גם יהודיה הצרפתייה, לוחמת שלום, מין קרלה ברוני, בלי פור, אבל עם איתו, עם אותו חיוך ממיס, וכולם שרו סביב לשולחן. ואחר כך הייתה חצי שעה הפסקה, אני כבר סימן, ביקשתי איזה סימן רוחני או פחות מזה בשביל שישאיר אותי שם. בין אחוות האדם הבאמת נפלאה שהייתה שם, חיפשתי משהו מוכר שאני אוכל להתחבר אליו ולא מצאתי. אז יצאתי לחצר, הלכתי לאיזה ספסל שגיליתי בבוקר מאחורי הבניין, בדיוק בין הקיר לגדר, רחוק מכל עין. החזקתי ביד את בקבוק הזה של הדיוטי פרי קטן של וויסקי, סיגריה ומצית. כשהגעתי לספסל הם קפצו. הצרפתייה והאפריקאי הצעיר, הם התנשקו בלעת על הספסל. השארתי להם את בקבוקון של הוויסקי ואת הסיגריה, כבר הדלקתי במכונית שנייה אחרי שהתנעתי.
1: באופן מקרי לגמרי, לא מגמתי ולא משמעותי, לשיר הבא קוראים השקר.

0: מה, מקרים עוד שיר? מה עכשיו?
1: אני, אתה יודע, המאזינים הם מאזיננו, אבל אני כל פעם שאתה מקריא שיר, אתה רואה את זה, אני הרבה פעמים מוצא מניים ומקשיב לכל מילה, והמשמעות של בייחוד של שירים שכבר שרו אותם, שהמילים נכנסות לך נטו, רק זה, זה בעיניי, זה, זה טריפ.
0: טוב, אני רק קורא, אני לא כתבתי, אבל תודה. אז עוד אחד כזה, לאה גולדברג, ולא היה בינינו אלא זוהר. ולא היה בינינו אלא זוהר, ענן של השכמה ברחוב כפרי, ולבלובו של גן בטרם פרי, בלובן תפארתו, יפת התואר. ומה מאוד צחקת באומרי, כי אל השחר הענוג כברת, סליחה, ומה מאוד צחקת באומרי, כי אל השחר הענוג כברת, אקרב ואקטפנו למזכרת, ואשמרנו בין דפי ספרי. את זרועך נסעת התזכור, והנידות האט ענף תפוח, ועל ראשי ירד מטר צחור. מאחורי גבך הכפר נאור, החלונות נצטלצלו עם רוח, ולא היה בינינו אלא אור. אתה רוצה להגיד משהו?
1: מקסים, וגם שצילה דגן הייתה שר את זה, זה גם
0: וואי,
1: מקסים.
0: נכון. זה הזמן לעשות לזה קאבר לדעתי, ואתם מוזמנים להרים את הכפפה. מריאן פייפול.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.